Se oli vuosi, kun TV:ssä tutustuttiin ensi kertaa Ismo Laitelaan. Lasse Lehtinen kysyi ensi kertaa televisiossa, että haluatko miljonääriksi? Oletko nyt aivan varma? Lukitaanko vastaus vai käytetäänkö oljenkorsi? Kalle Palander voitti pujottelun maailmanmestaruuden. Mika Häkkinen toisen Formula 1 maailmanmestaruutensa. Kittilän Pokassa mitattiin Suomen kaikkien aikojen alin siihen asti mitattu lämpötila 51,5 astetta pakkasta. Vuosi oli siis 1999 ja tämä edellä soinut kappale oli tuore. Maarit Peltoniemiä kun suudellaan. Timo Forsströmin säveltämä, Jorma Toiviaisen sanoittama ja Riku Niemen ja Juha Tikan sovittama kappale. Sitten Länä.

0: Tommi Läntinen, villi ja vapaa, ja mitähän vielä. Ilonaa tulee tähän seuraavaksi. 80-luvun kesähitillä, jonka piti olla alun perin kesärakkaus. Vaan kesäpanohan siihen levyn kanteen sitten iskettiin. Ilonan Toni Tiina Lähteenmäki kertoo miksi.
1: No, se on yksi niitä harvoja biisejä, jotka on tullut mulla silleen niin kuin tavallaan pudonnut syliin. Mä vaan soittelin kitaraa kotona ja sitten oikeastaan ne sanat ja se sävel tuli melko yhtä aikaa, että siinä oli joku semmoinen ihmeellinen tapahtuma. Mutta se visio, mikä mulla oli päässä, niin se oli se, että mä oon nuorena tyttönä asunut tuossa Armon kalliolla. Mä oon ollut joku 5-6-vuotias ehkä, ja mä sain naapurin pojan kanssa luvan lähteä käveleen tänne Mustanlahden satamaan, ja sain äidiltä luvan, ja mä olin kauhean ihastunut siihen poikaan, ja me käveltiin tota matkaa ja mentiin sinne ja katseltiin näitä laivoja ja sitä Mustanlahden satamaa sieltä ylhäältä Näsin kalliolta. Ja jotenkin mulla oli se visio siitä vaan, vaikka se oli, mä olin ihan pieni lapsi, mutta se tapahtuma oli jotenkin semmoinen mieleen jäävä. Ja sitten siinä biisissä mä ajattelin sitä, että tietysti vähän niin kuin isompana tyttönä, että sieltä Näsin kalliolta kattelis sinne alas sinne satamaan, ja siitä se tuli, mutta siinähän ei puhuta mistään panoista varsinaisesti mitään.
2: Miksi se sitten nimettiin kesäpanoksi?
1: No, se on Epen syy.
2: Se Heleniuksen syy.
1: Tästäkin saa syyttää Epe. Joo, kyllä siis, kun se oli meidän työnimi. Siis sen piti olla Kesärakkaus. Se oli niin kuin, meillä ihan se oli se nimi, mutta se oli työnimenä Kesäpano. Ja sitten Epe tuli kuuntelemaan meidän treenikämpälle sit sitä biisiä, ja sitten mä olin niin, että eihän tämä se oikea nimi ole. Ja sitten sanoi, Ei, kun joo, kyllä se on se oikein. Joo, ilman muuta sen pitää olla Kesäpano. Ja se ajoi sen läpi, että se oli Kesäpano. Ja me oltiin siinä jälkikäteen, että oliko tämä hyvä idea? Ei tiedä, ei ole varmuutta. Ehkä se olisi voinut olla suositumpikin vielä, jos se nimi olisi ollut se Kesärakkaus.
2: Oletko varma?
1: En. Mistä näistä tietää?

0: Bändi on nimeltään Ilona ja kappale Kesäpano.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan olin vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan,
3: että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Kauniista kesäpäivistäkin voi tehdä mustaa huumoria. Siitä seuraavaksi mainio esimerkki. Jukka Vienon kirjoittamat sanat ja Pave Maijasen ja Peetro Hietasen muutoin tekemä kappale. Peetro Hietanen myös soittaa kappaleessa syntetisaattoria, Janne Louhivuori akustista kitaraa, Harri Merilahti bassoa ja Hannu Hande Lemola rumpuja. Pirkka-Pekka Petelius, kauniita kesäpäiviä.

olitko muuten kuulolla maanantai-illan musiikin teemaillassa klassikoiden alkulähteellä? Tässä semmoinen kappale, jonka alkuperäinen italialainen Albanon ja Romina Powerin esittämä vuoden 1984 versio olisi voinut hyvin alkuperäisten illassa, eli klassikoiden alkulähteellä soida tuosta Italo-iskelmästä suomeksi Timo Kososen tekstillä Marion Rung ja Reijo Taipale. Paina jäljet kasteeseen.

Tämä kappale oli ihan suomalaista tekoa, Timo Forsströmin säveltämä ja Jorma Toiviaisen sanoittama. Erik Lindströmin orkesteri oli mukana, kun Pirjo Kämppi lauloi Pyytää et voi liikaa. Mutta tuo mainittu klassikoiden alkulähteellä, eli sävelmiä maailmalta eri

laulukielillä, joista sitten suomalaiset käännösversiot kovinkin tuttuja, mutta alkuperäiset ehkä osittain vähän vieraampia meillä Suomessa, niin Yle Areenasta löytyy lähes 2-tuntinen klassikoiden alkulähteellä ja myös kappalelista löytyy siitä Areenan kuuntelunappulan vierestä. Sakari Kuosmanen, Pieni sydän seuraavaksi.

Sakari Kuosmanen ja Pieni sydän, ja seuraavaksi Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä, Mamban tunnetuksi tekemä kappale Taikapeilin versiona. Ja Mambahan on saanut tänä kesänä ihan uutta nostetta Valokuvia kappaleen myötä. Vanha ikihiitti Valokuvia on versioitu uudestaan tamperelaisen trap-iskelma-artisti Jami Falttinin toimesta Tero Vaaran luvalla, ja toi Jami Falttinin Valokuvi-versiointi on pyörinyt Suomen Spotify Top 50-listan ihan kärkipäässä jo pitkään. Tänäänkin se on siellä 2, eli Suomen toiseksi kuunnelluin kappale Spotifyssa. Samalla sitten Mamban alkuperäinen levytys myös noussut, mikä on vanhalle kappaleelle ei nyt ennen kuulumatonta, mutta kuitenkin melko harvinaista, että vanha kappale nousee tänne listalle, joka pääasiassa on uutuuksia pullollaan. Mamban Valokuvia tänään siellä 27 kyseisellä listalla. Ja siis Jami Falttinin versio siellä 2. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä tämän Mamba levytti vuonna 1984 ja tämä Taikapeilin versio vuodelta 1994.

mutta aikapeilin versio mitä yhdestä särkyneestä sydämestä ja Mamba mainittu. Muutamaankin kertaan päästetään tässä myös itse porilaiset, vaikkakin Tero Vaara tätä nykyään käsittääkseni Etelä-Savossa asusteleekin. Tämä kappale Mambalta on tämmöinen ajankohtaiskappale, mutta ei ole se biisi, mitä ehkä osa kuuntelijoista kuvittelee sen olevan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Paikka auringossa-ohjelmaa kuuntelet seuraavaksi Kaikki tytöt. Kappale, jonka Markku Aro levytti suomeksi hitiksi 80-luvun puolivälissä. Finlanders julkaisi tästä Raul Reimannin suomeksi tekstittämästä kappaleesta oman versionsa 86. Ja Tommi Soidinmäen versio vuodelta 2004.
2: Kaikki.

Tommi Soidinmäen versio Kaikki tytöt -kappaleesta. Alkuperäinen laulu Karakum, ja Karakumhan on hiekka-aavikko Keski-Aasiassa sijaitsevassa Turkmenistanissa. Leven Leavings joskus lauloi turkmenistanilaisesta tyttöystävästä. Turkmenistanilaisesta tyttöystävästä. No niin, menikö se kohdille? Jätetään nyt tyttöystävät siksi, nimittäin Kaija Pohjolalla on mielessä tosi mies.

0: Jamppa Tuominen, kuumat kyyneleet ja turkmeenialainen tyttöystävä. Kokeillaanko vielä kerran? Se oli Levento Leavings, turkmeenialainen tyttöystävä. Mistä oli siis puhetta tuossa hetki sitten? Jamppa Tuomisen sanoin, niin palataan tänne pohjoiseen juurille. Pian palasin sieltä Ruotsista, tultiin takaisinpäin ja tätä muuttoliikettä 80-luvun iskelmän tenhoa ja myös väkevää sanomaa tuossa kappaleessa. Enitenhän Ruotsiin työn perässä lähdettiin nimenomaan Pohjois-Suomesta.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Kaksi kappaletta vielä tälle tiistalle, paikka auringossa jäljellä. Johanna Pakonen, tässä on Kosketus jää seuraavaksi.

Johanna Pakonen, Kosketus jää oli tämä kappale Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt laulu. Kaksi nainen, syteen tai saveen, tämmöistä country-meininkiä Marko Haaviston säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella vielä. Tämän tiistai osalta paikka auringossa viimeisenä ja huomenna jatkuu 12.07.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa laajentaa iskuja Iraniin ensi viikolla, mikäli sopimusta maiden välillä ei synny. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, mikäli Iran ei suostu neuvotteluihin. Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepo maiden välillä on päättynyt. Tämän jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita iskuja Irania vastaan. Kotimaassa kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Kokoomuksen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus oli vähäisempää HS-mittauksessa huhtikuussa 2021. SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa. Englanti ja hallitseva maailmanmestari Argentiina kohtaavat illalla jalkapallon MM-turnauksen välieräpelissä. Ottelu alkaa Atlantassa Suomen aikaa kello 22. Voittoja kohtaa loppuottelussa Espanjan. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja melko selkeää. Pohjoisessa on pilvistä ja ajoittain tulee sadetta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Radio Suomi.
1: Tästä käynnistyy varhainen aamu. Hetkemme, minä olen Olli Haapakangas. Hyvää huomenta. 100 kesää, 1000 yötä on edessämme.

0: oli Humberstone tunnelma siitä, että olisi hieno rakastaa jotakin kutaa, to love somebody.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Aloitimme varhaisen istuntomme Paula Koivuniemen klassikolla 100 kesää 1000 yötä. Aina sanotaan, että se on sen klassikko kuin se sen laulo. Eli että kappale on laulajan kappale. No niinhän se tietysti onkin, mutta onhan 100 kesää 1000 yötä paljon muutakin. Sä ajatellaan, että se on Boogie Woogie Dancing Shoes kappale alun perin. Sitten siitä se on myös Juha Vainion kappale, koska Juha Vainio on siihen tehnyt suomenkieliset sanat ja on siellä monenlaista soittajaa ja levypomoa ja muuta porukkaa mukana. Esa Nieminen tuottajana voi myös kokea tuon kappaleen omakseen, koska hän on varmaankin ollut sitä Paula Koivuniemelle puuhaamassa ja ajatellut, että tuo voisi olla hyvä juttu. Eli kun sanotaan, että joku on joku, eli Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä, niin se genetiivi siinä ei ole kaiken kattava. Näin se voi ajatella. Perään Holly Humberstone, To Love Somebody. Mulla on edessäni, no kaikillahan meillä on edessämme paljon aamuja, toivottavasti. Mulla on edessäni 3 tällaista varhaista istuntoa. Eli pääsee vähän pitemmäksi aikaa sinuiksi tämän erikoisen elämäntyylin, eli varhaisheräämisen ja varhaisvalvomisen ja itsekseen puhumisen kanssa. Pidetään toisillemme seuraa ja pidetään toisemme ajan tasalla erilaisista asioista, mitä maailmassa tapahtuu. Jos teidän maailmassanne tapahtuu jotakin, niin kertokaa sitä toki minulle. Minä olen ääni torvena sitten näin niin kuin maailmanlaajuisesti. Kainuuseen on annettu vaaratiedote tänä aamuna kemikaalionnettomuudesta Suomussalmella, Kurimon ja Siikarannan alueella. Jos olet jossain siellä päin, niin älä liiku ulkona, vaan suojaudu sisätiloihin. Sulje ilmanvaihto. Ilmoitamme, kun vaaratilanne on ohi. Seuraavaksi laulaa Kasmir ja Vadelmavene.

0: se oli Kasmirin panos tälle aamulle. Vadelmavene.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Raunin ja Raunan päivää. Keskiviikko 15. heinäkuuta. Alkamaisilla Ragnhild, Ragni, Ramona, Ragna, Krattis, Till, Dem, Okso. Ortodoksikalenterissa Miro, Valdemar, Valto, muiden muassa nimipäivä sankarina tänään. Päivämäärä herättää minussa ajatuksia. 15. heinäkuuta taisi olla sama päivä, kun menin armeijaan. Kun menin armeijaan, siitä on jo aika monta vuotta, mitä tuota muistelen, mutta kyllä sen aina muistaa tuon päivämäärä. Ajattelin, että joo, 15. heinäkuuta. Inttiin menopäivä. Aurinko nousee Helsingissä 5 minuutin kuluttua. Se on sinällään jo hyvä asia meille helsinkiläisille, mutta varmasti sädehtii hyvinvointivaikutusta myös muualle Suomeen. Tietysti oululaiset ovat jo yli tunnin nauttineet auringon aamusäteistä. Utsjokelaiset eivät edes tiedä, mitä muuta on kuin aurinko. Vielä oppivat vuoden mittaan. Keskiviikko aamu pitkästä aikaa on täällä keskiviikkona. Keskiviikko on hyvä päivä tulla töihin siinä mielessä, että monet maakunnissa ilmestyvät paikallislehdet, joilla ilmestymispäiviä saattaa olla vain yksi viikossa, niin keskiviikko on tämmöinen paikallislehtipäivä. Kerrankin lehtikatsauksessa on muutakin referoitavaa kuin aamulehteen. Mulla onkin tässä kerättynä aika monen nivaska. Pieniä suuria uutisia eri puolilta Suomeen. Mä ajattelin, että niitä voisi tässä aamun mittaan lueskella. Ehkä jopa ääneen. Semmoiset rajat, niin kuin Foo Fighters laulaa. Times like these. Hei, hyvää huomenta. 18 yli 4. Times like these.

0: tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
1: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
2: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
3: Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottua?
0: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Yle, Radio Suomi.

Niinpä niin, Eerin ja fiskaalikysymykset. On elämä laina. Aloitetaan paikallislehtikierros näin keskiviikkona sanomalehdestä Järviseudun Sanomat. Järviseutua nyt on joka paikassa Suomessa melkein, paitsi Pohjanmaalla. No Pohjanmaalla tämä kyllä ilmestyy, eli Järvi-Pohjanmaalla. Eli tässä on

tämmöistä Vimpelin seutu henkistä uutisointia on sen alueen paikallislehti selvästikin. Täällä on pieni uutinen, joka menee humoristisena liikuntavinkkinä, mutta jotenkin myös, no, pidin tästä. Hevosten uittopaikka Kortesjärvellä. Eli Kortesjärvi, pieni paikkakunta, en tiedä onko jo yhtynyt johonkin Kauhavaan tai muuhun, mutta on kuitenkin olemassa edelleen tuolla Pohjanmaalla. Isommat tiet eivät sinne vie, mutta pienemmät kyllä. Siellä on valmistunut Susivuorelle uusi hevosten uittopaikka. Sanomalehdessä kerrotaan jopa sen tarkka osoite. Se löytyy myös Kortesjärven hevosjalostus ry:n Facebook-tilin seinältä. Tämmönen on nyt saatu sitten hankittua. Ja kortesjärveläisille hevosten uittaminen on ilmaista, koska talkoolaisille kiertyi hankkeessa paljon tunteja. Eli jos sinä olet kortesjärvinen ja sinulla on uitettava hevonen, niin nyt on sitten ilmainen uittopaikka. Ei ollut kuulemma helppoa tuo kaivaminen. Silloin talvella, kun kaivettiin, niin ei ollut kunnon routaa. Isot kaivinkoneet joutui jättää projektin kesken silloin. Mutta nyt kuoppa on valmis, on 10 metriä leviä ja 100 metriä pitkä. Ja molemmissa päissä on luiskat. Hevonen pääsee kävelemällä vetteen ja pois. Ja se on melkoista hevosen leikkiä, kun hevonen ui. Vaatii 2 taluttajaa. Kun hevonen oppii, niin ne kyllä sitten kahlaa veteen ja ui hyvin eri tyyleillä. Mutta alussa voi olla, että niitä joutuu pikkusen niin kuin vähän taluttelemaan. Uiminen on hevoselle paitsi virkistäytymistä, niin myös hyvää treeniä, tekee hyvää lihaksistolle. Ja jos hevosella on vinouksia ja muita, niin ne saattaa uidessa suoristua. Ja ravihevosillehan tämä voi olla ihan jopa niin kuin sellainen treenin muoto. Eikä tämä taluttajallekaan ole ollenkaan huono liikuttaa. Kyllä tulee askeleita. Tässä Hanna Autio kertoo, että siellä oli, kun hetki sitten kävin tuolla paikalla, niin siellä oli 2 autoa ja molemmilla 2 hevosta. Kun on 4 kopukkaa ja niitä taluttelee edestakaisin, niin alkaapa taluttajalle tulla kilometrejä. Joo, mahtavaa. Hienoa, että Kortesjärven hevoset pääsevät uimaan. Hienoa, että paikallisia ihmisiä on ollut talkoissa ja rahoitusta on löytynyt. Hienoa, että paikallinen sanomalehti kertoo siitä ja sovitaan nyt, että sekin on hienoa, että minä kerron tästä kaikille kansalle 4:00 tämän tiedotusvälineen kautta. Maailma on muutakin kuin Trumpia ja puoluekannatusta. Se on myös, tai puoluekallup-uutisointia, se on myös hevosten uittopaikka Kortesjärvellä. Tämä on hieno biisi 2 viikon jälkeen.

Se oli Michael Bleu ja uusi kappale 2 viikon jälkeen. Kuuntelija kysyy, uiko hevonen koiraa vai perhosta? Jatkaa, että tässä oli hieno satukirja-aihe, jos hevonen uisi perhosta. Ihan totta. Tässä sanomalehti-artikkelissa, jossa puhuttiin hevosten puittamisesta Kortesjärvellä, niin mainitaan, että hevoset uivat hyvin eri tyyleillä. Osa ui niin, ettei näy kuin silmät, sieraimet ja korvat. Toiset taas ui pääpystyssä. Niin tää on tätä vedenpäällistä havainnointia, mutta mitä siellä veden alla tapahtuu? No vois kuvitella, että sille neljä jalkaa tekee kiivasta edestakaista liikehdintää. Vaikea kuvitella, että se tekisi sitä niin kuin laukkaa. Kyllä se enemmän on sellaista käyntiä veden alla varmaankin. Joo. Hevonen ui. Aika moni ui. Semmoinenkin eläin, jonka ei ajattelisi uivan. Lehmä ui. Hirvi ui. Joskus kun tuli oltua tuolla Etelä-saaristossa enemmän, niin näki semmoisenkin ihmeen, kun hirvi ui saarten välillä. Pakkohan niitä uija. Eihän ne muuten pääsisi saarista toiseen. Joo. Jatketaan paikallislehtikierrosta. Kyllä me sitä jatketaan heti Lingerin jälkeen, joo. Tämä on siis Linger, The Cranberries. Tämä vie sinne jonnekin 90-luvun. Jyrki Hit Challenge aikoihin. Juuson ja Peltsin taakse jonnekin tuonne. Kauas.

Se oli The Cranberries ja Linger. Huomenta kello on 4.41. Olemme pohtineet tässä varhaisaamussa muun muassa hevosen uimista. Että millä tyylillä se tapahtuu. Ja ehkä on syytä vielä muistuttaa, että jos olet suomussalmelainen ja herännyt tähän aamuun jostain Kurimon ja Siikarannan alueelta, niin huomioithan alueelle noin 40 minuuttia sitten annetun vaaratiedotteen. Siellä on kemikaalionnettomuuden takia Kurimon ja Siikarannan alueella ilmassa ammoniakkia. Jos olet siellä päin, niin pysy sisällä, sulje ilmanvaihto. Odota tietoa siitä, että vaaratilanne päättyy. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään, sillä ilmassa on ammoniakkia. Tämä siis Suomussalmella Viitostien varressa Kainuussa siellä kaukana. Täältä katsottuna kaukana ja tarkemmin sanottuna Kurimon ja Siikarannan alueella. Niille ihmisille, jotka lähettävät tänne lämpötiloja. No, minä kunnioitan tietysti tämmöistä pyrkimystä vaikuttaa puheenaiheisiin, mutta kello 5 sää tulee, kuten kello 5 teekin vasta 5:00. Tarkemmin sanottuna Heikin uutisten jälkeen. Lämpötilat saattavat vielä muuttua 20 minuutin aikana, joten pidelkääpä hevosta tai uikaa hevosta. Mutta kello 5 jälkeen kello 5 aikoihin saa todellakin laittaa tänne paikkakuntaa, lämpötilaa ja lyhyttä luonehdintaa säästä, niin on mukana keskiviikkoaamun ensimmäisessä jättihankkeessa, joka on siis koko maailman sää. Sitten puhutaan kuitenkin ennen sitä vielä noista kinnulalaisten asioista. Annetaan Mariska ensin laulaa kukkurukkuusta selkeä kinnulalaisten asioihin.

kukkurukuu, Mariska ja pahat sudet. Tänään iloitsen varhaisaamussa lukuisien paikallislehtien ilmestymisestä näin keskiviikkoaamuna. Kotiseudun Sanomat ilmestyy tuolla Suomen selällä. Pihtipudas ja Kinnula ovat niitä ydinpaikkakuntia. Lehmän kuva on kannessa. Ja vieläpä Hereford-lehmä. Mutta eipä puhuta lehmästä, vaan puhutaan tämmöistä lukumaratonista. Mä oon monesti ajatellut, että nämä ihmiset on hirveän sitkeitä ja sinnikkeitä tuolla Suomen selällä. Että siellä on aika pieniä paikkakuntia, kuten nyt vaikka tämä Kinnula. Ja aika monet tuntuu, että tai ulkopuolinen ajattelisi, että onko tuolla niin oikein mitään. Mutta on siellä. Siellä on semmoista hyvä yhteisöllinen meininki. Ja siitä osoituksena on uutisoitu Kinnulan kirjastossa järjestetty lukumaraton, joka oli vienyt melkein koko päivää. Aamu 9:stä ilta 6:een oli luettu Timo Parvelan kirjoittamia Ella-kirjoja. Timo Parvela on keskisuomalainen kirjailija ja Ella-kirjoja on julkaistu. Montako niitä nyt? Ella ja kaverit tulee tietenkin ekana mieleen.

sivistysjohtaja idea se oli ollut ja sivistysjohtaja sen oli aloittanut. Ensin oli ajatellut, että mitä jos Vänrikki Stål ja Tuntematon sotilas ja näin, mutta sitten ne loppujen lopuksi keksi ton Ella-sarjan. Se on Kinnulassa oikea kestosuosikki. Ja sitä oli kuulemma mukava lukea. No tietenkin nämä Ylen lukumaratonit on tietenkin semmoisia, jotka oli innostanut kinnulalaisiakin. Tuntematonta sotilasta luettiin silloin itsenäisyyspäivänä kerran pari vuotta sitten. Ja muumihommahan oli nyt tässä joku viikonloppu, oliko se nyt viime talvenahan se oli. Niin tota noin niin. Kinnulalaiset teki tämmöisen mikrojutun samanlaisen. Nuorin lukija oli 8-vuotias, vanhin 87. Lukijoita oli tulossa enemmän kuin pysty ottamaan. Syy tämmöisten suosio on se varmaan yhteisöllisyydessä ja yhdessä tekemisessä. Ja ehkä nämä lukumarat, että onko nämä sitten jopa vähän muotia, en tiedä. No, joka tapauksessa tässä on hehkutettu minusta ihan syystäkin tätä kinnulalaisten Ella hommaa ja tämä on siis julkaistaan Kinnulan kunnan YouTube-kanavalla. Onko se nyt sitten julkaistu jo koko maratonit? Sieltä sitä voi lukea. Mahtava homma. Tsemppiä. Tai siis onnittelut kinnulalaisille hyvästä ideasta. Ja tota noin niin. Tuommoista toimintaa. Tässä on Aukusti Koivisto, toisessa elämässä. 10:05 on tässä elämässä kello.

Missä olet? Paljonko siellä on lämmintä? Onko siellä hyvää sää? Ja jos haluat jotain muuta kertoa, niin kerro sekin. Kello 5 uutisten jälkeen kuulemme koko maailman sään. Toivotaan, että osallistujia tulee kaikkialta maailmasta. Jos ei, niin toivotaan, että tulee edes joku. Joo, 0401455666 for the run. Bruce Springsteen ei laulanut säästä, mutta oli yhtä innoissaan kuin minäkin. Koko maailman säästä kertova kappale on nimeltään Born to Run.

Aukusti Koivisto toisessa elämässä. Nyt on oikea aika katsahtaa lämpömittariisi, ei ehkä naapuri, mutta omaasi. 0401455666. Kerro minulle, minä olen Radio Suomi. Kerro minulle WhatsAppitse.

0: kappale, joka oli nuorelle Bruce Springsteenille vähän liian iso silloin aikanaan. Tähän ei tiedä, että miten tuo pitäisi tehdä. Hän tiesi, että nyt on niinkö hyvä kappale, mutta että miten tuon niinkö tekisi. Ja sillä meni aika kauan aika siinä. Sain sitten aikaiseksi tuommoisen 4:29 Born to Run. Kello on niin sen verran paljon, että tässä ei enää kuunnella yhtään kappaletta ennen kello 5 uutisia, jotka Heikki Lukimaa toimittaa. Ja siitä sen jälkeen seuraa koko maailmaa sää. Mutta tehdään tämmöinen yksi oikaisu. Mulle soitti Kirkkonummen mikrofonipisteeltä. Yleisradion toimittaja varhais herännyt ja ilmoitti, että Timo Parvela keskisuomalaisista juuristaan huolimatta on kirkkonummelainen kirjoittaja. Ja että oliko niin, että Kirkkonummen kirjastokin on nimetty Ellaksi. Eli Timo Parvela on nyt omittu takaisin Keski-Suomesta. Hän onkin kirkkonummelainen, mutta kohta kello 5 uutisiin.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Suomussalmella, Kurimon ja Siikarannan alueella Kainuussa on ilmassa ammoniakkia. Alueelle annettiin vaaratiedote noin tunti sitten. Ihmisiä kehotetaan välttämään alueella liikkumista ja suojautumaan sisätiloissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa laajentaa iskuja Iraniin ensi viikolla, mikäli sopimusta maiden välille ei synny. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei suostu neuvotteluihin. Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepo maiden välillä on päättynyt. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltain kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa. Espanja on edennyt jalkapallon MM-turnauksen loppuotteluun voittamalla välierässä illalla Ranskan 2-0. Espanja kohtaa sunnuntaina finaalissa joko Argentiinan tai Englannin. Espanjan vastustaja selviää tämän illan ottelussa. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja melko selkeää. Pohjoisessa on pilvistä ja ajoittain tulee sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset ja niiden päätettyä kello on 5:02. Supersuosittu. Koko maailman sää käynnistyy Hollolasta. Siellä tässä sanotaan huomenta ja sanotaan, että on plus 14 ja muutama pilvi. Raisio plus 14 pilvistä. Oulussa näppi 17. Hanko 16. Hieno kesäaamu. Saarijärven Mannila 14 ja poutaa. Tänään hevosille heinää kovapaaleihin talveksi. Hyvä idea. Pertteli 11, onpas kylmä. Joitain pilven lonkareita ja linnut karjuu puissa. Ivalo 10 ja vettä sataa hiljalleen. Enalahti 12,4 lupaava keli mustikan kypsymiseen ja naapurin kaadetulle heinälle. Muhos 16,6. 14 astetta jossain. Kohta toisaalla. Aprikoin pitäisikö itsensä tähden hypätä autoon ja lähteä aamuyön päämäärättömälle ajelulle? No älä nyt herran aika lähe, jos on kerran noin hyvä ilmakin. 16,9 Leppävaara, Kemiinmaa 13, Valkealla 14. Ei tuule Alastarolle 14 astetta, ei edelleen puolipilvistä. Maailman suurin puukirkko varjostaa Kerimäkeä 14 astetta, Pori Hyvelä 12, Ylitornio 14 ja niin harmaata. Montako kertaa näkyy yöttömän yön aurinko? En tiedä. Puolipilvinen 18 Turussa, Vesanto 14,6 ja kaunis aamu, herätys 4,15. Kesäkukko rupesi kiekumaan. No niin. I'm a little red rooster, niin kuin Willie Dixon laulu. Päivärinne 15, Tuusniemi Metsämän World Center 13, Nauo 19 ja ilma on kostea ja raikas. Voi Nauo, Nauon kuutamo. Ukis 15 astet lämmin, mutta aurinko ei ole vielä kunnolla noussut, mutta valus tietysti jo on. No hyvä. Espoo 15, ilma selkeä eilen, saavuin Thaimaasta, tuntuu viileältä. Niin. Tervetuloa takaisin. Etelänaapurissamme Virossa lämpömittari näyttää 14 astetta ja noussee 2-4. Mukavaa keskiviikkoa kaikille kotisuomeen. Jyväskylä 13,6, Myllyjärvellä mansikoita ja jukurttia. Pihtiputtala kissa kiipesi pihalle mielellään, sillä on 15,7 astetta ja tyyni uamu ilma. Siellä syödään karpalo cashew sämpylöitä. Pyhäselän Hammaslahdessa 13,6. Kittilässä ei näy kukkuruukuu eikä mikään muukaan. Lämmintä 10,9 eikä tule hillojakaan, mutta lehmä pitäisi poikia. Metsäraivaaja taas nauttii leppeästä ilmasta Sotkamossa. Jaha. Loimaa, metsämaa, 11 astetta, tyven ilma. Pyhäsalmi 12, Paavola 12,5, Savonlinna 13. Toivottavasti tulee nätti päivä suorittaa raakapuun kuljetuksia. Ojakkala 10,1, Kolmostila Valkeakoskella Horsmat kukkii 12, Munkkivuori 16 ja Sadarosetin sää. Juankoski 14, puolipilvistä Jokikunta 11, puolipilvistä yksi kissa näkyvissä. Nukkuu ulkona kaiteella kuono kiinni laudassa. Nämä hyviä nämä kissalisäykset tähän säähän. Asikkala 15,3, Mikkeli 14,4, Karkkila 12, matkalla Somerolle paimennuskisoihin. Vieläkö näitä on monta? On näitä aika monta. Seinäjoki 13, Kiimikin 14, puoli Kajani 17, eilen oli vain 4. Oho. Hauho Eteläinen 10, Ranua 13, Hillamarkkina viikkosivusta katsottuna hyvää meininki. Saarijärvi 16,1, Alatikkurila 16, Vihti 12, Vaajakoski 16 ja Lapin ja Oulun rajalla 12 ja Nahkapouta. Hyvää huomenta suomalaiset, Nahkapoudan maa.

0: Radio Suomi.
1: Minä olen Olli Haapakangas ja juonnan. Kyllä tämä on juontoa. Saatat ajatella, että mitä se huutaa. Se juontaa Radio Suomen varhaisaamua. Ja nyt vuorossa Ilveen, eli Ilveksen tarina. Hanssi Kelaa siitä laulaa. Keskiviikko. Pikku lauantai alkamassa.

Se oli Anssi Kela ja Ilves. Hyvää huomenta, jos olet herännyt, ja hyvää alkavaa päivää, mikäli heräämisestä on jo tarpeeksi kauan, että voi siihen reflektoitua. Tässä keskiviikko on paikallislehtien ilmestymiselle hyvä päivä, ja olenkin ilahtuneena lueskellut aamulla jo Kotiseudun Sanomia, ja mikä se sitten tämä toinen oli, tämä Järviseudun Sanomia. Ja nyt ajattelin seuraavaksi perehtyä Kotiseutu-uutiset, Liperin ja Rääkkylän puolueeton paikallislehti, oli ilmestynyt juuri. Siellä oli tämmöinen mielenkiintoinen tapahtuma, se oli tämmöinen Taipaleen kulttuuriviikko, ja lapsiperheelle oli järjestetty tämmöinen kuin omituiset olympialaiset. Eli Viinijärvi. Puhutaan nyt siis Viinijärvi pesäpalo pitää. Ja, niin siellä oli erilaisia lajeja sitten. Leikkimielistä tietenkin. Tarratikat, vesipyssyt, lelukoirat muun muassa. Tässä on valokuvakin lelukoirakilpailusta, johon osallistui toistakymmentä lasta koirineen. Ihan selvää, että mulle ei ole, että mitä ne tekee tuossa kisassa. Koiramainen rata, joo, siellä on joku tämmöinen rata ollut, mitä ne on meillä lelukoirat. Pomppulinnassa hyppiminen on ollut yksi laji. Se on ollut hirveän miellyttävä laji näiden, ainakin Arton ja Aarnen mielestä, ne on lapsia, Hovattalan lapsia. Ja kyläyhdistyksen järkkäämään juttuun osallistui reilu 100 ihmistä. Ja nyt tässä on tästä lelukoirakilpailusta. Niissä mallinnetaan oikeita koiranäyttelyiden yhteys ja järjestetään tämmöisiä lelukoirakilpailuja. Mä oon kuullutkin siitä nyt. Ja sitten tässä on niinku mallinnettu semmoiset kilpailut, joo. Kierrettiin näyttelykehää mallintavaa ympyrää, minkä jälkeen jokainen osallistuja esitteli koiransa ja tuomari sen jälkeen tarkasti koirien hampaat ja korvat. Kaikki sai mitalin ja osallistujat todistuksen. Eli nämä oli niinku hyvät olympialaiset. Miksi mä luen tätä? No tietenkin sen takia, että musta on sympaattista, että järjestetään tämmöinen homma, että näin päin pois. Mutta sitten kun mä oon urheilua nyt pikkusen taas seurannut ja lähinnä sivusta. Tai itse asiassa ei, kyllä mä myös jonkun verran harrastan kuntourheilua. Ja mä näen siinä niinku sellaisen valuvirheen, että se kuntourheilu on aivan älyttömän järkevä ja mukava asia. En mä etes lähde nyt puhumaan siitä, mikä kaikki hyvät asiat. Kyllähän nyt jokainen tietää mitään hyvää kuntoilusta ja vaikka sosiaalisesta pelaamisesta seuraa ihmiselle. Mutta sitten taas tämä huippu-urheilu, niin se on jotenkin niin kuin, se on mennyt niin omituiseksi, että siellä pitäisi sitäkin painaa semmoista resettinappia. Niin kuin se pitäisi aloittaa aivan alusta. Niin kuin varmaan suuri osa ihmisistä on mun kanssa samaa mieltä, että se on niin kuin kasvanut semmoiseksi hirviöksi. Niin kuin kaikki ne lieveilmiöineen ja sitten on tullut niin kuin liian iso. Että sille pitäisi tehdä jotenkin ehkä samaa kuin mehtäkoneet tekee noille mehtille joskus. Että nurin vaan, että uutta kasvaisi. Ja sitten kun se uutta kasvaisi, niin voisi tulla niin kuin, voisi oppia siitä, niistä virheistä, mihin huippu-urheilussa mentiin. Kaikki loppuu vaan. Kaikki NHL:t ja jalkapallot ja olympialaiset ja kaikki maailmanlaajuiset tikkakisakiertueet ja formulat ja kaikki. No joka mies luokka saa mun puolesta olla, mutta muuten niin kaikki voisi vähäksi aikaa lopettaa ja sitten miettiä uudestaan rakennettavasti, mitä voisi tulla. Ja sitten voisi tapahtua sillä lailla, että se tehtäisikin niinku paremmin. Ja vaikka niistä olympialaisista voisikin tulla paremmat. Omituiset olympialaiset voisi olla paremmat kuin ne nykyiset. En tiedä. Harrastakaa ihmiset kuntoilua. Osallistukaa omituisiin olympialaisiin, kuten viinijärveläisiin.

0: Tätä varhaista Rasmusta kuunnellessa, eli Liquid-kappaletta kuunnellessa, tuli mieleen se, silloin kun tämä Rasmus tuli, nämä oli aika nuoria jätkiä, saivat sen levytyssopimuksen ja vähän niin kuin breikkasivatkin semmoisiin lukioikäisinä. Että se, kuinka se toi Laurin laulu kuulosti, niin se lauloi ihan hyvin ja ihan hyvää englantia, mutta kukaan ei sano ikinä yhtään mitään niin selvää noista sanoista. Sitten mietit, että onko meillä vaan niin huono kielitaito, että me ei ymmärrä. Myöhemmin miettinyt, että saattaa olla aika luovaa tuo lausuminen. Kin, eli vika oli niin molemmissa päissä tässä asiassa. Nykyään saa ihan hyvin Laurin puheesta ja laulusta selvän. Olen ihmisenä kehittynyt ilmeisestikin.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena, alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Kello 6 jälkeen Radio Suomessa Akilainen, Kata, Salaspuro ruotsaavat, eli luotsaavat Radio Suomen aamua 6-8 asti. Tämä nyt tiedoksi, että Juusot ja Peltsit ja muut kontsoilut on nyt tältä erää ohi. Tosi Juuso ja Peltsin podcasthan suorittaa aika vahvasti tuolla sunnuntai-illassa, Radio Suomen illassa. Ensimmäinen jakso tuli viime sunnuntaina, kun mä olin töissä ja kuuntelin ja ajattelin, että okei, ihan hyvä. Tämä on Henna Uoti.

Henna Uotin uuden kappaleen nimi on Sä voisitpa unohtua. Kello on 5.25. Meidän pieni paikallislehtikierros on, siirtyy se Tyrvään seudulle. Tyrvään Sanomat on käsittääkseni, eikä mitenkään käsittääkseni, mä oonkin Suomen vanhin paikallislehti. Vuodesta 1894 ilmestynyt. Uusimman numeron kannessa on pappatunturi. Aika moista. No, mutta ei se haittaa. Tai sillä lailla, että en siitä ajatellut puhua, vaan siitä, että tuonne Sastamalan alueellehan kuuluu vaikka mitä entisiä kuntia. Yksi niistä on Kiikoinen. Ja kaikissa näistä entisistä kunnista, niin siellä on tämmöisiä tilaongelmia, että jäänyt jotain kunnallisia juttuja tyhjilleen tai noin. Kiikoisti entinen terveysasema on hyvä esimerkki. Ja se saa nyt uutta käyttöä. Siellä on, avataan uusi hyvinvointikeskus. Eli terveysasemalla toimintansa aloittaa kaksi yrittäjää, joista toinen pyörittää parturikampaamoa. On tehnyt sitä kotonaan tähän mennessä 4 vuotta ja nyt siirtyy kylään keskustaan. Hän on Kirsi Viitala. Taija-Marie Viippola on tuo toinen. Hän on uusi yrittäjä, avaa entiselle terveysasemalle kauneushoitolan. Hänellä on jo aikaisemmin Sastamalla keskustassa vastaanotto ja se kyllä jatkuu edelleen. Eli nyt niinkö yhden oven takaa saa sitten hiuksille ja muulle kropalle kauneushoitoa. Värianalyysejä ja kosmetologihommia ja tuommoista. Ja lomat pidetään vasta syksyllä. Nyt on avauskiiret näillä kahdella yrittäjällä, jotka poseeraavat iloisena kiikosti entisellä terveysasemalla. Entisen neuvolan ovesta sisään hyvinvointikeskukseen. Joo. Naiset tuntee toisensa opiskeluajoilta Vammalan ammattikoulusta. Niistä saattaa olla jo vähän aikaa niistä ajoista, mutta nyt he ovat yhdessä yrittäjiä tämmöisellä terveysasemalla. Kampaamotila on rakennettu yhdistämällä entinen neuvolan odotustila ja henkilökunnan taukotila. Tämä kauneushoitola puolestaan entisissä kotihoidon tiloissa. Sitten on tehty vähän remonttia ja noin päin pois. Semmosta se on. Noita on, kun ajelee tuolla, ja vaikka ei ajeliskaan, niin noita entisiä terveysasemia on vähän joka puolella. Siinä on varmaan toi väestörakenteen muuttuminen, ja sitten on tämä terveyden hoitamisen muuttuminen, ja varmaan jonkun verran rakennustenkin muuttuminen takana, että kaikki nämä murrokset risteää. Ja varmaan just terveysasemat on semmosia, mitkä tyhjenee pikkukunnissa. Ja uutta käyttöä pitäisi löytää. Mä jossain vaiheessa tein aikanaan jopa semmoisen sarjan niin rakennuksista, jotka sai toisen elämän tai oli saaneet. Joita ei ollut purettu, vaan oli niin ajateltu, että nyt tällä tehdään tämmöistä. Jos se sarja olisi vielä

aktiivinen, niin varmaan tämä Kiikosti entinen terveysasema voisi hyvin olla yksi jakso siinä. Mutta nyt ehkä tehdään jotain muuta. Mutta siis se, että en tiedä, hienoja rohkeita naisia, jotka avaavat maanantaina 27. Kiikosti hyvinvointikeskuksen. Toivomme heille onnea ja sieltä saa ilmeisestikin ämpärin. Avaajaisarvonnassa voi voittaa vaaleanpunaisen ämpärin, jonka sisälle on piilotettu yllätyksiä. Mahtavaa. Mahtava homma. Näin kirjoitti Tyrvää Sanomat. Mennään referoinnin.

0: Deep Blue Something. Oletteko lukeneet ikinä tuota Breakfast at Tiffany's kirjaa? Onhan sitä elokuvakin. Mulla on semmoinen muistikuva, että ne elokuva ja ne kirja ei hirveästi muistuttanut toisiaan, mutta saatan muistaa myös väärin. Kumpikin on kyllä tullut sekaattua. Tämä Deep Blue Somethingin kappale on ehkä kuitenkin... No ei voi sanoa, että se on merkittävin näistä kolmikosta. Kyllähän se tietenkin se Audrey Hepburnin tähdittämä elokuva on semmoista, että jos sitä niin kuin alkaisi katsoa, niin varmaan menisi tosi... Varmaan tulisi katsottua alusta loppuun asti. Kyllä kai se niin hyvä oli. Siitä kirjasta mä en ole ihan varma, että oliko se niin hyvä. Kello on 5.34. Seuraavana uutta Vesalaa kautta uutta Olavi Uusivirtaa heti hätkähdyttävän mainoksen jälkeen.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Noilla se oli kova meininki. Mark Ronson ja Bruno Mars, Uptown Funk. Oliko se sen verran kova funk, että pannaan nyt tämä suomalainen versio siitä heti perään? Aki Sirkesalo. Tietokilpailukysymys, minkä sorme se antaa ja mitä se toinen sitten ottaa?
1: Annoin pikku sorme, se ei koko käden.
0: Aivan oikein.

Aki Sirkesalon panos tähän varhaisaamuun oli tuo naispaholainen. Ehditän kuunnella Katie Tunstallin Suddenly I See, sen jälkeen Merisää ja sen jälkeen Loppusanat ja sen jälkeen kello 6 uutiset ja sen jälkeen Radio Suomen aamu, Salaspuro ja Laine ja sen jälkeen en enää sano enempää.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50. Vuorolla säätiedotus merenkulkijoille. Fennoskandiaan ulottuu Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen puolesta tuulta, aamuyöllä koillisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puolesta tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 0-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 18 astetta. Länsituuli 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 45 kilometriä. Haramaja 17, Länsiluode 3, selkeää 20. Uuttöö 16, Länsiluode 3, selkeää 20. Nyham 17, Länsi 3, selkeää 20. Isokari 16, Länsiluode 5, selkeää 16. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, selkeää 50. Valassaaret 18, Pohjoisluode 5. Tankkar 16, Pohjoisluode 5, selkeä 34 ja Nahkiainen lämpötila 17 astetta, tuuliluoteesta 9 metriä sekunnissa, näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 2 cm, Oulu plus 6, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 5. Vaasa plus 6, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 5. Turku plus 1, Föglö plus 4, Hanko plus 2, Helsinki plus 1, Porvoo plus 2 ja Hamina plus 3 cm.

Irina laulaa hiljaisuudesta. Tänä aamuna annettiin 4 aikaan vaaratiedote Suomussalmelle. Siellä Kurimon ja Siikarannan alueella ilmassa on ammoniakkia ja alueen ihmisiä kehotetaan välttämään alueella liikkumista ja suojautumaan sisätiloihin. 6 uutiset tulevat heti Samuli Edelmanin jälkeen sinun kanssasi. Sinun kanssasi jatketaan huomenna 4:02. Toivottavasti ilmavaara tiedotetta silloin. Olli sanoo heipat.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Hyvää huomenta ja oikein ihanaa keskiviikkoa sinulle, rakas ystäväni.
1: Huomenta. Kyllä, se on mitä tee, miinus 3 päivää Siken kesälomaan. Se on Vomman synttäreistä selvitty.
0: Se on tarinaa löytyy.
1: Tai tarinaa löytyy.
0: No, tarinaa löytyy, oli kyllä dinneri.
1: Mä erityisesti huvittaa, mä sain nimittäin Instagramin jonkun verran kommentteja, että nyt kyllä näyttää vähän vaaralliselta tuon huomisen kannalta, että toivottavasti ei ole krapula kuin pelkkä yskä, kun sä päivität siis kuvan, missä se näyttää vahvasti siltä, että mulla on ihan järkyttävä joku lärvilautanen edessä.
0: No, olihan se.
1: No, mä nyt tässä sen verran puolustelen, että kyseessähän ei ollut suinkaan vaan niin kuin 8 shottia, vaan ne oli tämmöistä japanlaista luumulikööriä, tämmöinen maistelusetti, mitä fiilistelen, ja niistäkin mä niin kuin puolet varmaan juotin pois siinä maistatin ihmisille. Niin olo on hyvä, mutta tähän se siinä kuvassa siltä, että nyt lähti nämä synttärit ihan uudelle linjalle.
0: Joo, niin. Ja mulle tuli myös siis kommentteja paljon tähän aiheeseen liittyen. Oma lempparini oli Eetu laitto. Jesus Christ, huomaa. Ja sitten tuli, että mahtaako Vomman tukka olla kipeä aamulla? Se ei, kyllä se saapuu.
1: Ei. Kyllä näitä on ennenkin tehty. Mutta joo, kiitos myös kaikille onnitteluille. Jos joltain meni ohi, niin eilen siis mulla 33 synttärit ja niitä eilen isommin juhlistettiin. Ja sitten lähdettiin vielä tästä syömään illalliselle. Tänään nyt enää synttärijuttuja. Mutta toki jos sikäli jotain tarinaa sieltä jäi. Mun mielestä siis meni kivasti. Ja mitä kun eilen jengi pressaili sitä, että tuntui, että vaikka ravintola, kun piti tilaa etukäteen ja kuitteja mietittiin, niin saatiin ensinnäkin kaikki saa maksaa omansa. Sitten lopulta kuitenkin ja ruuat oli siellä tarjolla ja hyvää oli. Ja kyllä kaikki meni hyvin.
0: Ruuat oli siis taivaallisia ja eilen kun oli tämä suuri sienikeskustelu, koska mä en tajunnut tilata sieniä ja sitten mulla tuli lauantaina laitoin Vommalle tilaukseen, että minä syön nämä ja sitten sunnuntaina ekan kerran ajattelin, että goddammit olisi pitänyt ottaa niitä sieniä. No en ottanut. Vommahan oli eilen silleen, että pyydät niiltä mun ystäviltä sitten. Että siellä on muutama on ottanut sieniä, että saat sitten maistaa. Mä huusin täällä kovaan ääneen, että ei tule kesää. Minä en täällä sellaista ensivaikutelmaa anna ihmisille, että mä saan jonkun sienivarkaan maineen. No eikö se Vomma, me oltiin 3,5 minuuttia istuttu siinä pöydässä, niin mä tolle Sikelle sanoin, että sieniä voisi olla saada. Turpa kiinni.
1: Mä jotenkin fasilitoin tällaisia. Mä tiesin, että sun tekee nyt sieniä mieli. Mä tiesin, että mun ystävät on tälle ehkä avoimia, jos sen esittää tälle humoristisesti, että ne saa sanoa myös ei.
0: No hehän
1: sait lopulta maistaa.
0: Lopulta sain, mutta siis kumppanisi olivat jo minun sieniet koske. Toki siis vitsillä selkeästi. Sitten yksi sun kaveri oli silleen, että ai siis haluut sen mun sieniä? Mä et joo, en halua. Sitten mä tein kato heidän kanssa kimchi-vaihtokaupan.
1: Näin teit. Sä annoit heille
0: sitten fiksu,
1: muuta.
0: Mutta oli, mä sanoin, että ne sienet oli parempi kuin yksikään mun oma annos.
1: Toi on kyllä paha, toi on annos kateus, mutta siellä jengi sitten sai tilalla vielä lisää.
0: Oli namsua.
1: Hyvää huomenta laittaa meille yksi Olli tänne. Hei, hyvää huomenta myöskin Ollille. Ja sehän on kesäbiisi keskiviikko ollut meidän tässä rotaatiossa. Mulla kyllä löytyy takataskusta vaikka ja mitä, mutta toki kun sitten myös 3 päivää sun kesälomaa, niin onko sulla joku kesäbiisi, minkä haluaisit vielä ehdottomasti kuulla?
0: Oi siinäpä kysymys. Hei. Mä haluan kuulla otas mä etsin. Mä
1: haluan
0: Freda Geniä nimittäin.
1: No kyllä, meillä Freda Geniäkin kaiken näköistä on soinut. En tiedä, onko ihan jokaista, koska hän julkaisi yhdessä vaan siihen hirveät määrät musiikkia. Musta tuntuu, että hän on näitä jotain projekteja, että Song a Week tyylisesti, mutta kyllä meillä on ainakin noin isot hitit.
0: Täällä onkin ihan hirveästi tsipalet.
1: Kyllä.
0: No mä haluan kuulla Freda Genin Delilah, pull me out of this.
1: Okei, okay, onnistuu. Loistavaa keskiviikkoa sitten kullekin, missä meet, mitä puuhaat. Tullut tällä viikolla viestiä, että jengillä esimerkiksi vikavikkoinen kesälomia, osa taas jo palannut lomilta töihin, osalla ei ole lomia ollenkaan. Laita viestiä tulee 0444216888. Ja nyt siis keskiviikkon spessubiisinä, kesäbiisinä, millä starttaillaan Siken toivetta.
0: Oi.
1: Delilah ja Pull Me Out of This Freda Geniltä. Ehkä semmoinen niin kuin klassikko kesäbiisi, mutta ehdottomasti tunnelmaltaan kesäinen.

0: Fred Again ja Delilah, Pull Me Out Of This soi. Hei, tuleepa paljon viestiä.
1: Mä en ole vielä saanut WhatsAppia auki, nyt mä sen avaan.
0: Vielä 16 työpäivää lomaa laittaa Laura. Vielä tulee onnitteluita Antsalta, hänellä on huomenna synttärit, onnittelut sinne. Katilla alkaa tänään kesäloma. Hyvä. Viime yönä heräilty useampaan kertaan, joten silmät sikkuralla yritän heräillä. No hei, ei mitään, se mies Katille. Ja Patrik esimerkiksi tikkaili tätä biisiä tänään.
1: Se on kyllä hyvä biisi ja muutenkin Fred Again. Näin pari vuotta sitten Flowssa ekan kerran livenä, niin oli uskomaton.
0: Tuli myös kysymystä, että jossain kohtaa se lupaili, että kuunnella maanantaina bändipelissä on mennyt biisi, eli 30 Marsia, mutta kyllä me sekin vielä mahdutetaan tähän viikkoon.
1: Kyllä, mä kato, perjantainahan mulla perustelut ihan kaikkia, kun mä olisin, että mulla alkaa tänään lomani.
0: Joo, bändipeliä tänään sitten myös ysin jälkeen.
1: Joo, mä otin siis eilen Vomman syntymäpäivän dinnerillä. Siellä oli Vomman ystäviä ja sitten mä olin kumppanini kanssa ja oikein mukavaa oli. Mä jotenkin siis niin kuin muutama asia naurattu.
0: No, anna tulla. No. Pidetään tämmöinen purku.
1: No ensinnäkin, niin kuin tässä on nyt eilenkin jo mainittu ja tänäänkin on muutama otteeseen, että ruuat piti tilata etukäteen. Eli kaikki me ollaan toimitettu Vommalle lista ja Vomma on toimittanut ravintola.
0: Oli sen verran pieni ravintola, meillä oli sen verran iso porukka, että toivoo, että tämä nopeuttaisi toimintaa.
1: No minä olen matkalla sinne ravintolaan, Vomma laittaa viestiä, että otatko edamamme paput suolalla vai wasabilla? No vastaan sitten suolalla. Sitten mä sanoin, että ei tässä mitään, tämä oli varmaan niin kuin ainoa, että kaikki muut on siellä ihan selvää. Sitten mä tuun sinne ravintolaan, toki te olette siinä terassilla odottamassa ja hirveän semmoinen kähinä ja mähinä, että lohimies on kadonnut. Sitten mä vaan, mitä? No, että yksi on ystävä, on tilannut lohen, mutta hän ei ole niinku spesifioinut, että minkälaisen lohen.
0: No, oli tarjolla niinku kahta eri lohtaa, että oli lohen niskaa ja oli fileetä.
1: No, ystävä ei näkynyt missään. Me sitten siirryttiin siihen ravintolan puolelle ja sitten siihen tulee tarjoilija. Mulla oli pokassa pidättelemistä, kun Vomma oli tarjoilijalle, vaan kun se kysyi siitä lohesta. Ja se oli Salmon man is missing. So he will come here and he will tell you about the, I don't know what you want, but it's his problem. Salmon man is missing.
0: Joo, koska mä olin totta kai mä olin tässä vähän niin kuin hostina fasilitoimassa ja me oltiin oltu siellä jo sellainen puoli tuntia etukäteen, kun päätettiin kupparin kanssa, että käydään siinä Terdellä, niin silloin multa oli ekan kerran kysytty, että hei, että muuten on ok, mutta tämä Salmon, mä sanoin, että mä selvittelen, että mä otan viestiä ja sitten ei ollut vastattu viestiin, niin mä kerroin tänne, että ne ei ole vielä tullut. Ja sitten tuli vielä kysymään, että no, voidaanko me ruveta tarjoilemaan, että teiltä puuttuu
1: niin
0: vai, yksi ihminen.
1: Eipä odotetaanko sitä Salmon.
0: Joo, ja mä olin, että no voidaan, mutta se on nyt se Salmon man, joka puuttuu. Okei, no.
1: Mua vaan nauratti siinä tämä, että Salmon man is missing, yes. Ihan kuin joku Sherlock Holmes siinä kääntelee päätä. Ja sitten mennyt kauan, niin Salmon man tuli. No toinen asia, mistä mä ihan sain palautetta sitten kotona.
0: Aha, okei.
1: Mitä mä oon mennyt tekemään. Eli muuta semmoista rakkaudellista palautetta. Kun mullahan on tapana siis, jos mä oon innoissani, niin mähän en suodata. Että mähän siis niin kuin kiljahtelen ja taputtelen ja huutelen ja näin.
0: Ja siitä me kaikki rakastamme teillä kesäaamussa.
1: Joo, ja kaikkihan siis mä todella toivon, että mun ystävät myös, ja vaikka tiedän, että kumppanikin pitää tästä mun luonteenpiirteestä, että mä vaan niin kuin innostun nopeasti. No sitten välillä, kun mä innostun, niin käy semmoinen, että mun lipsahtaa suusta lauseita. Niin mä en tiedä, huomasitko sä, ja mä toivon, että mä en loukannut ketään. Mutta mä siis kaksi kertaa, kun siinä odotettiin muun muassa Salmonmania ja sitten tätä vähän isompaa porukkaa. Niin tämä ensimmäinen isompi porukka, no ne tulee sieltä, näyttää niin kalliolukiolaisilta kuin voi olla, mitä minä huudan neljön kokoisessa ravintolassa. Vomma, mä oon aika varma, että sun kaverit tulee nyt.
0: Joo, kyllä. Se oli hyvä huomio. Ja kyllä mä heti bonkasin ne myös. Mähän sanoin tuli ekana niille, että tulitko sitä jotain uimasta.
1: Sitten mä ajattelin, että enkä mä ollut loukkaava, että mä tällä tavalla niin ulkonäön perusteella oletan, että noiden on oltava Vomma.
0: Ei.
1: Tämä on samaa profiilia. Kaikilla on vähän partaa ja tiedätkö, joku ei niillä ollut animipäätä, mutta ne oli ihan sen näköisiä, että nämä kuuluu Vomman laumaan.
0: Ei, mutta sä olit oikein. Niin. Jos ne ei olisi ollut mun kavereita, niin se olisi ehkä ollut oudompi. Mutta se,
1: ja sitten mä sanoin, kun viimeinen tulee, että onko toi se lohimies? No se oli lohimies.
0: Sä vaan bongasit hyvin sieltä. Kaikki hahmot. Ei vain Matilda, älä mene seuraavaksi kesäaamussa.

0: Kaunis biisi Emmalta ja Matildalta, Älä mee. Tuosta tulee kohta Wet Pillows ja selkeä Electric Callboy, saadaan vähän energiaa tähän aamuun. Sen jälkeen mennään sitten uutisiin ja muihin, mutta käydään vielä yksi juttu läpi tuolta eiliseltä mun synttäridinneriltä. Sikki on ollut innossaan, se on päässyt näkemään mun kavereita ja mun kumppania ja oli oikein mukavaa, hyvää ruokaa.
1: Vammalla on tosi kivoja kavereita.
0: Ja sitten Sikke, tää oli nyt semmoinen, että mä en edes niinku tuomitse, mutta olihan tää toki hauska juttu, kun siinä tuli myös sitä härväämistäkin, mulla kavereita saapui ja siellä ei ollut ehkä ihan hirveästi tarjoilijoita, niin siinä joku yritti hirveän pitkään saada tarjoilijakin ja muuta. Ja musta, että se vielä monta kertaa mä joudun kysyä uudestaan, että se rupesi mulle, että vamma. Ja sitten mä olin vähän se, että okei, mitä, että mikä sitä nyt tulee, että onko tämä joku, se on unohdit jonkun nimen vai näin, kun onko. Sitten mä sanoin, että okei, tämä on joku syömisjuttu, mä ajattelin, että okei, mä ennenkin sulla jotain, että kiinnostaako sua sieltä listalta, että mä voin sanoa jonkun termin. Ja sä kysyit, että kun sä olit tehnyt tämmöisiä edamame-papuja, mikä on esimerkiksi Japanissa tämmöinen klassikko pubiruoka, nehän on tämmöisiä niin kuin herneen palkoja tyylisesti, missä sisällä on herneitä, yleensä suolattuja.
1: Ja mulla oli tässä vaiheessa papu suussa, vai se papu suussa.
0: Ja Sikki vaan kysyi multa, että pitäisikö nämä syödä niin kuin kuorineen?
1: Vai ilman, että pitääkö tämä niin kuin kuoria?
0: Ja mä olin, että no ensinnäkin mä en ole mikään suurin edamame-papujen ystävä, mutta kyllä mun mielestä ne niin kuin yleensä ne vähän niin kuin silleen imetään sieltä kuoresta, että saatat sen koko pavu suuhun ja vähän niin kuin sieltä vetäset ne pois ja sitten niitä jää niitä kuoria. Ja oliko nyt näin, että se oli Sikke vetänyt sitten koko pavun
1: kuorineen? Joo, kun mähän en ole mikään niin kuin edamame-papujen ystävä.
0: Joo.
1: Nyt selvisi minkä takia. Mä oon siis aina syönyt ne kuorineen. Nehän oli hirveän herkullisia sitten, kun ne kuori, mutta sitten sun kumppani sanoi vielä jotenkin, että no ei se ole niin justiinsa, mutta kyllä tavallaan kannattaisi kuoria. Sitten mä katson, niin kuin kalkuloin sen pöydän silleen, että kuinka moni näkee, otan tämmöisen servetin ja syljä se pavu sinne.
0: Niin mä jotenkin oletan, että kai se nyt voisit periaatteessa tuolta niin kuin, ihan tai toriherneitäkin syödä niin kuin kuorineen, mutta harvasta ehkä tekee.
1: Joo, mutta kun mä mietin, niin ei se varmaan niin kuin vaarallista.
0: Ei. Ihan varmasti kohta laittaa joku WhatsAppia, että ei kun tosi hyvä on, minä syön aina kaikki herneet silleen kokonaan vaan.
1: Joo ja varmasti on hyvä, että we don't judge, mutta kun mä ihmettelin, kun se tarjoilija toi siihen meille niin kuin ne pavut ja sitten sen lisäksi tyhjän kipon.
0: Kyllä, siinä on se vähän niin kuin roskakippo.
1: Ja tämän takia mä aloin sitten miettimään, kun mä jyystän sitä papua siinä, että voiko olla mahdollista, että mä oon 30 vuotta syönyt edamame-papuja väärin. Olihan se. Mutta oli tosi hyviä sitten, kun mä tajusin, että miten niitä
0: syödään. No ihanaa, että tämäkin nyt tuli tässä sitten tämän ruokailun yhteydessä sulle tämmöinen niin kuin pitkällinen opetus.
1: Sitten mä olin vähän, tätä mä en edes sullekaan kertonut vielä, mutta kun siellähän puikoilla syödään. Joo. Totta kai. Ja mä niin kuin osaan kyllä syödä puikoilla, mä oon lapsesta asti vaikka susia syönyt ja näin. Mutta mä en ole ikinä syönyt kalaa puikoilla silleen semmoista niin kuin paistettua
0: kalaa. Niin sulla oli semmoinen iso file siinä.
1: Mulla oli siis niin paljon ongelmia sen kanssa, että ihan oikeasti, että mä en voi menettää kasvojani täällä. Mä yritin jotenkin seivästää sitä lohta sinne. Olin ihan paniikissa, että jos ihmiset huomaa, että no tolla tavalla se vomman työkaveri ei osaa lohta syödä.

0: Rakkauden kesä on Wet Pilosin kappale. Ja just tässä muistelin, että ei tainnut olla tämä, kun tänään pitäisi olla tulossa yleäksänä someihin tämmöistä kesäbiisiä päättelejä, missä Siken kanssa me yritetään muistaa kesäbiisien sanoja. Ja mä voin semmoisen spoilerin sanoa, että olin hämmentynyt, kuinka huonosti mulla meni se.
1: Mun täytyy sanoa, että mä oon ihan yhtä hämmentynyt sun niinku surkeudestapa tuossa pelissä. Koska sä oot kuitenkin meistä kahdesta niinku huomattavasti enemmän semmoinen musakikkari.
0: No joo, mutta ongelma on se, että mulla on hyvä muisti, mutta että kun sit taas, kun mä en vaikka laula niin kauheasti, kun musta tuntuu, että se biisien sanojen tunnistamisessa sun pitäisi päästä kiinni siihen tavallaan, siihen melodiaan ja siihen niin kuin tavallaan, että melkein laulat mukana ja haet ne sieltä, niin sitten jotenkin, kun sä oot niin paljon nopeampi siinä, että sä lähdet heti mukaan ja laulat mukana, kun taas mulla se, että se vaatisi, mä muistan, kun me pelattiin vaikka jouluna tämmöistä niin kuin joulubiisi emoji-tunnistusta, niin siinä mä olin parempi, koska mä ehdin niitä niin kuin miettiä päässäni, että okei, 2, 6, okei, voisiko se olla tää.
1: Niin totta, ja ehkä voisiko sulla olla silleen, että sulla on enemmän niin kuin visuaalinen muisti,
0: joku
1: koska on olemassa visuaalinen ja auditiivinen muisti, muistaakseni nyt, niin olisiko sulla, että sun pitää nähdä. Koska se voi olla eri asia, että jos ne olisi näytetty tekstinä, niin sit sä olisit voinut olla parempi, koska sitä mä en taas osaa.
0: No, sitä on tänään tulossa, että Yle X Radio, me pidetään sut hollilla nyt, Electric Callboy.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: Electric Callboyta, We Got The Moves. Tuo energiaa meidän kaikkien keskiviikkoon. Mulla on jotenkin päivät ihan sekaisin, kun noin synttärit ja kohta on jo viikonloppu.
1: Joo, siis mä olin tänä aamussa, että ihana kuva perjantai, ja sitten mä tou.
0: Telmi Marlena.

0: ihana biisi Helmi Marleenalta. Juonus valssi soi. Muutamia sekuntia kello 7. Kuullaan 7 uutiset ja jatketaan sitten sen jälkeen, kun sikkiä bomma tähän.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanoho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Irania vastaan. Yhdysvallat kertoo myös aloittaneensa Iranin satamien ja merialueiden saarron uudelleen. Iran puolestaan kertoo iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Presidentti Donald Trump uhkaa laajentaa iskuja ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin, jos maat eivät pääse sopuun.
2: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
1: Aiomme iskeä tulevina öinä todella kovaa. Ensi viikolla iskemme voimalaitoksiin ja tuhoamme heidän siltansa, jos he eivät suostu neuvottelemaan, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisten öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Bolivia aloittaa tutkinnan tapauksista, joissa maan kansalaisia on väitetysti viety Venäjälle taistelemaan Ukrainaa vastaan. Maan viranomaiset kertoivat tutkinnasta sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli viime päivinä liikkunut materiaalia Bolivian kansalaisista pukeutuneena Venäjän asevoimien uniformuun. Viranomaisten mukaan bolivialaisia on kaiketi houkuteltu Venäjälle perättömillä työlupauksilla. Ja sitten kotimaahan. Kotihäpeä on yleinen ongelma, joka voi jopa haitata elämää. Muuttofirma kohtaa kotihäpeää tuntevia asiakkaita lähes joka toisessa muutossa. Kotihäpeän yhtenä syynä on tavaran määrän lisääntyminen. Tanja Kröger.
3: Maaliskuussa helsinkiläinen Inka Ikonen tuli kotiinsa kuormittuneena. Kerrostalokodin sotkuisuus häiritsi häntä tavallista enemmän. Ikonen päätti julkaista sosiaalisen median palvelussa Instagramissa videon perheensä kodista. Hän kirjoitti, ettei kenenkään kotona voi näyttää tältä. Kukaan ei voi omistaa näin paljon tavaraa. Ikonen on tuntenut kotihäpeää.
4: Kun se kotihäpeä iskee, niin sit alkaa häiritä kaikki pinttyneet liat ja kasat, joita kertyy kaikkien tasojen sohvien päälle. Ei halua spontaanisti ihmisiä kylään. Ja jos joku sille yllättäen tulee, niin sit pitää ruveta äkkiä jotain järjestelemään tai selittelemään sitä sotkua.
3: Vuonna 2020 Sato kertoi, että lähes puolet suomalaisista koki kotihäpeää. Tutkimukseen osallistui yli 1000 ihmistä. Ammattijärjestäjän mukaan ihmisillä on tavaraa enemmän kuin ennen. Keskimääräisessä kodissa on kymmeniä tuhansia esineitä. Kotihäpeä voi jopa haitata elämää. Ilmiö on tuttu myös muuttofirmassa. Niemipalveluiden tiimin vetäjä Kim Österholm kohtaa kotihäpeää lähes joka toisessa muutossa.
5: Ehkä suurimmaksi osaksi näkyisi muutoyhteydessä, kun alkaa niitä pölyjä kaappien takaa tai ilmestymään, kun siirretään ne vihdoinkin pois tieltä. Ja useasti ihmiset ihmettelee, että mistä tämä kaikki tavara on tullutkin.
3: Österholm haluaa sanoa, että kodissa ei ole mitään hävettävää. Kahden lapsen äiti Inka Ikonen muistuttaa itseään, että hänen arvonsa ei riipu kodin siisteydestä.
4: Se, millaista kotona on, niin se on jokaisen oma asia ja kukin saa tehdä siellä mitä haluaa ja miten haluaa. Se myötätunto on ehkä se tärkein viesti itselle tai itselle ja muille.
1: Kuivuus näkyy pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Maan länsi- ja itäosassa poutaa päivän yli lämpötila 22-27 astetta ja lämpimintä lounaassa. Maan pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, Lapissa aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Päivän yli lämpötila 14-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on laajalti maan keskiosissa.

0: Minttu, maailma on mun. Kello on 7:07, kuulet kesäaimoa, sikkeä vomma täällä vielä 3 päivää. Sitten ensi viikolla on aikkuja vomma ja sitten on aikkuja henkkaa ja sitten aikkuja mellu. Ja kesähän sehän vasta vaan jatkuu.
1: Kesä se jatkuu ja sehän meille passaa. Tuossa äsken 7-uutisissa oli mielenkiintoinen juttu kotihäpeästä.
0: Joo, mä itse asiassa katsoin ihan samaa ylenuudesta.
1: Joo, voidaanko vähän jutella tästä, koska mä luulen, että moni voi samaistua tähän. Ja itse ainakin olin silleen, herätti heti mielenkiinnon.
0: Eikö kyse ole siis siitä, uutinen kertoo meille, että lähes puolet suomalaisista kokee kotihäpeää. Tämä on vuodelta 2020. Nyt tästä on myös somessa puhuttu, tässä oli uutisessa esimerkiksi ammattijärjestäjältä kysellään. Ja kyse on siis siitä, että jengiä niin kuin ressaa se, että minun kotona on liian sekasta ja eihän tänne voi ketään edes tuoda, eikä tätä voi näyttää missään ja muuta.
1: Joo, tähän juttuun on haastateltu 2 lapsen äitiä Inka Ikosta. Hän kertoo tunteneensa kotihäpeää ja julkaisi maaliskuussa videon kodistaan Instagram. Ja kun Inka on kuormittunut, niin silloin sotkuisuus häiritsee häntä niin kuin tavallista enemmän. Että jos itseään stressaa, niin semmoinen kotihäpeä aktivoituu ja jotenkin nostaa päätään. Ja monta oli resonoinut tämä Instagram-video ja sinne oli tullut paljon kommentteja, että joo, että sama ja tiedän mistä puhut. Ja mä tunnistan tämän ihan 100% itsessäni. Se on semmoista niin kuin kotihäpeä on mulle ehkä vähän liian voimakas, mutta semmoinen kotiraivo.
0: Kotiraivo.
1: Jos mä oon stressaantunut tai jos mulla on tosi paljon kaikkea, mulla ei ole aikaa vaikka siivota kotona, koska Joo. Mä kuitenkin pidän siisteydestä, niin mulla tulee sellainen olo, että mun pitää muuttaa. Että se muuttaminen on niinku ainoa ratkaisu siihen, että mä saan siistin kodin ja mä alan niinku näkee kaikkia virheitä. Mä oon silleen, että oikeastaan just yksi päivä tässä mietin, kun on tässä ollut vähän stressaantunut. Mä olin silleen, että se oikeastaan niinku kenellä käy näin ruma koti kuin mulla. Ihan tosissani niinku ajattelin. Vaikka mulla on oikein söpö, viehättävä kaksio, ei mitään. Niin. Mutta on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö tavallaan, että miksi ihmiset kokee kotihäpeää ja ei sinänsä yllätä myöskään se, että se niin kuin voimistuu silloin, kun sä olet stressaantunut.
0: Niin, ja mä luulen, että tämä on silleen inhimillinen, että varmasti kaikki meistä joskus kokee jollain tasolla kotihäpeää. Eli että varmasti kaikilla on se joku leveli, missä ollaan silleen, että hyi hitto, että eihän tänne kehtaa niin kuin kaveria päästää sisään tyylisesti. Vähän sama kuin se, että missä menee itse kullakin vaikka raja, että nyt on niin kuin vaatteet rupeaa olemaan niin kuin rupuset, että kuinka paljon sä voit käyttää vaikka samaa jotain teepaitaa. Mutta se, että mihin se raja menee ja että missä kohtaa se muuttuu semmoiseksi niin kuin irrationaaliseksi häpeäksi, että koska samaan aikaan, mun mielestä tämmöisiä ihan klassikkojuttuja, että tiedätkö se peruslause, että ennen kuin mennään kämppään sisään, että siellä on sitten vähän sotkusta, että hei, sori, tai että hei, en ole ehtinyt vähän siivoamaan, että ihan sama kuinka tip-top kämppä sulla on, niin se pitää mainita siinä niin kuin alkuvaiheessa.
1: Niin, se on joku niin kuin asetus, tiedätkö, että se on pakko sanoa.
0: Ja mä tiedän, että mulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka ressaa tätä niin kuin tosi tosi paljon, ja just silleen niin kuin tässäkin uutisessa vaikuttaa vähän niin kuin elämään, että sitten hirveät paineet, että sinne pitää tulla joku käymään ja näin. Mun esim. Tapauksessa tästä on puhuttukin paljon, että kun mä en ole mikään hirveän sellainen kodin henki tai hengetär, että siellä on niin kuin, mun kämppä on aika niin kuin, siellä on paljon tavaraa, mä en ole super siistiä, mutta sitten mä tykkään sen verran paljon kuitenkin ihmisiä siellä käyttää, että kyllä mullakin tulee niin kuin välillä, että nyt mä tiedän vaikka lauantaina, että kun on ehkä tullut mahdollisesti pari kaveria vielä bisselle synttärimeiningeissä, että pakko mun on niin kuin siivota, että sinne mahtuu sohvalle ja siellä on niin kuin roskapusseja ympäriinsä, mutta mulla se on niin kuin yleensä tällä tasolla, että mä kuitenkin, niin kuin, että sit mä oon silleen, että no, kyllä ne pärjää, että mä siivoon tuosta noin nyt niin kuin pahimmat.
1: Niin ja sitten tavallaan ehkä toi on, se on sun koti.
0: Niin.
1: Tai silleen myös, että jokainen meistä saa asua sellaisessa kodissa, kun haluaa. Tämän jutun mukaan kotihäpeästä kärsii etenkin perheelliset naiset. Vuonna 2020 Sato teki tutkimuksen ja kertoi, että lähes puolet suomalaisista kokee kotihäpeää. Ammattijärjestäjä Ilana Aalto sanoi, että kotihäpeä on yleinen ongelma ja yhtenä selkeänä syynä on tavaran määrän lisääntyminen. Keskimääräisessä kodissa on 10 000 esineitä. Aiemmin tavaraa oli vähemmän ja suomalaiset kyläilivät enemmän. Kodit oli helpompi pitää vierailukunnossa.
0: Ja eikö tämän takia yhdessä vaiheessa kaikki konmaritukset ja muuthan niin kuin nosti päätään, että tavarasta eroon. Tuossa oli myös mielenkiintoinen pointti liittyen muuttoihin, joihin itse samaistun, kun ollaan kuitenkin Portion Boys ja Komiuri. Koko Suomi tanssi. Laita myös viestiä 0444211688, että samaistutko, onko kotihäpeä asia, mikä sinua koskettaa. Nyt Portion Boys.

0: Portion pois ja komiat. Koko Suomi tanssii soi. Puhuttiin kotihäpeästä. Ja hei, viestiä tulee WhatsAppiin aika paljon. Tänne esimerkiksi laittaa meille Karo, kun kysyin, että mites kotihäpeä, koetko itse. Tästä tuli siis Ylellä pitkä artikkeli. Hän sanoi, että en samaistu, en jaksa enää hävetä. Nykyään vaan myönnän sen, että mulla on hirveästi ongelmia siivoamisen kanssa ja sen takia koti näyttää legit biohazardilta.
1: Terhi puolestaan kirjoittaa, että kotihäpeä on montaa eri leveliä ja tämä on tosi hyvä pointti. Itellä häpeä iskee vasta, kun tavarat vyöryy ovesta vastaan, mutta esimerkiksi äidilläni varmasti jo siinä vaiheessa, kun yksi kuppi pöydällä tai hiekanjyvä lattialla, tämäkin pitää huomioida.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin on hyvä pointti, että meillä on niin kuin vähän eri tasosta tavallaan se häpeä ja joillain se saattaa tulla sieltä niin kuin, no vähän mitä äsken kävi ilmi, että selkeästi vaikka mulle ja vammalla aivan eri.
0: Aivan eri, aivan eri. Ja just se, että mä luulen, että tämä on silleen spektri, että kaikilla niin kuin jossain kohtaa se iskee, että on se hetki, että vähintäänkin pitää siivota, niin kun joku tulee kylään, vai niin kuin, onko se, että siellä ei saa olla niin kuin riisijyvääkään, onko se silleen, että no ei ne kuitenkaan tuonne tiskialtaan sen katon ihan sama, mitä siellä on, niin nämä on eri leveleitä.
1: Mä oon jotenkin yrittänyt tavallaan ajatella niin, että koska mulla niin selkeästi resonoi, tai se riippuu siitä mun omasta tavallaan, stressitasoista, niin mä oon yrittänyt myös jossain vaiheessa opettaa itseäni siihen, että mun ympäristön ei tarvitse olla tip-top. Mm. Että se on myös aika hyvää semmoista tiettyä altistamista sille, että niin, maailma ei kaadu siihen, että se kämppä on vähän sotkunen. Uskallan väittää ainakin, kun itseäni ajattelen, että etenkin ennen se on ollut semmoista niin kuin järkyttävää kontrollin tarvetta, että mikäli sulle ei ole se kämppä siisti, niin sit susta tuntuu, että koko sun elämä kaatuu. Ja tämähän on höpö-höpöä. Mutta sä mainitsit jostain muutoista.
0: Joo, tässä uutisessa myös on muuttofirmoista. Puhutaan, että tämä ilmiö on tuttu. Tässä on yhden tämmöisen muuttofirman tiimin vetäjä. Hän sanoo, että hän kohtaa kotihäpeää lähes joka toisessa muutossa. Että ihmiset rupeaa kauhistelemaan sitä kotinsa sotkua ja pölyä. Että varsinkin kun siirrellään kaappeja ja muita, niin sit ollaan, että miten täällä onkin näin paljon pölyä ja miten tätä tavaraa on näin paljon. Hän sanoi, että no muuttofirmalle se on aivan se sama. He on nähnyt kaikkea. Ja tässä mainitaan, että tavaroita käydään läpi yleensä muuton yhteydessä, ja jos muuttoja on harvoin, tavaraa kertyy enemmän. Ja tämän olen itse huomannut siis aivan 100%. Olen jopa miettinyt, että pitäisikö muuttaa ihan vaan tämmöisen niin organisaation kannalta, koska mä oon yleensä käyttänyt niin muuton aina semmoiseksi hyväksi niin kuin tavallaan, että mä oon käynyt läpi, ensinnäkin kun teet, kun on tämä klassinen tärkeiden paperien laatikko, niin se, että mä oon käynyt sen aina muuton yhteydessä läpi silleen, että tarvinko mä nyt oikeasti, että voiko täältä osan jo kuiteista heittää pois, voiko täältä jo osan jostain vanhoista niin kuin, taloyhtiön viesteistä heittää mäkeen. Toinen mä oon käynyt mun kirjahyllyä monesti läpi silleen, että no, että en mä tiedä, haluanko mä enää tätä, että tämä oli ennen ihan siisti tässä kirjahyllyssä, mutta laitanko mä tämän nyt jo tuonne varastoon tai vien divariin, kaikki muita tämmöisiä. Niin mähän havahduin tosi niin kuin vuosi sitten siihen, että nyt on ollut ihan kiva, että mun, mä oon nyt asunut, onko nyt niin kuin peräti kohta 7 vuotta samassa kämpässä ja se on ollut kiva, ei ottanut ressata muuttua, mutta samaan aikaan ei ole ikuisuuksia joutunut tekemään sitä läpikäyntiä, että nyt mitä mä vähän niin kuin karsin pois täältä.
1: Mulla on sulle villi ehdotus.
0: No.
1: Mitä jos sä vaan et muuta, koska kuitenkin ymmärtääkseni viihdyt tässä sun asunnossa. Käyt kuule ihan läpi ilman sitä muuttoa. Sekin on kato optio.
0: No mä vähän tein sitä. Mä vähän katoin mun niinku kirjahyllystä laitoin ja leffahyllystä laitoin tavaroita taas pois. Mutta etenkin se ei tunnu samalta sen takia, että sitten ne oli siinä mun lattialla semmoisessa lätkäkassissa varmaan niinku 3 kuukautta.
1: Kato, ne viedään vamma siitä roskiin. Mä en tiedä, onko sulle kerrottu. Mutta
0: ei, kun ne vietiin häkkikellariin.
1: Mitä ihmettä?
0: No en tiedä, jos ne pitää jotenkin.
1: Ai joku vuoden 2001 pikaruokaravintola kuitti.
0: Ei, mä menin niitä DVD:tä ja muita mietin, mutta nyt te killaroin.
1: No ei,

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and they get the job. Girls just wanna dance.
1: Tekilaroita, girls. Kesäaamussikkeen vomma. Loistavaa keskiviikko huomenta, missä meetkin. Ootko tien päällä, ootko töissä, ootko vapaalla, laita viestiä. Seuraavaksi voittajaa Daraa ja Bangaranga.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Daran Bangarangara. Kuuntelet Yle X-Kesä aamua, täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Täällä painetaan kymppiin asti.
1: Pikku lauantai ainakin tunnettu tämä kyseinen keskiviikko. Hei, muistako tuossa viikko sitten puhuttiin kesäaamussa siitä, kun yhdistetty oli jätetty olympialaisista pois?
0: Joo, muistan.
1: Ja tästä tuli paljon uutisia, että totta kai lajiliitto on tuohtunut ja ihmiset on, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja mun mielestä jossain sivulauseessa mainittiin vaan, että no, että totta kai ei niin yhdistetyn niin harrastajille ja niin kuin, just lajiliitolle ikävää, mutta että tätä olympialaisista tapahtuu, että nousee myös uusia lajeja, että ollaan siellä varmaan aika innoissa jossain muussa. Niin arvaa, onko uutinen? Suomi sai olympialaisiin takuu varman mitalilajin.
0: Noni.
1: Suomi on suurvalta.
0: Noni.
1: Kyse on siis siitä, että muodostelmaluistelun synkro 9 hyväksyttiin vuoden 2030 talviolympialaisiin Ranskaan. Ja tilanne on siis se, että kyseessä lajissa muodostelmaluistelun MM-kisoissa Suomi on selvästi enemmän mestaruuksia ja mitaleita saavuttanut kuin muut maat. Että tässä Helsinki Rokettisia esimerkiksi luotsannut Suomen menestysvalmentaja, joo, Anu Oksanen sanoo, että automaattisesti ei tietenkään tule mitään, että se on nähty ja vaikka ollaan parhaita, niin menestys on kuitenkin vaatii suorituksen, mutta mahdollisuudet on hyvät, että meillä niin kuin, me ollaan tuolla niin kuin MM-tasolla kyllä hyvä tässä lajissa, niin voisi olettaa, että se toimisi myös olympialaisissa.
0: Mainitsetko vielä lajin uudestaan?
1: Eli siis muodostelmaluistelu ja erityisesti vielä muodostelmaluistelun synkro 9, synkro 9.
0: Mun on katsottava, mikä se on, koska mä en tiedä.
1: Se on uusi synkro 9 kisamuoto. Muodostelmaluistelussa. Jäällä on 9 luistelijaa, kun perinteisessä muodostelmaluistelussa urheilijoita on 12-16.
0: Eli vähän niin kuin tämmöinen pienryhmäluistelu.
1: Niin, mä en tiedä, miten tämä niin luistelussa, että onko kun on erikseen niin kuin joku katukoris, trio-on-trio, niin kuin normaalikoris. Et selkeästi siis se on eri laji, mutta mä en tarpeeksi tiedä muodostelmaluistelusta.
0: Tämähän on Suomelle hyvä juttu.
1: No tämä just, että niin ikävää kuin varmasti niin kuin yhdistettyyn harrastajille on, niin samaan aikaan uskon, että niin kuin taitoluisteluliitossa taas ollaan innoissaan ja näin eri lajit menee. Ja tämähän tuo myös, ei ole tietenkään jokaisella urheilija varmaan unelma päästä olympialaisiin, mutta kyllä se varmaan on, että jos sellainen chanssi on, niin se on niinku takaraivossa ja tuossa se siistiä.
0: Tiedätkö se, mikä on kyllä niinku isoin huijutus tässä maailmassa?
1: No.
0: Meillähän lapsena esimerkiksi liikuntatunneilla ihan päiköstä asti opetetaan, että tärkeintä ei ole voitto, vaan rehtikilpailu. Tai tärkeintä ei ole voitto, vaan se, että kaikilla on kivaa. Todellisuudessa kaikki on innoissaan siitä, kun meillä on nyt mahdollisuus voittaa olympialaisissa. Että tavallaan pitäisikö tuosta luopua ja olla silleen, että tärkeintä on voitto. Voit yrittää, mutta jos et voita, olet loser.
1: Siis tiedätkö, niin kuin Sirliina Sikke Kantola, nainen, joka on kertonut tämän kesämunkin aikana, että sä skippasit kaikki uintitunnit, kun sulla oli aina joka viikko uusi napakoru, vai oliko? Niin oikeasti puhuu täällä, että sä kaipaisit lisää niin kuin päiväkoti- ja koululiikuntaa, semmoista niin kuin hampaiden kiristelyä ja niin kuin suolaisuutta ja niin kuin tryhardausta.
0: Kyllä. No en tietenkään kaipaisi. Tässä vaan pohdin. Brainstormaan, että pitäisikö kuitenkin vaan niinku kurilla hoitaa kaikki.

koiran Jeesus soi. Kuuntelet Kesäaamua, Sikki ja Vomma on täällä. Puhuttiin Esarin uutisesta siitä, että kun muodostelmaluistelun Synkro 9 on hyväksytty 2030 talviolympialaisiin, että Suomella voi olla hyvät chanssit. Me ollaan taitoluistelussa muutenkin maailmalla. Muodostelmaluistelussa ollaan niin kuin aika iso maa. Ja sitten se, että tämä Synkro 9, jossa siis monessa maassa nyt aloitetaan sitten ihan niin kuin nollasta tämä tavallaan kyseessä. Se on kuitenkin eri laji. Ja Suomessa on esimerkiksi tehty tämmöistä demojoukkuetta, että nyt on MM-kilpailuja ja muuta. Ja tässä sitten huippuvalmentaja just pohtii. Ja me puhuttiin siitä sunkaan, että, me ei niin kuin, että se, että perinteisessä taitoluistelussa on niin kuin 12-16 jäsentä, tässä on 9, että jotenkin tälle lajista tietämättömälle vaikea sanoa, että kuinka erilaista se on. Ja tässä puhutaan tässä, että se on erilainen laji. Siinä on erilaiset vaatimukset ja elementtivaatimukset ohjelmille. Että tästä on puhuttu, että onko tämä niin kuin, tässä menee ihan niin kuin, että on kuulemma puhuttu ristiriitaisesti, että onko tämä niin kuin kunnon muodostelmaluistelua. Hirveä uhraus, että meitä onkin vaan 9 ja näin. Niin uskon, että on erilaisia, mutta tämä on klassinen tälle ihmiselle, joka urheilua ja seuraa. Ja huom, nyt sitten WhatsAppiin. Mä tiedän kyllä, että miksi se on niin. Mä muistan,

0: joskus junnuna mä ollut tosi hämmentynyt siitä, että miksi meillä on niin monta vaikka eri juoksulajia. Että onko siinä mitään eroa, että juokset sä silleen 100 metriä vai 200 vai niin kuin... Koska esimerkiksi yleisurheilussahan on tosi monta näitä eri niin kuin juoksu... ja ne on tosi eri tekniikka totta kai.
1: Niin, ja mikä logiikka siinä on? Mä tavallaan ymmärrän ton niin kuin lapsen ajatuksen kulun, että jos meillä on 800 erilaista juoksuharrasta juoksulajia, niin miksi meillä on vain yksi jääkiekko?
0: Ja musta tuntuu, että se liittyy vielä siihen, että jotenkin lapsena just urheilua seuraamattomana ja niin kuin harrastamattomana, niin mä koen, että joku vaikka olympialaiset, no siellä mitataan kuka on vahvin, siellä mitataan kuka heittää pisimmälle, siellä mitataan kuka juoksee nopeampaa. Niin sitten se tuntuu vähän niin kuin hölmöltä, että no miksi meidän pitää erikseen mitata, että kuka juoksee nopeammin 100 metriä ja kuka juoksee niin kuin 1000 metriä, että onko siellä mitään väliä.
1: Koska silleen totta kai sillä on väliä, koska se...
0: On. Ja sitten se, että siellä on pitkät, että just joku vaikka, että sama, että kyllä mä muistan sitä myös, että onko siellä mitään väliä, heität se keihästä vai moukaria. Hyvin eri laji, hyvin eri tekniikat.
1: Hei, tuli keihää heitosta mieleen, että oliko teillä koulussa tämä turpakeihäs?
0: Oli.
1: Ai että se oli kiva kapistus.
0: Se oli hauska kapistus. Olin mielestäni uskomattoman huonosti heittämään. Eikö siis kyseessä ole tämmöinen, niin kuin, että sillä vähän niin kuin reenattiin sitä keihään heittoa, mutta se oli semmoinen torpedo.
1: Joo, ja semmoinen niin kuin muovinen valtava. Joo. Mun mielestä toi on muutenkin jännä. Mä aikuisena miettinyt, menee ehkä vähän samaa kategoriaa tämä, kuin että miksi on niin monta eri juoksulajia olympialaisissa tai muussa. Minkä takia lapsille niin kuin opetetaan kaikki mahdollinen päiväkodissa, tai siis koulussa, että miksi on pitää olla just se turpokeihäs, miksi pitää olla pituushyppy, miksi pitää olla juoksu, miksi ei voi vaan vaikka niin kuin, mä teen pelata pesistä ja juosta.
0: No mä oon olettanut, että se johtuu siitä, että mitä jos sieltä löytyykin tulevaisuuden kovin keihäheittäjä.
1: No tässä päästään taas siihen, että ei se kuulu olla niin, että kunhan kaikilla on kivaa, vaan kunhan täältä saadaan jotain niin kuin rahasankoja tälle yhteiskunnalle. Legit.
0: Mikä susta on yhtäkkiä tullut täällä nyt niin kuin?
1: Kapitalistin vastustaja. No ei vaan. Mulla on kattokas kaksi aamuherätystä lomaa, niin vähän tämmöistä niinku, miten tämä nyt sanoisi, vitsihuumoria.
0: No, I can't integrate divide.

0: No, Khan, The Great Divide. Tämä on ihana biisi. Kello on 7.34 täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta ja kiva kun olet kuulolla.
1: Puhuttiin muun muassa koululiikunnasta, kun oli uutinen siitä, että uutta muodostelmaluistelulaji olympialaisissa ja Suomi on siinä mahdollisesti hyvä. Ja sitten puhuttiin esimerkiksi siitä, että jotenkin skidinen mulla oli vaikea ymmärtää, että miksi pitää olympialaisissa niin olla monta eri vaikka juoksulajia. Ja Sikke pohti myös sitä, että miksi elää niin liikuntatunneilla, että miten joku turbokeihä sitten, eikö voisi pelata vaan pesistä ja polttopalloa tyylisesti. Huldo meille kertoo, tai itse asiassa terveisin LITM eli OPE. Liikunnassa tavoitteena on antaa erilaisia kokemuksia eri lajeista. Sen lisäksi kehittää motorisia perustaitoja, joihin kuuluu tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineen käsittelytaidot. Ja sitä laittoi, nyt voi kysyä liikan opetuksesta mitä vaan. No hei, kiitos ensinnäkin Hulda tästä. Kyllä mäkin siis niin kuin tiedän, että sille pitää saada se niin kuin kokonainen tatsi eri lajeihin ja just joku voi olla hyvä jossain ja tiedä, että joku innostuukin. Mutta siis nyt kun on liikunnan ope paikalla, niin tiedättekö, että totta kai yksi kysymys, mikä pitää kysyä.
0: No.
1: Onko pakko mennä suihkuun, jos tulee hiki?
0: Nimenomaan, onko Hulda pakko mennä suihkuun? Ja itse haluaisin kysyä, että miksi sä et usko, että mulla on napakoru? Miksi sä et usko, että mulla on napakoru oikeasti? Mä en voi mennä tuonne uima-altaaseen. Siis tää on just niin tätä, että sä et kuuntele mua.
1: Ja jos ei ole verkkareita mukana, niin saako mennä kävelylle? Että tarviiko mennä?
0: Mulla on vaan yksi suksi, niin haittaako se? Kyllä mä sillä pärjään. Voiko käydä pikaruokaravintolassa tässä välissä?
1: Anja Sara B. tulee pois.

0: Sara B ja Ani, tuhlaaja poika soi. WhatsAppi tuli viestiä Lehtimäeltä, kuva missä on vähän mustikkaa. On aika monta tollaista, mitä noi on jotain lootaa.
1: Huomaa Facebookissakin kuulen nyt tällä hetkellä, että jengi käy poimimassa ja kauppa on alkanut. Mustikkakauppa nimittäin.
0: Mustikkakauppa.
1: Tuolla on kuule Facebookki täynnä viestejä, että 50 litraa myydään tähän hintaan.
0: Ai siis, että jengi myy tälleen niin kuin yksityismyynti.
1: Joo, joo, että käy poimimassa lähimetästä ja sitten laittaa tonne, että mun asuinalueen siinä Facebook-ryhmässä oli.
0: Kun mun mielestä tästä on ollut kesän aikana paljon siis uutisia, että esimerkiksi mustikan sadosta on kehkeytymässä hyvä. Ja sitten oli näitä, että nyt jotenkin, kun eikö tässä ole ollut, että näitä niin kuin vaikka ulkomaalta tuotuja niin kuin marjanpoimia työntekijöitä, että niitä on jotenkin vähemmän päässyt. Täällä on jotain tämmöistä niin kuin joo, skandaalin poikasta, niin sitten mä näin semmoisia uutisia, että nyt jos koska kannattaa lähteä marjaan ja sillä tehdä rahoiksi. Mutta mä en jotenkin tajunnut tuota ehkä, koska mä hirveästi itse niin kuin marjojen kanssa niin kuin puljaa.
1: Niin se on niin tekemisissä.
0: Niin se, että mä en jotenkin miettinyt sitä, että jengi myy niitä tuolla ihan niin kuin, mä en tiedä missä mä oon ajatellut, että ihmiset myy niitä. Mä oon ajatellut, että ne myydään johonkin tukkuun.
1: Siis silleen, että joku niinku tyyli, vaikka että minä lomalla kävisin mustikassa ja sitten soittaisin johonkin tukkuun, että täällä olisi.
0: No kun aina no kun sama kuin aina, jos on, tiedätkö, mä oon nähnyt aina välillä tällaisia, että jossain, jos tuolla Redditissä joku laittaa, että en saanut kesätöitä, olen opiskelija, mitä mä voin tehdä. Ja kaikki on silleen, että no jos jaksat, niin kato, meet mustikkaa ja sieltä sitten niitä myyt. Niin mä olen ikinä niin kuin miettinyt loppuun asti, että mihin ne pitää myydä. Että ei ole olemassa sitä silleen niin kuin mustikoiden sisäänostajaa silleen samalla tavalla kuin niille juurikin niin kuin firman mustikan poimia.
1: Mä ymmärrän, mutta ehkä tuossa on silleen niin kuin, mä en tiedä, missä vaiheessa verottaja esimerkiksi kiinnostuu tästä. Eikö siinä ole joku raja, että saa jotain pienbisnestä tehdä?
0: Jotenkin se taitaa
1: joku,
0: näin mennä.
1: En mä tiedä.
0: Älä usko kesäaamua, selvitä itse verottajalta.
1: Joo, tämä kesäaamu ei ole nyt verotietojen paras lähde, vaikka voi, aina voi mutuilla. Sen mä tiedän, että Yle Veroa on pakko maksaa. Tykkäsit
0: siis on ainoa, mikä meillä tiedetään.
1: Mutta siis kai siinä on niinku pointtina just toi, että jos sä käyt itse poimimassa, sanotaan vaikka 100 litraa, mikä on tosi paljon. Siitä jos sä myyt niinku tietyn verran litralta, niin sähän saat tavallaan sen kaiken käteen. Sun ei tarvitse siinä niin kuin mitenkään mömplörätä tai hämplörätä sitä niin kuin eri suuntiin. Niin kai sitä pidetään sille helppona rahana, vaikka siis helppoa rahaahan se ei ole. Mä mieluummin oikeasti vaikka rakentaisin talon, kun poimisin 100 litraa mustikkaa, koska se on niin kuin puuhaa se.
0: No, ootko nyt ostamassa mustikoita, jos sulla kerran on somet täynnä mustikaoppiaita?
1: En missään nimessä. Mä en luota kehenkään muuhun kuin joko itseeni tai sitten ihan tämmöiseen palvelun tarjoajaan. En missään nimessä. Mä käyn itse poimimassa.
0: Okei.
1: Okay. Jotenkin niin kuin ajatus siitä, että se mustikka on voinut olla ihan missä vaan.
0: No, en ota kantaa. Sara Siipolan paskanaa.

0: mukana soi. Loistavaa keskiviikkoa, kesäaamusta.
1: Tiedätkö, kun välillä tulee näitä uutisia, että joku merkittävä tai historiallinen asia on huutokaupattu?
0: Joo.
1: No nyt kuule. Helsingin Sanomat tiedeosasto kertoo, että dinosaurus huutokaupattiin yli 50 miljoonalla dollarilla. Nimittäin Tyrannosaurus Rexin luuranko myytiin New Yorkissa yli 50 miltsillä, eli liki 44 miljoonalla eurolla. Näistä jäänteistä tuli historian kallein huutokauppafossiili. Tämä on 11 metriä pitkä ja 67 miljoonaa vuotta vanha luuranko, ja se löydettiin vuonna 2021 Etelä-Dakotassa. Mitäs tähän sanot?
0: Kiinnostaa. Dinosaurukset on siistejä, fossiilit on siistejä. Ehkä tästä huomaa, tiedätkö, että vähän on aikuistunut nyt, kun olen eilenkin täyttynyt 33.
1: Onko mutta silleen, voisin ostaa tuosta luurangosta palasen?
0: Ei, vaan just toisinpäin, että vielä jossain vaiheessa mä olisin ollut silleen, että olisiko vähän siistiä, että itselläkin olisi tyrannosauruksen luuranko. Että sääli, kun ei ole vaan tarpeeksi rahaa, että mulla on ylimääräistä 50 miltsiä lyödä. Ja nyt mä oon silleen, että vaikka mulla olisi kyllä 50 miltsiä, mihin hemmettiin mä laittaisin tämän luurangon, no. Että niin hieno kuin se olisikin, niin mä en tiedä, niin kuin saisi olla aikamoinen kämppää, että sen saisi niin kuin säilyttää siellä.
1: No toi on ihan hyvä pointti, koska tää on 11 metriä pitkä ja lähes 4 metriä korkea.
0: Ja mun mielestä niin kuin tämmönen dinosauruksen luuranko, mä en ihan varma, että mihin tämä tuli kauppattu, että aika usein nämä taitaa mennä johonkin. Ostaja ei ole ainakaan heti ollut tiedossa julkisuudessa, että yleensähän nämä menee johonkin museoon tai muualle, ja siellä niille nyt on fasiliteetit ja muut. Mutta että se, että kun ihmiset ostaa tämmöisiä niin kuin omaan käyttöön, Nicolas Cagella oli joku tyrannosauruksen pää jossain vaiheessa, niin nämä on vähän sama kuin se, että sulla on se joku stormtrooperi niin kuin olohuoneessa tai, niin. Tai joku tämmöinen, niin kuin, joku vaikka flipperikin menee. Että onhan ne hemetin siistejä, en sano, ja en todellakaan niin kuin väittäisi vastaa, jos joku mulla antaisi vaikka joku flipperin kämppää. Mutta että ne vaatii ehkä jonkun verran uhrauksia myös sen niin kuin sisustuksen kannalta.
1: Jotenkin mä olisin pitänyt sua semmoisena ihmisenä, että en nyt tarkoita, että 11 metrin dino välttämättä, mutta että sun kämpästä voisi löytyä just kaikkea tämmöistä, että se kuin vanha Pac-Man ja...
0: No, kato tätä, että mä oon ehkä, kyllä mä edelleen, niin kuin jos mulla olisi fasiliteetit, että katsotaan sitten joskus, kun muuten johonkin isompaa kämppää.
1: Kartano.
0: Esimerkiksi yksiössä mä oon jo niin kuin hyväksynyt sen, että ei sinne vaan niin kuin mahu enempää välttämättä tämmöisiä niin kuin kuriositeetteja.
1: Mä tarvisin nyt vähän vinkkejä, katos, kun mä oon tuossa kesälomalla menossa siis huutokauppaan. Pitkään on halunnut. Se on yksi spesifi tietty huutokauppa, mistä ihan ohjelmaakin tehdään. Mua kutkuttaa vähän mahan pohjassa, että mä saatan nähdä Markun livenä. Tai siis mähän näen Markun livenä. Siis mä aion ostaa fanipaidan. Mutta miten mun kannattaa lähestyä tätä huutokauppaa? Pitääkö mun, ja nyt WhatsAppiin mä tiedän, että Vomma ei tiedä, joten 0444216888. Yleisesti huutokaupassa, kattooko jengi etukäteen netistä, että mua kiinnostaa toi, toi ja toi? Onko se tietty niin kuin joku hittijuttu, mitä sinne mennään hakemaan? Mennäänkö sinne vaan fiilistelemään? Mulla on paineet, koska mä haluan noudattaa tällaista niin kuin huutokauppaetikettiä.
0: Nyt paha. Heitän täysin mutuna, koska just en ole huutokaupat. Mulla on sen olo, että jos puhutaan jostain niin kuin suurista taidekaupoista, että siellä ne on julkistettu etukäteen, että sinne on saatettu tulla ostamaan, että haluan tämän tietyn ja sitten niistä tapellaan ja niin kuin näin. Toisaalta eikö just tuollaisissa huutokaupoissa, sama kuin poliisihuutokaupat, jotkut Storage Warsit, niin se on vähän sellaista, että toivotaan, että sieltä tulee jotain yllätyksiä.
1: Joo, mutta tuolla kyllä mä tiedän, että ne näkyy netistä etukäteen, koska siellä on niitä ennakkotarjouksia.
0: Mua kiinnostaisi myös ehkä kuulla, että ootko sä nyt niin, ootko sä ostohousut jalassa silleen just, että onko sieltä pakko päästä huutokauppaan niin jotain?
1: Tavallaan niin kuin mä haluaisin, että mä voisin sanoa, että...
0: Sä oot voittanut niin, tästä kyseisestä huutokaupasta
1: niin,
0: jotain.
1: Tai että niin kuin jengi on siellä, mistä toi? No, Palsamäen huutokaupasta.
0: No kun sitten tavallaan sulla ei ole mitään väliä, että sä voisit mennä sinne myös silleen vähän niin kuin snaippaamaan, että katsot, että yli mitä kukaan muu ei niin kuin huuda, jos sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Toisaalta helpottaisiko sen elämää, että sulla olisi joku ajatus, että mitä sä, koska sitten sulla voi käydä se, että sä ostat sieltä se jonkun teepannu ja sitten tajut, että oh my god, täältä olisi tullut seuraavaksi platform-kengät.
1: Nimenomaan, ja sitten kun kato, kun siellähän on just näitäkin paikka, että saattaa olla vaikka Arja Koriseva vanhat korkkarit, tai en mä tiedä, Paula Koivuniemen vanha jakku, niin kyllä mä nyt haluaisin, että mä voisin sanoa, että kenen nahkahousu noi on, Kaija Koon.
0: Toinen, mikä kiinnostaa, jos meillä on kuulolla kyseisen huutokaupan tai muiden huutokaupan jotain niin kuin asiantuntijoita, niin onko sä miettinyt budjetin tähän? Koska eikö sulla pidä olla joku yläraja, koska muutenhan se lähtee ihan käsistä, että mä näen, että sikki huutaa siellä, että sulla me lähtee kaikki, niin kuin saat olla veloissa ja kaikissa.
1: No en mä ihmettelisi yhtään tämän takia, mä kysyn just näitä neuvoja. Sitten myös se, että katsotaanko mä pahalla, jos mä en niin kuin mitään osta tai mitään huuda. Että onko sitten vähintään joku grillimakkara tai joku, että enhän mä nyt halua pahoittaa tavallaan pariskunnan ja handymanin mieltä.
0: Myös kiinnostaa, katsotaanko pahalla, että jos lähdet niinku kirittää. Että kun sä oot kuitenkin menossa vähän eläntyksen kannalta, että mitä jos sä huudat vaan silleen niinku huutaaksesi niitä numeroita ylös, tiedätkö, että sä huudat sen takia, että sitten joku muu joutuu huutaa korkeamman, siinähän on se riski toki, että sitten sä joudut ostaa sen lopulta.
1: Ja tähänhän me päädyttäis, sehän se on niinku.
0: Mutta onko niinku puhdasta peiloilua, että sitkin huutelee sinne väliin numeroita vaan silleen niinku.
1: Pitäisikö mä huutaa silleen, että siellä mennään vaikka jossain 50, sit mä huudan vaan

0: Kamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Malcolm Turin Earrings soi. Puhuttiin siitä, kun on huutokaupattu, oliko tämä maailman kallein tämmöinen niin kuin paleontologinen huutokauppaus ikinä. Sori, historian kallein huutokauppa fossiili, sitä lausetta hain, kun 50 miljoonaa dollaria Tyrannosaurus Rexistä on huudettu. Puhuttiin yleisesti ottaen huutokaupoista, meillä ei ole kummallakaan kaasti kokemusta, mutta Sikki on menossa kesälomillaan tähän yhteen kuuluisaan huutokauppaan. Ja vähän on ostohousut jalassa, niin heteltiin ilmaalle WhatsAppiin tämmöisiä kaikkia, että onko jotain etikettiä, kannattaako miettiä etukäteen, mitä lähtee ostamaan. Niin WhatsAppiin tulee tänne sulle ihan hyviä.
1: Noniin.
0: Esimerkiksi arvostaan Ollin ehdotusta, että meet sinne vaan heiluttelee setelinippua ja samalla haukottelet ja mumiset, että voi näitä köyhiä, luulet voittavansa minun.
1: Apua.
0: Sitten tulee myös viestiä, että Liisa laittaa, että ennen kuin huuto alkaa, voi kierrellä etukäteen katsomassa myytävää kamaa. Kannattaa ostaa joku romulaatikko, jossa näkyy pohjalla jotain kiinnostavaa.
1: Oh, hei, toihan on vähän kuin sitten on myös se ohjaama huutokaupan metsästäjät.
0: Joo.
1: Niin siinähän ne ostaa niitä varastoja.
0: Kyllä.
1: Ne ei niin kuin tiedä, mitä siellä on. Niin joskushan sieltä löytyy aarteita, mutta oman kokemuksen tälle katsojan silmästä niin mukaan sieltä löytyy 99% johtoja. Siellä on aina jotain johtoja. Ja sitten parhaat on niitä, kun löytyy joku, nyt huutokauppaamme tämän kassakaapin. Sitten jengi on silleen, siellä on sale miljoona. No ei tietenkään ole miljoonaa. Sitten siellä on joku postit-lappu, missä lukee, haha, suckers.
0: Kalmani laittaa sulle, että kannattaa olla maltillinen. Saattaa olla sellainen kilpailutilainen fiilis, että pakko voittaa toi toinen huutaja. Ja pienoletkin maksanut kuparipannusta sen 400 euroa. Niin kyllä sulle on vähän niin kuin malttia tällä huudellaan.
1: Okei, no mutta malttiahan mä tarviin yleisestikin. Mä teen ehkä jonkun budjetin ja sitten, jos se mitään tavaraa, niin sitten vaikka just, en mä tiedä, kukkapenkiä makkaraa.
0: Mä yritän tässä miettiä, että onko mä oikeasti ikinä ollut, koska kyllähän huutokauppoja, eikö ole myös esimerkiksi muutamia tämmöisiä niin kuin klassisia nettikauppoja, missä niin kuin huutokaupalla myydään asioita, mitkä eBayt ja muut. Mutta en mä tiedä, onko mä osallistunut semmoiseen niin kuin actual, että peleissä se on niin kuin yllättävän semmoinen yleinen mekaniikka, että pääsee sitten huutokauppaamaan tavaroita. Ja musta niissä tulee ehkä just sen takia, koska se on peli, että siinä ei ole kenenkään oikeat rahat kiinni, niin siinä tulee tuota tollaista, että huudetaan vähän vaan niin kuin nostaakseen sitä toisen huutoa, mutta oikeassa elämässä se tuntuu ehkä vähän niin kuin dick move.
1: Niin, ja voihan se olla joillekin myös semmoista, niin kuin, en tiedä, mutuille.

0: semmoista adrenalin chankkausta, koska kyllähän siitä tulee sitä kilpailutuntoa, että hähä, minä tässä voitan. Mutta sitten kävisi klassikko, onko se Frendeissä joku jakso, kun Joey ajattelee, että...
1: Niin se on semmoinen silent auction, että sinne laitetaan se, niin kuin kirjoitetaan vaan sen summa, että sä voisi maksaa. Ja hän ajattelee,
0: hän luulee, että niin kuin hän arvaa sen hinnan ja sitten se oli joku 21 tonni ja sitten hän oli voittaja ihan kiipelissä. Niin näen itseni tuossa.
1: Mutta miten se nyt sikkee, että jos sä lähettelee liian, koska mä näen, että tässä voisi olla se, että ehkä sieltä voisi joku romoloa, että lähtee sitten semmin halvalla. Sitten totta kai just tämä, että se voi olla mitä vaan, se voi olla kolmipyörä tai rahat, niin se, että jos sä tämmöisen ottaisit sieltä romulaatikon, niin mitä se, mikä olisi tavallaan best case ja worst case? Onko huonoin se, että se on niitä pelkkiä niitä
0: johtoja? Johtoja, joo, ja sitten just jotain täysin turhaa puupalikoita.
1: Okei.
0: Okay. Joku semmoinen
1: Mutta ihan, että jos se olisi jotain, en mä tiedä, jotain vintage pornolehtiä tai jotain.
0: Se olisi ihanaa.
1: No niin, aivan.
0: Se olisi ihanaa, mutta
1: mikä olisi paras, mikä voisi löytyä romulootasta, jonka sikki huutokaupasta itselleen huutaa?
0: Toi on hirveän hyvä kysymys.
1: Muuta kuin silleen $1,000,000 ja pyrotasauksen luuranko.
0: Parasta voisi olla, en mä tiedä, joku keräilyharvinaisuus. Kaikki figuurit kiinnostaa. Se olisi ihan supersiistiä, jos siellä olisi sitä figuureita. Sitten joku sehän olisi ihan, jos löytyisi joku vihje. Tiedätkö, että tästä alkaa elämäsi suurin metsästys tai joku aarteen etsintä. Ja sitten mun pitäisi jotenkin koko kesä suorittaa jotain pieniä tehtäviä ja lopulta palkinto odottaisi. Ja sitten se olisi just se kasajohtaja. Mä olisin vaan niin, no oishan tämäkin pitänyt arvata.

Imagine Dragons Enemy soi yläks kesäaamussa, kun kello lyö 8 ihan näillä näppäimillä. Täällä sikkää vomma pitää sulle 10 asti seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa ja kiva, kun oot kuulolla. Tunnin päästä tulossa radiouutisia, mutta jos sitä ennen uutisnälkäsi kasvaa, niin voit suunnata Yle verkkosivuille osoitteeseen yle.fi. Tänään puhuttaa muun muassa Helsingin Sanomien tuore kannatusmittaus. Ylekin kertoo, että kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus tässä samaisessa Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempi huhtikuussa 2021. Tämän lisäksi puhutaan muun muassa säät ja helteet, koska kesä on vahvasti läsnä Suomessa. Yle kertoo, että Suomi on edelleen Euroopan viileimpiä alueita, mutta Norjassa voidaan mitata ennätyshelteitä. Tässähän on ollut viimeisten viikkojen aikana suuri huoli Euroopan maiden helletilanteesta ja olemme joutuneet lukemaan uutisia myös siitä, että eihän helteiden takia menehtynyt ihmisiä esimerkiksi Espanjassa. Mutta Suomessa toistaiseksi Ylen mukaan edelleen Euroopan viilein sää. Seuraavaksi Mirellalta ja Lauri Haavilta pidä kiinni. Sikkeä vomma täällä 10 asti.

0: Mirella ja Lauri Haav, pide kiissoi. Kuuntelet kesäaamua. Sikke ja Vomma on täällä ja voitaisiko ottaa tämmönen pieni hetki, tämmönen hyvinkin klassinen kesäaihe, että yleäksen WhatsAppissa 0444216888 saa kertoa. Tässä on nyt se, että mä en halua sanoa niin kuin vaikka, että niin kuin paskin, vaikka näitäkin on tehty, että Suomen paskimmat matkakohteet tai niin kuin kämäsin, mutta jotenkin mä kaipaisin nyt semmoisia vähän niin kuin erikoisia, että kaikki tietää, että on huvipuistoja ja on kansallispuistoja ja on muita siistejä juttuja, mutta kun Sikellä on 3 päivän päästä kesäloma, niin mitä on tämmöisiä, mitä kanssa käydä katsomassa? Sain tähän siis kimmokkeen siitä, että mulla on tässä nyt pyörinyt tämmöinen uutisotsikko silmissä silleen, että mä oon pari kertaa ollut silleen, että no emme tiedä, saako tästä mitään irti, mutta kun Tekniikka ja talouslehti kertoo meille, että Suomesta löytyy harvinainen kokoelma merimiinoja.
1: Okei.
0: Ja mä oon katsonut tämän monta kertaa, että okei, Suomessa on merimiinoja.
1: Onko se silleen, että no menkää kaikki lomalla katsomaan merimiinoja?
0: No kun sellainen olo tässä nyt rupesi tulemaan.
1: No niin.
0: Et esimerkiksi merimiinanäyttely on sellainen, että en mä varmaan ikinä niin kuin lähtisi erikseen. On varmasti paljon teitä ja heitä, jotka on myös kiinnostunut niin kuin vedenalaisista sodankäynnistä ja tämä kiinnostaa super paljon. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä olisin vaikka jossain reissussa ja mä olisin silleen, että jaa, tuossa on merimiinanäyttely, niin saattaisin mennä katsomaan. Tämä on siis löytyy, tämä on pitkä uutinen tämä Tekniikka ja talous ja nämä merimiinatkin on ollut eri puolilla Suomea, ollut Turussa ja ollut ties missä, mutta tällä hetkellä taitavat olla siis oliko Forssassa silleen, että sinne pitää erikseen pyytää tämmöinen pieni ryhmä, millä pääsee sitten Forssaan katsomaan DA Groupin tiloihin näitä merimiinoja. Mutta esimerkiksi siis tämä, että mun on oikein usko, että Sirnille Sikke Kantola menee katsoa kesälomalla merimiinoja.
1: En menisi.
0: Mutta sitten väitätkö, että, tiedätkö, että jos olisit vaikka jossain kesämökillä ja te miettisit, että mitäs tehdään, niin siellä paljastuisi, että jaa, tuossa on merimiinanäyttely.
1: En menisi.
0: Etkö menisi siltikään katsomaan merimiinoja?
1: En menisi rantasaunaan ja uimaan, mutta mua kiinnostaa just kaikki tämmöiset, niin kun mä saan kiinni tavallaan, mitä se tarkoittaa, että ei missään nimessä paskimmat, vaan vähän niin kuin oudoimmat matkakohteet,
0: just
1: oudoimmat nähtävyydet.
0: Tämmöiset näyttelyt ja muut tämmöiset, tiedätkö? Vähän enpä ikinä ajatellut, että näitä voisin mennä fiilistelemään.
1: Vähän jopa semmoista niistä, että täällä on tämä niin kuin, nämä kivet löytyivät Yyterin rannalta. Siis tommoseen mä voisin mennä. Toi olisi niin kuin niin tavallaan tarpeeksi outo, mutta näitä saa laittaa 0444216888. Me ollaan tässä suunnittelemassakin pientä tätä Suomen matkaa, niin siinähän voi sitten käydä.
0: Niin sä oot maininnut jo, että teillä on esimerkiksi tämä yksi huutokauppakohde tulossa ja mahdollisesti yksi tämmöinen toinen suuri kauppa, missä ihmiset kävi, eikö ollut näin?
1: Joo, se peruttiin nyt.
0: Ai se peruttiin, okei.
1: Okay. Tässä on nyt kaikki vähän auki, koska me ollaan vähän myöhässä liikenteessä, niin kaikki majoitukset on totta kai varattu, että mä en tiedä nukutaanko me siellä mun uuden auton takapenkillä.
0: Mutta tostahan saattaa olla parhaat reissut, koska toi saattaa johtaa siihen, että te päädyttekin johonkin niin kuin yllättävään mestaan, niin siellä sitten tutkimaan just näitä niin kuin yllättäviä paikkoja.
1: Ja mä tavallaan tykkään siitä, että me ollaan kuitenkin molemmat aika chillejä tollaan, että katsotaan sitten mitä tapahtuu. Että kyllä sitä aina jotain keksii, esimerkiksi merimiinanäyttely.
0: Hei, come on, ja saa laittaa Sikille lisää ehdotuksia. Mä en usko, että sä näin merimiinat jotenkin dumasit.
1: Hän, joka merimiinat dumasi. Nyt Ariana Grande. Hei, tänä meidän chillammin.

0: Ariana Grandeen Hey That I Made You Love Me soi. Ja kiitos viesteistä. Heitettiin ilmi tämmöinen hyvin kesälomateemainen kysymys, että onko sulla joku erikoisempi kesälomakohde, missä Sikke voisi vaikka käydä. Oli uutinen siitä, että Suomesta löytyy esimerkiksi harvinainen kokoelma merimiinoja. Sikke ei jostain syystä merimiinoista innostunut, vaikka Forssassa niitä pääsisi katselemaan. Mutta WhatsAppiin tulee sulle monta muuta tällaista. Ja just varsinkin tämmöisiä, mä tykkään, että tulee näitä vähän niin kuin itsempiä kokoelmia ja muita. Esimerkiksi Vaajakoskella Elvis-museo.
1: Okei, vois kiinnostaa.
0: Yllättävä. En ollut tästä tiennytkään, mutta Elvis toki elää ja hengittää meidän kaikkien sydämessämme. Toinen heti, mun mielestä menee aivan kategoriaan. Tiesitkö, että meillä löytyy Ylöjärveltä Suomen jäähdytystekniikan museo?
1: En tiennyt, mutta en ole kiinnostunut.
0: Mitä?
1: No jos mun näistä kahdesta pitäisi valita, niin Elvis-museo menisi ja Lammitenteri ja laulaisin.
0: Hei, täällä on kuule hirveä määrä erilaisia jäähdytystekniikkalaitteita.
1: No okei, voin mä siellä käydä.
0: Ja sitten tuli myös viestiä meille ihan tämmöistä niin kuin omakohtaista kokemusta Helmiltä. Hän ensinnäkin ehdottaa sulle, Etelä-Pohjanmaalta löytyy maailman suurin perunankuorima veitsi.
1: Olen todella kiinnostunut, siis mähän rakastan perunoiden kuorimista.
0: Ja sitten hän on itse menossa katsomaan lauantaina kuuluisaa kusikiveä, jonka juurelle Ruotsin kuningas Adolf Fredrik kävi kusella. Ja tästä mä itse asiassa kuullutkin.
1: Joo, missä se
0: löytyy Kurikasta.
1: No mä onkin sitten Kurikkaa menossa. Onko mahdollista niin kuin saman reissun aikana nähdä Suomen suurin perunankuormaveitsi ja kuuluisa kusikivi? Taitaa olla. Siinä olisi kyllä lomamatkaa kerrakseen ja tulisi hyvien tarinoiden kanssa sitten takaisin töihin. Yksi, mikä mua kiinnostaa, niin mahdollisimman kämänen vahakabinetti.
0: Siis surullisen kuuluisa ainakin se Suvilahden versio, eikö niin?
1: Ai Visulahden.
0: Visulahden versio.
1: Siellä en ole käynyt, mutta mä en tiedä, onko Suomessa muita.
0: Vahakabinetteja.
1: Niin, mutta tavallaan semmoinen kiinnostaisi, koska mä tykkäisin siitä ajatuksesta, että mä voisin jonkun niin kuin vahaisen kuningatar Elisabetin edessä ottaa kuvan.
0: Mä muistan, että mä oon siellä junnuna käynyt ja silloin sitä ehkä ei senkään tajunnut, että se on niin ihan kämänen, mutta että silloin, että kämäsyyshän tulee siitä, että siellä on muutama näitä vanhoja hahmoja, jotka ei näytä oikein siltä niin kuin nykyiseltä, mutta siis se, että mun mielestä mä muistan, että junnuna se oli musta vaikka siisti.
1: Niin joo, mutta onhan se niin kuin hämmentävää musta niin kuin... En ole ikinä nähnyt livenä, mutta vaikka ne kuvattiin, että niistä, että katso, näyttääkö tämä todella muka Teemu Selänteeltä, niin on hauskoja, koska osa niistä ei oikeasti näytä siltä, ketä siinä on yritetty jotenkin niin kuin referoida ja inspiroitua tai esittää. Mutta silti mä oon silleen, että onhan toi nyt aika hieno, että onhan toi aikamoinen taito, että sä saat näyttämään sen edes puoliksi joltain lordilta tai muulta vastaavalta.
0: Kiitos näistä vinkkeistä. Katsotaan, mitä se Sikki keksii. Saa laittaa vielä omia parhaita matkakohde-, kesälomakohde-ehdotuksiaan 044-421-6888. Nyt SD-kirja ja Foros.

0: WhatsAppiin tuli viestiä, puhuttiin näistä eri matkakohteista ja sitten mainitsin, että jotenkin vahakabinetit kiinnostaa, että Suomessa toki esimerkiksi tämä Visulahden vahakabinetti ja kyllähän maailmalla on niitä niin kuin isompiakin, niin tätä kommentoi meille vaan Lauri, että vahakabinetit oli siistiä Ysärillä, mutta niin oli sisällä röökaaminenkin.
1: Joo, toi on kyllä ihan valid pointti sieltä.
0: Kesäaamussa Sikke ja Vomma, me ollaan Kybä asti taas pari tuntia, niin bändipeli esimerkiksi ollaan kakkoskirjaimessa, eli kakkosnumerossa tänään. Sikke on tuossa muutama vaihtoehtoa jo niin kuin pyöritellyt päässään.
1: Tuli WhatsAppiin hyvä heitto myös heti aamutuimaan, mä en tiedä olisiko se.
0: Joo, näitä saa myös lähettää, että vaikka mäkin olen tänään ehkä jo päättänyt oman valintani, niin saa toki, jos tulee mieleen joku hyvä. Bändipelissä ollaan siis siinä pisteessä, että etsitään bändiä, joissa on numero. Jossa, ei tällä kertaa tarvitse alkaa sillä, koska se menee niin haastavaksi, niin kunhan se on jossain kohtaa siellä ja kakkosessa ollaan. Kohta Louna Online, niin kevät tulee, kun sä palaat, sitten Sikke mietti nollaan, mutta päätyikin sitten 30 Seconds to Marsiin. Myös muista, että tarinasta löytyy Elinoraa.
2: Yle X. Elinora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
2: Maailman paras Elinora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Lone Onlinein kevät tulee, kun sä palaat. Toimii myös kesällä. Se on Sikki, se on Vomma ja kesäaamua vietetään.
1: Tälleen kun kesä on, niin on yksi tämmöinen juoma kautta jauhe, mistä aletaan aina siinä toukokuun alussa puhumaan. Ja sitten kun on kovat helteet, niin siitä kuule puhutaan ja pulistaan. Se on tunnettu myös krapulan tappajana. Mutta nyt meille me naiset sivistää, että ei sitä kannata ostaa, kun sitä kannattaa tehdä itse. Kyse on nimittäin elektrolyyttijauheesta.
0: Mä ajattelin, että mitä puistokemistejä sinne on haastateltu. Liian tälleen kalliolaisena. Elektrolyyttijauheet.
1: Mulla siis ystäväpiirissä oli yhdessä vaiheessa elektrolyyttijauhekiima. Mä en tiedä, mistä se johtui.
0: Okay.
1: 2-3 vuotta sitten. Riippumatta siitä, että tämä ei ollut edes yksi ja sama kaveripiiri, vaan silleen niin kuin useissa eri kaveripiireissä alettiin yhtäkkiä kuhisen elektrolyyttijauheista.
0: Mä en ole kuullut kenenkään kaverini erikseen fiilistelevän elektrolyyttijauheita, että kaiken maailman proteiinijauheita ja kreatiineja ja niin kuin virvoitusjuomia, että niitähän on paljon myös, missä on niin kuin elektrolyyttejä, mutta jotenkin mun kaveripiirin ei ole eksynyt tämmöinen, että hifistellä elektrolyyttijauheita.
1: No mä en tiedä, hifisteltiinkö niitä, vaan tajus, onko ihmiset, niin kuin, oliko tästä silloin joku TikTok-trendi vai oliko tästä tehty paljon juttuja, en tiedä, mutta jengi oli silleen, se oli yksi kesä pari vuotta sitten ja just ennen festareita oli se, että kaikki muistaa ottaa sitten elektrolyyttijauhetta mukaan.
0: Okay.
1: Että jo pelkästään sen takia, että kun on lämmin ja helle ja me hikoillaan, niin meistähän poistuu kaikkea niin kuin magnesiumia ja kaikkea semmoisia tärkeitä hivenaineita, mitä me tarvitaan. Voi tulla huono olo. Elektrolyyttijuoma auttaa tähän. Mutta sitten kaikki oli se, että jos tätä juo samaa aikaa vähän niin kuin välivetenä ja sitten just ennen nukkumaan menoa, kun on ottanut prenkkua ja ensimmäisenä aamulla, niin ei ole krapulaa. Ja mä olen siis aikoinaan testannut tätä. Täytyy sanoa, että toimi. Mutta ongelma oli se, että moni niin kuin, kun noita on kaikkea omenanmakuisia, päärynnänmakuisia, marjojenmakuisia, kaikki oli se, että oi, tämä on ihan kuin limonaadia. Mä muistan edelleen, kun mä maistoin ekan kerran. Se oli siis niin hirveätä ripulipaskaa. Se maistuu niin hirveeltä. Niin kuin mun mielestä siis, tämähän on makukysymys.
0: Ja varmasti tottumiskysymys.
1: Ihan varmasti tottumiskysymys, koska kyllä siinä proteiinijauheet maistuu myös aluksi hassulle, koska onhan siellä se niin kuin joku semmoinen tunnistettava ominaismaku. Ne on aika kalliita ne putelit.
0: Elektrolyytit. Joo.
1: Niin me naiset on tehnyt jutun, että
0: näin teet itse.
1: Niin, muun muassa näitä aineita löytyy isoksi trendiksi nousseessa elektrolyyttijauheesta. Merisuola, magnesium ja C-vitamiini. Veteen sekoitettavien elektrolyyttijauheiden luvataan pitävän yllä elimistön nestetasapainoa ja sitä kautta ehkäisevän kehon kuivumista. Lupaukset kuulostavat varsinkin kesäkuumalla vallan hyvältä, mutta kannattaako niihin juomiin todella satsata? Asiantuntija sanoo, että tavallisella ihmisellä ei kovin äkkiä tule sellaista tilannetta, jossa pitää saada tankattua juuri elektrolyyttejä, mutta kaalium, natrium, magnesium ovat veteen liukenevia mineraaleja, joita me kaikki kyllä tarvitaan. Tämä on jännä, kun tulee tämmöisiä trendejä ja sitten ihmiset on siellä, että kun tätä on niin kuin pakko saada.
0: Niin, mun mielestä muutenkin ollaan viime vuodet eletty sellaista, että moni ottaa niin kuin tämmöiset terveysasiat tosi innoissaan, että sitten kun keksii se jonkun, että tämä vitamiini lisää, tämä lisäaine, hivenaine, tämä on se, niin kuin millä minut pelastetaan ja tämä minut pitää kasassa, niin ehkä vähän sama, koska munkin näkemys on alannut se, että no elektrolyyttijauheet ja muut, että joo, ne nesteyttää silleen niin tehokkaasti, virkistää, mutta ei se nyt niin kuin samalla tavalla, sä voit nesteyttää muillakin asioilla. Ja jotenkin mä nauran tätä ajatusta, että joku tekee tuolla kotitekoisia, tommosia niin kuin artesaani elektrolyyttejä, että tässä mä oon itse tänne jauhanut merisuolaa ja magneesia.
1: Niin kuin. No ihan pari kesää, niin tuommoista on tuolla.
0: Ja sitten toinen, mihin te nyt vaan tämä, että teillä on kaveriporukassa liikkunut tämmöinen niin kuin trendi ja juoru, että hei, krapula lähtee sillä, että juot elektrolyytit ennen sänkyyn menoa. Niin mun täytyy myöntää, että mä olen elämässäni aika monta kuullut tällaista ihmistä just kotikonsti, niin kuin, että tämä auttaa, että ei tule niin paha krapula. Ja aika usein ne on just joku tommoinen, että syöt ja juot vettä ennen nukkumaan menoa ja otat vaikka päänsärkylääkkeen, niin silleen, että no shit, koska se on se niin kuin dehydraatio ja niin kuin se, että sä oot, et se on parempi olo, kun on syönyt ja juonut jotain muutakin kuin alkoholia.
1: Ja kun krapula koostuu, tai siis koostuu toki monesta asiasta, se on myrkytystila, mutta siihen vaikuttaa myös esim. Univaje pahentaa sitä, jos valvoo tosi pitkään, jos ei ole just juonut sitä vettä, niin totta kai sitä voi helpottaa muullakin kuin elektrolyyttijuomalla, mutta kyllä mä suosittelen.
0: Ai sä suosittelen.
1: Kyllä mä suosittelen.

0: I love it. Soi, puhuttiin siitä, että Siken kaveriporukassa on jo vuosia sitten trendannut elektrolyytit, että on ollut ihan tämmöinen, että kun lähdetään festareille, että onhan kaikilla sitten elektrolyyttijauheet mukana. Ja oliko näin, että oli joku, oliko se Menaisten vai minkä uutinen siitä, että tarviiko niitä oikeasti ja mitä kaikkea siellä on. Ja sitten pohdittiin, että voiko kotona tehdä omat elektrolyytit.
1: Ja kotonahan voi tehdä omat elektrolyytit. Tuli vielä tosta mieleen, että kun oli tämä elektrolyyttijauhe kiima mun kaveripiirissä, niin se oli kiva, kun mentiin sitten festareille ja sitten kaikilla oli minikrippussissa semmoista valkoista. No ei minulla ollut, kun mä sitten lokkeilin muilta, mutta minikrippussissa valkoista jauhetta ja semmoinen pieni mittalusikka. Ja mä olisin, että kai te ymmärrätte, miltä toi näyttää.
0: No kun mä menisin sitten, että vitsiä tästä, että jos jengi nyt tekee jotain omia elektrolyyttejä, että eikö se nyt ole vähän shady, mutta että siis teillä on ihan ollut, miksi ei niitä voinut säilyttää niissä alkuperäisissä pusseissa? Ne oliko ne ostanut semmoisen kunnon semmoisen?
1: No katsoin niin, semmoisen pönikä. En minä tiedä. Siis mä, ihmiset on välillä niin hassuja. Jotenkin mun kaverit, ne on rakkaita, mutta hassuja. Ja sitten sitä verittiin. Mä en muista, että oliko turvatarkastuksessa sitten. Toki ajatellen, että jos se olisi just ollut jotain niin kuin vaikka kokaiinia, niin ehkä sitä ei olisi ensinnäkään ollut niin kuin deseittäin. Ja ehkä se olisi piilotettu vaikka johonkin.
0: Niin, riippuu varmaan, että kuinka Charlie Sheenin siellä vetää. Mutta tuli muuten mieleen siis tälleen mystisistä jauheista ja lääkkeistä, kun sä oot myös kuitenkin hoitaja, niin mä en tiedä, onko sulla kokemusta, mutta kun tämähän on klassinen, että jos menee ulkomaille. Ja osassa maissa on vähän tarkempaa, että mitä sinne tuodaan ja osassa ei. Ja mulla esimerkiksi mun ADHD-lääkitys on sellainen, että mun pitää aina selvitellä, että saako niitä kuinka paljon maailman rajojen läpi niin kuin viedä. Mutta että niissä yleensä ohjeistaa aika tarkkaan, että ihan sama mitä lääkitystä, että ne pitäisi tulla niissä niin kuin virallisissa pakkauksissa. Joo. Ja mun mielestä tästä on kuullut, että jollain on ollut, kaverilla on ollut joku tämmöinen, tietsä, silleen matkasäkki, että siellä on jotkut imodiumit ja niin kuin päänsärkylääkkeet, kaikki samassa minikripissä. Ja sitä on sitten kyseenalaistettu inasen siellä turvatarkastuksessa, että sulla on tämmöinen mystinen säkki, mystisiä pillereitä. Niin lähtökohtaisesti yleensä kai kannattaisi kuljettaa niin kuin siinä alkuperäisessä pakkauksessa.
1: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten reseptithän pitää olla mukana.
0: Joo.
1: Multa ei ole esimerkiksi ikinä kysytty siis reseptejä, mutta kyllä kaikissa ohjeissa on riippumatta siitä, että siis jos lähtee niin kuin Suomesta pois Eurooppaa tai muualle, että pitäisi olla se resepti mukana.
0: Ja mun mielestä myös esimerkiksi EU:ssa, että esimerkiksi nämä mun kyseiset lääkkeet, kun ne on tälleen vähän hoseemmat, niin sitten mä oon hakenut semmoisen apteekista semmoisen tavallaan EU:n sisäisen jonkun vähän niin kuin, että minulla on lupa näitä kantaa mukana. Kukaan ei ikinä kysynyt, mutta sitten kun se kerran tulisi se kysymys.
1: Niin sitten se olisi ainakin valmiina. Onko mä kertonut ikinä tätä, kun Amsterdamin lentokentällä mulla oltiin huume? Siis ihan oikeasti, mä olin silloista kumppaniani moikkaamassa, hän oli Amsterdamissa vaihdossa ja sitten se oli sitä aikaa, kun sillä yhdellä tietyllä lentokentällä oli ihan hirveä työntekijäpula. Ja siellä oli silleen laitettu, niin kun mulla tuli sähköpostiakin etukäteen, että tulkaa 4 tuntia etukäteen, että varaudukaa jonottamaan. No, mä siis

0: jonotin varmaan 3,5 tuntia siinä. Ja lopulta pääsin siihen turvatarkastukseen. Ja toki mä ymmärrän sen, että siellä on varmaan niin kuin työntekijöillä on kovat paikat ja stressaavaa. Mutta nykyään turvatarkastuksissa on se, että sä meet vaan siihen läpi valaisuja, se vaan sinne wau. Ja ei oikeastaan tarvi mitään muuta kuin jättää kamat siihen ja korut pois ja näin.
1: Se on muuten just tojen efekti, toi wau.
0: Toi oli turvatarkastus. No, sit siinä on semmoinen tarkastaja ja sit mä teen kaiken ihan oikein. Mulla oli kerrankin, mulla oli 3 tuntia aikaa siinä laittaa kuule minikrippussiin kaikki putelit ja pötelit ja mä ajattelin, että kaikki on fine. No, mulla on sukkahousut ja martenssit. Tai siis maiharit ja sitten semmoinen hame. Sitten se huutaa siinä niin kuin, siis silleen, se ei niin kuin vihasti huutanut, vaan niin kuin huusi jotenkin, että halusi korottaa ääntä. Että take your shoes off, there might be trucks. Sitten mä olin vaan, excuse me, mä niin kuin luulin, että se jotenkin vitsailee, koska yeah. Tuntui niin absurdilta. Woman, you gotta take your shoes off, there might be trucks. Sitten mä olin vaan, okei, sit mä tiedän, että tärisevin käsin. Tossahan sul tulee aina semmonen, mä en ole eläisessä, koska
1: mitä jos mulla onkin vahingossa niin. Huumeita täällä mun kengissä, että niin. Mitä jos mä olin unohtanut tän?
0: Ja mä olin vielä ollut Amsterdamissa, mä olin silleen, että no mitä jos mun jalan kengän pohja on tarttunut vaikka joku
1: pilleri. Siellä on joku jointti.
0: Niin, täällä on jointti nyt täällä minun kengän pohjassa. Sitten mä otin kengät pois ja mä olin silleen, että is everything okay, like what is happening? Ja sit se oli vaan, että Et joo, ei tollaisessa kengissä voi tänne tulla, että meidän pitää tarkastaa, että tuossa varressahan voi olla huumeita. Sitten se tutki ne mun kengät, mä oon ihan silleen du. Ja sitten, vaikka mulla oli semmoista läpinäkyvät mustat sukkahousut, semmoista, mistä näkyi tosi tosi paljon läpi, eli hän olisi niin kuin nähnyt ihan 100%, onko siellä jotain, niin se kävi mun varpaan välit läpi. Ja mä olin ihan silleen, että ai, että mä oon jonkun nimenomaan jointin tai jonkun esson niin kuin piilottanut tänne mun pikkuvarpaan väliin.
1: No kun mä mietin tätä, että nykyään on myös paljon niitä lentokenttiä, missä niin kuin pitää ottaa kengät pois vaan niin kuin ihan defaulttina ja se on aina ärsyttävää, niin mä ajattelin, että okei, että ehkä tässä meni joku ohi, mutta että okei, siinä vaiheessa kun hän katsoi sun varpaan väliin, niin ootko varma, että etti huumeita, että ettei ettinyt jotain niin kuin ihan muita intressejä sieltä?
0: Mä mietin siinä samaa, koska ei se kaikille tehnyt tota. Mä ymmärtäisin, jos siellä olisi vaan semmoinen sääntö, että kengät pitää ottaa pois. Niin totta kai. Mutta mä ihan oikeasti aloin siinä tilanteessa miettimään, että tää tuntuu nyt vähän pervolta, että haluaako toi vaan hipelöidä mun varpaita.
1: Se ei tiputtanut sieltä, että sä mitään, että täällähän nämä huumaavat varpaat onkin.
0: Siinä vaiheessa mä olisin,
1: very intoxicating.
0: Siinä vaiheessa mä olisin ollut silleen, että there is going to be trucks and they are in your asshole soon. Don't say things like that. It's my toes, not yours. And give me my shoes.

0: alkuun. Shakira ja Burna Boyn Die Die soi. Tämä on virallinen kisabiisi ja tässä luetellaan muun muassa hirveän määrää, eli maita tuolta jalkapallon MM-kilpailuista ja luetellaan pelaajia. Sitten mä olin silleen, että niin joo, että onko tätä mietitty, että muuttuuko tämä niin kuin synkäksi, että sitä mukaan mitä pidemmällä menee MM-kisat, että siellä tippuu maita pois, että kun mainitaan vaikka Mbappe ja just Ranska niin kuin hävisi, että onko tämä nyt kivaa. Mutta sitten mä tajusin, että niin on siellä mainitaan myös Maradona, joka on ollut kuolleena aika pitkään. Et sinänsä pysyy silleen tuoreena kappaleen, että ei tarvitse miettiä, että kuka on kisoissa mukana ja kuka ei.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
2: Tänään,
0: päivän biisi.
2: Joo, tänään Yle X:n päivän biisinä soi tuoretta Momoa. Tämän kappaleen nimi on Madonna. Tämä julkaistiin tuossa kesäkuun 12. päivä samalla, kun Momo julkaisi debyytti mixtapeinsä Mola Tape. Ja Momo oli mixtapein julkaisun yhteydessä Ella Ossin vieraana Sessarit-ohjelmassa. Ja Momon ja Keijun kappale Kymppi on myös vastikään lisätty Yle X:n soittareille. Eli Momoa olet mahdollisesti täällä Yle X:n taajuuksilla kuullut muuallakin kuin tuolla Ella Ossin Sessarit-ohjelmassa. Momo kertoo tästä mixtapeistä, että tämä on se, mitä hän halusi tehdä silloin, mutta hänellä ei ollut niitä resursseja. Ehkä mä tein ton enemmän 16-vuotiaalle Momolle. Ja mun mielestä on ihanaa aina se, että kun ihmiset tekee tavallaan menneisyyden itselleen, tai tiedätkö, kun yhdessä vaiheessa oli se trendi, että ajattele, tai ei varmaan mikään trendi, monet tekee sitä edelleen, että ajattele lapsuuden sinä ja tee se vaikka hänelle. Niin mun mielestä se on tosi ihanaa. Momohan on silleen, tämä hänen suosio on viimeisten kuukausien, sanotaan vaikka esimerkiksi vuoden aikana, niin noussut ihan tosi paljon. Ja tästä he keskustelivat myös Ella Ossin kanssa tuolla Sessarit-ohjelmassa. Niin kuunnellaan nyt Yle X:n päivän biisi Momon Madonna, mutta sitä ennen Momo saa itse kertoa, että miltä tämä lisääntynyt huomio on tuntunut.
3: No, mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niin kuin massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niin kuin oikea artisti, niin kuin verrattuun silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niin kuin vaikka silleen vuosi sitten.
4: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, joo, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa. Niinku vihaa.
3: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhin mun serkukaan aamulla ja sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saan positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? Tai silleen, niin kuin just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin, se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei kinda oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tästä tapahtuu?

0: 9 päivän biisinä soi tänään Momon Madonna. Että mä tykkään vähän tämmöisestä niin kuin agre-rapista. Tää menee mulla johonkin semmoiseen niin kuin kutkutussuone.
1: Kuultiin myös pieni pätkä Momon haastattelusta Yle Accessareista, käy tsekkaa se Yle Areenasta. Ja mä jäin tässä siis pohtimaan, mä yritän tässä hirveästi googlata, koska mä olisin hirveän mielelläni täällä musiikkitoimittajana kertomassa, mutta voi olla, että mun pitää konsultoida esimerkiksi vaikka X-miestä tai esimerkiksi Ossia. Mutta kun oli siis puhetta siitä, että Momolta on tullut hänen debyytti mixtape Muula Tape, niin miten itse sitten koetko tai ymmärrätkö, että mikä ero on, kun artistit julkaisee totta kai albumeita, singlejä, sitten on EP-tä, LP-tä ja mixtapeä, niin mistä koet, että nyt kun on mixtape on julkaistu.
0: Ai, että mikä on vaikka niin kuin mixtapein ja
1: EP:n ero?
0: Niin, en mä tiedä. Mä oon miettinyt tuota itsekin.
1: No tälleen mun nopealla googlailulla ensinnäkin EP Extended Play, mikä on niin kuin, että se ei ole kokonainen albumi, vaan se on sen 4-6 kappaletta. Ja sitten mixtape ehkä enemmän liittyy tähän, että puhutaan niin kuin rappi hip-hop niin kuin genrenä, että siellä tehdään mixtapeja ja että siellä voi vaihdella se niin kuin pituus enemmän, että se voi olla lyhyempi, se voi olla pidempi. Ja sitten tässä nyt, että musta tuntuu, että siellä on niin kuin aikanaan, mäkin muistan, että mä otan vaikka joku Pitbullin mixtape, että siellä on silleen ollut semmoisia, mitä ei ole vaikka virallisesti julkaistu missään, että semmoisia, missä on vaikka pöllitty, niin kuin, että biitti on lainattu jostain ja sitten ei sitä virallisemmin julkaistu ja näin, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin Momon yhteydessä en ole ihan varma, että onko tämä nyt vaan niin kuin, että onko tämä enemmän vaan silleen vibe-kysymys, että mixtape vai EP, vai liittyykö se siihen, että niin kuin julkaisutapaan, mutta että tämä on jännä, koska mä ainakin en miettinyt tätä pidemmälle.
0: Jos joku tietää 0444216888, toi kiinnostaa, koska on sitten toki myös räppäreitä, ketä julkaisee vaikka EPn, että ei se ole silleen, että aina jos räppäri julkaisee mixtapein, niin se on verrattavissa EP:seen. Tai tiedät, se on jotenkin niin kuin 100% räppärijuttu, mutta voisiko tuossa olla, että niissä mixtapeissa on sitten enemmän just jotain tällaisia niin kuin piilotettuja salaisuuksia?
1: Voi olla. Kyllä mun mielestä tuolla niin kuin vaikka Yleks tehdessä, että monesti, jos oli joku hankalampi biisi just joltain niin kuin Jay-Ziltä tai Pitbullilta tai muulta, niin sitten saattoi olla niitä sellaisia niin kuin vähän underground bootleg-henkisiä. No, anyway, päivän biisi Momon Madonna, sitä pääsee kuuntelemaan sitten Uuden musiikin X:ssä vielä Soni Kylä-Liholan kanssa kymmen jälkeen.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: on MRR soi, kun te tulee kesäaamua, sikkeen vamma täällä, kello on kohta 9, sitten 9 uutisia. Tänä kesänä kesäaamuissa on ollut yllättävän paljon häät läsnä, koska Sikke kävi kihlajaisissa, Sikke on kaasona, sitten on ollut vaikka Taylor Swiftin häät, herättänyt keskustelua. Mm-hmm. Ja nyt näin tämmöisen keskustelun, tai sori, uutisen Kotiliesi-lehdeltä. Tiesitkö, että on olemassa tämmöinen partiolaisten morsiuskruunu, mitä saa partiolaiset halutessaan lainata häihin?
1: En missään nimessä tiennyt, mutta jostain syystä mä en siis ylläty yhtään.
0: Partiolaisten morsiuskruunu, lähes 100-vuotinen historia. Sirkka Aarin lahjoittanut kruunun Suomen partiolaisille vuonna 1937. Sitä saa lainata omiin häihinsä. Vastineeksi hääparin kuva annetaan Helsingin partioaseman valokuva-albumiin sille, että morsiamella on kruunu päässä.
1: Onko siinä kruunusta kuvaa?
0: On tässä kyseisessä uutisessa, koska tämä on uutinen Venlasta, joka tiesi jo nuorena, että hän ehdottomasti haluaa tämän 100-vuotisen kruunun sitä häissä päähän. Se on tämmöinen aika pieni, tämmöinen kultainen, siinä on tämmöiset helmet, tai niin kuin vähän, ei ole tiara missään nimessä on kruunu, mutta se on siis semmoinen niin kuin ehkä kahvikupin kokoinen.
1: Aa, niin että tosi pieni.
0: Joo, aika pienehkö.
1: Mielenkiintoista, kaikki muutenkin perinteet tai tommoset kulkupalkinnot kiinnostaa, mutta samalla tämä tuntuu vähän erikoiselta.
0: Aja.
1: Mä en tiedä minkä takia, siis sille, että se on sitten ollut kaikkien päässä.
0: Niin, mulla ehkä siis just tosi siistiä, niin kuin, että jos itsellä olisi joku, että voisi lainata jotain 100 vuotta vanhaa esinettä häihin tai muuhun juhlapäivään, niin se olisi tosi makee. Partiossa itse en ole ikinä ollut, mutta tiedän, että muutenkin partiolaisilla on tosi paljon näitä perinteitä ja monista rakastaa ja on harrastanut just vuosia. Mutta en olisi ehkä ikinä jotenkin, en olisi yhdistänyt päässäni niin kuin partiolaiset ja niin kuin häät.
1: Ehkä tosta se tulee mullakin.
0: Ja ehkä tämä, niin kuin, että mä tiedän, että voi olla... Ehkä enemmän jinkki-juttuja, että ollaan jossain niin kuin sotilasunivormussa tyyliin niin kuin menossa naimisiin, mutta et se, että jotenkin niin kuin, että partiolaisillakin, mutta et siis musta hienoa, että tällainen on.
1: On. Ehkä mä enemmän ajattelisin partiolaisilta, että no täältä voi tulla joku sudenpentuja opettamaan, tekee sitten merimiessolmoja tai jotain niin kuin grillaamaan makkaraa tai käyttää tuluksia. Mutta toki häissähän on tämä, että jotain lainattua, jotain sinistä. Niin tässähän on sitten jotain lainattua.
0: No mitä sä oot sitten mieltä tässä pitkässä Kotiliiden uutisessa, missä puhutaan ensinnäkin tästä partioperinteestä ja sitten Venlasta, joka on tätä fiilistellyt ja hän sanoo, että hänestä esimerkiksi nämä kuva-albumit, mihin sitten tähän parin kuvaa laitettu, että se on hieno tuulahdus historiaa ja tuntuu arvokkaalta. Niin myös sitten Sulhasella on perinnettä mukana.
1: Joo, no mikä?
0: Panulla taas on Tampereen teekkarien myöntämä kelpo teekkari avain, joita annetaan huomio-osoituksena aktiivista toiminnasta teekkaripiireissä ja tämä iso olalta roikkuva avain oli osana pukua. Niin miten niin kuin koet,
1: ei että... ole mitään avainta siinä roikkumassa.
0: On.
1: Onko iso?
0: Ootas, mä nyt katson.
1: No, onko se joku semmoinen niin jättiläisen aarrearkun avain?
0: Tästä mä en saanut kuvaa tästä artikkelista, mutta mä voin yrittää googlata sulta, että miltä näyttää kelpo teekkarin avain. Mutta tämä on siis mun mielestä hienoa perinnettä ja jos on kova teekkaripiireissä hänkin ollut aktiivinen, niin onhan se nyt hienoa.
1: Katsotaas nyt.
0: Mutta siis teekkariutut on, siinä mä myönnän, että teekkariutut on sellaisia, että koska mä koen, että jossain muussa elämässä mä oon ollut tosi hyvä teekkari, että mä tykkään tästä kaikesta niin kuin yleisestä peloilusta, niin tästä mä oon innoissani. Mä en löyä sulle ikävä kyllä kuvaa tästä kyseisestä avaimesta, että kuinka iso se on.
1: En mäkään, jos jollain yleäksi kesäaamun kuulijalla on kelpo teekkari avain, niin 0444216888 vastaanottaa avainkuvia ja muuta mukavaa.

0: Oliver Rodrigon Stupid Song soi. Kesäaamussa puhuttiin uutisesta. Meille selvisi, että on tämmöinen partiolaisten morsiuskruunu. Ja oli tehty uutinen Venlan ja Panun häistä. Ja Venla esimerkiksi lapsesta tätä kruunua himotellut. Ja se oli mielestäni hieno perinne. Sitten puhuttiin, että taas Panulla on ollut tämmöinen teekkariavain. Ja löysin sulle siis lopulta itse asiassa kuvan. Ihan kun kelpo teekkareita Tampereella Tampereen teekkarit jakaa, niin tässä on nämä niin kuin voittajat, niillä on kädessä. Niin ei puhuta tietää, vaan kun on Kingdom Hearts-pelisarja, missä oli semmoinen miekan kokoinen avain. Niin ei ole sellainen, mutta on se tuommoinen niin kuin ehkä käsivarren mittainen about. On vähän pienempi.
1: Ja siis onko ihan oikeasti, että nyt nousee, ja tämä ei ole nyt kritiikki tälle yhdelle henkilölle. Mä puhun vain yleisesti tästä ilmiöstä.
0: Joo.
1: Et on olemassa tämmöinen avain, jo oikeasti kiva perinne ja varmasti tärkeä. Se on tosi, teekkarit on yhteisöllisiä ja se on niinku, siitä tulee iso osa identiteettiä, mä tiedän sen. Mutta sitten, joku laittaa jonkun niinku, hulkin nyrkin kokoisen avaimen hääpäivänä roikkumaan kaulaansa. Toihan on symboli siitä, että avioliitto on vankila. Ei se ole mikään teekkariperinne. Avioliitto on vankila ja tämä avain.
0: Hei, nyt neiti symboliikka lähti nyt ihan väärille linjoille. Mä en miettinyt ollenkaan tälle. Mä ajattelin, että kyse on siitä, että jos niinku morsiamella on ollut tämmöinen hieno perinne, symboloi hänen niinku partiotaustaa, niin sitten on varmaan ajateltu, että olisi kiva, että on niinku sulhasellakin ja hän on ollut aktiivinen partiolainen, ei kun teekkari avain, why not? Mutta että en mä nyt itse rupeisi lukea tollaisia niinku, häissä nyt muutenkin tekee muista välillä omituisia ratkaisuja, että siellä niinku valitaan soimaan se joku Every Breath You Take, joka oikeasti kertoo stalkerista. Niin.
1: Joo, mutta siis minkä mä laittaisin sitten omissa? Sähäisinäkö hevosen lannanko roikkumaan tohon?
0: No oot sä voittanut hevosella? Oot sä saanut sen niinku palkintona jostain aktiivisesta?
1: Ei, mutta symboliikka, niinku... se on mulle rakas ja tärkeä asia se hevosharrastus. En mä voittanut ikinä mitään.
0: Yleisesti ottaen siis tämmöiset kaikki symbolit. Mä en tiedä, oot sä törmännyt tähän. Mun mielestä noin about kerran vuodessa näen, kun jossain Redditissä tai jossain joku törmää tähän triviaan, että Suomessa kun väittelet tohtoriksi, saat miekan. Ja sit kaikki on silleen, että tämä on kyllä hienoa, että Suomessa saadaan miekkoja. Ja kun sehän ei ole sellainen, eikö se tyyli pidä itse ostaa se miekka?
1: En tiedä.
0: Eikö sä kuullut tästä?
1: En.
0: Tohtorin miekka on asia, mikä Suomi on maailman ainoa maa, jossa tohtorit saavat tunnustukseen hatun ohella miekan. Puolassa ja Ukrainassa on myös samaa, missä myönnetään bulava sotanuija tai marsakan sauvan kaltainen arvomerkki. Mutta tämä monesti kääntyy internetin triviassa sille, että Suomessa meillä kaikki niin kuin tohtoriksi itsensä hoitavat saa miekan, mutta mun mielestä se on sellainen, niin kuin, että se... Mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole semmoinen niin kuin ihan automaatio.
1: Pitäisikö niin kuin, tai ajattele sellaista maailmaa, missä tavallaan kaikille eri koulutusasteille olisi joku oma tämmöinen esine tai tämmöinen statussymboli. Ja sitten me tuolla kadulla nähtäisiin, että joku niin kuin kävelee salkun ja miekan kanssa. Me oltaisiin silleen, ahaa, tämä on tohtori. Sitten joku kävelee jonkunkaan, ahaa, tämä on käynyt ammattikorkeen. Ahaa, tämä on käynyt amiksen tai muuta vastaavaa. Tavallaan mä tykkäisin siitä, niin kun neiti symboliikka taas on päässyt vauhtiin, niin mähän pidän symboliikasta.
0: Niin, mä just tässä taas mietin, että kun sä nyt oot tänään jo miettinyt tätä, että miksei koululiikunnassa enemmän panosteta siihen niin voittamiseen, vaan hyvää henkeä, niin nyt taas, ei millään pahalla, mutta et kaipaako se siis semmoisen enemmän niin säätyyhteiskuntaan, että tuolla näkyisi, niin kuin, että silleen ihan...

0: niin kuin keskiaikahengessä, että jaha, tuolla ritari se kuuluu tuonne niin kuin aatelisiin ja tuolla kaverilla on tuommoinen merkki kaulassa, että kiinni. Se on talonpoika ja toi on pappi ja toi on...
1: En tietenkään.
0: Tuolla noi porvarit menee ja niillä on toi porvarin joku niin kuin avain kaulassa.
1: En tietenkään, mutta ajatuksena hauska, että täällä olisi sitten niin koululiikunnassa olisi kuria ja tavallaan säätyyhteiskunta palaisi, niin olisi se siinä. Sitten ei ainakaan voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Eikö sitten voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Päästäkää mut lomalle oikeesti.
0: Siis kesälomasikke menee.
1: Tämä on vaarallista.
0: Kesälomasikke on ihan jossain täällä silleen niin kuin monarkia.
1: Mua niin kuin jännittää, että mitä mä tuun seuraavan kahden päivän aikana ja tänäänkin vielä tunti lähetys siellä. Mitä mä tuun sanomaan?
0: Kohta 9 uutisia vielä kypään asti. Sikke ja Vobba täällä.

0: Rävin liinei soi, love me not. Kello tulee just tasan 9, kun ollaan 9 uutiset ja jatketaan sen jälkeen. Se on kesäaamu, se on Vomma ja Sikke.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Asiantuntijat torjuvat polttoaineiden veronalennukset keinona alentaa bensan pumppuhintoja Suomessa. Se tulisi valtiolle liian kalliiksi. Bensiinin litrahinnat ovat pysyneet pitkään yli 2 eurossa. Suomessa bensan valmistevero on 68 senttiä litralta. Ruotsi laski kuun alussa veronsa väliaikaisesti 14 senttiin litralta kuluttajien tilanteen helpottamiseksi. Suomen Pankin ekonomisti Juho Peltonen ja keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
2: Hyvä puoli on se kuluttajan näkökulmasta se, että sitä bensiiniä saisi halvemmalla, mutta itse kyllä näkisin, että Suomen julkinen talous on sen verran vaikeassa tilanteessa,

0: ja valtion talous voimakkaasti alijäämäinen, että tällaisiin merkittäviin laajoihin veronalennuksiin tai muihin tukitoimiin ei oikeastaan ole varaa.
1: Nämä on hyvin kalliita nämä valmisteveron alennukset, että sellainen niin kuin sentin alennus valmisteveroon vähentää valtion verotuloja noin 50 miljoonaa euroa, ja näiden alennustenhan pitäisi olla suuria, että se näkyisi sitten siellä pumppuhinnoissa. Puhutaan siis helposti satojen miljoonien verotulo vähenemästä.
2: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Ja kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2%. Mittausjakson aikana julkista keskustelua hallitsi Helsingin Garden-hankkeen tuki ja sote-järjestöjen STEA-avustuksia koskeva kiista. Espoossa pari vuotta sitten koulurakennuksen palamaan sytyttäneen pojan tuomio koveni hovioikeudessa. Viime vuonna Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tapahtuma-aikaan 15-vuotiaan pojan 50 päiväsakkoon ja yli 18 000 euron korvauksiin. Poika tuomittiin hovioikeudessa 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi teon törkeäksi, koska palosta aiheutui Espoon kaupungille erittäin suuri taloudellinen vahinko. Laurilahden koulu tuhoutui korjauskelvottomaksi toissa vuoden toukokuussa. Ja vielä Thaimaan Bangkokiin, jossa toissa yönä tapahtuneen pubi-tulipalon kuolonuhrien määrä on noussut 32, kun 2 ihmistä menehtyi sairaalassa. Viranomaisten mukaan yli 70 ihmistä on yhä sairaalahoidossa, joista 24 on kriittisessä tilassa. Kyseessä arvellaan olevan Bangkokin tappavin tulipalo 17 vuoteen.

Sillä kello 9 uutiset, kiitos niistä. Vielä tunti on kesäaamoinen. Uuden musiikin äksää. Täällä on sikkeä voima. Missä meet, mitä puuhaat? Mikä pikkulauantai energia nyt Aisa Keliotti Ares?

0: Jos Isaac Elliot ja Ares olisi ollut 2000-luvun alussa jossain pikkukkaisessa lastenohjelmassa, jos Ikke ja Akke. Se oli eilinen, joka soi, kun kuuntelit Yle X kesäaamua. Täällä Vomma ja Sikke. Ihanaa, että Sikkeä nauratti tämä.
1: Mua aika usein naurattaa noin sun tommoset, niin kuin, miten se nyt sanoisi, iskävitsit. Ja nyt on pakko sanoa se, että kun mä eilen tosiaan Vomman ystäviä tavannut, niin mähän siinä sitten tokasin jopa ääneen, että nyt mä Vomman ymmärrän sua niin paljon paremmin. Sä olit niinku kaltaistes luona. Siellä kuulet tuli joka puolelta pöytää iskävitsejä ja oli tavallaan sun laumakoossa.
0: Se on aika hyvä juurtunut sinne meidän kaveriporukkaan, että kaikesta pitää olla koko ajan jotain niinku vinoilemassa.
1: Viihdyin. Pitää sanoa tosta, kun mainitsit ton lastenohjelmat, että nyt kun mulla alkaa kesäloma perjantaina, niin mullahan on tämmönen suuri haave. Mun pitäisi tarkastella, että mikä on niinku lastenohjelmien nykytilanne Suomessa. Kato, kun se on mulle vähän ikävä jotenkin sitä semmoista niin kuin ylä-ala-asteiden huoletonta kesäloma-aikaa, kun sä heräsit joskus kasilta ja menit kattoo Summeria ja H2Ota ja söit vähän aamupalaa ja sit
0: ollaan filisteltu, että 16 oli esimerkiksi animaatio, mistä itse tykkäsin aikanaan Summerissa.
1: Joo, ja sitten tuli aina ykköseltä tuli Serrannon perhe.
0: Joo.
1: Niin mä oon miettinyt, että pitäisikö mun niin kuin vakiinnuttaa tää tuohon seuraavan kuukauden ajaksi, että heräisin aamulla, keittäisin kahvit, kävisin koiran kanssa ulkona ja sit istuisin pari tuntia sohvalla ihan silleen rauhassa ja katsoisin vaikka Serrannon perhettä ja H2Ota.
0: Joo, mä ihan tykkään tästä ajatuksesta, että miksipäs ei. Ja sä voisit samalla myös tehdä, koska mun täytyy myöntää, että mä oon ollut ihan niin kuin tietyllä tavalla huolissani, en ehkä oikeasti, koska mä oon tietyllä tavalla myös sellainen olo, että tämä on asia, mikä ei niin kuin Suomesta tai maailmalta lopu, mutta katos kun. Itse toki myönnettäköön, kyllähän mä oon niin lastenohjelmassa sitä kautta läsnä, että mä katson paljon animaatiota ja sitten se, että välillä rajat on häilyvät, että missä mennään niin kenrajoja ja mä oon silleen aina ollut valmis katsomaan myös, niin kuin, että mikä on sitä enemmän lapsille, joku Adventure Time, että onko se lastenohjelma vai ei ja sitten tuolla vaikka animemaailmassa, että mikä on niin kenellekin suunnattu, mutta ihan hirveästi en katso niitä silleen, että niin pikkukakkosen ja niin kuin aamuohjelmia.
1: Postimies Patea.
0: En. Niin sitten se, mitä mä oon niinku huomannut, että mitä niinku jengi puhuu, tulee se maailmalla, että mitä lapset katsoo, että ne on sitä niinku Blueia ja Peppa Pigiä ja no on ehkä niinku, ehkä Paw Patrol taitaa mennä tähän, niinku ryhmä hautaa taitaa mennä tähän mun osastoon. Mutta kun mähän on siis joskus jo aikanaan, ja nyt terveisiä Jussille, hyvä ystäväni lukioajoilta, myös ainoa meidän kaveriporukasta, jolla on vaikka lapsia. Ja mä muistan vaan, että hänen kanssaan me ollaan joskus lukioikäisenä väännetty, kun hänellä oli vähän sellainen asenne, että joo, hänestä on niin hyvä, että hänen vanhemmat eivät tullut, että he katsoivat niinku Muumeja niinku Max. Että Muumit oli silleen vielä niinku lastenohjelmana ok, mutta he ei katsonut mitään tämmöisiä niinku väkivaltaisia tämmöisiä, missä niinku valot vilkkuu. Ja minä taas vanhana, kun on niinku Pokemonien ja Digimonien ja Mutanttinin ja Kilpikonnien ja ties minkä ystävänä oli silleen, että nyt on aivan, nyt niinku hei. Ja mä muistan, että mä oon niinku oikeasti tästä käynyt niinku argumentteja, että kyllähän vaikka Pokemon opettaa myös semmoista hyvää kilpailuhenkeä ja sinnikkyyttä.
1: Kyllähän, siis oikeasti tossa mä oon sunkaan samaa mieltä, että kyllähän lasten ohjelmat opettaa asioita. Kyllähän siellä on semmoista peruskasvatusta mukana.
0: Niin mä olin vaan sanomassa, että musta on, että nykyään mä törmän enemmän näihin, että just joku Peppa Pikki on semmoinen aika kuitenkin niinku semmoinen niinku pehmeähkö. Niin, että kai siellä nyt sitten ryminääkin edelleen on.
1: Mä en tiedä, onko ryminää. Tästä voi meille sivistää 0444216888, mutta toi on erikoista, että tää sun ystävä Jussi on saanut katsoa Muumeja, mutta sitten ei vaikka Pokemonia, kun siis Muumithan on täynnä silleen rikollisia ja alkoholista ja kiusaajia. Että mä en tiedä, mitä hänen vanhempien päässä, ei millään pahalla, mutta on liikkunut, koska siis ihan yhtä ongelmallinen se on kuin vaikka joku Pokemon. Väkivalta ja ongelmia on monenlaisia. Jep.

0: Yläks kesäaamussa, Doja Cat ja Say So. Kello on 9:13, täällä Sikke ja Bomma, Demonic Duonakin tunnettu kaksikko, pitää sulle seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Toivottavasti se on ollut sulle lempeä ja hyvä.
1: Lempeästä puheen ollen, Sikke sanoi, että kun heillä kesäloma alkaa sitten kohta, että sä haluaisit jotenkin päästä takaisin vähän semmoiseen lastenlomen maailmaan, että kun joskus tuli katsoa summereita ja muita, tai no summereita ehkä niin kuin nuorten ohjelmia, mutta kuitenkin. Sitten mä mainitsin siitä, että jotenkin minun lapsuuteni lemppareita oli kaikki semmoiset ryminäohjelmat, missä mutanttinilikkikilpikonnat vetää pataan tyylisesti. Ja tästä oli joskus kaverin kanssa väitellyt, että onko nämä nyt enemmän vai vähemmän jees. Niin täältä tuli Jefulta esimerkiksi tämmöistä hänen mielipidettä, että nykypäivän lastenohjelmissa on enemmän tai vähemmän semmoista aika pehmeitä arvoja sisältäviä ainakin niin kuin amerikkalaisissa sarjoissa. Että sitten toki löytyy tuolta niin kuin Japanista, Koreasta, Kiinasta ja Euroopan sisäpuolella tulluja sarjoja. Ja mä en ole näin perillä. Mä yritin myös tässä kaivaa vanha kunnon vaikka Prätkähiiret, mistä viime aikoina mulla on tosin Instagram algoritmeissa näitä niin kuin suomiduppeja. Että kyllähän se niin kuin erilaista materiaalia niissäkin.
0: Mm. Tarkoitatko siis näitä vanhoja?
1: Vanhat Prätkähiiret, joo.
0: Niin. Ehkä niin kuin... Tavallaan se on ehkä ihan hyväkin, että on semmoista tietynlaista lempeyttä, koska sitten on aina vaihtoehtona katsoa vaikka niitä vanhoja Prätkähiiriä. Mm, mm. Mutta yksi asia, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota, kun on ollut ystävälläni kylässä, kenellä on kaksi pientä lasta, niin siellä jos pyörii jotkut niin kuin lastenohjelmat, niin sitten vaikka aikoinaan minun rakastama Kaapo tai Franklin tai Richard Scarryn Touhukas maailma, niin ne on siis uudelleen animoitu silleen, että ne näyttää oikeasti joltain niin kuin liian hienoja. Ne on AI:n semmoisia niin kuin liian... nykyaikaisia.
1: Okay.
0: Ja mä oon ihan silleen, että mä näen Kaapon juonteet ja mä näen ton Madon niin kuin hatun liian tarkasti. Että tavallaan mä jotenkin fiilaan myös sitä semmoista niin kuin vanhaa animoitua tapaa. Et jos se on niin kuin liian just semmoista vaikka Bluey tai no Bluey kai me, että tähän ryhmähauta joku tämmöinen, niin sitten mä oon silleen, että ei tämä näytä minun lapsuudeltani, eikä tietenkään näytä, eikä sen kuulukaan näyttää, koska ei kyse ole minun lapsuudestani, mutta siitä huomaa niin kuin selkeästi sen, että tavallaan mitä lasten ohjelmilla on käynyt. Ja sitten tämä muistava oli kattonut tyyliin sen lapsen kanssa, oli ajatellut, että tämmöistä pskaa minä en tälle näytä, että tämä on liian hienoa. Sitten oli kattonut jotain vanhaa Vili Vilperiä, ja sitten jossain jaksossa oli Vili Vilperin kaveri sanonut, että Vili, mennään tuonne baariin juomaan kaljaa. Ja sitten tämä muistava oli ollut vaan, että ei hilkat, kun mitään ei voi enää näyttää, kun uudet oli ja hienoja vanhoissa, niin Vili Vilperi juo niin kuin kalsaritelas kaljaa, että en mä nyt tiedä.
1: Vili Vilperi oli myöskin kyllä lapsena mun suosikkeja, mutta mä olin ikuisesti Vili Vilperille Inasen käärmeissäni. Mm-hmm. Sen takia, että se oli harvoja sarjoja, missä oli vompatti edustusta ja vompatti on ollut mulla lähellä sydäntä, koska se on ainoita eläimiä, mikä millään tasolla sinne niin kuin kaksoisveihin meinaa mennä. Mutta herra vompattihan oli siis, sehän oli tuossa Vili Vilperissä, sehän oli semmoinen vanha herra semmoinen, joka oli aina jotenkin tosi kränki. Häntä kutsuttiin lempinimellä Vompo, mutta hän ei pidä siitä. Niin tää, niin kuin...
0: Näet sä tavallaan ehkä sitten kuitenkin oman tulevaisuuden siinä?
1: No joo.

0: Harry Stylesia ja Dance No More soi ja just tuossa silmäiltiin, oliko niin, että nyt löytyy Instagramista meidän kesäbiisi
1: battleä,
0: missä me yritetään siis sun kanssa kesäbiisejä jatkaa ja se oli oikein hauska, mutta mä oon edelleen omasta suorituksestani ihan inaseen jotenkin pettynyt.
1: En mä tiedä, tarviiko olla pettynyt, mä olin vaan vähän yllättynyt. Kun sä et saanut siis yhtään oikein.
0: Niin, no sen takia mä olin vähän pettynyt. Ei, siis jotenkin, tuossa puhuttiin siitä, että mä väitän, että kyseessä on se, että tämmöisessä kun, jos pitää jatkaa biisiä, niin siinä on aika tärkeää, että sä pääset vähän niin kuin, pitäisi ehkä laulaa sitä, ja sä oot vaan parempi siinä, sä oot silleen karo. Että siinäkin näkee, että sä lähdet heti laulamaan niitä kappaleita ja meidän niin kuin miettimään, että...
1: No odottaa, nyt tässä näkyy meidän luonneerot ihan tosi selkeästi. Voma miettii ekana tämmöistä. Ja sitten mitä mä mietin, kun mä katsoin, että voi että, kun mä oon söpö. Onpa hyvä meikki. Mä en tiedä, mitä mä oon sanonut, kun mä ihailin vaan mun meikkipohjaa tässä.
0: Ei, se ei.
1: Käykää
0: ei tämmöisen tarvitse miettiä.
1: Käykää katsoa, että se on ihan totta. Käykää katsoa, että Yle X Radio, miten jatkuu kesähittibiisi.
0: Siellä on yhtenä biisinä myös meidän kesäkumibiisi, Olkan Teenage Dream, seurannollassa Olga ja Mirella Kansalisaare. Ja just tässä availin, Hesarilla on siis pitkä tämmöinen niin kuin henkilökuva Olgasta.
1: Joo.
0: Ja Olgan esimerkiksi lapsuudesta ja myös siitä, että kuinka hän on esimerkiksi ollut syömishäiriöitä ja paniikkikohtauksia.
1: Joo, mä siis on koko alkuviikon silmäillyt tätä juttua ja ollut silleen, että olisipa jotenkin kiva käsitellä tätä Olga niin kuin suuressa suosiossa tällä hetkellä. Tässä jutussa sanotaan, että laulaja Olga kasvoi Tornion metsissä rämäpääksi, joka uskalsi erottua. Pop-unelman tavoittelu Helsingissä ei tuonutkaan heti onnea, vaan ajoi vuosiksi syömishäiriön ja paniikkikohtausten kierteeseen. Ja Olga kertoo tässä esimerkiksi, että hänen tavallaan hyvä itsetunto ei missään nimessä ole tullut ilmaiseksi ja hän on tehnyt itsensä eteen paljon töitä. Hän kertoo, että esimerkiksi hänen ollessa 16-17-vuotias, niin hän oli hukassa itsensä kanssa ja oli itse inhoa ja kehonkuvaongelmia. Epäterveitä kauneusihanteita Heikkilä oli imenyt itsensä sosiaalista mediasta jo vuosia ennen lukiota. Ja mun mielestä siis toki tämä on ihan hirveän surullista ja tosi kurjaa, että Olgalla on ollut tällaista ja tämmöinen kokemus, mutta tämä on varmasti tosi samaistuttavaa monen mielestä. Niin mä pidän sitä ihan supertärkeänä, että artistit ja ylipäätään julkikset, kello on niin kuin näinkin iso platform ja tavallaan fanikunta. Ja varmasti Olgaakin kuuntelee tosi moni niin kuin nuori ihminen, eikä sillä iälkää tässä ole niin väliä. Tavallaan tulee ulos tällaisten haastavien asioiden kanssa, jotta ihmiset voisivat olla silleen, tiedätkö, saada siitä jotain sellaista samaistumispintaa, niin musta oli tosi hyvä juttu, kannattaa lukea.
0: Hän esimerkiksi sanoi, että hänellä on ollut esimerkiksi tämmöinen, että olin 164 senttinen, mutta halusin näyttää sitä 20 senttiseltä mallilta. Se on ihan epärealistinen unelma.
1: No niin.
0: Silloin kun on lukioikäinen.
1: Toi hassuu, mistä kauneusihanteet tai tuommoiset niin kuin ajatukset meidän päähän tulee. Kauneusihanteistahan ne tulee, mutta...
0: Olkaa Mirella, Kansalisaare, seuraavaksi kesäaamussa.

0: Olka ja Mirella Kansallisaare, fiit Sirillä Sikki Kantola.
1: Minä en huomannut, että mikit oli jo päällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. 9.24 näyttää kello. Bändipeli lähenee.
0: Reilu puoli tuntia. Ja joo, bändipeli esimerkiksi lähenee. Tänään ollaan kakkosnumerossa. Oletko Sikki jo valinnut sinun biisisi?
1: Olen valinnut just tässä, kuule, kikkailen tätä tiiseriä.
0: No niin, loistavaa. Otetaan se tuossa ihan kohta. Nyt kuitenkin Oliver Treen Life Goes On.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä esimerkiks totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be, ei ku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Shadows on... Ei oteta vielä bändipeliä, koska Sikke tuolla vielä askartelee. Vai askarteleeko?
1: Kato, pitäisikö ottaa? Mä voin PC2 avata. Mulla on tässä klippi valmiin, mutta mä en vastaa sitä meidän järjestelmää.
0: No voidaan me se sitäkin kautta. Voidaan me sitäkin kautta mennä. Bändipelissä edetty siis numeroihin, kun on kesäkuusta asti vedetty. Tänään on 2, eli pitää olla artisti, jossa numero 2 on. Ja nyt sä, otettiin tämmöiset rennot säännöt, että saa olla kirjoitettuna, saa olla numerona. Hyväksytään jopa sille ehkä jopa 20, että se on siinä 2 alussa, koska tajuttiin, että nämä vähän vaihtelee välillä, että missä on missäkin kirjoitusmuodossa. Mä oon voittanut 2. Mulla on kunnon voittoputki päällä, mutta väitän, että tänään voi Sikki olla kovilla.
1: Mutta ootko sä voittanut kuitenkin 5? Sulla on niinku 5 voittoputki.
0: 4 tai eilen joku sanoa.
1: Niin, okei, eli jos sä tänään voitat, niin 5.
0: Sitten on 5, joo.
1: Mä en uskalla nyt leveillä, kun mä oon saanut palautetta siitä, että mua ei äänestetä, koska mä oon liian itsevarma, niin mä oon nyt ihan nöyränä tyttönä ja luotan tähän kappaleeseen.
0: Mä oon kakkosta miettinyt, että sieltä löytyy, on esimerkiksi useampi yhtyö, mikä on silleen jotain to, jotain real to realia ja muuta. Mutta sitten kun mä tuossa pohdin näitä läpi, niin yhtäkkiä tuli mieleeni eräs yhtyö. Tämä on vähän semmoinen, että heillä on niinku yksittäisiä biisejä, mitä fiilaan isosti. Että en voi sanoa olevan vaan kovin fani, mutta aina tykkään, kun soi. Mennään tämmöisellä vähän niin kuin indie-rockilla Briteistä. Itse asiassa täällä on peräti Irlannista, niin kuin Pohjois-Irlannista. Mun yhtyö on Two Door Cinema Club.
1: Okei. Okay.
0: 2 heti alussa. Ja kappale on What You Know.
1: Joo.
0: Toimisiko sulle tähän keskiviikkoon Two Door Cinema Club ja What You Know? Mutta sit on Sikke.
1: Sit on Sikke. Ja mä oon valinnut hyvin, hyvin, hyvin klassikkoyhtyeen. Ja tossa ehkä 6.36 WhatsAppiin tuli Mooremilta viesti, että mitä se olisi Sikke tämmönen biisi. Ja tämä yhtye. Sitten mä laitoin Mooremille, että aika hyvä haku, että voin jäädä pohtimaan. Mutta sitten niitä alkoi tippumaan ja useampi henkilö oli silleen, että mä loukkaanun, jos kummallakaan ei ole tätä yhtyettä. Ja paljastettakoon kulisseista, että munhan piti eka ottaa se Madagaskaristakin tuttu I like to move.
0: Se olisi juurikin ollut mun mielestä real to real.
1: Mutta mä otin klassikon ja mä luotan tänään kemiaan, mannapuuroon ja mansikkaan ja ne on 2.

0: taas niin sikke valinta tähän kilpailuun. Nainen, joka on ratsastanut kaiken maailman däneillä ja muilla tässä kilpailussa. Mutta ne on kakkosta moni tuolla Toivo. Onhan toi klassikko biisi. Koetko, että se toimisi sun keskiviikkoilla ja kesäaamussa? Äänestysaika alkaa.
1: Timi kirjoittaa WhatsAppiin. Mua ei enää edes kiinnosta Siken biisi. Two Door Cinema on niin nostalginen, että pakko mennä sillä.
0: No, hei, sä saat äänestää ihan itse. Onko se Two Door Cinema Clubin What You Know? Onko se Neon kakkosen kemiaa, äänestysaikaa, Steve Lacyn The Feeling?
1: 0444 421 6888 on yläksä WhatsApp-numero.

0: kovaa. Loppukirja on...
1: Oli kyllä tosi kova.
0: Yle X:n WhatsAppissa tapahtunut, kun äänestys on taas käynnissä bändipelissä. Olemme numerossa 2. Ja vastakkain on mun valitsema Tudor Cinema Clubin What You Know. Ja sitten taas Siken Neon kakkosen Kemiaa. Musta hauskaa, että tuli siis viestiä, että ensinnäkin osalle Tudor Cinema Club on niin nostalginen, kun mä ajattelin, että Neon 2 on tänään se nostalgiavalinta. Sitten on taas, näissä aika usein bändipelissä esiintyy tämä, että meillä on tämmöinen vähän niin kuin anti äänestyskerho, että mitä tahansa muuta kuin Neon kakkosta on tänne tullut muutama ääni.
1: Joo, ja sitten on selkeästi myös niin kuin, on myös tämmöinen anti-Sikke-kerho. Mä en tiedä, onko Vommalia rakastettu hahmo, että häntä on väliin vaikea voittaa, mutta tulee silleen, että no äänestän nyt Vommaa, koska tyyli Siken perustelut oli kaukaa haettu ja siis kun mun perustelut oli lähestulkoon täydellisiä.
0: Tooni laittaa, että en kyllä jaksa sekuntiakaan Manna Puuroa enkä minkään valtakunnan marjoja, niin please kaikki kuulijat ja ylemmät voimat antakaa Vomman voittaa. Terhi ei ollut edes kuullut Tudor Cinema Clubista, niin hän halusi sen takia testailla sitä. Mutta kyllä täällä myös paljon tulee, että pakko on katkaista esimerkiksi Vomman putki, että kyllä se Neon 2 on pakko valita ja että hei teillähän on kemiaa siellä radiossa, niin Neon 2.
1: Aika hyvä, hei. No jos Tony rukoili ylemmiltä voimilta, että ei minkään sortin mannapuuroa, ei minkään sortin mansikkaa, niin tällä kertaa ylemmät voimat eivät kuunnelleet sinua, Tony. Ne kuuntelivat Mooremia, nimittäin kuulkaas tätä.
2: Let's go Sikke, mannapuuroa ja mansikkaa!
1: Nyt siis ne on 2 ja kemiaa.
0: Pakko se on hyväksytty.

0: Jos mietit, että mitä sille yleksellä oikein soi, niin se on totta kai taas bändipelin voittaja. Tänään oltiin numerossa 2 ja Neon kakkonen Veisike-valinta Kemiaa.
1: Mä oon selkeästi voittanut tämmöisillä niinku överiklassikoilla.
0: Joo, se on ollut ehkä sun taktiikka tässä pelissä, että sä oot häpeilemättä vetänyt sellaisia niinku isoja, mitkä harvemmin meillä soi. Mä oon kyllä positiivisesti yllättynyt, kuinka paljon mun Two Door Cinema Club sai tänään myös ääniä, ihana näin. Huomenna on 3, tässä just kävin läpi, että tulee taas kyllä paljon hyviä potentiaaleja. Mulla oli yksi ollut mielessä heti pelin alusta asti, kun mentiin näihin numeroihin, mutta katsotaan valitsinko sen vai jonkun muun, mutta 3. Ja niin kuin sanottu, että sinne hyväksytään 3, hyväksytään 3, hyväksytään numero 3, joo, kunhan se niin kuin on jotenkin ylässä siinä.
1: Hitsi, kun mulla tulisi vaan yksi mun ihan lemppabiisi mieleen, missä on 3, mutta sitä se, olet. Mä tiedän.
0: Sitä pitää olla bändin nimessä. Ei hätää. Tällä kertaa.
1: Ei hätää, sääntö Sepi, kunnioitan kyllä sääntöjä.
0: Tämä on jotenkin tullut läsnä tässä kesän aikana, musta että se on nyt kyllä jollain kanssa, kun kohta saadaan studioon, että täällä on oma vaan näitä sääntöjä. Te ette nyt ymmärrä sitä, että mä olen pitkän linjan lautapelaaja ja korttipelaaja. Säännöt on ne, mitkä tekee peleistä hauskoja.
1: Vomma, ensinnäkin säännöt ei tee pelistä hauskoja, mutta...
0: Ilman sääntöjä se on vaan semmoista lätkimistä.
1: Joo, vomma, mä ymmärrän siis sen, kun sä väität nyt, että te ette ymmärrä, että mä oon pitkän linjan lautapelaaja. Tietenkin ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän, mistä tää sun sääntöseppoilu tulee. Musta se on vaan viihdyttävää, kun siis se on täysin minun vastakohta. Mä oon ihan silleen, että no en mä tiedä, kunhan kaikilla on hauskaa ja en mä tiedä, on kahvia tarjolla, niin se riittää mulle. Ja sit vomma. Joo, ei muuten käy. Ei muuten käy. Siis joskus vommalla on niin vaikeita sääntöjä, että hänestä huomaa, että hän ei itsekään tiedä niitä hänen sääntöjä. Mutta se on mun mielestä viihdyttävää. Sä oot ihan oikeassa. Kyllähän jotkut säännöt pitää olla, etenkin kun mä oon niin katala nainen, että sitähän mähän pelaisin ihan likaisesti.
0: On pelkkää anarkiaa muuten, jos ei mitään. Vestan Helmi, kohta saadaan myös Sony Kylille Lehlastudio.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Vestan Helmi. Tämäkin biisi löytyy Vestan tuoreelta Suomi Soimaan albumilta. Varttia vaille 10 näyttää kello. Sikke ja Vomma täällä. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Rakkain terveisin, Demonic Duo.
1: Kyllä, Demonic Duo on sellaistakin tuttu. Kesäaamuissa oltu jo pitkään ja sitten on vielä pari päivää tämän jälkeen ja toki kesäaamut vielä jatkuu. Kello vartti oli 10, kohta myös oli Yliholaa studioon, mutta hei, näin mielenkiintoisen jutun tässä ihan viime metreillä. Tuossa eilen iltapäivällä Yle on uutisoinut kuopiolaista festaripomosta, joka on saanut tarpeekseen siitä, kun artistit anelee kaikkia ylimääräisiä etuja.
0: Joo, hei, mä näin tämän saman jutun.
1: Ja kyse on siis siitä, tämä on lähtenyt siis Kuopio Tanssi ja Soi-festivaalin toiminnanjohtajan tämmöisestä LinkedIn päivityksestä, missä hän on niinku kertonut, laittanut niinku esimerkkejä, että kai mä voin tuoda Avekin vaikka kutsuun yhdelle ja Bäkkärille punaviinit ja valkoviinit ja hei, tuotiinkin yhteen autoon mahtuva rahti kahdella eri autolla. No, toiminnanjohtaja ei ole sitten tähän Ylen uutiseen perustellut ja sanonut, että hän sanoo kyllä kaikkea, eikä tässä nyt ruveta sen enempää yksilöimään ja sitten tässä kysellään niinku vaikka Kaustisten, mikä se on Kaustisten, noi kansanmusiikkijuhlien toiminnanjohtajalta, Ilosaarirokista ja moni sanoo sitä, että no, tämä on vähän semmoinen, että samaan aikaan artistien kanssa on kyllä tosi tarkat nämä niin kuin sopparit, että mitä maksetaan, mutta sitten on tämmöisiä yksittäistapauksia ja tämä on ehkä jännä, että kun mekin ollaan sun kanssa välitilassa, että mä oon kyllä ollut festareilla, niin kuin mä oon esimerkiksi nähnyt, että kuinka siellä voi olla silleen, että vaikka artistilla on sitten niin kuin enturaagia ja sitten on annettu jotkut passit, millä pääsee vaikka vain yhtenä päivänä ja sitten siellä neuvotellaan seuraavana päivänä, että no hei, kyllähän me nyt ollaan artisteja, kyllähän näillä pääsee. Ja sitten tämä, että mä oon ymmärtänyt, että nämä vaikka artistien niin kuin riderit, että niissäkin on niin kuin erilaisia, että milloin se on semmoinen niin kuin tarkka vaatimus ja sovittu ja milloin se on enemmänkin vähän semmoinen, että no olisipa hauska juttu, jos sieltä löytyisi tämmöistäkin.
0: Niin kun mä rupesin just miettimään, että eikö tavallaan se rideri kuuluisi niin kuin artistille?
1: Nämä on näitä sopimusteknisiä, että sehän varmaan sen sopimukseen laitetaan, että onko se silleen, että Backerilta on pakko löytyä nämä asiat, piste. Mutta sitten kyllä mä oon niin ymmärtänyt, että välillä niiden kanssa voidaan myös silleen vähän niin hassutella.
0: Niin, totta kai, mutta jotenkin jos itse olisin artisti, niin mähän tekisin vaan silleen pränkkejä, että pyytäisi sinne jotain niin kuin ihan todella peeloa.
1: Ja sitten nämä kaikki tämmöiset, että jotain vapaalippuja ja muita kysellään, niin nekin on semmoisia niin kuin, että et totta kai niin kuin uskon, että et artistia se talentti on festareilla ja sitä on tuli jengi katsomaan ja varmasti ollaan valmiita just paljon antamaan kaikkia niin kuin etuuksiakin, mutta sitten se, että jos on sovittu, että täällä on näin monta ihmistä ja muuta.
0: Niin varmaan niin, että rajansa kaikella.
1: Ja varmasti tosi sellainen poikkeus varmistaa, niin kuin vahvistaa säännön tyylisesti, että varmasti ei niistä valiteta somessa, ketkä käyttäytyy kivasti.
0: Ei tietenkään. Mua naurattaa tuli yhtäkkiä muisto yhdeltä festareilta, kun todistin sivusta tämmöistä tapahtumaa, kun yksi aika tunnettu artisti meni ui niin kuin jonkun randomeiden kyytiin. Ne oli siinä uimassa. Ja mä en ollut siis siellä festarialueella niin kuin sisällä. Sitten hän ui sinne niin kuin joidenkin randomeiden kyytiin. Että se ei ollut niiden
1: kaverina. Että siellä oli joku vene siis.
0: Joo, veneeseen. Joo. Ja sitten se oli jotenkin niin innoissaan siitä, että hän nyt tutustui näihin veneilijöihin, että se huusi sen sille tiimille, että hei, tuokaa näille pääsyliput. Sitten se tiimi juoksee sinne johonkin sinne festarialueelle, sitten ne roikottaa siellä jotain artistipassia. Täällä on teille pääsyliput. Että kyllä tällaistakin tapahtuu.
1: Varmaan taas se, että jos on sovittu, että jos on lyöty, että näin monta niin sanotusti nimeä listaa lainausmerkeissä. David Guettaa, Alessoa, Never Going Home Tonight. Kuulitkin saamua.

0: Pitäisi olla ihan hyvin, ainakin näin toivon. Sen jälkeen aion palkita hänet. Hänhän on raasu joutunut olemaan siis paastollakin, kato, kun ei voi mennä syömään, ei voi syödä ennen verikokeita. Ei sillä oikeastaan ole mitään superhätää. Silloin semmoinen perussairaus, tämä on tsekki. Niin mä aion palkita hänet. Mä aion antaa sille oikein hyvä aterian ja sitten sen jälkeen me mennään uimaan.
1: Miten noin, niin Hilma, muuten, onko eläinlääkäri, kun tiedän, että on semmoisia kissoja ja koiria, että tuli saman tien, niin kuin, että ne aistii sen, että nyt ollaan menossa johonkin ja näin, niin miten Hilma?
0: No mä luulen, että Hilma aistii sen yhdessä käännöksessä. Yksi tietty käännös, koska me ollaan käyty siellä niin monta kertaa. Ennen sitä mä luulen, että hän luulee, että hän pääsee uimaan. Sitten se tajuu, se alkaa luimimaan. Ja se on niin rakas, kun se ihan innoissaan kyllä menee sinne. Mutta sitten se tajuu, niin kuin, että oh, että olikin tämä paikka. Sittenhän se tekee kaikkensa, että se joutuisi sinne huoneeseen. Hänet pitää aina kantaa. Hän on hirveän kiltti, hän antaa kyllä käsitellä, mutta se on kuin patsas. No, on kuin patsas ja katsoo silleen niiden valtavien kulmakarvojen alta ja on niin kuin jähmettynyt, mutta hän antaa kyllä käsitellä, mutta mullahan siis sydän itkee verta aina, kun katsoo. Siinä se mamman rakas. Sitten se on ihan hirveetä, kun mitataan kuumepyllystä.
1: Ihan niin, totta kai, koska...
0: No tietenkin. Niin. Niistä mun käy sitä sääliksi, kun se ulvoo siinä, kun sen pyllyreikä
1: tuntetaan
0: jotain kuumemittaria. No, on ihan hirveetä.
1: No, on joo.
0: Mutta mä toivon, että siellä on kaikki hyvin ja ainakin me päästään uiskentelemaan.
1: Nyt Chemical Brothersin Go! Q-tipä mukana.

0: Brothersia kuunnellaan, se on Go. Ja nyt studioon on tullut, se oli kyllä Liholla.
1: Mä huomasin, että sullekin tällä pientä köhää.
0: Se yhtäkkiä iski tässä joku tämmönen pieni limakurkku.
1: Se on varmaan meikäläisen läsnäolo, mä dunkkaan niin pahasti.
0: Voi olla.
1: Alkaa mennä, tulataan kurkun päähän. Sori, täällä on jotain täällä vähän studiossa.
2: Mä jotenkin kirvelää.
0: Mitäpä Soni?
1: No eipä mitään. Niin kuin hyvin tiedetään, niin sellainen pieni jalkapallokohtaaminen oli tuossa Espanjan ja Ranskan välillä.
0: On.
1: Ja tapas kansa otti. Mutta kumpi voittaisi, jos kilpailuna olisi musiikkimaku? Ja mä ajattelin, että otetaan pienet tyypit heidän spotarinsa top-listoilta.
0: Kiinnostaa. Tätä kaikkea Uuden musiikin X:ssä. Nyt Lauri Havin Perhonen, me ollaan huomenna.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Suomessa helteet näkyvät yhä enemmän terveydenhuollossa. Tukalat helteet lisäävät kuolleisuutta sekä sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Lisääntyvään kuumuuteen varaudutaan esimerkiksi tilojen viilennyksellä ja huolehtimalla henkilökunnan jaksamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren.
1: Jos mietitään terveydenhuoltoa, niin muun muassa se, että mietitään, että missä terveydenhuollon yksiköissä tarvitaan parempaa viilennyskeinoja jatkossa. Eli ihan se, että pidetään se sisälämpötila kohtuullisena, koska terveydenhuollossa tietysti on monia näihin pahimpiin riskiryhmiin kuuluvia. Ja sen lisäksi niin me joudutaan varmaan kouluttamaan meidän terveydenhuollon ammattilaisia parempia. Hekin ovat aivan uuden edessä, eli miten he tunnistaa näitä helteiden haittavaikutuksia, miten näitä tilanteita hoidetaan.
0: Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Päivän aikana kehotetaan myös toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Espoossa pari vuotta sitten koulurakennuksen palamaan sytyttäneen pojan tuomio koveni hovioikeudessa. Viime vuonna Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tapahtuma-aikaan 15-vuotiaan pojan 50 päiväsakkoon ja yli 18 000 euron korvauksiin. Nyt poika tuomittiin hovioikeudessa 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi teon törkeäksi, koska palosta aiheutui Espoon kaupungille erittäin suuri taloudellinen vahinko. Laurilahden koulu tuhoutui korjauskelvottomaksi toissa vuoden toukokuussa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

kolmisen vuoden takaa. Semmonen biisi kuin Onnellinen. Ehkä oot kuullut sen alkuperäisenkin. Eveliina ja Nelli Matula tässä versiossa mukana. Soni Kyläliuhalla äänessä. Se on 8 minuuttia yli 10 kello tässä kohti. Oikein mainiota viikon selkää tässä kohti. Hei, tuota pikaa taas startin kunniaksi klassikkoa a.k.a. päivän suolakurkkua. Ja tänään se tulee olemaan esimerkki lobbauksen tehokkuudesta. Sitä ennen lähdetään kuitenkin tanssimaan Madonnan tahtiin. Danseteria löytyy Confessions 2-albumilta. Ihan uunituore sellainen, joka on nostanut Madonnan takaisin lista ykköseksi kotimaassa, Yhdysvalloissa sekä Briteissä.

Vähän reilua varttia, eli 10 kello. Soni Kyläliuhalla äänessä. Tuossa Helmi Marleenan upea juhannusvalssi, joka on kovin melankolinen, mutta niinhän se suomalainen musiikki tuppaa olemaan. Tässä kohti lähetystä otetaan klassikko biisi. Se on vähän tällainen niin kuin päivän suolakurkku, sellainen asia, esine, olento, johon vaan iskee ihan jäätävä himo. Puoli yllättäen. Ja tällä kertaa, kuten tuossa jo vähän pohjustin, tämä valinta on osoitus siitä, että oli kyse sitten jäähalliprojektista tai Yle X:n klassikkobiiseistä, niin lobbaus toimii. Nimittäin täällä WhatsAppin puolella jo eilen Jonesi lähti puhumaan siitä, kuinka hänellä on tällainen soittolista ja hänellä on siellä erilaista klassikkomusaa, jolla hän saa energiat ylös ja hän sieltä sitten, että mitäs toi Kendrick Lamar, että onko tullut kuunneltua Soni? Mä ajattelin, no joo, ei oikeastaan tässä nyt viime aikoina. Mä ajattelin, että mitäs toi King Kunta? To Pimp a Butterfly-albumilta 10 vuoden takaa ehdoton räppiklassikko. Mä ajattelin, no joo, katsellaan, laitetaan korvan taakse. Ja sitten koko eilisen illan. Mä lähdin siis toisiin hommiin, mä teen musaa ja me oltiin tuolla studiolla. Niin sit teki mieli kuunnella jenkkiräppiä koko se ilta ja päädyttiin kuuntelemaan sitten Kendrick Lamaria. Ja mä olisin, että ei saakeli toi King Kunta on kyllä kova biisi, että onhan se nyt pakko laittaa päivän suolakurkkuna soimaan. Ja tää on siis se osoitus siitä, että sä voit istuttaa toiseen ihmiseen tollaisen ajatuksen, luoda hänelle tollaisen tarpeen ja himon. Ja kun tämä koko ohjelma-asion pointti on se, että minä soitan sellaisen klassikkobiisin, jota mua nimenomaan himottaa kuulla, niin lobbaus onnistui. Kendrick Lamar himo on pysäyttämätön.

rajoja rikkovaa avant-garde gangsteräppiä. Kendrick Lamar, King Kanta. Tästä on yli 10 vuotta löytyy The Pimp a Butterfly-albumilta ja tämähän on Grammy-palkittua musiikkia aikanaan. Tossa Jonesille kuulkaa isot rispekonit, kun istutti ajatuksen siitä, että Kendrick Lamaria pitäisi tällä viikolla kuunnella. No nyt se sitten toteutettiin tässä meidän suolakurkkuosuudessa. Ja kun lähdettiin huomioimaan kuulijoiden toiveita, niin seuraava tulee tuota pikaa. Anu olisi kovasti halunnut kuulla Melankolia-nimistä yhtyettä Suomesta ja heidän Bleed biisiinsä. Laitetaan se soimaan tuossa ihan tuota pikaa. Sitä ennen kuitenkin erittäin energistä kamaa. Tämä on Benkku ja Hela Hoito.

0: Benjamin Hela hoito. Seuraavaksi Stella Leftin Boston, upea country-kappale ja niinkin menestynyt on Stella Lefti, vaikka vasta uransa alussa on, että hirvittävästi tällaisia industry plant -väitteitä on hänestä esitetty. En ole lainkaan samaa mieltä, hän vaan on grindannut pimennossa. Stella Leftin jälkeen Lona Online ja sitten Melankolia kappaleella Bleed, upeeta synkkää kotimaista murhemetallia tiedossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaanko se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Louna Online, yksi tämän vuoden isoimmista ilmiöistä. Täysin independenttinä työskentelevä upea taiteilija, räppäri, laulaja, mikä ikinä hän onkaan. Joku ekstraterrestriaalinen olento, joka on saapunut meitä tänne kouluttamaan siitä, että mikä elämässä on tärkeää. Ihmisyys. Näinhän se menee, hyvät ihmiset. Kaiken sen siloitellun pinnan alla ja digitaalisen distortion aikakaudella. Hyvät ihmiset, ottakaa elämänne rosoista kiinni. Se on Louna Onlinein sanoma, ainakin omasta mielestäni. Ja ihan hirvittävän täyteen pakattuja keikkoja näyttää vähän vetävän festivaalikesänsä aikana tässä. Kun katsoo noita videoita, niin ihmiset on täysin sekaisin, erityisesti nuoret ihmiset. Ja sekö on mahtavaa. Mun mielestä se on aina makeata seurata, kun uusi nuorisoidoli syntyy. Ja mikä parasta silloin, kun se tapahtuu tolla lailla täysin orgaanisesti. Soni Kyläliuhalla äänessä. Tämä on Uuden musiikin X ja nyt Anun hirvittävän suurta toivetta lähdetään tässä toteuttamaan. Oululaislähtöinen yhtye Melankolia julkaisi tuossa maaliskuussa tällaisen EP:n kuin Step One, I Admit I Am a Melancholic. Ja sen avausraita on nimeltään Bleed. Niin jos sä et ole vielä niin sanotusti avannut tätä sinun keskiviikkoa, siis ei ole vielä lähtenyt käyntiin syystä tai toisesta, niin eiköhän se tällä lähe. Kuule, pieni potkustartti tekee päivään kuin toiseen hyvää. Melankolia, Bleed.

0: Melancholia Bleed avaa heidän esikois-EP:nsä Step One, I Admit I'm a Melancholic. Jos tämä oululaislähtöinen bändi herätti sussa nyt mielenkiintoa, niin ei muuta kuin Yle Areenan puolelle. Sieltä löytyy Anne Lainto Sydän Rock Shown haastattelu. Eli siis Melancholian kundit kävivät Annen haastattelussa. Ei muuta kuin siis kirjoitat sinne hakukenttään Melancholia tai sitten Anne Lainto. Kyllä se löytyy sieltä. Hei, kuulkaa hyvät ihmiset. Robert Milesin Children on lähes mun ikäiseni kappale, eli erittäin vanha. Mutta siitä on saatu tuore näkemys, kenes muun kuin Skrillexin kautta. Not You Without You ja tässä mukana Fade. Vähän Brasiliaa, a.k.a. sitä hyvää mukaan tähän settiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Niin kuin sen Tomi Yläksä WhatsAppissa numerossa 0444216888 sanoiksi pukee, eteerinen biisi. Skrillexin Not You Without You mukana Fade. Ja hyvät ihmiset, mä pahoittelen oikaistaan välittömästi. Sanoin brasilialaista meininkiä tuo Fade. Ei tuo. Hän on kolumbialainen. Olen erittäin pahoillani. Voi olla, että tämän synapsihäiriön aiheutti se, että kun tämä löytyy tätä Skrillexin tuoreelta Soma-albumilta, niin se on täynnä brasilialaisyhteistyötä ja brasilialaisvaikutteita, erityisesti paikallisten elektronisten musiikkigenrejen vaikutteita. Niin sen takia jotenkin nyt päässäni sitten samaistin tämän fiitti Fadin, joka tuossa upeasti äänessä itseään toteuttaa, että hänkin olisi brasilialainen. Mutta ei ole. Kolumbiasta ponnistaa. No niin, hyvät ihmiset. Litku Klemettiä soimaan. Nahkahousumoodissa mennään. Splatter on biisin nimi ja Zombin aivot lentää seinälle. Sen jälkeen tuoretta Gettomasa-yhteistyötä Don Worryn kanssa tehty tänään. On meillä Taila ja Zara Larssoniakin ja ihan uunituoretta Teddy Swimsia. Kaikkee!

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: DVK Don't Worry, Gettomason kanssa biisin nimi on tänään. Tiedättekö hyvät ihmiset, mikä on tämän homman suola? No se, että kun sä myöskin työsi puolesta joudut kuuntelemaan tosi paljon musiikkia ja sellaisia artisteja, mitä sä et välttämättä, siis välttämättä kuuntelisi ollenkaan sitten siviilissä, niin saattaa löytyä ihan uskomattomia helmiä. Sellainen tulossa ihan tuota pikaa. Tää on Thailand, Zara Larssonin She Did It Again.
1: Uuden musiikin X.

Tyler ja Zara Larsson, She Did It Again, soi Yle X:llä. Soni Kyläliuhalla äänessä ja kuulkaa, mä oon aivan rakastunut nyt yllättäen Teddy Swimsiin. Kaverilta tuli kahdessa osassa debyyttialbumi I've Tried Everything But Therapy ja se sisältää muun muassa sellaisia megahittejä kuin Lose Control. Mut musta jotenkin tuntuu, että tämä kakkoslevy, joka tässä nyt on sitten työn alla, saattaa tulla jopa hänen suurimmakseen, koska täältä on tullut nyt pari sinkkuja. Nämä on aivan sairaan hyviä, erityisesti tämä viimeisin. Break Up in Reverse. Herran Jumala, ensin mä olin, että tää on vähän hölmö. Mut sit mä oikeesti kuuntelin.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruokajonoissa on pantu merkille asiakkaiden nälkä. SPR:n Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Mailund kertoo, että moni ruokakassin saaneista alkaa syödä sen sisältöä heti paikan päällä. Tampereella jaetaan nyt kokeiluna lämmintä keittoa ruokakassin jaon yhteydessä, jotta kassin sisältö säästyisi kotiin.
1: Aika moni sieltä kassista sitten sen banaanin tai jonkun leivän käteensä heti ottaa, ja tässä oikeastaan tavoitteena onkin taklata sitä, että sitten se kassi menisi kokonaisuudessaan sinne koteihin. Tällä kertaa meillä on tämmöinen linssikasviskeitto, eli pyritään tarjoamaan aina kasvisruokaa, jotta se sitten mahdollisimman monelle sopisi. Ja sitten jälkkäriksi tuossa on tarjolla vielä kahvia ja keksiä.
0: Tampereen kaupunki maksaa keittokokeilun, SPR huolehtii ruoan tekemisestä ja jakamisesta. Suomessa julkaistaan syksyllä kansallinen helletoimintasuunnitelma. Sen tavoitteena on ehkäistä helteiden aiheuttamia terveyshaittoja. Tukalat helteet lisäävät kuolleisuutta sekä sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Lisääntyvään kuumuuteen varaudutaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan esimerkiksi tilojen viilennyksellä ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksella. Vielä taloutta. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli hieman yli 550 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin noin 1 000 000 euroa ja oli 123 miljoonaa euroa. Elisa arvioi tiedotteessaan, että koko vuoden liikevaihto jää samalle tasolle tai nousee hieman korkeammaksi kuin viime vuonna.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Lampenius Parkkonen Liekin heitin. Se on muuten suomalaisen radion soitetuin biisi. Se on ollut Suomen radiolistalla jo 25 viikkoa ja niistä ykkösenä jo 19. Se on melkoinen suoritus, eli onneksi olkoon vaan. Jos muuten Lampenuksen tarina kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy Linda Ihmemaassa niminen audiodraama. Et jos kaipaat laiturin nokkaa nyt näin kesällä jotain kuunneltavaa, niin ei muuta kuin Yle Areenaan ja Linda Ihmemaassa pyörimään. Seuraavaksi Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika, jonka jälkeen on meidän päivän biisin paikka. Tämä on erittäin tulista, härskiä, suorastaan trollaavaa suomi-räppiä, jota me tullaan tuota pikaa kuulemaan. Nimittäin Momolta on tullut uusi EP.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Ani Sara B. Tuhlaaja poika. Sonni Petteri äänessä ja nyt Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Päivän biisinä tänään räjähdysmäisen sisääntulon suomalaiselle rap-kentälle tehnyt Momo. Häneltä on tullut tällainen Muula Tape-niminen EP7 biisi. Hän toki itse kutsui sitä mixtapeiksi, mutta kun tällä tehdään rahaa, eli tämä on se, niin kuin jakelussa ja myynnissä, niin eihän se silloin teknisesti voi olla mixtape. Enkä mä usko, että täällä on mukana mitään pöllittyjä biittejäkään tai mitään tällaista, joka estäisi sen olevan extended play, eli EP, jota mä nyt tulen kutsumaan sitä EP:ksi, vaikka artisti käsittääkseni siitä mixtape-termiä käyttää. Mutta nyt mennään taas niin semantiikkaa, että parempi jatkaa eteenpäin. Momo on uskomattoman omaleimainen tyyppi. Harvoin tulee tällainen suomiräppäri, joka on siis vaan niin kuin täynnä sellaista niin kuin tiettyä härskiä asennetta ja semmoista niin kuin trollaamista, mutta silleen voimaannuttavalla tavalla, hyvät ihmiset. Silleen niin kuin, että tämä on jotenkin siistiä, koska en mä henkilökohtaisesti halua olla minkään kiusaajan puolella. En mä halua kannustaa jotain tyyppiä, joka tulee tänne potkimaan muita nenukkaa ja jotenkin on täynnä sellaista kyynärpää taktiikkametodia. Vaikka sanoitusten puolesta Momo voisi sellaiseksi ajatellakin, niin se energia on jotenkin hirveän erilainen. Hän myöskin on tehnyt esimerkiksi Keijun kanssa yhteistyötä ja Keiju, jos kuka on sellainen taiteilija, että hän ei varmasti minkään mulkun kanssa pyörisi, joten tämäkin ehdottomasti antaa osviittaa siitä, että Momo on pohjimmiltaan aivan uskomattoman hyvä tyyppi. Hän on käynyt myös haastattelussa täällä meidän Yle X:llä, tuolla Yle X-sessarit-ohjelmassa, jota Ella Ossi vetää. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Se lähetys löytyy toden totta Yle Areenasta. Eli Yle X-sessarit sinne vaan hakukenttään ja löydät tuon Ella Ossin upean hip-hop-ohjelman. Nyt Yle X:n päivän biisi kaikessa upeassa alle 2 minuutin mitassaan. Tämä on Momo Madonna.
1: Yle X. Päivän biisi. Sulle.

Momo Madonna yleäksen päivän biisi. Se on todellaan, niin, se on aika karkeeta niin sanotusti, mutta niinhän sen kuuluukin olla, koska se on katuräppi. Momo Madonna, tuut kuulee ton vielä yhden jälkeen uudestaan.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertais mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

Emma ja Matildaa tähän keskiviikkoon. Älä mee. Laitetaan vähän lisää, no, jos ei tempoa, niin ainakin tanssittavuutta tuonne pohkeille sitten työstettäväksi seuraavaksi, koska AB:n paina play, paina stop tulee valtaamaan aallot. On meillä tuota housieriäkin tossa, mutta mitä mä haluan sun tiedostavan on se, että kansan tehon paikka alta aikayksikön heti tuossa puolen jälkeen olisi Aman Pidä musta kiikkappaleen aika. Se on teidän rakkaiden yläksen kuulijoiden tehosoittoon äänestämä biisi.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: aivan liian makiaa.
1: Hosier Too Sweet soi Yle X:llä. Sonni Petteri tässä ja hyvät ihmiset, se on kansan tehon paikka. Joka viikko me laitetaan 3 kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vastaan ja sit sä pääset äänestämään niistä yhden tehosoittoon. Ja viime perjantaina voitokas oli Ama. On meinannut sitä, että tämä alkuviikko ollaan nyt sitten tehosoitettu hänen tuoreintaan, eli Pidä musta kiinni mistä biisi. Ja tämä jos mikä on oikein hieno kuvaus yhteen kietoutumisesta. Siellä kuulkaa kuumalla kesähelteellä 2 hikistä vartaloa toisiansa vasten. Toki soundimaailmallaan tämä on vähän sellainen tuuletin onneksi ja tuo viileyttä, koska siinä on sellaista pohjoisen kylmää tuulta yhdistettynä klubimaiseen synkkyyteen. Bedroom poppia onko vai jokseenkin kokeilevaa tanssimusiikkia? Vaikea genrettää. Tärkeintä on kuitenkin se, että minkälainen se tunne siinä on ja se on vahva. Ei ihme, että puri teihinkin tuossa perjantaina. Ama, Pidä musta kiinni.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Onko se vortti? No en tiedä. Sonia ja Eveliina, fokus. Hyvät ihmiset, tässä kun on 20 minuuttia puoleen päivään, niin mä ajattelen, että olisi hyvä käydä läpi sellainen Ranska-Espanja-maajoukkuekilpailu. Jalkapallossahan kyseiset kansakunnat potkivat toisiaan vasten tuossa viime yönä. Espanja oli voitokas 2-0. Mutta mitä jos laji olisikin musiikkimaku, niin kumpi maa voittaisi? Me päästään äänestämään siitä toistemme kanssa ihan tuota pikaa. Mä oon nimittäin käynyt kaivamassa lista ykkösbiisit sekä Ranskan että Espanjan listoilta. Ja sinä pääset päättämään, että millä mennään. Ja ei niin yllättäen, kumpainenkin kappale on enemmän tai vähemmän räppiä, mutta kaikki muu onkin sitten hirvittävän erilaista ja kuvailee mun mielestä kansakuntia hyvinkin osuvasti. Kun pysyt kanavalla kuumaan yli, tuun vielä himaan kappaletta se seuraavaksi, niin päästään aloittamaan.

kuumaa tuun vielä himaan. Tuleeko jalkapallo himaan? Tuleeko se kotiin? Ainakin Argentiina pitäisi vielä Englannin kesyttää tässä tänä iltana, jotta se voisi tapahtua. Mutta palataan me jalkapallon suhteen tuohon viime yön tapahtumiin. Siellä tosiaan Espanja voitti 2-0 Ranskan, eli Ranska lähtee pronssiotteluun. Mutta mä ajattelin, että mitä jos laji ei olisikaan ollut jalkapallo, vaan musiikkimaku? Niin kumpi maa olisi voittanut? Mä oon nostanut lista ykkösbiisit sekä Ranskasta että Espanjasta tänne soittoon. Ja mä en tiedä, kummalla me nyt sitten aloitettais. Teikkaus on varmaan pitää tehdä niin kuin kaikissa maaotteluissa. Mä ajattelin, että jos mä heitän kolikkoa. Otetaan vaikka, että Kruuna on Ranska ja Klaava on Espanja. Flip a coin. Tails, sanoo minun kännykkää, eli mitä se on, Klaava, eli Espanja. No niin, aloitetaan Espanjalla. Siellä on lista ykkösenä tällä hetkellä Quevedo-niminen räppäri, jolta on tullut vastikään uusi albumi. Siellä on itse asiassa parikin biisiä ihan kärjessä. Tämän albumin nimi on El Bifo, ja kaikista kuunnelluin biisi kuitenkin tällä hetkellä sieltä on La Graciosa. Tähän ollaan saatu mukaan merengue-artisti Yhdysvalloista asti, legendaarinen Elvis Crespo. Ja ei muuta kuin katsotaan, miten maistuu.

Hyvässä reggaeton biisissä pitää aina olla joku tommonen tyyppinen kohta. Ja niin on tässäkin La Graciosa Quevedon El Baifo-albumilta, joka on Espanjan lista ykkönen. Tässä fiittinä Elvis Crespo, legendaarinen merengue-artisti sitten meren toiselta puolelta, eli Yhdysvaltain mantereelta. Quevedo tosiaan Espanjan lista ykkönen, myöskin yksi maailman suurimpia reggaeton-artisteja. Erittäin kova kaveri suhteessa siihen, että ikä on vasta 24, joten vapi se Bad Bunny täältä tulee. Uusi haastaja, Pedro. No niin, hyvät ihmiset, siinä kuultiin nyt sitten Espanjan lista ykkönen, kun meillä on Ranska vastaan Espanja musiikkimakumaaottelu. Nytten olen ottanut kummastakin maasta lista ykköset soittoon ja nyt seuraavaksi mennäis takaisin sinne Ranskaan. Mauvais Joe ja Pile. Tämä on ollut ihan älytön niin futisdiggareiden kuin kasuaalinkin musiikin kuuntelijan ykkösraita tuolla Ranskassa. Kukaan ei oikein tiedä tarkalleen, että mitä toi nimi Pile oikein meinaa. Tarkoittaako se sitä, että sä stäkkäät fyrkkaa vai onko se vaan joku bilehuudahdus YMS? Tästä ainakin lueskelin internetistä näin. En puhu ranskaa, niin vaikea sanoa. Mauvais Joe on itse kongolais-ranskalainen artisti ja erittäinkin suosittu siellä päin Eurooppaa, jossa Camembert ynnä Riesling ovat isoja juttuja. Ei Riesling. Nyt menee, en mä tiedä viineistä mitään. Miksi mä edes lähdin yrittämään sanomaan jotain ranskalaisia viinejä? Bordeaux. No niin, siinä kaikki mitä mä osaan. Mauvais Joe ja Pile.

Siinä Ranskan lista ykkönen, Mavais Joe ja Pile. Sitä ennen kuultiin Espanjan lista ykkönen, Quevedon ja Elvis Crespon La Graciosa. Kumpi voitti musiikkimakujen maaottelun? Itelle toimii paremmin ranskalainen, sanoo Vilma. Espanja ehdottomasti, sanoo Virpi. Meikäläinen laskee teidän äänet yhteen ja tossa kello 12 uutisten jälkeen voi sitten ilmoittaa voittajan. Mutta älyttömän kovaa musiikkia ympäri maailman tosiaan pusketaan ihan joka päivä. Ja voisinkin ehkä tässä heinäkuussa panostaa siihen, että hakisin teille vähän ympäri maailmaa tyyppisiä listaykkösiä, koska tuntuu, että kesäsin oli maa mikä tahansa, ympäristö mikä tahansa, niin erityisesti tollainen keinuttava, juhlituttava, ylösnostattava ja suupielle tulos ylöspäin kääntävä musiikki on ihan sitä listayhtyskamaa. Kaikkialla muualla, paitsi tietysti Suomessa.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Puolustusvoimiin on kohdistunut kyberhyökkäyksiä, mutta hyökkääjät eivät ole saavuttaneet suuria onnistumisia. Insinöörikapteeni Petteri Hanhimäki sanoo, että Venäjän valtion osallisuutta hyökkäyksiin on vaikea todistaa yksiselitteisesti. Puolustusvoimat ei myöskään välttämättä ole ollut hyökkäysten ensisijainen kohde, insinöörikapteeni Hanhimäki sanoo.
1: Kampanjat ovat hyvin samantyylisiä tietysti kuin mitä muihinkin toimijoihin. Ja aina emme tiedä, että onko puolustusvoimat ollut varsinaisesti siinä se kohde vai olemmeko vahingossa ajautuneet ihan samalla kuin kansalaiset saattaa joutua tämmöisen tiedustelun tai haittaohjelmien kohteeksi. Valtiollinen toimija tietysti sitä kiinnostaa, mitä me tehdään. Tietysti tarkoituksellakin varmasti yrittävät löytää meidän järjestelmät.
0: Yksi ihminen on kuollut Nammo Vihtavuoren tehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Keski-Suomessa Laukaassa. Räjähdyksen syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Nammo Vihtavuoren toimitusjohtajan Ilkka Heikkilän mukaan kuollut henkilö ei ollut tehtaan työntekijä, vaan investointiin liittyvän urakoitsijan edustaja. Tehtaalla on menossa kesätauko, eli tuotanto ei ole käynnissä. Nammo Vihtavuori valmistaa ruuteja ja nalleja. Asiantuntijat torjuvat polttoaineiden veron alennukset keinona alentaa bensan pumppuhintoja Suomessa. Se tulisi valtiolle liian kalliiksi. Bensiinin litrahinnat ovat jämähtäneet yli 2 euroon. Suomessa bensan valmistevero on 68 senttiä litralta. Ruotsi laski kuun alussa veronsa väliaikaisesti 14 senttiin litralta kuluttajien tilanteen helpottamiseksi. Suomen Pankin ekonomisti Juha Peltonen ja Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
2: Hyvä puoli on se kuluttajan näkökulmasta se, että sitä bensiiniä saisi halvemmalla, mutta itse kyllä näkisin, että Suomen julkinen talous on sen verran vaikeassa tilanteessa ja valtion talous voimakkaasti alijäämäinen, että tällaisiin merkittäviin laajoihin veronalennuksiin tai muihin tukitoimiin ei oikeastaan ole varaa.
3: Nämä on hyvin kalliita nämä valmisteveron alennukset, että sellainen niin kuin sentin alennus valmisteveroon vähentää valtion verotuloja noin 50 miljoonaa euroa ja näiden alennustenhan pitäisi olla suuria, että se näkyisi sitten siellä pumppuhinnoissa. Puhutaan siis helposti satojen miljoonien verotulo vähenemästä.
0: Nuoret ja kaveriporukat ovat innostuneet leirintämatkailusta. Monia nuoria viehättää leirintämatkailun vapaus, kun matkareittiä ei tarvitse suunnitella tarkkaan ja leirintäalueelle voi mennä ilman ennakkovarausta. Rastilan leirintäalueella Helsingissä on tänä kesänä yöpynyt paljon telttailijoita ja matkailuautoilla liikkuvia ihmisiä. Näin Rastilan leirintäalueella työskentelevä Aurora Salojärvi.
4: Et on paljon kyllä nuoria näkynyt niin kuin, ja lapsiperheitä paljon, että ei ole mitenkään selkeää niin kuin ikäryhmää, että olisi pelkästään vanhempia ihmisiä.
0: Yksi nuorista matkailijoista on slovakialainen Oliver Gavdos, joka ystäviensä kanssa on Suomessa pyöräretkellä.
5: You see a lot from not just the cities but also the wildlife and overall the countries.
0: Gavdos sanoo, että leirintämatkailu on mukava tapa tutustua erilaisiin paikkoihin. Kaupunkien lisäksi näkee myös luontoa. Suomen leirintäalueella yövyttiin viime vuonna noin 1,8 miljoonaa kertaa. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa, mutta idässä voi illalla tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa saadaan sadekuuroja. Lämpötila on 22 ja 27 asteen välillä, pohjoisessa 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa ja Kainuussa.

Vimma Band, hei hei, se on tuo kappale ja Soni kyllä liuhalla tässä. Hyvät ihmiset, elämä kello 12 jälkeistä aikaa. Ennen puolta päivää kuunneltiin kuitenkin sekä Espanjan että Ranskan lista ykköset ja järjestettiin tämmönen pienimuotoinen musiikkimaun maaottelu. Ehkäpä sitten paikkaamaan sitä pahaa oloa, mitä osalle Ranskan kannattajista varmasti jäi tuosta edellisiltaisesta jalkapalloottelusta. Kun laskin äänet yhteen, niin tuossa saatoitte lukea rivien välistä, niin Ranska voitti. Aika selvä peli, vaikka Espanjalla paljon onkin kannattajia. Quevedon ja Elvis Crespon La Graciosa on mainio biisi, ja se löytyy tuoreelta Quevedon albumilta, jonka suosittelen ihan kaikkien käymään kuuntelemassa. Se on ihan täynnä bängereitä. El Baifo on sen nimi. Tuli tuossa toukokuussa. Vai huhtikuussa jo itse asiassa. No niin, ajanrakenne on muuttunut joka tapauksessa. Ranska voitti tämän ottelun. Se on Mauvais Jean Pilet. Ja mä rupesin miettimään, että mikäköhän on mun oma suosikki ranskankielinen kappale. Ja valitettavasti se ei itse asiassa ole ranskalainen biisi, vaan se on belgialainen biisi. Stromae, eli Stromae. Näin suomalaisten kesken julkaisi jo, oliko se 2013, vuosia sitten, sellaisen biisin kuin Papa Ute, joka on hirvittävän tanssittava, mutta samaan aikaan todella sydäntä särkevä pappale, koska sen kertoo se kysyy, isä, missä sinä olet?

0: Stromae Papa Ute, belgialainen kaveri Paul van Haver, syntynyt 85 ja aika traaginen story tonkin biisin taustalla. Papa Ute, isä missä olet? Nimittäin flaamilainen belgialainen äiti on Paulilla, eli Stromaella, ja sitten Ruandan tutsi isä. Ja kun hän on syntynyt 85, niin isä kuitenkin lähti siinä jo kasarin puolella. Oli ilmeisesti vähän tällainen pelimies, ei oikein osannut sitoutua. Mutta kun Paul oli 9-vuotias, niin tapahtui sillä lailla traaginen juttu ihan myös maailmanhistorian kannalta, että Ruandassa oli kansanmurha. Ja siellä ollessaan sitten Stromaen isä kuoli tässä Ruandan kansanmurhassa, 94. On itse syntynyt silloin. No, tulee yllättävän lähelle. Joka tapauksessa Papa Ute, yksi parhaita ranskankielisiä biisejä, joita heti tulee mieleen. Toki nyt kun tässä bailatessa rupesin pohtimaan, niin alkoi muodostumaan aika monen litania, mutta toi oli semmoinen niin sanotusti apteekin hyllyltä biisi. Taylor Swiftia seuraavaksi Elizabeth Taylor, jossa Taylor samaistaa itsensä tuohon Hollywoodin näyttelijälegendaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tällikon. Ja haupeile suusta kun Stanley.

valoi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos sahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. Ai kesä meitä parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tän likan. Ja haaveilee suusta kuin Stanley Cup.

0: suusta kuin Stanley Cup.
1: Ahdin tuorein Stanley Cup. Siinä hauskasti mukia ynnä NHL:n finaalien voitokasta pokaalia yhdistetään samaan. Kielileikki. Soni Kyläliuhalla tämä kaveri tässä. Ja tiesittekö, että tuossa perjantaina Darudelta tuli hänen legendaarisesta Feel the Beat-biisistä tällainen juhlaremix-kokonaisuus. Siellä on kovia tiskijukkia remixannut nyt sitten tuota Feel the Beatia. Ja yksi heistä on tietysti Junkka Taksi. Mä ajattelin, että otetaan tuo biisi tuota pikaa soimaan. Ehkä jopa alkuperäinen demo siitä.
2: Mitä?
1: Joo, kerron sitten lähempänä lisää. Mutta otetaan tanssialalle sellainen lämmittelyralli jo tässä kohtaa ja laitetaan ihan uunituoretta Kaskadaa soimaan. Utopia on saanut hienon vastaanoton Yle X:n uuden musiikin X:n kuulijoilta ja mä ajattelin, että mikäpä jottei, onhan pikku lauantai.

Dominic Fike, Baby Doll. Dominic Fike on myös näyttelijä esimerkiksi Euphoria-sarjasta, varmaan monelle tuttu. Mutta lupasin teille Daruden pikku lauantai teemalla. Feel the Beat on legendaarinen kaveri Darude nimiseltä DJ:ltä, jonka Sandstorm-kappaleen joku on saattanut joskus kuulla. Ja tämän juhlajulkaisun

Remix-julkaisun sisältä löytyy myös upean Junkkataksin näkemys Feel the Beatistä. No sen sijaan, että mä soittaisin ton version, joka löytyy tältä Remix-EPltä. Niin hyvät ihmiset, mä soitan alkuperäisen demon, koska eka demohan oli aina paras. Tää on musiikkialalla tuttu totuus. Niin sain aikoinaan DJ Orionilta eksklusiivisesti sen bootlegin, jonka Junkkataksi teki tästä Feel the Beatistä silloin jo kauan sitten. Tämä on se versio, jota Junkkataksi on omilla keikoillaan soittanut tosi kauan jo. Periaatteessa hyvinkin samanlainen kuin tuo EP:ltä löytyvä versio, mutta tiedätkö, se fiilis on tärkein. Että tämä on se, joka me saatiin ennen muita.

Minttu, maailma on mun. Sitä ennen kuultiin Darudin Feel the Beatistä Junkka Taksi remiksi. Ja toi oli itse asiassa alkuperäinen drum and bass bootleg-versio, joka eksklusiivisesti meille tänne YleX:lle annettiin Junkka Taksin toimesta. Sain sen DJ Orionilta aikoinaan. On julkaistu nyt siis ihan virallisestikin siinä into tuon Feel the Beatin soittamiseen tällä kertaa. Mutta kun toi Minttu pisti jotenkin ihanasti keinumaan omilla R&B-rytmeillään, niin mä ajattelin, että nyt voitaisiin mennä salsan pariin. Bad Bunny, monelle tuttu kaveri, Super Bowl-sankari, julkaisi ton Debitit Armas Photos-albumin viime vuonna. Ja sieltä on nyt sitten jäänyt tämmönen Baile Inolvidable-biisi omalle soittolistalleni soimaan. Se on 6 minuutin mittainen, niin sen takia soi tosi vähän radiossa. Ja kun mä oon kerran tän nyt uuden musiikiaksessa soittanut, ja se sai niin hyvää palautetta, että vitsi, että tää on ensimmäinen Bad Bunny-biisi, joka ei saa mua oksentaa suuhun ja näin edespäin. Mä ajattelen, että annetaan sille nyt vielä yksi pyöräytys. Rikotaan vähän soittolistaa, ei soiteta aina vaan sitä DTMF:ää.

Baile Inolvidable, Bad Bunny, eli unohtumaton tanssi kääntyy tuo kappale. Ja ihan hirveä FOMO edelleen. Viime viikonloppuna Tukholmassa Bad Bunny kävi konsertoimassa. Ja sitä on paljon nyt spekuloitu suomalaisessa lehdistössäkin, että voiko olla niin, ettei Bad Bunny koko luokan artisteja saada koskaan enää Suomeen? Auttaako siihen nuo areenahankkeet? No, varmaan omalta osaltaan, mutta se, että me ollaan niin nurkassa, me ollaan saari, kun Venäjä on eristetty monessa mielessä ja niin kauan kuin se tulee jatkumaan, eikä siellä isoista artisteista kovin moni mitään kiertueita tee, niin ei heillä ole mitään taloudellista insentiiviä, ei ole kannustinta tulla Helsinkiin. Näin sanovat alan ammattilaiset ja hirveän pessimististä. Toivoisin, että asia olisi jossain kohti vielä toisin. Onneksi Tukholmaan monet tulee, kuten Bad Bunny, ja sinne

nyt on melkoisen helppoa kuitenkin vielä Suomesta suhteellisesti mennä. Ei hirvittävän paljon maksa laivaliput, ainakin jos on niitä sellaisia lahjakortteja. Mikä se muuten on, hyvät ihmiset, että minkä takia tuntuu, että joka ikiseltä keski-ikiseltä löytyy sellaisia risteilylahjakortteja, joita ne tuputtaa aina eteenpäin? Mullekin ollaan siis tänä kesänä tyrkytetty jo 2 kertaan tällaisia, hei, minulla on näitä risteilylahjakortteja, täällä pääsee 5 eurolla Ruotsiin, että meneepä sinne, sinä varmaan nuorena sinne haluat mennä. Mä oon silleen, että millä logiikalla? No, joka tapauksessa. Ehkä tää on vaan mun oman kuplan juttu. Nyt Konalan kartellia, hiphopin sellaisia tiettyjä kulmakiviä ainakin, mitä undergroundiin tulee, juhlii 25-vuotis taivaltaan julkaisemalla uutta musiikkia. Tää on What Up!

Kartelli, upeeta Suomi hip-hoppia, what up? Soni Kyläliuhalla tässä ja kuulkaa, lähestymme kello 1:08 enää aikaa uutisiin. Uutisin jälkeen tiedossa vaikka ja mitä, esimerkiksi meidän päivän biisi, hyvinkin likasta räppiä, uuden polven sellaista. Jos Konalan Kartelli juhlii 25-vuotisjuhlaansa, niin Momo on vasta vuoden ikäinen niin kuin artistina aloittanut, melko vastikään siis vasta julkaisemisen, mutta tunkenut syvälle sisään tänne suomalaiseen peliin. Ei voi mitään muuta sanoa kuin hattua nostaa Momoa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki-hankkeen yhteydessä. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen sanoo, että pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Valtion talouden tarkastusvirasto aloittaa selvityksen Garden Helsinki-hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Hongkong on yksi maailman kalleimmista kaupungeista asua. Osa asukkaista joutuu tyytymään koppimaiseen muutaman neliön asuntoon, joka muuttuu kesällä kuumaksi loukuksi. Nämä arkkuasunnot ovat vauraan metropolin häpeätahra. Rouva Dai kertoo, että hänellä ei ole varaa muuhun. Aluksi hän ei uskaltanut kertoa edes tyttärelleen asunnosta. Rouva Dai viettää suurimman osan ajastaan kotona sängyssä, koska asuntoon ei mahdu tuolia. Laajemmin Hongkongin asunnoista Ylen verkkosivuilla. Meripelastuksen hälytysnumero ei ole toistaiseksi toiminnassa. Näin kertoo merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Hätätilanteessa merivartiosto kehottaa soittamaan numeroon 112 tai olemaan yhteydessä VHF-kanavalla 16. Asiaa selvitetään.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Upea lontolainen Sienna Spyro, joka dominoi englanninkielistä kenttää tuolla maailmalla. Suomessa toki vasta ottaa niitä kuuluisia baby steppejä, mutta pikkuhiljaa lentää ja liihuttaa suomalaistenkin sydämiin. Sen uskon. Sienna Spyro, Great Expectation. Sony äänessä ja seuraavaksi likaiset farkut, ei jalkaan, vaan eetteristä ulos. Helsinkiläisduo, jonka sunnuntai-aamut on nyt sitten enteilevi debyyttialbumia, jonka pitäisi vielä tämän vuoden puolella ilmestyä, jos olen oikein ymmärtänyt. Tässä ollaan sellaisen suomalaisen poprockin kovassa ytimessä. Äärimmäisen, sanon vielä kerran, äärimmäisen kova kertosää, joka vie sellaisiin, kuumiin kesäyksiöihin, joissa tuoksuu tupakkia eilinen ilta. Tämä on krapula-anthemi kaikessa sen hauraussa kauneudessaan. Likaisten farkkujen jälkeen tiedossa meidän päivän biisi, ja se on kuulkaa sitten taas niin äkästä räppiä, että oksat pois.
1: Uuden musiikin

0: Likaiset farkut, sunnuntai, aamut, Soni Kyläliuhalla äänessä. Nyt on päivän biisin paikka.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Jos sellaiset artistit kuin Louna Online ja Keiju on suomalaiselta rap-kentältä räjähtäneet jo ihan koko kansan tietoisuuteen, vetävät paljon festarikeikkoja tänä kesänä ja ylipäätään siis heistä alkaa tulla tällainen, niin kuin englanninkieliset sanovat, household name, eli joka kodin artisti, joka kodin nimi. Niin siinä kynnyksellä on omasta mielestäni Momo. Tulee siellä vähän niin kuin jälkiaallossa, tehnyt Keijun kanssa esimerkiksi yhteistyötä ja veikkaan, että Momo tulee breikkaamaan seuraavaksi. Toki mä väitän, että mikäli Momo jatkaa tällä nykyisellä tyylillä, niin ei hänestä koko kansan artisti koskaan tule, mutta ainakin niin kuin iso nuorisoidoli, siihen on ihan mahdollista päästä, koska Momo ei nakkaa kakkaakaan. Kun mä kuulin ensimmäisen kerran tuossa viime syksynä sellaisen biisin kuin Trap Princessa, niin mä olin silleen, että herra jumala mitä kamaa. Joo, onhan tuhmaa lyriikkaa kuunneltu läpi koko elämä, mutta se aggressiivisuuden taso, millä Momo operoi, oli jotain poikkeuksellista. Ja kun kyseessä on nuori nainen, niin mä ymmärrän ihan täysin. Mullakin vaikuttaa, vaikka mä kuinka työskentelen omien ennakkoluulojeni kanssa, niin se, että sä kuulet nuoren naisen äänen räppäävän todella aggressiivisesti ja todella myöskin niin kuin härskejä juttuja, niin kyllä siinä vaan omaan korvaan. Kyllä se edelleen niin kuin herättää eri tavalla mielenkiintoa kuin kundien tekemänä. Toki asiat muuttuu ja kun yhä enemmän ja enemmän suomirapinkin kentällä tulee erilaista osaamista, mitä erilaisemmista paikoista, niin myöskin toki perspektiivit sitten avautuu. Ja mä tykkään oikeasti ihan hirveästi siitä paikasta, missä suomirap tällä hetkellä on. Se on mun mielestä mielenkiintoisempaa kuin koskaan just sen takia, että nuorten mimien esimarssi on ollut ihan äärimmäisen kovaa tässä viimeisen parin vuoden aikana. Häneltä tuli tuossa kesällä, Momolta siis, tällainen mixteippi, moolateippi. Itse olen sanonut sitä aikaisemmin EP:ksi, mutta sanotaan nyt mixteipiksi. Ja sieltä löytyy tällainen biisi kuin Lagaa. Ei nyt varmasti ole isoin biisi, se on varmaan Fear No Man heittämällä tai Trap Princessa tuolta kokonaisuudelta. Mutta todennäköisesti, kun tämä ei tule niin paljon radiossa soimaan, niin mä ajattelin, että korvataan toi meidän Madonna liidisinkku nyt tuolta. Ja kuunnellaan jotain muuta kuin sitä, mitä mun piti teille soittaa. Tehdään siis vähän niin kuin tuhmasti tässä kohti.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Momo Lagaa.

0: Momo Mula Tapeilta biisi nimeltä Lagaa. Tänään päivän biisinä on biisi nimeltä Madonna. Mutta meillä täällä Uuden musiikin X:ssä on ohitusoikeus. Me voidaan vaihella, jos mieli tekee, ja tällä kertaa tehtiinkin. Shakira ja Burna Boyn maailman isoin biisi tällä hetkellä, Die Die. Sitten Kettamaa, Comes and Goes, eli jos tanssi alkaa, on ollut siellä yksinäinen ja haluaisi vipattaa, niin kohta lähtee. Ja on meillä todella kovaa kotimaista rautalankarokkiakin tulossa Vox de Villiltä.
1: Uuden musiikin X. Sony.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Vaux de Ville tai Vaudeville, miten se nyt tahtookaan rakkaalla lapsella on monta nimeä. No Sugar on ton kappaleen nimi, hirveän kansainvälisen kuulonen, ihana. Yhdistelee pohjoisen kylmyyttä Amerikaanan lämpöön, niin kai toi nyt sitten Arktikaanaa. Sokeriton versio se joka tapauksessa on, No Sugar. Hei, seuraavaksi olisi Muramasan paikka. Upea, upea brittituottaja, sellaisen superhitin kuin Lovesick taustalla muun muassa. Mutta koko ajan tehnyt niin undergroundissa kuin popin etulinjassa todella kovia vetoja. Ja mä oon tykännyt kauheasti tästä hänen tuoreimmastaan Nija-biisistä. Varmaankin siksi, että olen helppo ja kun siinä on rikkobiittiä, eli tämä on junkkaa, junglea, brittien elektronisen musiikin perinteen mukaista musiikkia. Niin se vaan iskee kuin 1000 volttia ja laittaa meikäläisen liikkumaan. Joten kyllä, Muramasa, onnistuit jälleen. Tässä ääntään käyttää Led by Her, myöskin erittäin mielenkiintoinen nouseva tekijä, räppäri, laulaja briteistä, reilu parikymppinen hän vasta. Sitten kun ollaan reivailtu, niin lähdetään Rovaniemelle. Siellä vaikuttaa Ama, meidän kansantehoartisti siis tiedossa ihan tuota pikaa.

0: Siis kato mua silmiin ja sano mulle, että noi rutisevat rytmit ja kumahtavat bassot ei toimi tai aiheuta sussa yhtään mitään reaktioita. En uskoisi hetkeäkään. Muramasa ja Nija, Led by Her feettinä siinä, aivan uskomattoman siisti biisi. Mut niin on seuraavakin, herra jestas, koska tää on uuden musiikin X, täynnä sitä tärkeintä, tuoreinta ja tuhdeinta myös. Tää olisi Amaa, mitä me seuraavaksi kuudellaan. Hän on Helsingissä syntynyt, mutta sitten rovaniemeläistynyt muusikko, musiikin tekijä, laulaja Tar. Pidä musta kiinni hänen tuoreimpansa, joka liikkuu sitten enemmän tuonne elektronisen puolelle, vähän semmoisiin niinku klubimpiin tai syvempiin soundeihin, ehkä mallia Malla. Aikaisemmasta makaan sängylläni ja lauleskelen laulujani tyylistä, eli niin sanotusta bedroom popista. Ja mä tykkään tästä liikkeestä tosi paljon. Ei ole mikään yllätys äskeisenkin biisin perusteella, että elektroniset soundit on just se mun juttu. Pidä musta kiinni, se kertoo yhteen kietoutumisesta, halusta, toivosta, uskosta rakkauteen.
1: Yle X. Uuden tiedotte. Snart följer ett varningsmeddelande.

0: Kansan tehona tällä viikolla ama pidä musta kii. Kansan teho meinaa sitä, että te olette äänestäneet kolmesta ehdokkaasta juuri Tom Biisin tehosoittoon tälle viikolle. Toivottavasti olette tykännyt valinnastanne. Mä oon ainakin ollut tosi kiitollinen siitä, mihin raati päätyi. Aivan loistava biisi. Sitten taas vähän hittikimaraa. Uunituoretta Egetsulua tuohon kärkeen. Karisma, se on tehty Victor Nordiksen kanssa Portugalista. Oliko siinä muuten Yrjänäkin mukana? Taisi olla samalla biisileirillä. Joka tapauksessa tarttuva ja hyvin egetsulumainen biisi. Sitten Ariana Granden tuorein ja on meille presidenttiäkin tulossa Doom-luoppinsa kanssa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

President Doom Loop. Uuden musiikin X alkaa lähestyä loppuaan. Huomenna torstaina tiedossa Ilosaari Rock Etkot, nimittäin minä sekä Anne Lainto, tuo rockishow Anne, lähdetään juontamaan Yle X lavaa tonne hänen ohjelmassaan sekä tässä minun ohjelmassa kummassakin etkoillaan huomenna isosti Ilosaari Rockia. Nyt Tuonela Rusinat ja Aurora.

0: Sori, mä menin vähän solmuun. Mä en tiedä, mitä mun pitää vastata tuohon töttöröhön, mutta he vaan.
1: Meillä on täällä Uuden musiikkijaksossa huomenna torstaina, kun se on viimeinen lähetys multa tällä viikolla, niin Ilosaari Rock Etkot. Nice. Ootteko kerennyt käymään festareilla ollenkaan tänä kesänä?
0: Mä olin 3 viikkoa vapailla ja kävin 3:lla.
1: No niin, ei huono. Mitä Simppu?
2: Linne on täyttänyt ton kiintiön yleensä kesäilta päivän puolesta. Mä en ole vielä kerran käydä yhilläkään. Houkuttelis mennä, mutta ehkä tänä kesän jää valitettavasti väliin. Jollain keikalla täytyy kyllä käydä.
1: Onko noin Kotkan meripäivät ollut jo?
2: Mä en tiedä.
0: Ei.
1: Se olisi ihan sun juttu mun mielestä.
2: Näytäks mä siltä?

0: Kiitos Sonyl Kyläliuhlalle tästä uuden musiikin X:stä. Nyt on Yle X kesäiltapäivän aika. Sitä ennen vielä kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Poliisi selvittää Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syytä. Myös onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo tekevänsä tehtaalla paikkatutkintaa. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui aamulla Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Keski-Suomessa Laukaassa. Toimitusjohtaja Ilkka Heikkilän mukaan kuollut henkilö ei ollut tehtaan työntekijä, vaan investointiin liittyvän urakoitsijan edustaja. Tehtaalla on menossa kesätauko, eli tuotanto ei ole käynnissä. Poliisi tutkii Vaasassa epäiltyä törkeää pahoinpitelyä, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää putkenavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja. Epäilty törkeä pahoinpitely tapahtui Variskan koulun pihalla sunnuntai-iltana. Koulun pihalla oli tuolloin runsaasti nuoria. Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni rikoksesta epäiltynä. Epäiltynä on myös toinen henkilö, joka on alle 15-vuotias. Poliisi löysi seuraavana päivänä Variskan koulun alueelta 2 pullopommia. Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbánin johtama Unkarin edellinen hallitus. Kerrotaan vielä, että meripelastuksen hätänumero toimii jälleen normaalisti, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto. Häiriötilanne on ohi.
2: Yle X.
3: Ihanaa keskiviikkoa. Linne ja Imppu täällä Yle X kesäiltapäivässä. Kello on paria minuuttia yli iltapäivä 2.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Startataan kesäiltapäivä Olivia Rodrigon Drop Deadillä.

0: Olivia Rodrigon Drop Dead soi Yle X kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä. Kivaa keskiviikkoa.
1: Missä Linne kaikki on? Mikä on semmoinen ruohikokenttä, missä ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella näin suomalaisten silmin?
0: No, mä sanoisin, että jos muun muassa hyppää laivan kyytiin ja suuntaa tonne länteen, niin kyllä siellä ainakin tuntuu aina kaikki olevan niin kuin lite betre.
1: No se on juurikin näin, koska ruotsalaisethan on aina, niillä on vähän enemmän rahaa, niillä on aina vähän hienommat vaatteet päällä.
0: Niillä on aina vähän hauskempaa.
1: Totta, ne on aina vähän sivistyneempiä, niillä on aina vähän parempi hiuspäivä kuin meillä suomalaisilla. Ja Ylen uutinen kertoo myös samaa, koska yksi kuva näyttää selvästi, miksi Ruotsissa bensa on halvempaa kuin Suomessa. Ja joo, tämä koskee vain yksityisautoilijoita, mutta silti bensan hinta on noussut viime aikoina tosi paljon ton Iranin ja USA:n tämmöisen tyhmän jutskan vuoksi, niin aika paljonkin.
0: Joo, ja mä kyllä muistan, että joskus mä esimerkiksi, mulla on tuttuja, ketkä asuu Itä-Suomessa, niin on käynyt just Venäjällä tankkaamassa ja hakemassa niinku bensaa. Mutta sattuneesta syystä ei enää sitä tehdä. Mutta nyt on sitten suomalaiset suunnanneet tuonne Ruotsin puolelle, Haaparantaa muun muassa.
1: Mulla on toi täysin sama, että muistan aina nuorempana lapsena silloin, niin mummo ja ukki kävi Venäjän puolelle tankkaamassa, mutta se on lopetettu jo ajat sitten, se bensaralli. Joo, bensa on ollut Ruotsin puolella jopa 80 senttiä halvempaa per litra kuin Suomessa. Ja suurin tekijä tässä hintaeron takana on verotus. Suomessa 95 bensiinin valmistusvero on 68 senttiä litralta ja Ruotsissa valmistusvero putosi heinäkuun alussa EU-komissiolta saadulla poikkeusluvalla 14 senttiä per litra. Hirveä ero. Ja miksi Ruotsilla on tuommoinen poikkeuslupa ja miksi Suomella ei ole?
0: Tätä mäkin jäin miettimään, ja toi on oikeasti tosi iso, oikeasti vertaa 68 vs 14. Se on aika paljon niin kuin vähemmän, ja mäkin mietin, että mikä on poikkeuslupa ja miksi sellainen on saatu, miksei Suomella ole sellaista, ja kyllähän tässä uutisessa muun muassa kerrottiin, että Ruotsilla on ehkä vähän silleen taloudellisesti parempi tilanne ja on vaalit tulossa ja tämmöistä, mutta sä selvittelit sitä, että miksi se poikkeuslupa on saatu.
1: Siis se on saatu sen takia, että Ruotsin hallitus halusi reagoida nopeasti ja haki EU:n poikkeuslupaa ja Ruotsin hallitus sai sen poikkeuksen komissiolta. Ne halusi turvata niin kuin kansalaisille sen, että ei heidän niin kuin arkikulut autoilun kautta nouse ihan hirveästi. Sitten heillä on ostovoima säilyy muihinkin juttuihin. Ja mä muistan, tätä itse asiassa puhuttiin myös Suomeen jossain vaiheessa. Mä silloin ajattelin, vaikka mä nyt vaikutankin tuohtuneelta tästä, niin kyllä mä silloin ajattelin, että no, jos sä oot autoilla, että se on sun oma valinta. Jos bensahinta nousee, niin sitten se nousee ja se on sun oma valinta, että kuinka paljon sä yksityisautoilet.
0: Jep. Näkyykö tästä jotenkin sun arjessa tämä?
1: No, siitä lisää Alex Warren Ordinaryn ja Mirella ja Lauri Haavin pidäkkiin jälkeen.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Mirella, Lauri Haav. Pidä kiinni, soi Yle X kesäiltapäivässä, Kimppu ja Linne studiossa. Oikein kiva, kun oot kuulolla ja oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Puhuttiin tuossa ennen Mirellan ja Lauri Haavin biisiä vähän bensan hinnoista ja siitä, että kun tuolla Ruotsissa tuntuu olevan kaikki astetta paremmin, niin sinne on nyt myös jengi lähtenyt halvemman bensan perässä, muun muassa Torniosta Haaparantaan.
0: Ja sitten mietittiin kanssa, että miksi tätä ei ole Suomessa tätä samaa niin kuin tehty, ja tästä oli puhetta, ja mä sanoin siitä, että onhan se, niin kuin, olisi se kiva, mutta jos sä oot valinnut autoilla, niin onhan se aina sellainen päätös. Mä ymmärrän kyllä, esimerkiksi tänne tulee viestiä, että helppo se on siellä Kehä Kolmosen sisäpuolella, kun kulkee julkinen milloin vaan, ei täällä pääse edes töihin oikeaan aikaan, jos julkisella menisi. Ja ymmärrän tonkin pointin. Tarkoitin lähinnä omalla valinnalla sitä, että esimerkiksi jos sulla on kauppa 5 kilsan päässä tälleen kesällä, niin sä voit valita, että sä meet vaikka pyörällä sinne, koska 5 kilsaa pyörällä on tosi lyhyt matka. Mä ymmärrän, että töihin tulee. Mä en itse asu Kehä Kolmosen sisäpuolella. Mä asun itse asiassa aika kaukana Kehä Kolmosen. Mullakin vaikuttaa tällä hetkellä se niin, että mä oon yleensä tullut aina junalla tänne töihin, mutta nyt kun junat ei kulje täällä raideliikenteen, jonkun mikä korjaustyö siellä onkaan, niin mä nyt sain auton käyttöön ja tuun sillä ja mulla menee bensaan aika paljon rahaa, että koen itsekin, mutta sitten ei voi mitään tällä hetkellä.
1: Niin. Sä siis autoilet joka päivä, ajat autoa.
0: Tällä hetkellä joo, kunnes niin junat palaa jossain vaiheessa normaaliin.
1: Joo. No, haluatko paljastaa, että paljon sulla menee about vaikka kuukaudessa, viikossa, rahaa?
0: Mä veikkaisin, että kuukaudessa ehkä joku 150-200 € menee niin kuin bensaan. Ja mä tiedän, että sitten jos on vaikka joku yksityisyrittäjä, että jos yksityisyrittäjällä on sillä, että sillä on työkeikkoa johonkin ja sen on pakko päästä niin sinne ja ne on niin kuin missä sattuu ja voi olla montakin kohdetta, tiedätkö, niin kuin työpäivän aikana, niin totta kai sit se saattaa olla ihan 100 kertaa isompi. Et ehkä tässä voisi olla joku semmoinen, en mä lähde politiikkaa sen enempää, mutta voisihan tässä olla joku, että tiedät, niin ihan hyvä varmaan, että ei musta seuraa presidenttiä tuu, mutta semmoinen, että tämmöisiä niin kuin että jos on töitten takia joutuu ajaa paljon autoa, niin miksei niille voisi olla jotain kevennystä tuohon?
1: Niin, mutta kyllähän sitten jostain myös maksetaan sitten vähän semmoista jotain matkakorvausta, niin riippuen tietysti vähän paikasta. Käytätkö autoa sitten muuten kuin, niin kuin töihin?
0: Käytän mä välillä. Et se vähän riippuu, mutta yleensä tämmöiset lyhyet matkat pyrin sitten tuolla meidänkin maalaiskunnassa, niin menee sillain pyörällä tai kävellen, varsinkin nyt niin kuin kesäaikaan.
1: Impuhan kysyi multa kanssa aiemmin, se oli silleen, että onko sun Linne ajokorttia? Mä en tiedä, näytäis mä siltä, että mä en osaa ajaa autoa.
0: No et, mutta ei kaikille nykyään ole, se on harventunut jonkin verran, ainakin PK-seudulla.
1: Joo, mutta kato, mä oon Nurmasta kotoisin, niin totta kai mulla on ajokortti ja oon ajanut sen jo 17-vuotiaana poikkeusluvalla. Ja mähän kun me puhuttiin tästä ja bensahinnoista, ja kun toi bensan hintahan nyt on puhututtanut jo kauan, ja kun mä muistan esimerkiksi silloin, kun mä sain sen ajokortin ja niin kuin ajelin ja kruisailin, niin kuin enhän mä ikin vaikka tajunnut, kun ihmiset puhuu jostain bensan hinnoista, että mitä väliä sillä vähän niin kuin on.
0: Niin,
1: ja mä en ikinä edes katsonut, paljon se bensa maksaa, koska mä aina vaan tankkasin 20. Se oli mun niin kuin vakio. Mä tankkasin 20, sitten bensavalo, mä menin tankkaan 20. Ja siinä on ehkä pientä nuoren tämmöistä hölmöyttä mukana.
0: On, mutta siis se on semmoista, että sä tiedät asioista, mitä sä et ole joutunut vaikka itse kokemaan. Niin esimerkiksi sekin, että mulla on joskus ollut joku kaveri kyydissä, joka ei autoille. Ja sitten se on silleen, että mitä väliin on numeroilla tuolla bensapumpulle. Että sä saat, että sä 20, niin sä laitat sinne 20, niin saat 20 bensaa. Ja sitten sillä okei, no mitä enemmän sä oot riippuvainen, vaikka just sun töitten takia bensasta, niin sitä isompi ero sillä on. Ja se on niin kuin ihan älytöntä.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Soi Yle X kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Kohta tulossa BMiltä 100 vuotta, mutta sitä ennen käynnistetään meidän päivittäinen osio.
1: Kesäiltapäivän kesämysteerikysymyksessä mietitään jotain kesään liittyvää mysteeriä, tai ainakin vähintään se vastaus on kesäinen. Ja näitä sitten voi laittaa arvauksia, että mikä voisi olla oikea vastaus Yle X:n WhatsAppiin. Haluatko Imppu kertoa, että mikä on meidän tämän päivän kysymys?
0: Mitä 60% suomalaisista tekee vähintään kerran vuodessa?

laita sun arvaus tai tieto meille WhatsAppiin. Sulla on 2 biisiä aikaa arvata oikein ja ensimmäinen oikein arvannut saa Yle X-tuotepalkinnon.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tame Impalan Dracula soi Yle X kesä iltapäivässä. Linne ja Imppu täällä pohtimassa vastausta kesämysteerikysymykseen.
1: Mitäs meidän kesämysteeri tänään kuuluu?
0: Meidän kesämysteerikysymyshän oli, että mitä 60% suomalaiset tekee vähintään kerran vuodessa? Ja koska tämä on kesämysteeri, niin vastaus on myös kesäinen. Ja Impulla on meille oikea vastaus, mutta tänne WhatsAppiin on muun muassa ehdotettu parikin kertaa, että pesee ikkunat.
1: Okei. Aika 60%, se olisi aika paljon, mutta toisaalta...
0: Mun mielestä se on aika vähän.
1: No joo.
0: Eikö ikkunat nyt kuulu pestä niin kuin ihan kaikissa asunnoissa about joka vuosi?
1: Kuuluu, mutta sitten tosi moni... Nykyään ainakin musta tuntuu, että niin laiminlyö ja sitten on, mä oon nähnyt tosi paljon niin kuin somessa markkinoidaan esimerkiksi näitä ikkunapesupalveluita,
0: niin.
1: Että sitä on ulkoistettu,
0: joo.
1: Mutta kyllä ainakin niin kuin omat vanhemmat pesee aina ja sitten itsekin jossain ehkä maks kerran vuodessa, en mä tiedä.
0: Mä näin sun mielestä, että sä oot ikinä pessyt ikkunoita.
1: Joo, tosi harvoin.
0: En mäkään. Sitten Iiro ehdottaa, että juhlii syntymäpäiviään. Mä väitän, että tähän on isompi prosentti kuin 60 vuodessa. Kyllä mä väitän, että se prosentti on 100. No entä sitten ostaa laatikon mansikoita?
1: Joo, mutta kaikki ei tykkää. Kaikki ei tykkää.
0: No tänne on sit, ja sitten on kaikesti tullut uimisesta järvessä, meressä, teemassa, luonnonvedessä. 60% kävisi uimassa. Musta tuntuu, että toi on aika hyvä haku. Toi on aika hyvä haku, mutta ei ilmeisesti se, mitä me haetaan.
1: Ei joo.
0: No mikä Imppu, mikä on oikea vastaus? Mitä 60% suomalaiset tekee vähintään kerran vuodessa?
1: Oikea vastaus on...
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
0: Joo, mikä se oikea vastaus on?
1: Kerää marjoja.
0: Joo, näinhän se on. Näinhän se on. Ja ensimmäisenä, tähän oli oikea vastaus, siis poimii marjoja, kerää marjoja, marjastaa, käy metsässä keräämässä marjoja. Ja ensimmäisenä meille oikea vastauksen on lähettänyt Satu. Hän sanoo, että marjastaa. Ja Satulle lähtee Impun rakkaudella pakkaama Yle X tuotepalkinto.
1: Mysteerikysymys jälleen samaan aikaan huomenna.

0: Olga, Teenage Dream, Yle X:n 2026 virallinen kesäkumibiisi soi siinä. Kohta Another 54 Ultra Talk to You. Sen jälkeen puhutaankin, Linne, siivot sä aina ennen kuin sulle on tulossa vieraita?
1: Jos mä tiedän, että on tulossa, niin kyllä, oikeasti. Ja sit jos mä en tiedä, niin sit mä siivoon samalla, kun mun vieraat on mun luona.

0: Another ja 54 Ultra. Talk to you soi Yläx kesäiltapäivässä, kun kello näyttää varttia vaille 3. Linne ja Imppu täällä sun seurana aina tonne 5 asti. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Mä kyselin sulta äsken, Linne, että siivootko sä aina ennen kuin sulle tulee vieraita, ja sanoit, että siivoot, ja jos sä tiedät, sulle tulee yllättäen vieraita. Mä en tiedä, missä vielä nykyään tulee yllättäen vieraita, mutta mulla ainakin on kaikki sovittu yleensä ainakin, että ei kukaan vaan pelmaha.
0: Jos tulee sille tosi lyhyellä varoitusajalla, että hei, että mä oon tässä sun kulmilla nyt, ootko kotona, jos mä oon siinä 2 minuutin päästä?
1: Tiedätkö, mitä siihen vastataan? En mä oo. Mutta niin sä sanoit, että sit sä siivot samalla, kun se vieras
0: sit
1: on siellä.
0: Sit silleen kiusallisesti, tiedätkö, sitten se mun ystävä oletettavasti, tai siis kuka mun, en mä tuntemattomia sinä saata kadulta mukaan, niin. Mutta sitten, jos mun ystävä on siinä, niin sit, tiedätkö, samalla, se tyyli istuu siinä sohvalla, sit mä samalla vähän silleen, joo, no mut mitäs sulla meni, että sulla alkoi se uusi työ, ja sit mä samalla vähän silleen.
1: Niin pidä silmiä hetki kiinni.
0: Jep, älä välitä musta.
1: Joo, mä teen samaa kyllä, mutta yleensä mä hyvin tarkkaan tiedän, että kuka on tulos ja milloinkin on tulos. Ja mulla on niinku 2 sellaista kriteeriä, tai itse asiassa 3. Ensimmäinen, pese vessa. Vessa aina pitää olla niinku siistinä. Mä en tiedä, miksi se hävettää kaikista eniten. Ehkä kun se on tämmöinen intiimi hygienia-asia,
0: niin
1: se hävettää kaikista eniten, jos siellä on jotain partakarvoita, että sä lavuaarissa, tai sä et varmaan tiedä, mutta oot ehkä saattanut nähdä. Ja sit keittiö on toinen, koska sit jos siellä on vaikka tiski, ne tiskit haisee siellä kämpässä tai biojäte tai joku, niin keittiön pitää olla mintissä. Ja sitten mieluiten myös, että kaikki pahimmat pölyt imuroidaan pois.
0: Kauanko sä käytät tämmöiseen siivoamiseen?
1: Aika tehokkaasti, 10-15 minuuttia.
0: Mutta toi ei ole edes niin paha, se olisi paha, jos alkaisi silleen suursiivoamaan.
1: Ei semmoista ylimääräistä hössötystä, mutta sillä lailla, että siellä on niin kuin ne tietyt asiat, mistä vieraalle voisi tulla epämukava olo.
0: Mutta tämä on jotenkin jännä, koska sitten myös, nyt mä kestän taas sulle vastakysymyksen, että entä jos sä meet joidenkin muiden kotiin? Silleen, että jos sä tulisit nyt käymään mun luona ja mulla olisi tiskei siinä mun lavuaarissa, niin olisi se silleen, että näästi.
1: No, ehkä jopa vähän, paitsi jos me tullaan 2 minuutin varoajalla, koska sit jos sä oot kutsunut ja siinä on, että tuuks mä sillä lailla, että moi Linne, mä tuun käymään, vai onks mä sillä lailla, että Linne kutsuu, mutta hei Imppu, voisit tulla torstaina, vietään ilta, jutellaan työasioita ja jutellaan kaikkea muuta, niin sit jos siellä olisi tiski ja tiedät, se kaikki ihan mullimallista, mä oon silleen, että where is your elämänhallinta?
0: Oh my god, mikä diiva. En samaistu yhtään, koska mulla taas se, että mua ei kiinnosta yhtään, että miltä muiden ihmisten koti näyttää, kunhan mun oma on vaan siisti.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Tiesitkö myös, että on olemassa tämmönen termi oikeasti kuin kotihäpeä?
1: Ei mitään hajua, mutta varmaan liittyy kotiin ja häpeeseen jotenkin.
0: Se oli hyvä haku. Yle on muun muassa käyttänyt uutissaan tätä, mutta se syventään tähän Antti Paalasen ja Takatukan jälkeen.

0: Antti Paalanen, takatukka soi Yle X kesäiltapäivässä. Antti Paalanenhän edusti tällä kappaleella tämän kevään UMK-kilpailussa ja oli aika lähellä päästä myös Euroviisuihin sinne ihan finaaliin asti edustamaan Suomea. Linne, sä kyselit multa äsken, että tiedänkö mä termiä kotihäpeä. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tää voisi meinaa muuta kuin, että mitä nyt suomen kielestä koti ja häpeä, jos ne yhdistää, niin varmaan, että häpeä omaa kotiinsa jostain syystä. En tiedä mistä.
1: No toi on aika hyvä haku, tai silleen, että mä pärjäsin tolla koulussa tosi hyvin. Multa kysyttiin termiä, mä olin näin. Mä vaan yhdistin, ja mä sanoin, se tarkoittaa kotia ja häpeää. Kyllä. Yle on tehnyt jutun Inka Ikosesta, joka tuntee kotihäpeää. Ja sitten tässä Ylen jutussa kerrotaan, että lähes puolet suomalaista kokee kotihäpeää, kertoo vuoden 2020 tutkimus. Ja sitten tämä kahden lapsen äiti Inka Ikonen tunsi kotihäpeää julkaisi maaliskuussa videon kodistaan Instagramissa. Ja sitten tähän on... Tässä on mukana niin kuin kaikki, että minkälaiset ihmiset tätä eniten kokee. Tässä on kyse nimenomaan siitä, että tuntuu niin tyhmältä toistaa, mutta hävetään sitä omaa kotia ja ehkä sen mahdollista sotkuisuutta ja sitä, että siellä näyttää siltä, että joku saattaa jopa asua siellä kodissa.
0: Tässä esimerkiksi muuttofirman tiimivetäjä Kim Österholm näkee kotihäpeä lähes joka toisessa muutossa ja lapsiperheissä tavaraa kertyy erityisen paljon. Ja mä oon nykyään tämmöinen konmaarittaja, että mä en halua mun kotiin yhden yhtä ylimääräistä tavaraa. Ja nyt kun mä mietin lapsiperhe, silloin kun mä asuin koton, joo, mä ostan Kehä Kolmosen ulkopuolella tuolla niin kuin, ja mä oon ollut urheilijapoika, mä oon rullaluistellut sisällä ja meillä on ollut kaikkea urheilukamaa ja kaikkea tavaraa, niin mä en tiedä. Se ehkä johtuu siitä.
1: Se voi johtua siitä ja mä uskon, että se tulee kyllä tosi paljon just tuolta kotoa. Ja esimerkiksi kyllä mullakin äiti on semmoinen hössätä, että jos oli vieraita lapsena tulossa, niin kyllä kuule oikeasti kaikki pölyt pyyhittiin. Ja se ärsytti mua silloin, mutta niin ikävää kuin se onkin myöntää, niin päivä päivältä mä aloin muistuttaa vaan enemmän ja enemmän mun omaa äitiä.
0: Nyt Vesta ja Helmiä se ei siihen perään heti. Bella K, I love it, I love it, I love it.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. It's

0: että hän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea. Tällä enää
1: tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Kane, I love it, I love it, I love it, soi Yle X kesäiltapäivässä. Linna ja Imppu täällä. Seuraavaksi tulossa kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tukee ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumien epäämistä. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että valtaosa luonnonmarjojen poimijoiden viisumihakemuksista on evätty. Purra muistuttaa, että marja-alalla on ihmiskauppaepäilyjä ja niistä on käynnissä rikosprosesseja. Purra myös sanoo, että ei ole kestävää, jos ala on ulkomaisten poimijoiden varassa. Suomi ja muut Euroopan unionin maat jatkavat ukrainalaisten tilapäistä suojelua. Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa ainakin maaliskuuhun 2028 asti. Tänä vuonna suojelustatusta ei kuitenkaan jatkettu rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. EU:ssa asuu tällä hetkellä 4,4 miljoonaa sotaa painutta ukrainalaista tilapäisen suojelun turvin. Saimaalla on sattunut tänä vuonna aiempaa enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna jo 9 norppien pyydyskuolemaa. 10 edellisen vuoden aikana pyydyksiin on kuollut keskimäärin 6 norppaa vuodessa. Metsähallituksella ei ole tietoa siitä, mistä norppakuolemien kasvu johtuu. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin.

0: Drake, Janice, Shut the Fuck Up soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, kello löi just 15.06 ja me ollaan vielä noin pari tuntia sun seurana.
1: Me ollaan vielä pari tuntia täällä sun seurana. Mun piti eilen spiikkaa tää kyseinen biisi ja mä menin ihan lukkoon, kun mä en tiennyt, että mitä mä voin oikein sanoa. Tossa kuitenkin englanniksi kiroillaan, herra jumala. Mut täällä on Linne ja Imppu ja mä haluaisin kuulla Impulta tarinaan, koska hän mulle tiisaili tuossa biisin aikana, että hänellä on itse asiassa yksi huikea tarina kerrottavana.
0: Muista, että odotukset on pettymysten alku ja juuri. Huikea tarina lupaa aina jotain tosi mullistavaa ja poikkeuksellista, mutta tämä tarina on ehkä sellainen, että mikä sai vaan mut miettiä sillä, että kuka tekee näin ja pitäisikö vähän katsoa, että kenelle sä teet asioita. Tämä meni sillä, että mun kaveri oli pelaamassa fudista sellaisella pikkukaveriporukalla sellaisessa, mitä ne nyt on, sellaisia pieniä tekonurmikenttiä. Sitten siihen alkoi valua kamppailijaurheilijoita siihen viereen, eli niin kuin vapaaottelijoita, nyrkkeilijöitä, mitä näitä nyt on.
1: Mutta oli niin kuin vaan tämmöiset vapaa-ajan kaveriporukalla treenit.
0: Joo, se missä mun kaveri oli. Niin, mutta sitten siihen alkoi tulla semmoista niin kuin järjestettyä toimintaa, missä oli kamppailijaurheilijoita. Ja yksi niistä oli myös semmoinen tunnettu kamppailijaurheilija, semmoinen niin kuin kovanyrkkinen tyyppi. Että jengi tietää, niin kuin, että tolle ei kannata.
1: Tulee junkkuu.
0: No, ja ainakin sattuu kehässä. Yleensähän kamppailijaurheilijathan siitä tosi niin kuin sillä, että niillä on semmoinen kunnioitus, että eihän ne niin kuin vapaa-ajalla. Että nehän on tosi kovia ukkoja ja mimmei, kun ne menee, tiedätkö, niin kuin sinne kehään.
1: Vitsi, miten kivoja tyyppejä, ne ei silleen niin kuin vapaa-ajalla mene tuolla.
0: No, mutta onhan niitäkin valitettavasti maailmasta. No, mutta joka tapauksessa. No, sitten ne kamppailijat oli siinä lähes lenkillä, mutta ne oli niin kuin niiden tavarat siinä tämän futiskentän vieressä, missä mun ystävän niin kuin se harrasteporukka oli. Ja sitten ne kamppailijat oli sillä, että hei, vittittekö te vahtii näitä meidän kamoja sen aikaa, kun me ollaan lenkillä. Me ollaan joku parikymmentä minuuttia, puoli tuntia, että te varmaan pelaatte tässä vielä sen aikaa. Sitten oli, että joo. Ja sitten ne lähti lenkille ne kamppailijat urheilijat. Sitten nämä mun ystävän tämä kaveriporukka oli heittänyt, että okei, nyt vahitaan kyllä noita tavaroita sillä lailla. Joku katsoo koko ajan, että mä en halua, että noilta pöllitään mitään, koska sit saattaa tulla nekkuu. Ja sitten ne tuli takaisin ne kamppailijaurheilijat, ei siinä tiedäksä mitään, ne ei ollut hävinnyt mitään. Ja ne oli sillä, että hei, kiitti kun vaihitte kamoja. Sitten se niistä tunnetuin rupesi sanoa, että hei, kiitti kun vaihitte. Että mulla kävi tässä just yksi viikko sillä, että mulla pölittiin läppäri. Että se oli niin kuin mulla tuossa.
1: Niin kuin, kertoiko tarina, että niin kuin samassa tilanteessa vai?
0: Ei samanlaista tilanteessa, mutta sillä, että hän oli ollut niin kuin jossain lähettyvillä. Että hän oli jättänyt läppäri johonkin ja joku oli jostain syystä. Mä en tiedä, oliko sitä tapahtunut jossain kahvilassa tai jossain.
1: Joo.
0: Ja sitten kamppailija oli lähtenyt sen perään, mutta ei ollut saanut kiinni.
1: Oikeasti, mutta kyllä on ollut kova urheilija myös sit se, joka on pöllinyt.
0: Niin, ehkä silloin on ollut tarpeeksi hyvä etumatka, jos se oli jossain vilkkaassa kaupungissa, niin aika nopeastihan se pääsee. Mutta mä niin kuin mietin sitä vaan, että varastaminenhan on muutenkin tosi tyhmää ja tuomittavaa, mutta se, että sä tiedät niin kuin tommosen tunnetun kamppailijaurheilijan, jonka varmaan aika moni Suomessa tietää loppujen lopuksi, niin ethän sä nyt niiltä mene varastaa.
1: No on toi vähän silleen riskialtista. Itse, jos näkisin tämmöisen henkilön, niin välttelisin jo katsekontaktia. Olisihan silleen, älä kato muhun päin. Puhumattakaan sit siitä, että mä oikeasti tiedostaen pahoittaisin hänen mielen.
0: Niin.
1: Mutta itse asiassa mä oon myös joskus ehkä sortunut myös varastamaan vähän väärältä taholta, mutta rikos on jo vanhentunut.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Tää on Bess ja Missio. Tän jälkeen mä kerron oman tarinani aiheeseen.
0: Can't wait.

0: Bess ja Missio soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 12:03. Kivaa keskiviikkoa.
1: Linne kertoi äsken siitä, että hän on varastanut jostain väärältä tyypiltä ja mä oon kiinnostunut kuulemaan tästä. Tää tuli puheeksi siitä, että mä tuossa ennen äsken Bessin Missio-kappaletta kerroin, että mun kaveri oli ollut pelailemassa futista. Sitten siihen oli tullut kamppailijaurheilija ja summa summarum. Hän oli sitten kertonut, että ja tämmöinen tunnettu kamppailijaurheilija, että häneltä oli varastettu viime viikolla läppäri ja mietittiin sitä just, että kuka uskaltaa mennä joltain tällaiselta tyypiltä, jolta tietää, että saa nekkuun tai muutenkin on, voi olla semmoinen, niin kuin, että se saa sut kiinni ja sit sulle voi käydä huonosti, jos hän käyttää kaikkia voimiaan, mitä ei toivottavasti kehän ulkopuolella käytä. Niin Linne kertoo, että hänkin on varastanut väärältä tyypiltä. Linne, mitä sä oot oikein tehnyt?
0: No mä voin kertoa, että tästä on aikaa sen verran, että rikos on vanhentunut ja mä haluan uskoa, että tässä ei ollut mahdollisuutta siihen, että joku olisi vetänyt mua dunkkuun tämän seurauksena. Mä olin suhteellisen pieni ja sitten me oltiin Seinäjoella jossain tämmöisessä tapahtumassa. Seinäjoellahan nyt, jos on jotain tapahtumaa, niin kaikkihan sinne sitten kokoontuu totta kai. Niin sitten oli mun mielestä poliisilaitoksen pihalla, heillä oli semmoinen pikkukoju. Tiedätkö, poliisit vähän silleen ihmisläheisyyttä, myydään vähän, tiedätkö, pullaa, pillimehuu kansalaisille, jee. Ja sit, koska mun isä on ollut poliisilaitoksella töissä, niin hän tuntee näitä poliiseja. Ja me ollaan oltu silleen hyvää pataa. Ja mäkin olen monta kertaa niinku frendailu lapsenakin niiden poliisien kanssa.
1: Poliisi on ystävä.
0: Poliisi, mutta se oli kirjallisesti ainakin niinku mun lapsuudessa. Olen leikkinut poliisien kanssa barbeen.
1: Eilen mä kyllä just sanoin, että poliiseille ei puhuta sieltä, mistä mä tuun, mutta no, oikeasti se on ystävä. Kyllä se on rehellisesti. Onneksi niitä on olemassa.
0: Joo. Ja sitten iskäsiin jotain tyyliin jutteli niiden hänen työkavereidensa kanssa. Ja sitten siitä niin kauan aikaa, niin en mä muista mun ajatusprosessia, mutta sitten mä varmaan olin, että mua tylsistönti ihan kauheasti ja tuossa on pillimehuun, niin mä nyt otan tuollaisen pillimehuun. Ja sitten siinä meni aika kauan aikaa. Mä oltiin lähetty sieltä jo. Ja sitten jossain vaiheessa mun äitityyli oli silleen, että siis mistä sä oot saanut ton pillimehu? Ja sitten mä olin vaan silleen, että poliiseilta. Ja sitten ajattelin, että etkä oo saa. Kuka ton makso? Ja sitten mä olin silleen, en minä tiedä, mä oon 4, ei mulla rahaa. Ja sitten kyllä niinku me palattiin sinne ja äiti maksoi tämän mun pillimehun ja ei tullut mitään niinku, mulla ei lähtenyt mun rikosrekisteri niin kuin siitä mitenkään liikkeelle. Että sinänsä ihan kiva juttu.
1: Mä lähetän nyt 4-vuotiaalle Linnelle terveisiä ja sanon vaan, että sinä senkin kleptomaani.
0: Niinpä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Nyt Benjaminilta uusi biisi. Tää on Helahoito. Oikein kiva, kun oot kuulolla Imppu ja Linne studiossa.

0: Bangaranga, Dara, Euroviisuvoittaja tältä keväältä. Soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello lyö just 15.22. Imppu ja Linne sun seurana. Linne, tekisikö sun mieli kilpailla?
1: No mun mielestä nyt olisi oiva aika sille.
0: Nyt käynnistyy mylly.
1: Käynnistyykö?
0: Käynnistyy mylly.
1: No niin. Eli tämä on kesämylly.
0: Kesämylly.
1: Eli nyt on kesäbiisejä ja näissä on myös vähän eri säännöt kuin ihan perus Yle X iltapäivän myllyssä.
0: Näin on. Nimittäin aina se biisi, joka voittaa edellisenä päivänä, jatkaa myös seuraavalle päivälle. Ja Linne, sä voitit eilen sun kappaleella Lähtisitkö?
1: Näin on. Mutta sitä edellisenä päivänä sä myös voitit. Mutta koska mä voitin eilen, niin sun on pitänyt tänään tuoda joku uusi biisi, minkä sä oletat voittavan tämän mun eilisen voittobiisin. Ja kuka tietää, tuleeko mulle voittoputki vai aiotko sä katkaista sen? Se nähdään pian.
0: Sä päätät siitä. Sä pystyt äänestämään meidän studio WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ääniviestillä. Mutta mitä biisejä Imppu on valinnut?
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
1: Mä tein sun takia mitä... Eilen tällä biisillä voitin. Nimittäin Ville Gallen ja Sannin Lähtisitkö? Uudelleen versiointi jo legendaariseksi muodostuneesta alkuperäisestä Lähtisitkö? Kesäbiisistä.
0: Mutta millä Imppu vastaa tänään? No mä vastaan klassikko kesäbiisillä Chebaleba, kesäfiilistely. Tää on mun valinta ja mä toivon, että mä palaan voittokantaan.
1: Katsotaan.
0: Sinä nyt päätät siitä.
1: Näinpä. Eli Yle X:n WhatsAppiin ääniviestejä, eikö niin?
0: Ja perusteluineen, kiitos.
1: Kyllä. 044-421-6888. Paras viidestä voittaa tänään.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Voittaako Linnen, Lähtisitkö vai Impun kesäfiilistelö? Sinä päätät siitä äänestä WhatsAppissa ääniviesti.

0: Aksel Kalani, Gettomasan koodit pääsoi Yle X kesäiltapäivässä, kun Linne ja Imppu on juuri alkamassa ottaa mittaa toisistaan.
1: Näin on, koska käynnissä on kesämylly ja selvitetään, kumpi biisi voittaa tänään.
2: Yle X kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Linnen eilinen voittobiisi, nimittäin Lähtisitkö?
1: Vai Impun ja Tsebalevan yhteen? Ei vaiskaan.
0: Fiit.
1: Ei ollut fiitti, mutta Tsebaleva kesäfiilistely. Nyt me otetaan selvää siitä, että kumpi voittaa tänään, Imppu vai
0: paras
1: Linne?
0: Paras viidestä. Näitä on saanut äänestää Yle X:n WhatsAppissa ääniviestillä. Ja nyt lähdetään katsoa, että millainen tuomio tulee?
1: Ensimmäisen äänen antaa Baale.
3: No onhan toi Impunkin ihan hyvä, mut
0: ihan
3: on
0: hyvä.
3: On tos Linnen valinnassa paljon enemmän kesämeininkiä. Eli yksi ääni Linnelle.
0: Let's go. Mun mielestä tiedän, että sun biisin nimi on kuitenkin kesäfiilistely, mutta mun biisissä on enemmän semmoista kesäfiilistä.
1: Tässä työssä ei pitäisi olla sanaton. Nyt mä oon sanaton.
0: Ota seuraava.
1: Mulla menee hetki nyt kyllä toipua tästä. Katsotaan sitten seuraava viesti. Mitä sanoo meille Ilmari? Kato Kaima, oikein paljon terveisiä.
4: Sun Ilmari täällä, moro. Olisin kyllä toista Ilmarin biisiä, niin havitellut tähän soimaan, että se.
1: Yes, Kaimat pitää yhtä. Ai.
0: Ihan
1: että
0: sama, minkä biisin sä olisit valinnut, niin ei. Ilmari oli säännästänyt.
1: Ei nää mitkään henkilövaalit. Nyt vaan sattuu Kaima ja että mulla on hyvä biisi.
0: No,
1: tilanne 1-1 ja kolmella äänellä voittaa. Mitä sanoo Oliver?
5: Mennään tykäl, niin ei tarvi alkaa tankkaa. Pistetään vähän kesäfiilistelyä tähän iltapäivään.
1: Vamos Oliver! My guy. 2-1 Impulle. 2-1.
0: We'll see.
1: Nyt jos mä saan vielä yhden äänen, mä voitan. Jännittää. Sirkku. Mitä tekee Sirkku? Sirkulla on ratkaisu avaimet kädessä, mutta mitä Sirkku tekee?
6: No ehdottomasti lähtisitkö? Lähtisin.
0: Niin minäkin. Vamos, mennään, lähdetään.
1: Okay, 2-2.
0: Mutta on Herran Jumala jännää. 2-2. Nyt on kuka on meidän ratkaisija tänään?
1: Meidän ratkaisija tänään on Jamppa. Kumpi voittaa? Lähtisitkö vai kesäfiilistelyissä selviää nyt?
7: Kyllä Tsebaleva vei nyt voiton.
1: Yes!
7: Ja no, itse jos mietin kesäbiisejä, niin valitsisin just tämän kyseisen kappaleen itsekin.
1: Yes,
0: mutta
1: yes,
0: toisaalta,
1: yes,
0: jos miettii,
1: kiitos,
0: niin
1: Jamppa.
0: Eikö tämä nyt, tämä Tsebaleva, ollut joku siis niinku tämmöisistä isoimmista suomalaisista kesäbiiseistä äänestetty?
1: Oli.
0: Niin sinänsä ihan ansaittu, mutta kyllä meidän pitää nähdä jonkinlainen voittoputki vielä tässä, kun me ollaan annettu mahdollisuus silleen, että sama biisi soi monena päivänä. Niin meidän pitää tämän kesän aikana vielä löytää semmoinen kesäbiisi, mikä voittaa vaan kerta toisensa jälkeen.
1: Joo, aina sitä voi haaveilla kaikesta, mutta tiedätkö mitä Linne?
0: No kerran.
1: Tästä lähtee voittobiisi, Impun voittobiisi. Tämä on Tsebaleva kesäfiilistely. Mä oon niin iloinen. Kiitos kaikille äänestäjille.
0: Kiitos äiti, kiitos
1: nautitaan
0: isä.

0: Impun voittobiisi, eli meikäläisen.
1: Joo, kesämyllyssä tänään kesäbiisillään. Shebelebas, kesäfiilistely oli Impun valinta, Impu voitti. Huomenna me testataan uudestaan. Huomenna Imppu kisailee tällä samalla biisillä. Ja nyt mä koitan, tässä koitetaan niin kuin päivä päivältä vähän nostaa noita panoksia ja niin kuin löytää vaan parempaa ja parempaa. Aina koitetaan voittaa se edellinen voittaja.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kesämylly huomenna taas samaan aikaan noin kello 15.20. Linne, sulla on pitkä yö edessä, kun sä mietit biisiä, mikä syrjäyttää kesäfiilistelyä pois alta. Nyt Portion Boys -komiat. Koko Suomi tanssii.

0: Carson Boys ja Komiot, koko Suomi tanssii, se on Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 15.36. Linne ja Imppu täällä sun seurana vielä noin 1,5 tuntia.
1: Kohta puhutaan siitä, miten voi rullata näyttävästi ja tyylillä, vaikkei oiskaan ihan maailman huippu-urheilija. Siitä lisää Lauri Haavin Perhosen jälkeen, mutta sitä ennen Madison Beeriltä, Yes Baby.

0: Aurora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Korhonen soi, kun kello näyttää 17 minuuttia vaille 4. Linne Imppu täällä sun seurana vielä reilun tunnin verran. Ihanaa keskiviikkoa.
1: Mä sanoin, että mä oon tosi iloinen siitä ja mä ihailen ihmisiä, jotka rullaa näyttävästi. Eikä puhuta edes skeittauksesta, vaan puhutaan sua potkupallosta. Yle on tehnyt jutun, jonka otsikko on näyttävästi syvällä suossa. Sua potkupallon maailmanmestaruuksista kisattiin tänä viikonloppuna 25. kertaa ja joukkueet panostavat näyttävyyteen paitsi pelipaikoilla, myös somessa. Ja tässä on seurattu tällaista tamperelaista joukkuetta kuin Huikkapojat. Mitä mieltä nimestä, Linna?
0: Huikkapojat. No on toi siis ihan hyvä, mutta kyllä mulla tulee vähän tosta semmoinen samanlainen energia kuin sun tästä motivaatiomoukusta, mistä mä kerroin mun mielipiteet. Mutta mun mielestä tää on hyvässä mielessä, koska mä en tiedä, totta kai he ovat panostaneet, niin on tosissaan. Mutta sitten musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen pilke silmäkulmassa, miten tätä on lähdetty tekemään.
1: Siis tässä on semmoinen, itse voin sanoa, kuulun joihinkin tämmöisiin yhteisöihin, niin tässä on semmoinen jätkäporukan sellainen, että hei, meidän unelmat ehkä jossain lajissa meni. Mutta nyt me mennään tänne harrasteturnaukseen ja me näyttää siltä, kun me oltaisiin ammattilaisia. Okei, noilla näytti olevan jotain juomia kädessä, eikä ollut pelkkää urheilujuomaa, mutta tiedätkö, niin kuin, että peliasut mintissä. Siis nämä on oikeasti, nämä on ensimmäistä kertaa suopotkupallon MM-kisoissa, mutta tässä sanotaan ojutus, että sitäkin näyttävämmin. Päässä on Mansen hukkapojat lippikset, silmillä samaa sarjaa kuuluvat aurinkolasit ja joku on ottanut pelijuomaksi Mansen huikkapojat Bischofenin huikkapojat kylmälaukusta.
0: Mitä? Oikeasti tossa on panostus ja nyt on kyllä pojat tehnyt omista unelmistaan, totta. Mä voisin kuvitella, että mä itsekin lähtisin silleen, oikeasti mäkin niin kuin silleen läpällä lähden niin helposti tommosiin juttuihin. Ja mä voisin esimerkiksi ihan vaan, koska miksi ei teettää meille jotkut Linne ja Imppu T-paidat. Niin. Ihan vaan, koska miksi ei. Mä voisin tuoda sulle vaikka jonkun jompulo, missä on kuva.
1: Tämä on sama efekti. Mä olin järjestämässä polttareita tuossa alkukesästä. Niin totta kai me hommattiin mätsäävät paidat, missä oli sen polttarityypin niin kuvi. Me ollaan samaa jengiä. Siitä tulee sellaista. Ja mäkin on, mä oon pelannut jääkiekkoa sillain tosissanikin ja sillain, että se on ollut mun NS-päivätyö, jos niinkin voi sanoa, ja meidän muidenkin joukkueenlaista. Ja sitten mä oon pelannut myös jossain aladivareissa. Niin ihan sama sitten, että mikä se taso on, niin siellä aladivareissakin se tuo sitä joukkuehenkeä. Sellaista tehdään somejoukkueelle, tiedät, se hassutellaan vähän siellä. Tilataan takit, tilataan jotkut hupparit, tai ne ketä haluaa. Niin sitten tulee semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta.
0: Tuleehan siitä, ja ihan tolleen niinku ulkoisestikin jo näytätte siltä, että kuulutte yhteen. Mutta mitäs toi bussi? Onko teillä oma bussi ollut?
1: No siis tietysti on ollut noissa joissain joukkueissa, niin, mutta siis eihän alasarjoissa ei ole ollut. Niin. Ja sitten ne pelimatkat siellä on myös katsottu sillä tavalla, että ei tule kuin maksi jotain tunnin matkoja, ainakaan niin kuin täällä Etelä-Suomessa.
0: Mutta jo se, että Mansen huikkapojilla on oma bussi.
1: Mitä?
0: Eikö sä sanonut, että niillä on bussi?
1: No onhan niitä. Totta kai Mansen huikkapojilla on oma bussi. Tässä sanotaan, että harmiteltiin aina, että kun jonnekin lähdetään, niin ei mahduta samaan autoon. Yksi meistä sitten hommasi bussi ja linja-autokortin. Toi on omistautumista, mä tykkään.
0: Toi on omistautumista jo pelkästään se, että käytetään rahaa siihen bussiin, mutta vielä, että joku yksi on silleen one for the team. Mä ajan sen kortin, että mä voin ajaa tota linja-autoa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Stella Leftiltä soi biisi nimeltä Boston yläks kesäiltapäivässä. Imppu luki mulle just tällaista uutista Mansen huikkapojista, ketkä ovat siis suopotkupallon maailman mestaruuskisoihin lähtenyt joukkue, ketkä on ottanut tämän sitten silleen tietyllä tavalla tosi rennosti, mutta samalla ihan todella tosissaan.
1: Mm, rennolla mielellä he on lähtenyt, mutta sitten tämä ulkokuori on laitettu kuntoon, että on kaikki samanlaiset. Totta kai no peliasut, pelipaidathan on, mutta nekin on näyttävät. Sitten heillä on kylmälaukku joukkueen logolla, sitten heillä on lippikset, tietty aurinkolasit ja tietty tämmöinen oma Bischofshofen tehty myös etiketillä. Ja sitten heillä on bussi. Ja yksikin heistä kertoo, että ei ollut niin kuin, että ajateltiin ja harmiteltiin, että mennään aina eri kyydellä, niin ei mitään, mä hommaa kuule bussin ja bussikortin, niin sillä selvitään siitä.
0: Pakko arvostaa tuommoista niin kuin sitoutumista ja panostusta.
1: Ja mä sanoin, että tämähän juontaa ainakin, jos itteeni mietin, niin semmoisen juureen, että olisi halunnut olla joku urheilija, semmoinen vaikka maailman paras pyöräilijä tai maailman paras golfari tai joku. Mm. Ja sitten kun mä aloitan golfin ja harrastelen sitä joskus silloin tällöin kesäisin, niin sitten mä aina kuvittelen, jos mä ostan vaikka, jos olisi rahaa ostaa joku uusi golfpaita, niin että okei, nyt mulla on tämmöinen samanlainen paita kuin tuolla huippugolfarilla, musta tulee ihan samanlainen.
0: Samaa tiimis basically.
1: Ja mulla on henkkohti elämässä on tämmöinen riski edessä, että mun kaksi kaveria, jotka on siis urheilullisia tyyppejä, mutta eivät ole ikinä harrastanut pyöräilyä, niin mä en tiedä mikä villitys, mutta he ilmoittautu ensi kesänä, pyysi muakin mukaan, mä oon vielä vähän kahden vaiheella, että lähdenkö mukaan vai en, mutta he ilmoittautu pyöräilykilpailuun, missä poljetaan 150 kilsaa, niin nyt mulla on tullut jo ensimmäisiä snappeja kuntosalilta, missä on sillai kuntapyörä selässä, polkee ihan muuten vaan salin lämmittelyksi, mutta sitten siinä on teksti, että valmistautuminen tähän pyöräkisaan. Kohta ne varmaan hommaa samanlaiset pyöräilypaidat, pyöräilyshortsit, kypärät, mitä ne kaikkea voi hommata vielä?
0: Vaikka mitä, mutta pakko arvostaa tuommoista, että lähdetään vaan ilman mitään kokemusta ja koska siitä nimenomaan paistaa se, että ei oteta tätä elämää liian vakavasti, koska oikeasti jolla, miksi mä en lähtisi pyöräilemään 150 kilsaa? Tai silleen.
1: Daa, no miksi ei? Niin. Mitä sitä muutakaan kesällä tekisi?
0: Näinpä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linna.

0: Partners, Boys a Liar Part 2 soi Yle X kesäiltapäivässä.
1: Nyt on aika ottaa haltuun päivän biisi. Päivän biisinä tänään Momon uusi kappale Madonna, joka on julkaistu osana debyytti mixtapeä, joka kantaa nimeä Mola Tape.
0: Ja Momo sanoo tästä Mola Tapeista, kyseisestä albumista, että se on kunnianosoitus trap-musiikille.

0: Momo ja Madonna soi Yle XL tämän keskiviikon päivän biisinä. Ja tämä biisi oli osana Momon viime perjantaina julkaistua debyytti mixtapea, mikä kantaa nimeä Mola Tape.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.
2: Kuuluu sulle.
0: Nyt herkkää musiikkia Helmi Marleenalta. Tämä biisi on nimeltään Juhannusvalssi.

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne sun seurana aina tuonne kello 5 saakka. Kohta Yle X kesäiltapäivässä soi Louna Onlineilta odotettu uutuusbiisi nimeltä Kevät tulee, kun sä palaat. Sitä ennen kuitenkin ajankohtaisia uutisaiheita. Kello löi 16.01 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella tulee kello 17. Uutisissa käsitellään muun muassa näitä aiheita. Unkari pyytää Suomelta anteeksi NATO-prosessin hidastamista. Erityisesti se haluaa pyytää anteeksi Suomelta, sillä entisen pääministerin Viktor Orbanin hallitus viivytti NATO-prosessia vuonna 2023. Turkki ja Unkari olivat viimeiset maat, jotka ratifioivat Suomen NATO-jäsenyyden.
1: Ja Ranskassa rajoitetaan veden käyttöä ennätyksellisessä määrin kuivuuden takia. Maan ympäristöministeri kuvailee kuivuutta erittäin huolestuttavaksi. Tämä ja kaikki muut tärkeimmät uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: Louna Online, kevät tulee kun sä palaat.
1: Se soi Yle X kesäiltapäivässä, Linne ja Imppu täällä. Ja Imppu kertoi, että hän oli kuullut radiossa, kun oli haastateltu jotain.
0: Villieläinsairaalan hoitajaa ja muutenkin tuli niinku tämmöistä, että kesällä varmaan aika paljon tämmöisiä luonnonvaraisia villieläimiä, jotka sitten saattaa tarvita myös ihmisten apua valitettavasti.
1: Joo, ja mulla kävi tämmöinen tilanne ihan toissa päivänä. Mä olin kävelemässä töistä kotiin ja siinä silleen kuulokkeet korvilla, minding my own business. Ja sitten mä näen, kun siinä tien varressa on pysähtyneenä oletus, äiti ja hänen poikansa.
0: Yeah.
1: Ja sitten ne siinä maassa niin kuin jotain, ne kyykki, niillä oli pyörät siinä vieressä. Ja sitten mäkin olin silleen, että mitäköhän noin niin kuin kattoo. Ja sitten se äiti alkaa puhumaan, oletan, että mulle, koska hän katsoo mua suoraan silmiin ja näen, että hänen suunsa liikkuu. Ja sitten mä otan kuulokkeet korvasta, että mitä? Ja sitten se on silleen, että täällä on tämmönen. Ja sitten se oli ottanut lehteen semmoisen pienen eläimen. Mulla on veikkaus, että se oli päästäinen.
0: Yeah.
1: Ja se oli niin kuin todella pieni. Siis se oikeasti vauva. Sillä ei ollut tyyli edes silmiä auki.
0: Voi.
1: Ja sitten oikeasti se oli niin raukka ja söpöistä se äitikin, kun se oli ottanut sen silleen niin kuin lehdellä ja sitten se semmoisella puun oksalla vähän niin kuin yritti. Silleen, että hän ei vaan koske siihen, ettei siihen niin kuin tarttuisi niitä hajuja. Mutta pelastaa, koska se oli vaan siellä jalkakäytävällä ja ei edes jalka, vaan pyöräkäytävällä. Silleen, että pyöräilijät menee ohi, ettei kukaan vaan menisi sen niin kuin päältä. Ja sitten siinä ihmeteltiin, että mitä tämmöiselle kuuluu tehdä, koska periaatteessaan se on luonnon eläin, ei tuolla voi mennä auttaen kaikkia niin kuin luonnon eläimiä, mutta sitten samaan aikaan se oli niin väärässä paikassa. Ja sitten on, että mutta miten se on tullut tänne, että toi on niin pieni, että ei se, hän ei voi olla kotoisin mistään hirveän kaukaa, ellei joku lintu ole tuonut sitä.
0: Niin, tiputtanut vahingossa ja.
1: Niin, mutta sitten se oli siinä oli totta kai, siinä oli, se ei ollut ihan täysin niin kuin vaan keskellä jotain asfalttia, että siinä oli kyllä niin kuin myös semmoista nurmialuetta vieressä, mutta ei niin kuin ihan hirveästi. Ja sitten me siinä yhdessä tuumailtiin ja pohdittiin, että mitä tällaisessa tilanteessa kuuluisi oikein tehdä.
0: Ja siis mä muutenkin tosta, että luontoahan ei sillain saisi puuttua. Esimerkiksi me katsotaan jotain, no mikä nyt avaraluonto esimerkiksi on tullut vaikka Yleltä, niin sitten siinä kun joku leijona, tiedätkö, metsästää jotain eläintä, sitten on silleen, mä haluaisin tuohon, niin, mutta se on vaan niin kuin luonnon.
1: Se on, että sä haluaisit tuohon.
0: Mä haluaisin tuohon väliin sillä lailla, että mä ajan auton siitä välistä, että ei tää antiloppi, että sä jää tuon leijonan kitaan.
1: Niin.
0: Ja sit mä vaan silleen, sit mä vaan lopulta hyväksyn sillä lailla, että no näin, mutta mitä voi tehdä sitten, jos joutuu tällaiseen valitettavaan tilanteeseen. Ja me haluttaisikin kysyä, että onko sulle sattunut tämmöinen valitettava tilanne, että sä oot nähnyt jonkun loukkaantuneen eläimen ja sä oot auttanut sitä, tai sitten vaikka jonkun orvon pienen pennun, joka on kadottanut omat vanhempaansa. Kerro meille siitä WhatsAppissa 044-421-6888.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Tää on Damian and David, Born with a Broken Heart.

0: Damian ja David, Born with a Broken Heart, soi yleäksi kesäilta päivässä, kun kello näyttää 11 minuuttia yli 4. Linne ja Imppu täällä sun seurana. Ihanaa keskiviikkoa.
1: Linne kertoi tossa, että oli tavannut tällaisen pienen päästäisen poikasen.
0: Oletettavasti. Se oli niin pieni, että mä en edes osaa sanoa, että mikä se oikein oli.
1: Eli miten tämä tarina siis meni?
0: Olin kävelemässä kadulla. Sitten siihen tien viereen oli pysähtynyt pari ihmistä, ketkä tosi selkeästi tutki jotain. Mm. Ja sitten oletettavasti myös puhuivat minulle, koska mulla oli kulkeet korvissa, niin sitten mä vaan irrotin ja oli, että anteeksi, mitä sanoitte? Ja sitten he esittelivät mulle tätä oletettavasti päästäisen poikasta, että mistä tämä on tullut, mitä tälle pitää tehdä. Ja mä olin vaan, että en mä tiedä.
1: Yllättävä tilanne.
0: Yllättävä tilanne. Ja me kysyttiin, että onko sulle sattunut jotain tämmöistä samanlaista Yläksän WhatsAppissa. Ja sinne oli muun muassa...
1: Raisa.
0: Raisa oli laittanut sinne viestiä.
1: Itse pelastin joskus tällaisen tyypin mökin pihalta. En olisi muuten ottanut huostaan, mutta silloin oli vielä pakkosöitä ja sen täysin karvaton veli löytyi kuolleena mökin pihalta aiemmin. Eli kuvassa on tämmöinen oravan poikainen ja...
0: Ihan todella, todella pieni.
1: Tämmöinen, jolla on vielä silmät kiinni. Ja sitten hän on antanut sille kissan äidinmainon vastikkeella, ruokkinut sitä ja herättänyt 3-4 tunnin välein ruokkimaan. Ja hän on selkeästi tiennyt, mitä hän tekee.
0: Hän on ollut kunnon niin kuin äiti modessa.
1: Joo, ja sitten tässä on kuva tästä oravasta, kun hän on vähän kasvanut, hänellä on silmät auki, hän on oikein tämmöisessä niin kuin... hyvässä kunnossa jatkamaan elämää ja sitten hän on vapauttanut sen metsän. Oi,
0: oikeasti,
1: mulla tuli vähän semmoinen.
0: Tämä on ihana tarina.
1: Niin.
0: Ja sitten tässä myös oli, että sit kun oli vapautettu metsää tällä, että myöhemmin Örvis kävi enää moikkaamassa jostain etäältä, rantamökin terassin kulmalta, joskus vähän lähempää. Toisinaan tiesin hänen kautta sen käyneen, kun löysin käpyjä piilotettuina terassin tuttuihin kulmiin. Tämä on musta todella sympaattinen. Sympaattinen tarina ja no sitten vaikka siinä mun päästäisen, nimenomaan siitä ei tullut mun päästäistä, vaan sitten kun me oltiin siinä tilanteessa kadun reunalla mietittiin tämän oletettavasti äitihenkilön kanssa, että mitä sille pienelle päästäiselle pitää tehdä, koska ei sen voi jättää siihenkään, koska jokuhan ajaa sen päältä pyörällä. Mutta sitten me oltiin vähän semmoisessa huonossa paikassa, mutta onneksi sitten tämä äiti otti siitä silleen niin kuin kopin. Jep. Ja sitten hän vei hänet tämän siis päästäisi vauvan tämmöiselle paremmille, siis hän ei tappanut sitä, tai kun sitä onkin paremmille maille, vaan siis oikeasti vei siinä lehdessä silleen niin kuin jonnekin suojan. Mutta toivottavasti se nyt pääsi jonnekin hyvään paikkaan. Mä en tiedä missä vaikka kaikki, niin kuin joku sen emo oli, mutta se oli vähän semmoinen sydäntä särkevä tilanne. Ja sitten kun mä googletin, että mitä tämmöisessä tilanteessa pitää tehdä, niin muun muassa Suomen tämmöinen eläinsuojeluyhdistys on kertonut sivuillaan, että jos luonnon eläin on hädässä, niin sen auttaminen on kansallisvelvollisuus.
1: Mä en tiedä, että tämä on kansallisvelvollisuus. Tämä menee kyllä maalaisjärkeen, että ehdottomasti, jos on vaan mahis auttaa, niin auta. Ja täällä on myös, kannattaa käydä tutustumassa varsinkin näin kesällä, jos tämmöisiä tilanteita tulee eteen Suomen eläinsuojeluyhdistyksen nettisivuille. Ja täällä on esimerkiksi täällä sivun ihan lopussa on sitten tämmöiset paikat, mihin voi ottaa yhteyttä, eli luonnoneläimiä auttavien tahojen yhteystietoja. Täällä on Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja sitten myös, jos ei saa mihinkään noihin yhteyttä, niin 112 voi kans soittaa.
0: Näin.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
0: Eli muistutus, mikäli näet luonnon eläimen hädässä, niin sitä ei saa jättää sinne. On myös sinun velvollisuus auttaa sitä. Tää on kuumaa ja tuun vielä himaan.
3: Se on

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Elli May, mun ihminen, soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana vielä tonne viiteen saakka.
1: Näin on. Oot sä Imppu, nyt kun vietään kesää, niin oot sä paljon telttaillut ylipäätään?
0: Tosi vähän, mutta mulla on mieleenpainuva telttailutarina lapsuudesta, että miten mun ihan ensimmäinen telttailuyö meni.

0: Kesäiltapäivä
1: kuuluu sulle.
2: Kuljin läpi aavikon, kahlasin läpi kuusikon.

0: Nyt on legendaarinen kesäbiisi, ainakin mun mielestä nimittäin Kuningas Idea ja Pohjolan tuulet Yle X kesäiltapäivässä.
1: Ainakin tällaista nostalgikkoa ja hänen mieltänsä lämmittää tämmönen kappale yli kaiken. Selinne, kysyit äsken, että onks mä telttaillut? Ja se sai myös mut niin kuin nostalgisiin viboihin, koska en oo hirveästi. Mutta voi olkoon, kun mä muistan sen jonkun lapsuuden kesän. Mä oon varmaan 5 tai 6-vuotias.
0: 25.
1: Kun meidän varastosta, kylmävarastosta kaivettiin teltta. Mm. Ja mä olin ihan sillä, että mikä tää makuupussi on? Tiedätkö, niin kuin, ja sit sieltä paljastukin, että ei, kun tää on tämmönen teltta. Että tässä on telttakepit ja kaikkia. Sitten se tuli siihen meidän pihalle ja sit mä olin sillä, että tonne voi mennä sisälle ja tänne voi kantaa vilttejä, patjoja.
0: Etkö sä oikeasti tiennyt, mikä on teltta?
1: No en mä ollut varmaan nähnyt vielä 5-vuotiaana. Tiedätkö, kun silloin alkaa vasta vähän tajua maailmasta. Tai mä oon ollut ehkä vähän sit sillä lailla della dong, että mä oon ollut vähän kuistilla kaikessa. Mä oon tiennyt niin kuin, että nykypäivänäkin mä oon tiennyt, että mikä on jalkapallo ja mikä on tiedätkö, lätkämailla ja tälleen.
0: Joo.
1: Mut joo, ja sit mä olin sillä lailla, että voi vitsi, täällä voi nukkua päiväunia. Täällä voi hengää silloin, kun mä en sisällä pelaa pleikkaa. Että täällä voi vaan olla, että voisiko täällä olla yötäkin. Sitten mun porukat tuli silleen, että joo, miksi ei. Sitten mä olin silleen, että mä menen mun isoveljen kanssa tänne yöksi. Että oi vitsi. Ja sitten mä olin 5-vuotiaan silleen, että vitsi, että nyt mä oon niin kuin pois kotoa yötä. Että oikeasti.
0: Oma nyt, kämppä.
1: No vähän niin kuin joo. Sillä lailla, että salansakaas. Mä menen nyt, tiedätkö, niin kuin muille maille oikeasti siihen talon viereen telttaan. Ja sitten mä muistan, mun veli rupesi nukkuun. Me luettiin varmaan tämän akuankkoi. Sitten mä olin silleen, että no mulla on vähän nälkä. No mä menin sisälle syömään sämpylöitä tietysti. No,
0: joo.
1: Sitten mä olin sillä että okei, nyt mä menen takaisin nukkuun. Nyt mä iso poika, nyt mä selviin. Että nyt mulla ei enää nälkä, nyt mulla on kaikki ok. Arva heräsikö mä sieltä teltasta aamulla?
0: Mä en usko sekuntiakaan tähän.
1: No ei, mä heräsin äiti ja iskän välistä.
0: Mutta aika legendaarinen tarina.
1: Mitä sun telttailukokemukset?
0: No mä en muista, että olisi oikeastaan ikin telttailut tolleen. Ja mä mietin hetken aikaa, että heitänkö mä itseäni tässä bussin alle vaiko en.
1: Teltan alle.
0: Mutta ainoat kerrat, kun mä oon silleen oikeasti telttailu on ollut, kun mä oon teininä fanittanut niin kovin, että mä oon nukkunut öitä teltassa päästäkseni eturiviin.
1: Kenen keikalle sä oot jonottanut teltassa? Senkin vanha telttajonottaja.
0: No parinkin tämmöisen. Mitä sä voisit kuvitella, että on ollut mun semmosia teini-idoleita?
1: One Direction, Justin Bieber.
0: Itse asiassa en kun ihan siis tää vaan painee suomalaisia.
1: Robin.
0: Muun muassa.
1: Oliko sulla sellainen, kun nää just oli uutisia, mä muistan, oliko se Olivia Rodriguezin vai kenen keikalle oltiin jonotettu sillä, että...
0: Joo, että oli jotain vaippoja.
1: Joo, niin oliko sulla sellaista?
0: No ei todellakaan ollut.
1: Mut miten telttailu nykyään, onko se enää muodissa? Esim. Nykymaailmassa, onko se nuorisolle enää in?
0: Tässä Olivia Dean ja Baby Steps. Tämän jälkeen pureudutaan vähän lisää telttailuun ja tämmöiseen Suomi-matkailuun.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Pienin askelin kuljetellaan kesäiltapäivää eteenpäin. Illassa tänään myös Henkka Remes. Impu ja Linne studiossa nyt vielä noin 25 minuuttia. Puhuttiin siitä meidän telttailukokemuksista ja niitä molemmilla oli aika vähän. Impulla jotain lapsuudesta ja Linnellä keikkajonotus, mutta se sai meidät niin kuin pohtia sitä. Ei mennä Linne tähän sen enempää joo, tänään, mutta muistutan tästä joku kerta vielä.
1: Mä just sanoin Impulle, että et saa käyttää mua vastaan.
0: Sä et lukenut silloin, kun sä kerroit tonni mulle niitä, että tätä kaikkea, mitä sanot, voidaan, kaikkea, mitä nyt kerron, voidaan käyttää
1: niin,
0: myöhemmin
1: pikkuprinttiä
0: sinua vastaan. Jotenkin näin. Mutta mä mietin, että miten sä olet ollut tänä päivänä, kun nykymaailmassa tuntuu vaan, että teknologia jne, mutta toisaalta vastapainoksi myös tämmöinen telttailu sitten on. Onko se jopa nostanut suosiotaan nuoruuden keskuudessa?
1: Ainakin Yle on uutisoinut, että retkeily on elämäntapa, jonka vapaus viehättää. Telttailu, matkailu, autoilu ja van life kasvattavat suosiotaan. Ja nimenomaan, että nuorison keskuudessa tämä on kasvanut, että leirintämatkailu ei ole enää vain

0: kokeneempien pariskuntien harrastus. Nuoret ja kaveriporukat ovat uusi trendi. Ja että kaikki tämmöinen telttailu ja matkailuautoilu ja nää, että ne on suosittuja. Ja että on esimerkiksi tämmöinen kaveriporukka, joka on polkenut ympäri Baltian maita. Ja Suomen jälkeen ystävykset jatkavat Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Ja he ovat siis olleet Suomessa ja leiriytyneet täällä. Ja myös ulkomaalaiset fiilistelee nimenomaan sitä, että Suomen leirintäalueelle voi mennä ilman ennakkovarausta. Silloin matkaa ei tarvitse suunnitella ennakkoon. Ja mun mielestä kaikki tommonen suunnittelemattomuus on erittäin jees. Oot sä ikinä ollut sit niinku matkailuautossa?
1: En mä ole ikinä päässyt matkailuautoonkaan. En ole kyllä.
0: Koska mun kaikki tommonen niin kuin matkailuauto ja tommoseen liittyvä on mulle niin lähellä sydäntä. Ei pelkästään jo sen takia, että olen Nurmastalandelta, mutta mun lapsuus, me ei käyty ikinä ulkomailla, mutta joka ikinen kesä me tehtiin semmoinen viikon asuntoautoreissu, koska meidän tutulla oli asuntoauto, niin sitten me saatiin lainata sitä aina, että äiti siivosi sen ihan minttiseksi sen asuntoauton, niin siitä vasten, siitä palkaksi me saatiin se asuntoauto viikoksi käyttöön ja sitten me vaan kruisailtiin ympäriinsä. Ja mä edelleen muistelen tosi lämmöllä näitä kokemuksia ja haaveilen, että mä saisin vielä elää sellaista karavaanarielämää.
1: Eli sä oot karavaanari, kaikki ei kaveri, teidän tukka, ei pelkkää lovee karavaanareille. Musta se on hienoa. Siinä on parasta se, että sit jos alkaa jossain paikassa kyrsiin, voi lähteä haneen, koska on renkaat alla.
0: Kesäiltapäivä. Mun unelma tänäkin päivänä on se, että mä myyn kaiken mun omaisuuden ja muutan asuntoautoon. Tää on Anin ja Sara Ben tuplapoika.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: että Million Dollar Smile soi yleäksi kesäiltapäivässä Himppu ja Linne studiossa. Kello on 16.44. Futiksen MM-kisat lähenee loppuaan ja eilen Espanja selvitti tiensä finaaliin. Tänään Englannin ja Argentiinan välillä ratkaistaan toinen finaalipaikka. Jos sulla on futiksen nälkää, niin kuin heti nytten esimerkiksi, niin Yle Areenasta löytyy Koppi Futiscast. Siellä pilkotaan toi eilinen peli ja mietitään, että mitä voidaan odottaa Englannin ja Argentiinan välierältä. Koppi Futiscast siis Yle Areenasta.
1: Yes. Ja seuraavaksi kuunnellaan Tylalta ja Zara Larssonilta She Did It Again.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Pitäisikö sunkin, Linne, käydä kuuntelemaan Koppi Futiscastia?
1: Mä uskon, että pitäisi. Siitä voisi olla todella paljon hyötyä. Kerran ei se Ranska nyt sit voittanutkaan, mitä mä eilen veikkasin.

0: Silent Sarah Larssonin She Did It Again soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 5:12. Linne ja Imppu täällä pitämässä sulle seuraa vielä hetken verran.
1: Kohta kikin pahoille teille sitä ennen Benson Boneilta. Beautiful.

0: Kiikki pahoille teille, se on yläks kesäiltä päivässä, kun kello näyttää 7:05. Linne, Imppu ja Henkka täällä.
1: Hello.
2: Henkka Remes, how are you? A.k.a. miten menee, mitä oot tehnyt tänään ja mitä luvassa illassa? Semmoisella kysymyspatteristalla
1: no niin,
2: täältä toimittaja
1: ei yksi vaan kolme kysymystä samaan aikaan.
0: Muistan vastata kaikki.
1: Hyvin menee, on ollut tänään kävelyllä ja muun muassa siitä puhutaan Yle X illassa.
0: Nice.
1: Tiedätte sitten silleen, kun sanotaan, että lähtekää mielenterveyskävelylle, niin mä tein sen mut kaverinkaan.
0: Mut mä, sitten tuleeko siitä niinku, mun mielestä se sitten parantaa mielenterveyttä jopa tuplasti.
1: Niin.
0: Koska mä rakastan just tommosia pitkät kävelyt, best, kavereiden kanssa semmonen maailman parantaminen, best, ja sitten kun ne yhdistää, niin best, best, best.
1: Jep.
2: Eli rentoutunut Henkka Remes, hyvällä fiiliksellä tänään pitää susta huolta aina tonne kello 8 asti, joten jää siis kuulelle. Impun ja Linnen puolesta, moi moi!
0: Bye!

0: kiitos Yleäks kesäiltapäivästä. Imppu ja Linne, Hokka ja Blackbird päättelee tätä lähetystä. Kello tulee 5, tartutaan Yleäks ilta uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Oppositio jatkaa hallituksen arvostelemista Helsingin Garden Arena-hankkeesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että kuva rahoituksen myöntämisestä hallille on yhä hähmäinen. Kaikkonen vaatii luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta. Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan aloittaa selvityksen Helsingin

0: Aden-hankkeen ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko Arena-hankkeen lobbaamisesta pitänyt ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Kahden Arena-hankkeesta puhutaan myös illan A-studiossa, jossa on vieraana pääministeri Petteri Orpo. A-studio alkaa TV1 kello 21.05. Orpolle voi jättää kysymyksiä lomakkeella, joka löytyy Ylen verkkosivuilta. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tukee ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumien epäämistä. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että valtaosa luonnonmarjojen poimintaan tarkoitetuista viisumihakemuksista on evätty. Purra muistuttaa, että marja-alalla on ihmiskauppaepäilyjä ja niistä on käynnissä rikosprosesseja. Purran mielestä ei ole kestävää, että ala on ulkomaisten poimijoiden varassa.
1: Ei mielestäni missään nimessä. Se on hyvin erikoista tilanteessa, jossa Suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi korkea nuorisotyöttömyys. Toiselta puolta maailmaa pitää kuljettaa poimijoita suomalaisiin metsiin keräämään suomalaisia marjoja, koska kotimaasta ei kuulemma löydy poimijoita, ei sen paremmin suomalaisista nuorista kuin maassa olevista ulkomaalaistakaan. Tämä on mielestäni hyvin ihmeellistä.
0: Marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, jos poimijoita ei ole. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja. Ukrainalla taas on taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista. Suomi ja muut Euroopan unionin maat jatkavat ukrainalaisten tilapäistä suojelua. Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa ainakin maaliskuuhun 2028 asti. Tänä vuonna suojelustatusta ei kuitenkaan jatkettu rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. 4H-yritysten määrä on lähes nelinkertaistunut 10 vuodessa. Viime vuonna niitä oli yli 3000. Pienillä paikkakunnilla on vain vähän kesätyömahdollisuuksia, joten nuoret työllistävät itsensä yrittäjinä. Sallassa 17-vuotiaat Aava Vuolukka ja Ninnu Körkkö myyvät grillattua ruokaa ja hoitavat kotiin kuljetuksia. Kahden viikon työstä jää käteen jopa 1000 euroa.
2: Tämä on niin kuin tämmöistä mukavaa hommaa ja tykätään tehdä ruokaa ja tälleen, niin ajateltiin sitten, että voitaisiin pitää tätä grilliä.
3: No mullahan ei ole kokemusta oikeastaan ollenkaan, mutta Aavallahan on, niin sitten Aava auttaa mua semmoisissa käytännön asioissa.
2: Joo, mä oon pitänyt kans silloin 4 vuotta sitten grilliä, niin hyvin on vielä mielessä kaikki jutut, että miten pitää tehdä. Mutta eihän tää nyt silleen mitään rakettitiedettä ole, että ei se kovin vaikeeta ole.
0: Suomessa julkaistaan syksyllä kansallinen helletoimintasuunnitelma. Sen tavoitteena on ehkäistä helteiden aiheuttamia terveyshaittoja. Tukalat helteet lisäävät kuolleisuutta sekä sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Sää on edelleen poutaista ja aurinkoista. Idässä voi huomenna illalla tulla paikoin heikkoja sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
4: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle. Näin on viiden uutiset taputeltu ja päästään starttaamaan YleX kesäiltaa. Täällä Henkka Remes, mitä mahtavinta keskiviikkoa. 044-421-6888 on YleX WhatsApp-numero ja se tavoittaa tämän studion koko lähetyksen ajan. Mitä mieleen juolahtaakaan, niin sitä kautta saa yhteyden tänne päin. Mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen, olipa sitten töissä tai vapaalla tai vaikka menossa töistä kotiin siinä puolivälissä, niin olet erittäin tervetullut mukaan tähän lähetykseen. Ihan kohta pistän sulle soittamaan Blind Channel ja Balboa, mutta sitä ennen vähän futismusaa. Sitä tarjoilee Shakira ja Burna Boy, Die Die.
5: Yle X. Yle X.

0: Yle X kesäiltaa tahdittaa Blind Channel ja Balboa. Se on Remix Henkka täällä aina kasiin saakka. Mukavaa keskiviikkoa. Kello tulee ihan just 13 minuuttia yli ilta viiden. Ja, mainitsin tuossa jo yleensä kesäiltapäivää hostaaville Linnelle ja Impulle, että kävin tänään kävelyllä kaverini kanssa. Tuli sellaiset mukavat 5 kilometriä käveltyä. Oli kuuma. Oli siis todella kuuma. Täällä Helsingissä ainakin oli joku 25 astetta, aurinkopaisto. Niin siinä kun reippaasti kävelee, niin kyllä siinä hikipintaan saatiin. Mutta se ei ollut se niinku kävelyn pointti sitten taas lopulta. Että joo, tulihan siinä nyt kivasti käveltyä, mutta kun aina sanotaan, että pitäisi tehdä tällaisia niinku mielenterveyskävelyitä, mental health walk englanniksi, niin mä oon ruvettu tekemään näitä nyt mun kaverin kanssa. Olen tehnyt niitä myös yksinkin silleen, että sit kun tuntuu, että niin kuin on tosi kuormittunut tai haluaa vaan niin kuin päästä hetkeksi pois siitä niin kuin vaikka töiden teosta tai kotitöiden teosta tai mitä sitten onkaan tekemässä, niin lähtee pienelle kävelylle. Se usein vähän silleen niin kuin selkeyttää ajatuksia. Mutta sitten kun sen tekee kaverinkaan, niin se on tietysti vähän erilaista. Mutta kun on ystäviä, joidenkaan on silleen suhteellisen sama vaikka elämäntilanne, niin se on tosi ihanaa käydä sellaisella mielenterveyskävelyllä, kun on monia asioita, mistä saattaa ajatella silleen, että no mut ei varmaan kukaan muu koe tälleen, tai no ei varmaan muulla ole niinku samanlaista, ja tää on ihan tyhmä juttu ja näin. Mut sit kun onkin ihminen, jolle ne kaikki on niinku tuttu juttu, tai vaikka ei olisi, niin saa kiinni niistä asioista, mistä puhuu, niin se tekee ihan tosi hyvää. Sitä voi sanoa jopa niinku melkein sellaiseksi terapiaksi, vaikka ei kumpikaan meistä nyt terapeutti ole, mutta vähän voitiin vilkaista kuitenkin. Mut mä rupesin miettimään, että kumpi näistä sitten on tehokkaampi, vai onko sitten niinku, onko niillä eri tarkoitus, kun käy yksin mielenterveyskävelyllä vai se, kun käy yhdessä mielenterveyskävelyllä? Kumpaa sä suosit? Ootko tehnyt yksin paljon? Mä luulen, että enimmäkseen niitä tehdään yksin, mutta kiinnostaa myös kuulla, että jos joku on tehnyt yhdessä mielenterveyskävelyitä, niin pistä ihmeessä viestiä tähän suuntaan 044-421-6888.
1: Yle X ilta.

0: Justin Bieber. Ja Speed Demon soi yleäksi kesäillassa. Täällä Henkka pohtii mielenterveyskävelyitä ja siitä, että kannattaako niitä tehdä ennemmin yksin vai yhdessä. Molempia on tullut kokeiltua, enimmäkseen ehkä yksin, mutta ne on nyt ruvettu ottaa mun kaverin kanssa asiaksemme, että tehdään siis myöskin yhdessä tällaisia mielenterveyskävelyitä, kun on sille suht samassa elämäntilanteessa ja niin kuin ajattelee asioista niin kuin samalla tavalla, niin se on tosi terapeuttista käydä sellaisella niin kuin reippaalla kävelyllä, että siinä tulee sitä niin kuin kivaa hyötyliikuntaa samalla, mutta sitten myöskin, että tulee niin kuin keskusteltua asioista sellaisen ihmisen kanssa, joka niin kuin, jolla vaan niin kuin, tiiäks, klikkaa silleen, että niin kuin ymmärtää asioita samalla tavalla ja on jotenkin samoja kokemuksia ja ajatuksia asioista. Ja mä kysyin, että kumpi näistä nyt sitten on niinku parempi? 044-421-6888 kyllä aika moni liputtaa ton yksin kävelemisen puolesta, koska se nyt on ehkä ihmisille myöskin tutumpaa. Et varsinkin niinku TikTokissa ja muualla somessa on se, että et lähdetään niinku pienelle mental health walkille ja sitten vaan kävellään ympäriinsä ja se tekee hyvää. Mutta suosittelen oikeasti ottaa myös sen kaverin siihen messiin, koska sitten välillä on myös sellaisia hetkiä, että ei oikein tiedä, että miten me saataisiin niinku aikataulut vaikka natsaamaan ja että kun mulle sopii tolleen ja mulle tolleen ja mitäs me sitten tehtäisiin, niin kävely on aina hyvä vaihtoehto. Koska sitten ei tarvitse miettiä mitään, että no mennäänkö johonkin syömään ja mennäänkö johonkin kahville tai pitäisikö meidän tehdä tätä tai tota. Kun jos on se kävely, niin siihen ei ihan hirveästi mitään niinku valmistautumista tarvii tai mitään perehtymistä tai mitään. Kunhan lähtee, ei sen reitinkä tarvii olla valmiina. Menee ja tekee ja kävelee sinne, mihin mieli vie.
1: Yle X. Kesäilta.

0: maailma on mun, soi Yle X kesäillassa. Ja kyseinen artistihan nähtiin Yle X Popissa, hän veti ihan mielettömän hienon keikan siellä ja kaikki Yle X Pop keikathan löytyy edelleen tuolta Yle Areenasta, jos festaritunnelmaa haluaa omaan päiväänsä. Se on Henkka Remes täällä aina 8:00 saakka, oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Elli Noora ja kultainen sukupolvi tulossa Yle X kesäillassa. Mukaan mahtuu myöskin Muna ja Dancing on the Wall. Reilun varttiin pistän soittoon myöskin Isaac Elliottia. Ja sinfoniaa. Mitä käytän, pyytäisi täytän, sano touch. Niin, sä haluut olla free. X. Ihan kohta tulossa myöskin Bruno Marsia, mut sitä ennen Energy. Ja Bailarina.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Bruno Mars. Ja I Just Might soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Henkka Remes täällä, kun kello 5:30, mitä ihaninta keskiviikkoa. Huomasin, että Iltalehti on tehnyt jutun All Song Pos Kansan ohjelmasta, jota Ylelläkin nähdään, vaan tosin suorana lähetyksenä. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut keskustelua siitä, että minkä takia ei näe jälkikäteen, ja myöskin siitä, että minkä takia tällaista yhteislauluohjelmaa ei tehdä Suomessa. Jotkut on ollut sitä mieltä, että no ei se haittaa, että sitä ei näe jälkikäteen, että pitäisi suomalaisten itse osata tehdä tällainen yhteislauluohjelma. Ja mä tavallaan ymmärrän niin kuin molempia puolia tässä keskustelussa, mutta sit mä oon vähän silleen, että mietitään nyt, niin kuin me suomalaiset. Ne ruotsalaiset, no okei, suomalaiset ja ruotsalaiset, meissä on paljon samaa, mutta meissä on myös paljon erilaista. Muun muassa se jotenkin se sosiaalisuus on tosi erilaista niin kuin Ruotsissa versus sitten täällä Suomessa. Me ollaan paljon silleen sisäänpäin kääntyneempiä ja jotenkin ehkä kiusaantuneitakin ja semmosia niin kuin vihdymme enemmän omissa oloissa. Toki ruotsalaisetkin jonkin verran. Mutta tällainen niin kuin yhteislaulu, mä en koskaan näkisi tällaista tapahtuvan Suomessa. Ja tämä on nyt noussut erityisesti sen takia keskusteluihin, koska siellä on ollut paljon nyt suomalaisia artisteja. No kai nyt oli niin kuin ymmärrettävää, koska he oli Ruotsin Euroviisu-edustajia, mutta siellä on nähty myöskin Kääriä yhdessä Bas Hunterin kanssa. Ja myöskin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen menee esittämään Euroviisu-kappaleensa nyt tuossa elokuun puolella. Niin. Mehän saadaan tosta jo niinku tarpeeksi. Siellä on vähän niitä Suomi-artisteja ja siinä voi sitten kesäillalla laittaa kivasti ton All Song Pos kanssa niin siihen päälle ja viettää kesäiltaa, jos se on se, mitä haluaa tehdä. Mutta niin kuin tässä Iltalehden jutussakin mainitaan, niin Suomessahan on kokeiltu siis jo niinku aikana ennen munkin syntymää joskus 90-luvulla ja 2000-luvulla tämmöinen Tammerkosken sillalla yhteislauluohjelma. Ja täällä nyt sitten joku lukija sanoo, että sehän oli vaivaannuttavaa katsella. Niin mä näen sieluni silmin tämän, koska itse ainakin koen yhteislaulut todella vaivaannuttaviksi, musta ei olisi siihen. Ja kun on jonkun jakson All Song Pos Kansanikin kattonut, niin se kun mennään sinne niin kuin yleisön joukkoon on mulle jo liikaa. Ja sit kun työnnetään vielä ne mikrofonit naama eteen, niin se olisi mulle niin kuin silleen, että mä olisin, että ei, että mä itse asiassa lähden tästä. Kun silleen, että mitä jos ei osaa niitä sanoja ja sitten nolaa itsensä siinä niin kuin miljoonien ihmisten edessä. Mä sanoisin, että se on niin kuin mulle, mutta myös todella monelle suomalaiselle liikaa, niin mitä jos jätetään vaan, että ruotsalaiset hoitaa tämän ja me saadaan myöskin jonkinlaisia syitä mennä torille, kun suomalaisia artisteja sinne pyydetään ja sanotaan, että meillä on, niin kuin, meillä on kaikki hyvin.

0: Elli-Noora.
1: Täältä tulee uusi kultainen sukupolvi.
0: Ja kultainen sukupolvi soi Yle X kesäillassa.
2: Yle X.
0: Puhuttiin äsken vähän All Song Boss Kansen ohjelmasta, kun siitä Iltalehti on uutisoinut. Sehän on ollut nyt jonkin verran tapetilla erityisesti tänä kesänä, kun siellä ihan suomalaisiakin artisteja on tonne Ruotsin maalle mennyt yhteislauluohjelmaan. Ja siellä sitten ruotsalaiset yhteislaulavat myöskin suomalaisia hittejä. Esimerkiksi tänä kesänä tullaan näkemään Linda Lampenius ja Pete Parkkonen siellä ja esimerkiksi Kääriä nouslavalle Bass Hunterin kanssa. Ja mä pohdin sitä, että minkä takia niin kun jotkut on ollut sitä mieltä, että Suomessa nyt pitäisi tehdä kans tällainen, että miksi me katsotaan jotain tällaista ruotsalaista ohjelmaa, kun voitaisiin tehdä itsekin parempi. Niin mä oon vähän sitä mieltä, että ei voida, koska ei tollainen yhteislaulu, se ei ole oikein niin kuin, se ei ole meidän juttu. Ja yleensä WhatsAppissa 0444216888 tuli myöskin hyvä pointti Johnilta, että kun virolaiset on kans tälleet niin kuin todella kovia yhteislaulajia. Heillähän on siellä tämä laululava, mihin ihmiset kerääntyy ja laulelee yhdessä. Niin me ollaan vähän tällaisia väliinputoajia täällä Suomessa. Niin se on ihan totta. Meidän niin kuin pikkuveli tuossa etelänaapurissa ja sitten meidän isoveli tuossa länsinaapurissa, niin ne on niin kuin tosi hyviä tuossa yhteislaulamisessa. Mutta jotenkin, onko se sitten vähän se, että kun on niin kuin liikaa ympäröity sillä yhteislaululla, niin me halutaan vähän silleen kapinoida vastaan. Et itse asiassa, jos mietitään, että nais niin kuin silleen sukujuhlat ja siellä jotkut alkaa laulelee yhdessä, niin ollaan me suomalaiset niitä, jotka menee sinne nurkkaan silleen, että laulakaa te, tää ei ole niin kuin ihan meidän juttu. Muna ja Dancing on the Wall seuraavaksi Yle X kesäillassa. Ihan kohta pistää soittamaan myöskin Isaac Elliottia sinfoniaa.

0: sinfonia.
1: Isaac Elliot.
0: Toteutetaan fantasia.
1: Ja sinfoniaa soi Yle X kesäillassa, kun kello on varttia vaille ilta 6 ja sehän tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
2: Yle. Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
1: shoppailumusaa. Sellaista musiikkia, jota voisi kuunnella tai kuulla ehkä ennemminkin jossain taustamusiikkina, jossain kauppakeskuksessa tai jossain vaateliikkeessä tai whatever. Tai sitten sellaisia kappaleita, jotka kertoo siitä shoppailusta, siitä, että jos massia on ja sitä nyt tuhlataan tässä, niin niitä etsitään Vartin valtaukseen, joka siis tosiaan starttaa tuossa heti 6 uutisten jälkeen. Vartin verran toivemusiikkia shoppailuteemalla ja sun toive saattaa päästä sinne listoille. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero ja sinne mä toivoisin, että pistät biisin esittäjän sekä biisin nimen ja pienimuotoiset perustelut myöskin, että minkä takia sä haluisit, että se sun kappale lähtee soittoon, koska vartti on loppupeleissä aika lyhyt aika eikä kaikkia toiveita mahdu sinne toteuttamaan, niin hyvillä perusteluilla voit päästä pitkälle. Shoppailumusaa siis haetaan, olisi sitten jotain taustamusaa tai sitten rahan tuhlaamisesta kertovaa musiikkia, niin molemmat otetaan vastaan. 044-421-6888.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: lisäksi kesäillassa Olivia Rodrigo ja Stupid Song. Se soi kun kello on 7 minuuttia vaille ilta 6 ja sehän tarkoittaa sitä, että reilu 7 minuuttia on siihen, että päästään starttailemaan vartin valtaus heti tuossa 6 uutisten jälkeen. Ja siellä tänään teemana siis shoppailun musaa. Oli se sitten sellaista, jota kuulisi jossain vaatekaupassa siellä taustalla tai jossain kauppakeskuksessa. Tai sitten sellaista musaa, jossa ylipäätään lauletaan rahan tuhlaamisesta, shoppailusta, siitä, että massia nyt on ja sitä tässä tuhlaillaan. Toiveita otetaan edelleen vastaan. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero ja biisin esittäjä, biisin nimi sekä tietty pienet perustelut kiinnostaa myöskin.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Nyt BTS ja Swim.

0: Rahaa on tehty, eli flyysiä. Lyttä ja tohtori Getto iltaset soi yleäks kesäillassa, kun kello tulee 6 ja on aika ottaa uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Latvia ja Liettua syyttävät Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tiedotustilaisuudessa puhuneet Latvian ja Liettuan presidentit varoittivat asiasta tiedusteluraporttien perusteella. Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan Venäjän suunnittelemat iskut kohdistuisivat energia- ja liikenneinfrastruktuuriin. Nauseda sanoi, että iskuja suunnitellaan Venäjän hallinnon korkeimmalla tasolla. Ukrainassa lasten määrä sodan uhreina on kasvussa, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin mukaan kesäkuun aikana 7 lasta sai surmansa ja 116 loukkaantui. Määrä on korkein sitten huhtikuun 2022, jolloin yli 200 lasta sai surmansa tai loukkaantui. Pelastakaa lapset vaatii

0: konfliktin kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun. Kaaden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää tiedotteessaan, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Hallitus on myöntänyt hankkeelle 35 miljoonan euron rahoituksen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Näin on aika startata Vartin valtaus, jossa tänään toivemusiikkia soitetaan shoppailuteemalla. Vartin verran sitä on luvassa ja hyviä toiveita on tullut tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888. Ja tosi silleen monipuolisia, kiitos siitä. Sanon, että on aika mielenkiintoinen vartti luvassa ja päästäänkin starttaamaan heti Jonnan toiveella. Hän kirjoittaa, että kirpparillakin voi tehdä hyviä löytöjä, niin senpä takia Thrift Shop pitäisi saada McLemorelta ja Brian Lewisilta.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
2: No voihan sieltä löytää hyviä löytöjä. Välillä jopa parempia, mitä

Macklemore ja Ryan Lewis. Thrift Shop. Soi Yle X kesäillan vartinvaltauksessa. Törkeen kova aloitus tälle vartinvaltaukselle, kun teemana tänään siis shoppailumusaa ja Jonnan toiveesta mentiin heti kirpparitunnelmaan ja sehän vaan passaa. Kyllähän siinä lauletaan massista tossakin kappaleessa. Ja seuraavaksi päästään Pian toiveeseen. Hän toivoo tuolla WhatsAppin puolella japanilais-brittiläiseltä laulijalta Rina Sawayamalta kappaletta nimeltä XS. Sopii ostosteemaan oikein hyvin ja enenkin musavideo sopii aiheeseen. Ja kyllä, tässä kappaleessa on sellainen ostos-TV-mäinen musavideo ja totta kai tässä kappaleessa myöskin ostoskelusta lauletaan. Rina Sawayama ja XS seuraavaksi vartin valtauksessa.

0: Yle X. Ilta. Martin Valtaus. Kuuluu sulle.
1: Mitä täällä tehdään? Mihin täällä mennään? Meillä ei ole plan.

Konstan toiveesta shoppailuteemasta musiikkia vartin valtaukseen tarjoilee Ibe ja Baka shoppaa. Konsta kirjoitti tuolla WhatsAppin puolella, että jos ei ole tekemistä, niin voi lähteä vaikka shoppaan, niin kuin tässä biisissäkin sanotaan. Ainoa tosin biisissä mainitut asiat, joihin hänellä on kuulemma varaa, on sukat ja bokserit. Aika kalliita ostoksia tuolla kyllä mainittiin, että ihan ymmärrän. Ei itsellänikään ihan hirveästi merkki vaatteisiin tällä hetkellä ole varaa. Tai varmaan olisi, mutta sitten en tiedä syötäisikö edes makaronia sen jälkeen vai mitä syötäisi sen jälkeen. Mutta sukat ja bokserit on aina tarpeellisia, niin hyvä, jos niihin varaa löytyy. Shoppailuteemasta musiikkia on siis ollut tässä tänään vartin valtauksessa, ja vielä yksi sellainen kappale saadaan mahdutettua tähän varttiin, ja viimeinen toive tulee Hennalta, joka kirjoittaa tuolla, että tässä biisissähän pojat ostaa kivoja lahjoja, on Dolce Gabbanaa ja on Fendiä, eli lisää asioita, joihin ainakaan itselläni ei tällä hetkellä varaa ole. Se on Black Eyed Peas ja My Humps.

0: Vartin valtauksen tälle päivälle päättää The Black Eyed Peas ja My Humps, kun tänään ollaan oltu shoppailuteemassa. Kiitos kaikista toiveista. Huomenna jälleen Vartin valtausta ja siellä luvassa jotain sitä ihan muuta.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Kesäyön tunnelmaa. Sellaisia kappaleita, jotka sopii jotenkin erityisen hyvin kesäyöhön. Ja tässä voi olla montaa koulukuntaa. Mä opin sen ehkä parhaiten tänä vuonna juhannuksena, kun ajeltiin mun isän kanssa kesäyöllä mökiltä takaisin kotiin. Ja mä halusin laittaa mun kesäyölistan, jossa on kaikkea sellaista tosi hempeätä poppia ja semmoista niinku, no Pariisin kevään kesäyö esimerkiksi löytyy sieltä, siellä on Helmi Marleenaa ja mitä kaikkea sieltä löytyy, sellaista tosi hempeätä musaa. Mun mielestä se on niinku kesäyön tunnelmaa. Mut sit meidän isä on siinä vieressä, niin silleen, että anteeksi, mut eiks kesäyöllä pitäisi autorotissa kuunnella nimenomaan sellaista musiikkia, mikä pitää hereillä? Mä oon silleen, että no, totta, ihan hyvä pointti, mut kyllä mä niinku haluan, että mun kesäyölista on silleen sellaista kesäyön, siinä on joku sellainen harrastunnelma, mikä on kesäyössä. Ja sellaisia biisejä toivotaan, mutta jos nyt on joku tosi hyvä bangeri kesäyöteemaisena, niin totta kai otan sellaisen toiveen myöskin vastaan. Tätä siis luvassa huomenna Vartin valtauksessa. Yleäksi iltaa tälle päivälle on jäljellä sellaiset tuntia 40 minuuttia. Eli aina tuonne 8 saakka Henkka Remes pitää sulle seuraa ja tarjoilee muun muassa hyvää musaa.

Hugo ja Kaukua. Vesipisaroiden valssi tulossa yleäksi kesäillassa. Tulossa myöskin Taylor Swiftiä.

tervettä musiikkia Olkalta ja Mirellalta. Kansallisaarre. Nyt kuitenkin Slater ja Dance. Se on niinku piste perässä, että onko se silleen vähän mystinen tanssi sit kuitenkin. Ja on kohta tulossa myöskin Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Se on Henkkarimes täällä, kun kello 6:30. Mukavaa keskiviikkoa. Tänään on Ylellä ollut juttua kotihäpeästä, josta olen kuullut ennenkin puhuttavan ja tiedän ilmiön. Ja jossain kohtaa musta on tuntunut, että itsellänikin jonkinlaista kotihäpeää on. Siinä tulee joku sellainen pieni silleen, että kun mä esimerkiksi, jos mä meen jonkun kaverin luo, niin mua ei haittaa, jos siellä on sotkusta. Mä oon sanonut sen, että mua ei haittaa, niin kuin, että mua varten ei tarvitse siivota. Tää on silleen, että minua varten ei tarvitse kahvia keittää, mutta minua varten ei myöskään tarvitse siivota. Mut sit kun se on se oma koti, niin sit tulee semmonen, että mä huomaan, että mä oon tulossa mun niinku samanlaiseksi kuin mun porukat on. Että aina niinku ennen kuin tulee vieraita, niin sit niinku raivo siivotaan. Ja se on ilmeisesti yksi kotihäpeän tällaisista merkeistä, että sitten raivo siivotaan ennen kuin tulee vieraita. Ja nimenomaan se sotkusuus on se, mikä jotenkin ahdistaa ja hävettää ihmisiä. Ja tässä on haastateltu helsinkiläistä Inka Ikosta, joka on kertonut myös tästä, että hän on julkaissut tällaisen videon, missä on näkynyt sitten tätä sotkusuutta. Ja se on sitten saanut kritiikkiä, mutta myös ymmärrystä. Ja se on ollut asia, joka on häntä hävettänyt. Ja myönnetään, kyllä munkin kämppä menee jonkin verran sotkuseksi aina silloin tällöin. Mutta mä oon yrittänyt niinku petrata siinä, koska mä nyt tunnen muutamia naapureita siitä samasta talosta. Ja ne on sellaisia naapureita, että voin mennä soittamaan ovikelloa tai he voi tulla soittamaan mun ovikelloa. Niin se on jotenkin saanut mut pitää sen silleen vähän siistimmässä kunnossa se mun kämpän. Ei se tälläkään hetkellä nyt täysin siisti ole, mutta semmonen, että kyllä sinne nyt kehtaisi jonkun päästää. Ja olen nähnyt monia eri sotkuisia kämppiä ja jotenkin se aina lohduttaa silleen, että okei, no jollain muullakin on tällaista. Mutta sitten kun se on se oma kämppä, niin mä oon jotenkin niinku, että aina se, että mun on pakko se siivota silleen niinku tosi tosi hyvin. Ei nyt ihan ehkä, mä oon yrittänyt päästä siitä pois, että mä en nyt niinku nuolemalla nuole mitään nurkkia siellä, mutta se vaan se niinku ajatuskin, että jos mä tiedän, että tuolla on nyt sotkusta, niin sitten, että mitä jos tulee tarve avata se kaappi vaikka ja sitten sieltä kaatuu kaikki tavarat päälle. Koska siinäkin tilanteessa on oltu, että mun isä on ollut kylässä ja mä oon vaan tunkenut kaikki sotkut yhteen keittiön kaappiin. Ja se oli semmoinen kaappi, joka oli vähän oudosti tehty. Ja kun isä on joskus keittiöitä suunnitellut työkseen, niin hän sitten tietysti sinä kertana halusi katsoa, että niin mä katon vähän, että mites tää sun kulmakaappi olikaan oikein tehty. Ja mä oon vaan, että juu, kato vaan, siellä on vähän tavaroita, mutta täällä anna se haitata.
1: Ilta. Henkka Remes.

Vesipisaroiden valssi Hugolta ja Kaukualta soi Yle X kesäillassa. Puhuttiin vähän kotihäpeästä. Siitä on tänään Yle tehnyt jutun ja tässä on haastateltu myöskin, tässä oli siis ihan kokemusta haastateltu, mutta oli sitten myös ammattijärjestäjää, joka kertoo, että kotihäpeä on siis yleinen ongelma. Ja yhtenä syynä on siis tavaran lisääntyminen. Keskimääräisessä kodissa on 10 000 esineitä. Ja mä rupesin silleen, että jos lasketaanko niinku kaikki sille jokainen yksittäinen kenkä, sukka, kynä, niin kyllä siis tuleehan siitä 1000, ellei sitten just 10 000. Aiemmin tavaraa on ollut vähemmän ja suomalaiset on myös kyläily enemmän. Harvemmin nykypäivänä on enää semmoista, että hei, tultiin kylään, silleen varottamatta. Mä en itse tykkäisi siitä, että silleen oletettaisiin, että no Henkka nyt keittää kahvit, kun me nyt tultiin. Enkä mä myöskään haluaisi itse mennä silleen varottamatta, kun jos siellä on joku asia kesken ja haluaa silleen niin kuin kotirauhan tarjota myöskin ihmisille. Mutta ehkä tässä on myös se, että tosi paljon kun näkee eri kodeista kuvia, niin ne on sellaisia tosi niin kuin sisustuslehtimäisiä, semmoisia niin kuin tosi siistejä, minimalistisia ja niin kuin kaikki on silleen niin kuin laitettu tip-top. Kenen kämppä oikeasti näyttää siltä? Se on niinku, en usko, että kenenkään. Tai sit on niitä muutamia, mutta sanoisin, että harvemmalla se siltä näyttää. Ja Jonnalta tuli hyvä viesti tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888, että TikTokissa yhteen aikaan oli paljon videoita, että jos sä katot muiden pölyjä ja sotkuja, kun sä meet niiden kotiin, niin älä kato ollenkaan. Että älä mene sinne ollenkaan, jos sun pääasia on se siisteys, eikä ne ihmiset. Ni

0: toi on hyvä pointti. Miksi pitäisi kiinnostaa se, että miltä se asunto näyttää, kun siis loppupeleissä sähän meet sinne tapaamaan sitä ihmistä, et niitä tavaroita.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

Taylor Swift. I knew you. Se soi yläks kesäillassa, kun kello 18.39 ja Henkka Remes täällä sun seurana aina tonne kasiin saakka. Mukava, kun oot kuulolla. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Ihan kohta mä kysyn jälleen, että onko normaalia? Mulla on jälleen joku asia, mitä mä pohdin, että onko se normaalia tehdä niin vai ei? Ja mä tarviin sun mielipiteen siihen. Tässä Olka ja Mirella.

0: Hussa ja Senja. Vieläkin täällä soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Ja on aika pohtia jälleen, että onko normaalia, kun mua pohdituttaa se, että onko normaalia kuunnella salilla sellaista vähän hidastempoisempaa musaa. Onko se niinku, onko mä outo vai onko se normaalia? Koska musta tuntuu, että tosi usein jos etsii jotain niinku salisoittolistoja, niin ne kaikki on sellaista niinku räppiä, EDM:ää, sellaista tosi niinku menevää, sellaista niinku, että tän tahtiin niinku kiskotaan. Että nyt, niinku nyt revitään lihasta. Mut kun mä tykkään välillä kuunnella sellaista, vaan sellaista rauhallista musaa ja sitten tehdä sen oman treeniin siinä ja sitten lähteä veke sieltä. Ne onko se, niinku, onko se normaalia? Vai pitäisikö mun nyt alkaa sitten enemmän kuuntelemaan räppiä ja EDM:ää? Kyllä mä nyt välillä sellaista niinku menevämpääkin musaa salilla kuuntelee. Se riippuu ihan päivästä. Mut ehkä tässä viime aikoina on ollut enemmän niitä päiviä, kun on tullut kuunneltua sitä hidastempoisempaa musaa. Mitä mieltä sä oot? Yläksä WhatsApp on auki 044-421-6888. Onks mä vaan outo, onks mä yksin tän asian kanssa vai onko normaalia kuunnella salilla vähän hidastempoisempaa musaa?

Steve Lacy ja The Feeling soi yläksi kesäillassa, jossa pohditaan, että onko normaalia kuunnella salilla sellaista hidastemposta musiikkia, koska mä sitä tykkään tehdä ja tässä pohdin, että onks mä nyt ihan ainoa tämän asian kanssa, kun musta tuntuu, että tosi usein ihmiset kuuntelee salilla vaan sellaista niinku jumputusta, sellaista niinku räppiä, EDM, sellaista kunnon niinku, semmoista, että nyt niinku repästää oikein kunnolla ja tehdään niinku ennätyksiä, satelee niinku joka liikkeessä ja näin. Kun sit taas itselle kelpaa ihan semmonen niinku, siis ballaadit voi mennä salimusasta, kunhan on vaan silleen hyvä tunnelma. Ja yläksän WhatsAppissa 044-421-6888 on saanut kertoa, että onks tää nyt normaali? Onks mä niinku yksin tän kanssa vai löytyykö täältä kohtalontovereita? Niin sanotaan, että kyllä tää nyt muutama kohtalontoveri löytyy. Kyllä täällä ihmisiä on, jotka myös kuuntelee salilla milloin mitäkin. Jotkut tykkää myös kuunnella podcasteja. Mä oon kans joskus kokeillut sitä, vaikka mä muuten oon aika huono kuuntelee podcasteja. Mut salilla mä ajattelin, että siihen niinku jotenkin pystyy keskittyä, mut sit siinä on vähän se riski, että mä kuuntelen liian tarkkaan sitä podia ja sit mä oon silleen, että hetkonen, monta toistoa mä nyt oon tehnyt ja montako mun nyt vielä pitää tehdä vai niin kuin näin, että mulla menee sitten se keskittyminen enemmän siihen, niin siksi se musa on ehkä turvallisempi, mut kyllä täällä nyt niin kuin enemmän tulee sitä, että kyllä se nyt pitää olla jotain sellaista vähän menevämpää musiikkia. Mä luulen, että Ylen salilla kävijät on tästä hyvin eri mieltä, koska siellä on tosi usein vaan joku random radiokanava päällä ja sieltä tulee sit milloin mitäkin ja jotkut kuuntelee sitä. Tosi monella on kyllä luurit korvassa, kuten esimerkiksi täältä tulee viestiä myöskin WhatsAppin puolelle Johannekselta, että hällä soi aina Yle X salillaan, niin hei, hyvä valinta, suosittelen. Mäkin välillä kuuntelen Yle X salilla, se riippuu ihan siitä moodista. Mä sanoisin, että on normaalia kuunnella hidastemposta musaa, mutta ehkä vähän normaalimpaa silleen yleistäen on kuunnella sellaista kunnon menevää tykitystä. Mutta kuuntele mitä haluut. Itse suosin yläksää ja hidastemposempaa musaa, mutta välillä myös sitä EDM:ää.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee 7 ja on aika ottaa uutiset.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hänivaara. Valtiontalouden tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön pitänyt ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Hallitus on myöntänyt hankkeelle 35 miljoonan euron rahoituksen. Politiikan toimittajamme Antti Pilke.
2: Kyllä tämä hallituksessa kietoutuu pääpuolue kokoomukseen. Pääministeri Petteri Orpohan on vahvistanut, että tämä Helsingin Garden-hanke päätyi hallituksen listoille just kokoomuksen ehdotuksesta. Ja nyt Garden-rahojen junailu, se alkaa näyttää siltä, että se on kokoomukselle jopa tämän hallituskauden ehkä kiusallisin paikka. Ja nyt puolueen kannatus vajosi Helsingin Sanomien kyselyssä alimmilleen yli 5 vuoteen. Ja vastailta ei näissä kyselyissä kysytä yleensä syytä puoluevalinnalle, mutta ainakin Hesari on kerran tätä aineistoa aikana, jolloin kokoomus on ollut tikunnokassa hallille junailtujen rahojen takia.
1: Pääministeri Petteri Orpo on vieraana aiheesta illan A-studiossa. Helteet kuormittavat terveydenhuoltoa yhä enemmän. Helteet lisäävät kuolleisuutta ja ensiavun tarvetta. Kuumuuteen varaudutaan muun muassa tilojen viilennyksellä. THL:n ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren.
3: Muun muassa se, että mietitään, että missä terveydenhuollon yksiköissä tarvitaan parempaa viilennyskeinoja jatkossa. Eli ihan se, että pidetään se sisälämpötila kohtuullisena, koska terveydenhuollossa tietysti on monia näihin riskiryhmiin kuuluvia. Joudutaan varmaan kouluttamaan meidän terveydenhuollon ammattilaisia parempia. Hekin ovat aivan uuden edessä, eli miten he tunnistavat näitä helteiden haittavaikutuksia.

Sää jatkuu aurinkoisena. Idässä voi tulla paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keskivaiheilla.

0: Harry Styles ja Dance No More. Se soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Näin Seiskan jälkeen on aika pureutua Yle X:n päivän biisiin, joka on siis sellainen kappale, että se ei saa sulta mennä missään nimessä ohi, ja senpä takia se soi Yle X:n taajuuksilla läpi ohjelmiston aina yhden päivän ajan tuolta Yle X aamusta tänne Yle X-iltaan saakka. Ja tänään tuo kappale on tullut Momolta. Hänhän julkaisi tuossa kesäkuun puolella debyytti mixtapeinsä Mola Tape, jota hän kuvailee riehumismusiikiksi. Ja tuon mixtapein julkaisun yhteydessä hänhän oli myöskin Ella Ossin vieraana tuolla Sessarit-ohjelmassa, jota kuulet aina tiistaisin kasista eteenpäin Yle X:n taajuuksilla. Ja Momon kappaleitahan on ollut Yle X:n soittolistalla esimerkiksi toi Keijun kanssa tehty 10 tällä hetkellä Yle X:n soittareilla. Mutta huomenna päivän biisinä kuullaan Madonna-nimistä kappaletta, joka löytyy siis tuolta Mola Tape-nimiseltä debyytti mixtapeiltä. Ja tää kappale on saanut Spotifyssa sellaiset 90 000 kuuntelua ja hyvin nousussa oleva artisti on Momo. Ja senpä takia se soi Yle X:n päivän biisinä tänä keskiviikkona. Momo ja Madonna.
1: Yle X.

0: Yläksän päivän biisinä Momo ja Madonna, tuoretta musiikkia kesäkuun puolelta, osa hänen debyyttimiksteippiä Moola-teippiä. Hänhän kävi Ella Ossin vieraana tuolla Sessarit-ohjelmassa, ja jos toi haastattelu on mennyt sieltä ohi, niin se löytyy totta kai tuolla Yle Areenan puolella. Ja lisää tuollaista musaa kuulee aina tiistai-iltaisin Yläksän taajuuksilla heti kasista eteenpäin, tai sitten Yle Areenasta, milloin sulle ikinä vaan sopii. Se on Remeksi Henkka täällä, kun kello 9 minuuttia yli ilta 19, minä sanoin, että 9, mutta siis 19, eli 7-8 saakka täällä olen, eli vielä vajaan tunnin verran, ja tärkeimpiä hittejä soittelen sinne saakka.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Swedish House Mafia yhdessä The Weekndin kanssa. Moth to a Flame. Reilun varttiin mahtuu myöskin Helmi Marleena ja Juhannus Vals.

pystykin pistämään vähän tanssialalla koreeksi Jukka Pajan tahtiin. Stand back. Kuitenkin Coldplay. Musiikkia parin vuoden takaa. Feels like I'm falling in love. Eihän kohta tulossa myöskin Keijua.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Reiju yhdessä Momon kanssa. 10 soi Yle X kesäillassa. Se on Remix Henkka täällä. Mitä mahtavinta keskiviikkoa. Ja meikäläinenhän harrastaa tanssimista. Teen sitä niin maalla kuin sitten jäällä myöskin, koska harrastan soolojäätanssia. Ja sehän pohjautuu siis kilpatanssiin, eli esimerkiksi niihin tansseihin, mitä nähdään TTK:ssa. Tangoa, foxtrottia, mitä kaikkea siellä nyt sitten on, valssia ja näitä. Niin mulla on silti sellainen ongelma, että jos menen johonkin viihteelle, niin mä en osaa tanssia. Vaikka olen siis tanssinut myös maalla, siis monta vuotta harrastanut tanssia, niin silti mulla on sellainen olo, että mä en siis osaa tanssia. Koska mä oon harrastanut tosi paljon jatstanssia, joka on sellaista niinku, no varsinkin lyrikalia, että se on sellaista niinku, ei balettia, mutta sellaista vähän rennompaa balettia. Se on ehkä se, mitä mä kuvaisin ihmiselle, joka ei tiedä, mitä lyrikaliats on. Toki jonkin verran muitakin lajeja on harrastanut, mutta aina tuntuu jotenkin silleen, että mä vaan niinku tampaan paikallani, vähän hytkyn siinä musiikin tahtiin ja that's it. Mä huomasin, että Maikkari on tehnyt jutun siitä, että miten oppii tanssimaan helposti. Ja tässä on just TTK-opettaja Matti Purolta pyydetty sitten vinkkejä. Ja hän sanoo, että ensimmäisenä kannattaisi opetella foxtrot, jos tanssin alkeet on hakusessa. Siinä on kuulemma helppo rytmi ja sitä soitetaan paljon. Ja samaa askellusta pystyy sitten käyttämään esimerkiksi tangossa ja sitten samaa rytmiä fuskussa ja mitä kaikkia tansseja sitten onkaan. Ja sillä saa kuulemma tapettua monta kärpästä silleen yhdellä iskulla. Mut kun tää on niinku se kilpatanssin ja soolojäätanssin ero on se, että jäätanssissa usein ne askeleet on paljon vaikeampia. Ja se, että mä teen siellä jotain kolmosia ja käänteitä, niin se ei auta mua maalla ihan hirveesti. Et olen tanssinut foxia, mutta mä oon tanssinut sitä jäällä. Niin siitä ei ole hirveesti apua. Niin munkin pitäisi opetella varmaan jotkut niinku foxtrotin askeleet silleen maalla. Mut tässä oli myös juttu siitä, että tämmönen humppa-askel olisi se, millä pääsee myöskin pitkälle. Ja tässä oli ihan video, miten humppa-askelta tehdään. Ja se on se, että kun astuu eteenpäin, niin sit sillä vapaaksi jäävällä jalalla koskee niinku nopeasti siinä välissä siihen maahan. Ja tekee sellaisen niinku pienen hypähdyksen sille toiselle jalalle. Ja sitten astuu taas sitten sille toiselle jalalla eteenpäin ja taas tekee sen pienen hypähdyksen siinä. Ja sillä rytmillä pääsee eteenpäin. Ja kun mä katsoin tätä videoa, niin mä olin silleen, että siis olenko minä nämä kaikki vuodet nyt sitten osannutkin tanssia? Että jos toi onkin se, mitä pitää tehdä, koska toi on se, miten mä liikun mun kotona. Siis kun mä meen niin kuin sohvalta kylpyhuoneeseen pesemään pyykkiä, niin mä meen tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam sillä rytmillä. Niin toihan siis vaan pitää ottaa sinne tanssilattialle mukaan toi askellus. Mä oon Seppä syntyessään.
1: Ilta. Henkka Remes.

Swedish House Mafia yhdessä The Weekndin kanssa. Moth to a Flame. Se soi, kun kello tulee 24 minuuttia yli ilta 7. Ja Yle X kesäillassa puhutaan tanssimisesta ja siitä, että osaako sitä sitten oikeastaan edes tanssia. Kun Maikkarin uutiset on tehnyt jutun siitä, kuinka TTK-opettaja Matti Puro antaa vinkin, että miten oppii tanssimaan helposti. Ja hänen vinkki oli se, että opettelee foxtrotin askeleet ja sitten myöskin tällaisen humppa-askeleen, niin niillä pääsee pitkälle. Ja mä mainitsin äsken, että mä oon siis itse harrastanut niinku vuosia tanssia. Olen tanssinut maalla ja olen tanssinut myöskin jäällä ja edelleen tanssin enimmäkseen jäällä, mutta myöskin maalla. Ja mulla on aina sellainen olo, kun mä meen johonkin illanistujaisiin tai johonkin, missä on vaikka tanssilatti, niin mulla on sellainen olo, että mä en osaa tanssia. Mutta onneksi mä en ole tämän kanssa yksin, koska esimerkiksi Mia pisti WhatsAppiin 0444216888 viestiä, että hän harrastaa useampaa katutanssilajia eikä osaa siltikään bilettäessä tanssiin, niin ihanaa, että mä en ole yksin tämän kanssa, koska vähän on ollut sellainen olo, että onko mä harrastanut koskaan tanssia ollenkaan vai kuvitteleeks mä vaan. Mutta ehkä tää on myös hyvä muistaa, niin kun, jos ei ole tanssia harrastanut, että myöskin meille ihmisille, jotka on harrastanut tanssia, niin se on välillä vaikeeta. Ja meille kaikille hyvä vinkki on Matti Purolta myöskin se, että älä yliajattele. Et yleisin virhe, jonka suomalaiset tekee, on se, että pohtii, lähteekö vaiko ei. Niin silloin ajatellaan niin kuin liikaa. Pitää vaan rohkeasti lähteä ja siinä sitä oppii tehdessä. Kukaan ei katso sua, kun kaikki tanssii itsensä ja parinsa kanssa. Näin kannustaa Puro. Niin tää on sellainen, mikä kannattaa pitää mielessä. Et tärkeintä on se, että nautitaan tanssista ja lähdetään liikkeelle. Koska fakta on se, että siellä on monia muitakin varmasti siellä tanssilattialla. Menisit tällaisiin lavatansseihin tai johonkin bilettämään, niin mä en jaksa uskoa, että kukaan siellä katsoo, että hei, nyt toi Remes ei osaa kyllä tanssittua yhtään. Ja se sanoo, että se on harrastanut tanssia, mutta ei siltä näytä. Siis antaa olla. Pidetään kivaa. Jos se on sitä, että hyppii tasajalkaa, niin sit se on. Kunhan sulla on ollut hauskaa. Helmi Marleena ja Juhannus Valssi seuraavaksi Yle X kesäiltaan. Ihan kohta tulossa myöskin Jukka Poikaa. Stand back.

0: Yleäks kesäillassa tanssittaa Jukka Poika ja Stand Back. Se soi, kun kello on pari minuuttia yli 7:30 ja Henkka Reme studiossa vielä vajaan puoli tuntia ennen kuin sitten Roni reksottaa nämä radiotaajuudet haltuun. Hyvää musaa on tulossa siihen saakka ja toki kasin jälkeenkin. Ihan kohta tulossa esimerkiksi Chemical Brothersilta Go yhdessä Q-Tipin kanssa, mutta seuraavaksi pistän soittamaan Lady Gaga ja Doe Cheetah Runway. Ja näiden kappaleiden jälkeen päästäänkin sitten pureutumaan tämänpäiväiseen kesäillan kesähittiin.
1: Yle. Yle X-ilta.

0: The Chemical Brothers ja Go yhdessä Q-Tipin kanssa soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Ja on aika ottaa käsittelyyn Yle X kesäillan kesähitti. Joku sellainen kappale, joka on jäänyt ainakin meikäläisellä, mutta varmasti joillain muillakin kesäiseksi renkutukseksi tai ainakin vie takaisin johonkin kesään tai on kesäinen kappale. Ja tälle päivälle valikoin biisin siis 7 vuoden takaa. Tuossa maanantaina tuli 7 vuotta siitä, kun mä oon tehnyt ekan radiolähetykseni tuolla Yle X viikonlopun puolella. Ja muistan silloin soineen paljon tämän kappaleen. Tää vie mut jotenkin niihin mun radiouran ensimmäisiin lähetyksiin. Ja mä muistan, että mun serkku oli silloin kuulolla. Tsemppas kauheasti, että hyvin menee. Ja kun hän kuuli tämän biisin, niin se oli silleen, että mitä hitsi, että mä löysin mun uuden lempibiisin teidän kautta. Että tämähän on hyvä biisi. Ja tämä on hyvä biisi. Ja tämä on jäänyt mulla kyllä semmoiseksi niin kuin kesäiseksi biisiksi. Ja kyseessä on Dominic Fikin Three Nights. Ja mua kiinnostaa kuulla, että mitä mieltä sä oot tästä kappaleesta. Tuleeko erääkö sulla tästä jotain muistoja mieleen? Onks tää sun mielestä kesäinen kappale? Kaikki fiilikset otetaan vastaan. 044-421-6888 on Yle X WhatsApp-numero ja sinne voi noita mielipiteitä laittaa. Dominic Fike ja Three Nights soi siis kesäillan kesähittinä.

Kesäillan kesähittinä tänään toimii Dominic Fike ja Three Nights. Biisi, joka on mulle jäänyt vahvasti kesäbiisiksi, kun 7 vuotta sitten muistan, että tätä tuli paljon kesällä kuunneltua muun muassa radiossa, koska aloitin silloin omaa radiotaivaltani ja toi kappale soi silloin Yle X:n taajuuksilla ja muistan sen, tai se niin kuin tuo mulle ne muistot mieleen siitä, kun on tullut ekaa kertaa tänne studioon ja on vähän jännittänyt ja sit on ollut kiva kesäpäivä ja sit kuitenkin silleen niin kuin chille, että teki viikonloput töitä ja sit oli kuitenkin niin kuin vapaata siinä kesällä muuten, niin hyviä muistoja tuosta kappaleesta, mutta miten se toimii yleensä kesäillan kuulijoille? 0444216888 on WhatsApp-numero ja kyllä tää siinäkin toimittelee. Kyllä täällä esimerkiksi Riina laittaa viestiä, että on kesäinen kappale, toimittelee. Ja esimerkiksi Jere myöskin sillä linjoilla, että hei, oli ihan unohtanut tämän, mutta onhan tämä tosiaan kesäinen kappale. Eiks niin? Sanoisin, että hyvä valinta meikäläiseltä. Saa muuten ehdotella tonne WhatsAppin puolelle 0444216888, jos on joku kesähitti, jota ei ole tässä kesäilloissa vielä soitettu. Onko joku sellainen unohdettu kappale, mikä pitäisi ehdottomasti saada soittoon, niin otan ehdottomasti kyllä toiveita myöskin vastaan, koska itse noita tuonne valikoin, niin mielelläni kuulisin, että millaisia kesähittejä siellä yleensä kuulijoissa on sitten rustailtu paperille, että tämä pitäisi kyllä kuulla ja miksi sitä ei ole soitettu, niin hei, viestiä tänne suuntaan. Angela ja Justice, What You Want, tulossa ihan kohtaa Yle X kesäillassa, mutta sitä ennen vielä musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta. Tää on Pidä kiinni.

Angele ja Justice. What you want soi Yle X kesäillan loppumetreillä. Kello löi 8 minuuttia vaille ilta 8 ja se tarkoittaa sitä, että on meikäläisen aika pakata kimpsut ja kampsut ja häipyä vähin äänin tästä studiosta ja tehdä tilaa Roni Rexille. Roni Rex ottaa nämä radiotaajunet haltuun tuossa 8:sta eteenpäin ja soittaa sulle parasta klubimusaa. Suosittelen ehdottomasti jäämään myöskin Ronin hellään huomaan. Siellä on aina hyvät bileet, hyvää musaa. Sieltä itsekin on monesti uutta soitettavaa omille soittolistoille löytänyt, eli siinäkin mielessä erittäin hyödyllinen ohjelma. Ja jos ei muuten, niin ainakin saa pistää tanssialalla koreaksi sitten 2 tunnin ajan 8-10 siis klubimusaa Yläksän taajuuksilla. Sitä haustailee Roni Rex. Yleensä kesäiltaa mahtuu vielä pari kappaletta, Architects ja Everything Ends tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen pistän soittoon vielä Ania ja Sara B:tä, Tuhlaaja poika. Ja hei, huomenna jälleen yleensä kesäilta sitten 5:stä eteenpäin, eli tuuhan silloinkin kuulolle. Nyt kuitenkin ohjannan virtuaalisen kapulan Roni Rexille ja klubimusalle. Se on huomiseen.

No niin, erittäin hyvää hetkeä sinulle sinne. Kuka ikinä oletkaan ja missä ikinä kuuntelet, niin seuraavat 2 tuntia tämä kesä menee jonnekin ihan eri zonelle. Se olisi nimittäin klubimusiikkia luvassa ja just tuossa Henkon kanssa manattiin, että sala jotain teknisiä ongelmia, niin eiköhän niitä nyt sitten taas täällä ole. Mutta ei hätää. Tässä arvonta antaa meille. Ja kyllä, nyt näyttäisi positiivisemmalta. Heti saadaan tämäkin systeemikäynti. Kyllä, tänne tulee mukaan 2 tuntia suurta energiaa. Heti starttiin. Tän kesän lämpimämpiä, mansikkaisimpia, pikku hempeitä bängereitä. Another. Silver Lines.

Feeling Like a Cowboy Do, Frank Fala, Andrea Oliva, Banker, Looney Tunes yleensä, kun me aloitellaan tutkimusmätkää. Klubimusa on tässä tulossa taas iso satsi uusimpia bängereitä tässä kesänkin keskellä, sillä tää promo niinku koneesta, se ei ikinä pääty, jengi julkaisee musaa niinku tyyliin. Kesäsinki, on se hurjaa yhtä paljon kuin ennen oli joskus. Pahimpina tulvakuukausina kevään. But anyways, tämähän nyt ei ole yhtään huono juttu välttämättä sulle, koska tässä saisit ison annoksen semmosia biisejä, jotka ehkä on sulle uusia vielä. Ainakin mulle tälläkin viikolla kutittelee just oikein sen verran timanttista kamaa. Ja myös Joona laittaa viestiä yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 numeroon. Pitkästä aikaa livenä kuulla oma terassi, ilta aurinko ja toiveena sitä parasta terassihausea. Sä olit täysin oikealla linjoilla, Joona, nyt tähän starttiin. Tietysti tässä ohjelmassa mennään taas syvemmälle ja mennään kaiken maailman genreihin, mutta tämmönen softimpi startti tänään. Missä sä oot, missä kuuntelet, mitä ympärillä tapahtuu, hyppäätänyt WhatsAppiin, paljastele sinne tuntemuksesi. Me kuunnellaan tähän perään Chloe Kaleita, Bad Bara. Vähän samaa vielä.

0: iän kohtuullas viikon biisi mennään siinä, kuten viimekin viikolla, transempiin suuntiin. Vähän hitaampaa pumpulimaasta pulputtelua luvassa. Kalle laittaa viestiä, mitä se tulee.
1: Moroni! Terkut työmaalta pojan kanssa täällä veistellään, kuule taas puupalikasta silppua.
0: Siinä terveisiä, missäkin kuuntelet energiaa ja puun silputtamismusiikki on luvassa kans tänään kunnon mörköbaassia, surisevaa ja pörisevää juttua. Mutta sinne vähän matkaa vielä, otetaan hyppy pikkasen syvemmälle klubille sen kautta, ennen kuin viikon biisi transe-jutut uivat korvatunneliisi. Tää on Unique, Jersey Club, mestari jenkeistä, Calling My Name, Leon Sen ja Cakes ja Killan kanssa. Sieltä on albumi tulos. Kuulostaa hyvältä. Messevältä.

0: Hey, what's up? It's your girl Unique. I can't come to the phone right now because I'm probably at the club or catching a flight, or I just don't want to talk to you. But since he called, you might as well leave a message after the beep. Mwah.
1: Mwah. Vastaanottaa auki 044-421-6888 WhatsAppista, nyt tulee viestiä.
2: Hyvää päivää täältä taas.
1: Hyvä päivä.
2: Hei, kukas tekijä tää Chloe Kaelit oikein on? Voit sä, Roni, kertoa meille vähän hänestä?
1: Mä otetaan lisää Kaelitä ensi viikolta, otetaan silloin tuosta, niin veistetään vähän lisää tarinaa kylkeen. Tää oli hyvä, näitä saa kysyä. Tällaista pitää toimia, kato. Ja avataan vähän lisää. Mulla on siis sen verran paljon yleensä musaa tässä, niin niistä artisteista ei ihan hirveän pitkään viittiä jäädä höpisemään. Mutta otetaan pari jotain kuumaa juorua ensi viikolle. I promise. Mutta nyt viikon biisi, ystävät, hyvät hyssykät. Tällä kertaa, kuten luvattu, niin vähän tämmöistä transempaa kikkailua, pulputtelua tai kotimaista ääntä. Semmoinen kaveri, joka on ollut mulla tässä soitossa jo pidemmän aikaa ja tekee läppärin mikin nautettua tämmöstä niin sanottua megatronsea. Ihan puhdasta tämmöstä ufoilua. Ja tätä on kuitenkin vaikea laittaa, tai ehkä mitenkään kovin perinteistä transea on, mutta tässä on jotain todella maagista systeemiä. Tämä on Ville Wannabe ja Storm Chaser viikon biisin.
3: Mitä siis Storm Chaserin viikon biisinä? Ihan crazy ja vielä crazympi valinta Ronilta tämä Slowed Edit. Singulla on siis 4 versioa. Löytyy poppiversio, humppaversio, hidasversio ja anime breakcore-versio.
1: Yes.
3: Saatavilla ainoastaan Bandcampissa ja Soundcloudissa ainakin toistaiseksi. Ja loppukaneettina semmonen juttu, että Kajaani represent, shoutout Mizuha ja kiitos Jumalalle autotuneesta.
1: Kiitos korkeammille voimille autotunasta, indeed. Kunnollaan tää selkeä ylös pinnalle taas. Nyt Delfinit vie meidät mustekalan luolaan. Let's go.

paskasta. Viikon biisi. Jotain vähän muuta taas. Will Wanna Be Storm Chaser. Kiitämme musiikista. Tähän perään Saksaan. DJ Goze. DJ Kakka taitaa olla tämä ikoninen tekijä. Remixannut Paul Valentin.

sitten siitä, että mentiin tämmöiseen niin sanottuun erilaiseen aloitukseen tänään, vaan vähän vaihtoehtoisempaan päätyyn. Koska aurinko paistaa ja yksi arvista meidän puolella. We can do it. Tästä ylös seuraavaksi kyllä energiassa. Se on varma. Viikon mansikkaa luvassa. Sulta yksi biisi kohta. Mikä se on?

Ja näin uimme. Uuni tuoda Facta, Slope VIP, Warrior Queen ja Killa B kans. Yle X päällä klubimusiikki luvassa 10 asti tänään. Livenään keskiviikkoisen 20 siis. Ja Yle Areenasta aina sitten biisilistat, yms, systeemit. Roni Rex Haiko sanoo, nyt ihan järjettömän kova bootlegi for the funk, AC Slater. Tääkin ihan uusi just ulkona. Ja täällä jo WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 Teemu kyselee, että saako jo toivoa mansikkaa. Kyllä se on mansikan kello nyt virallisesti pellottu auki. Ota haltuun, ota luuri käteen. Papukaija merkki, se odottaa sua henkisesti. Yksi biisi seuraavan 10 minuutin ajan näitä kerällä ja sitten soitetaan, mikä sun mielestä nyt edustaa tätä kesää, mikä saa sut teleportattua instantly sinne festareille. Mikä se on? Kerro. Meillä on niin järjetön määrä hyvää musaa luvassa tänään. En kestä. I can do it! Kanat! Nyt se terassi on kiinni. Sisään sinne. Syntisen kirjoittaa.

mansikoita, niitä sataa tänne Yläksän studioon. WhatsAppia vielä hetki, otetaan vastaan sun toiveet siis tähän ohjelmaan 044-421-6888. Vähän hoilausmusiikki tos, Narasimha, Jera. Biisilistathan aina Areenasta, Roni Rex Hakosanalla tietty. Sitten vähän perinteisempään hauseen. Demi Requissimo, Clint. On nyt tuore Semi Delicious Seal. Data Entry. Sairas?

Bloghouse-vibit Nykistä. 10 vuotta musaa tehnyt, mutta vasta nyt julkaisuja vähän isompaa huomioon saanut Fun Dido. Ja menee yhtyeen Life and Deathil julkaistu tää uusi Melt Emma DeFoxin kap. WhatsAppissa huudellaan kanssa, että no nyt! Jatketaan samalla teemalla tästä Italiaan tosin. Poppihausee, popit, pianojuttui parhaimmillaan. Uuden polven keisari, Camouflage, Ultra Moon.

viikon mansikka teidän kuulijoiden biisi. Se on myös valittu, poimittu. Juuri ne. Sä kuullaan kohta. Ja se on Mehevä.

luvassa myös, kun me menemme syvemmällä tässä seikkailussa. Yle.fi myös videostriimi käynnissä, sieltä pystyy katselemaan, mitä täällä tapahtuu, ja toivottavasti talleteen kans videon kerran aina Yle Areenasta videopuolelta, TV-puolelta tai tällaista virallinen nimi. Klikkaa TV-nappia. Timanttista HD-laa. Noniin. Kiva, kun olet mukana. Pusuja.

Tämä biisi tässä siis toinen niistä The Aston Shuffle -osseista In Love With The Feeling. Oikein tämmöstä klassista pianohauspahtoa, mut hyvällä tatsilla, hyvällä maulla tehty. Tää ainakin mulle natsailee kivasti tälleen ja näin heinäkuun helteessä. Toinen mikä natsailee isosti on Two Shell, brittiläinen duo, joka tekee todella uniikkia omaa voisi sanoa jopa vahvaa dance music -ironiaa ammentavaa kamaa, mut biisit on kuitenkin hyvin yleensä. Thing About You tullut sieltä. Sit tän jälkeen teen kuulijoitten valinta. All night, all day. Missi yksi arvistettu. Hei tos, kato. Noniin, hyvä.

Sillä lailla intro. Yle X Korva Tunnelis, Roni X täällä, klubin musiikkia livenä täältä Pasilan Mordorista. Nyt viikon mansikka teidän kuljettajan biisi, tää tulee Lotalta. Lotta sanoi WhatsAppissa, että tää jos joku vie mut lapsuuden kesää, otetaan. Se on good enough reason. Voitko soittaa? Milky, Just the way you are. Natsa. Ja tähän perään ihan kohta Rex Mix viime viikkojen top 4 isoin biisiä, semmoista sun pitää kuulla.

Milky, Just the Way You Are, Sixten Edit, ja otettiin maisteluun tänään. Sitten vähän Kieran Hebdeniä, Tuore Fortet, hänen sillä mystillisellä aliaksella, se on järjetön määrä symboleita, hyvin vaikea lausua näin radiossa. Syvennytään tähän pikku tämmönen tunnelmointihetki. Ennen vielä Rex Mixiä, jos kuulet siis ihan kohta. Todennäköisesti semmosia biisejä, mitkä ois saattanut pyörähtää tän kesän klubeilla ja festareilla, jos ne on hyviä. Oikein mansikan perä. On se kova.

perinteinen 10 minuuttinen Villalobos Yle XL. Ricardo Remix sanoo Galscher Lustwerkin on tuoreen Vestibulen, jossa siis fiilistellään hotellin kauniissa vestibuolissa istumista ja pitkää piikkiä juomapuolella. Oikein sellainen tunnelmallinen Late Night Candle puhaltelu House EP toi originaali Sytyn suuresti ja suuri mahdollisuus myös suuren syttymiseen on seuraava 4 biisin ajan soitan sulle Rex Mixi, jossa siis tämän ohjelman ehdoton kärki viime viikolta. Jos näin lähe, niin hitto vielä laita itse parempaa. 0444216888. WhatsAppissa kerro sinne totuus. Seuraavan 4 ajan. Sen jälkeen sitten eteenpäin kohti melkopassuisempia juttuja ja trana-hetkeä ja viikon selektorivieraita ja paljon paljon muuta luvasta enää vielä 10 asti mennään. Tunti hyvää jäljellä. Seuraavaksi 4 biisi. Rex Mix.

tähän viikana päädyttiin Salutein. Check, check. Ja me ollaan kirjoittu tokalle tunnille, että tässä on tulossa sulle ihan kohta viikon paras hetki. Se on tietysti Tron hetki. Puhdasta tykitystä luvasta tänään Tron hetkessä. Se on siis myös viikon selektorin vierasta. Me on tänään siis myös toinen selektorin vierasta. Me on kaksi selektorin vierasta selektoimassa selektointia. Eli antaa meille parastaan kaksi biisiä kertaa kaksi ja Tronsea luvassa toinen niistä myös. Uutta musiikkia, isoin lastein. Jos oot kuullut jotain hyvää edellisen kahden tunnin aikana, biisilistat aina Yle Areenasta. Ronny Rex hakusanalla myös tää Rex Mix löytyy sieltä listattuna toi edelliset 4 biisiä siis. Ja Spotifyssa ja muualla DSPissä kans löytyy viikoittain päivittyvät soittarit Rex Radio hakusana. No nyt tuli sen verran dataa, eiköhän mennä musiikkiin Pariisiin. Big Dope P, sieltä Mobile Tracks, Lofkaa pyörittävä Footwork Juke, tämmöinen nopeamman klubimusiikin erikoismies ja mestari. Vähän erilaisi tempoa tähän väliin, kuin mitä ehkä normisti kiitetään täällä tokalla tunnilla. On semmoinen inspis tällä hetkellä. Tässä niiden labelin teemabiisi. Can you believe it? Movalt Gang Team.

suoraan pesukoneen liikkeeseen, kissan pesukoneen liikkeeseen tästä. Alkaa vinkuja, tapahtuu Merkin Bossus tavaraa myös luvas vähän sieltä syvemmältä puolella tästä Jyrkistä, Footworkista. Tässä Yle XL Pura Pura Next Dimensional. Bring it. Sitten hälytin musiikkia. Tässä biisissä nämä artistit kertoo, että haluat ihmetellä, että millaisen tunteen hälytys voi tehdä tanssilattialla. Manuka Honey, The Tino, Sclera. Miltä se tuntuu? Miltä se nyt tuntuu?

numero on 0444216888 WhatsAppissa, että hyvää musaa näin ilta-auringossa. Ja sitten on meillä todella seesteinen, upean, kaunis järvimaisema taustalla. Tää on joku ihan uusi eläin. Different kind of. Different kind of. Mä alkaa sieltä järvestä nousemaan jotain muitakin kuin kuhaa. Mikä mua hiljaa nyt, mä lupaan. Hyvää yötä.

himmeät meihemi tästä muer deme in la jugular Vachita China editist teknoon, koska meillä on viikon selektoreit luvassa ihan kohta. Tänään kaksi kappaletta tässä ohjelmassa, siis joka viikko meillä esittelee omaa tekemistään kahden biisin ajan jonkun puolinen ulkopuolinen tekijä, kaikki kiinnostavia ja ajankohtaisia juttuja. Mitäs mörkö se sieltä tulla tupsa? Tällä kertaa Saksassa, Berliinissä uraa tekevä ja nyt viikonloppuna Helsingissä esiintyvä Carmen Electro on valinnut meille pari uutta julkaisematon biisiä. Erittäin meukasta ääntä tuossa myös, siis sieltä suunnasta kohta, se teknomuodossa. Sitä kohti, tämän jälkeen siis Carmen Electro kahden biisin ajan. Tässä West Coast Complex Dungeon. Tuoraalta Initial G-E-päältä. Puhutit täällä semmoista sopivan kaikuhaa mörkästä tekno. Sytyn! Tämmöis gritti. Gritty soundia. Jos jotain, niin tää teknos tämmönen mulle.

0: No niin, päästetään se ekaselektori vielä, tänään se tulos toinen vielä. Ekaselektori vielä ääneen, tänään se tulee toinen loppuun kohti. Mennään pitkälle transeen, ihan päätyyn kiksutranseen asti. Siitä tulee ihanaa. Ensin. Carmen Electro, legendaarisen Treasure Clubin residentti, suomalainen tyyppi siis, joka on Berliinissä käsin rakentanut upeata uraa. Hän valinnut meille kaksi julkaisematon biisi. Mitä sieltä on tulossa? Mennään kuuntelemaan.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moi, täällä on Carmen Electro. Olen Berliinissä asuva suomalainen DJ ja tuottaja ja teen vinyylipainotteista housea ja teknoa. Seuraavaksi kuulette mun uuden kappaleen Osaka Effects, joka julkaistaan tänä lauantaina vinyylillä Alakulttuuritalon levymerkillä samaan aikaan Teurastamo Electronic Festivalin kanssa. Olen myös itse tosi innoissani päässäni soittamaan festareilla, koska Suomessa on aina tosi ihanaa esiintyä. Isot terveiset Alakulttuuritalon porukalle ja kaikille teille.

それでは、どうしても。

0: Jaha, siellä koemme pieniä teknisiä haasteita jälleen, mutta ei mitään. Carmen Electro, siis viikon selektorina Yle X:llä, tuossa kuultiin edellinen biisi häneltä, Osaka FX.
1: Seuraavaksi vielä luvassa mun tuleva kappale Arabian Prince Come For Me, joka ilmestyy myöhemmin tänä syksynä ranskalaisen techno-artistin JKS:n levymerkillä Smile Sessions, heidän Various Artist-kokoelmansa osana. JKS on ollut tosi pitkään yksi mun omista suosikeista, joten on erityisen hienoa päästä mukaan tähän levymerkin julkaisuun. Toivottavasti nautitte ja see you around.

viikon selektorina Carmen Electro. Tässä tokana omana biisinä valinta Arabian Prince Come For Me, tuleva. Hän siis nyt viikonloppuna keikallaan.

Helsingissä teurastamolla, uusilla teurastamo Electronic Festareilla. Mene sinne kuuntelemaan, jos laadukas tekno kiinnostaa. On siellä varmasti muutakin kivaa. Kiitos Carmen. Ihana musaa. Ja nyt me kiiritään vähän eri tunnelmiin. Tässä menossa matka tulivuorta ylös kohti transea. Sitä luvassa tänään ihan päätöön asti. Mennään. Yksi sarvisi luvassa. Mut ei vielä. Eikä lisää faktaa. Witness.

0: Numero on 044-421-6888. Huudellaan, että...
1: Lennän kanssasi.
0: Ihanaa kuulla, että oot yhteisellä matkalla kanssani. Millaisella matkalla sä oot? Laitahan viestiä. Minä kuuntelen.

Ja Bonobo, orgaanisen pehmeän soundin erikoismiestä, elektronisen maalailijan piirtäen uutta teosta, siis tässä Drift, tämä. Sitten askel lähemmäs kohti viikon parasta hetkeä, Tranan hetkeä, joka tulee tänään tuplana, koska meillä on viikon selektori Transen erikoismies. Ihan kohta. WhatsAppiin tulee viestiä kanssa, että matka on kierteinen, mutta eteenpäin. Haitta Jani Kotkasta. Se on just näin. Aivan samalla, että Kotkassa, Porissa vai Rovaniemellä vai jossain erämaassa. Se tuntuu silti hyvältä. Lupaan ja vannon. And then sit La Rose to the beach.

Mulla nyt kävi sillä lailla, että Darude luikahti mun DM:ään tässä ja sanoi, että se olisi Feel the Beatista uusia versioita. Lähteekö soittaa? Lähtee. No niin. Sinne päin. Oikein hyvä. Hyvä oli. Se on massiivinen trana-hetki luvas. Ja millään muullahan sitä ei tietysti voi käynnistää kuin Darudella. Sen jälkeen sektorin vieraana Van His. Kotimaisen Tronsen uusia tyyppejä. Siitä lisää kohta. Mitäs se Darude on maakaraunut siellä? Toimiiko tää uusi versi? Katsotaan.

0: No niin, mehumme on valmiit. Darude tässä, feel the beat. Raisa laittaa WhatsAppiin viesti numero 0444216888, että mahtavaa, että soitat jonkun muun kuin sen Junkkataksin riimiksen. Rakastin tätä orkiksena ja rakastan myös tätä versiota. On se ikoninen, on se ikoninen. Ja nyt sitten seuraat kaksi biisiä meille tarjoilee Von His, RSNT Music, Lafkan perustaja Sonari Transe, Saari-festivaalin järjestäjä. Upeat tekemistä siellä Lahdessa ja siellä on just bileet tulossa kotimaisen Transe. Jos kiinnostaa tämmönen, niin nyt ollaan aiheen syvässä juuressa. Seuraavat kaksi biisiä siis meille tarjoaa Von His. Mennään kuuntelemaan.
1: Roni Rex, viikon selektori.
0: Kuinka päätyin mennään toivottavasti all the way.
2: Moi Yleäksen kuulijat ja Roni. Täällä on Von His, mä oon helsinkiläinen DJ-tuottaja sekä RSNT Records ja Sonari-festivaalin perustaja. Mun oma soundi liikkuu vahvasti draivaavan teknon, tech-transen ja uplift-transen välimaastossa. Tykkään musiikista, jossa on kunnolla energiaa ja voimaa, mutta samalla myös melodiaa ja tunnetta, joka jää mieleen. Sen takia mun ensimmäinen biisivalinta on Sonari. Sonari on ollut mulle todella henkilökohtainen ja iso projekti. Festivaalin rakentaminen saareen on vaatinut valtavasti työtä, mutta samalla se on tuonut yhteen suomalaisia transe-ihmisiä ja artisteja ympäri maailman. Sen takia tuntuu luonnolliselta tehdä tapahtumalle myös oma tunnusbiisi. Kappaleista julkaistiin myös kokonainen remix-paketti, johon omat versionsa tekivät muun muassa DJ TH, Damus, Jauko, Sauli ja James Bond. Jokainen toi siihen oman näkemyksensä, mutta ensimmäiseksi kuullaan täällä just nyt alkuperäinen versio. Laitetaan se soimaan.

0: kyllähän tässä nyt pitää huutaa samaan aikaan. Päästin sanan hetkeen. Kiitos Vanhis. Kun tarjoilet parasta viikon
1: sanahetki!
0: Ihana.

0: WhatsAppissa huudella, että ai, oi, oikein trana lopetus. Taitaa olla eka ikinä itseasiassa tässä 8 vuoden meihemöinnin aikana. Viikossa elektroninen siis meille tarjolla Transää, vaan his. Mitä seuraavaksi?
1: Mun toinen selektorin valinta on Tempo Kirsten Burn. Ja tähän biisiin liittyy aika hauska tarina. Mä kuulin tämän kappaleen ensimmäistä kertaa vuonna 2016 Electronic Family Festivalilla Tallinnassa. Alia Fila esiintyi siellä. Fadi aloitti oman settinsä tällä kyseisellä biisellä ja kuulin heti, että on pakko olla Tempon biisi. Tempo soundissa on sellainen tunnistettava groove ja aggressiivinen bassolinja, että se erottui saman tien. Keikan jälkeen menin kumminkin kysymään Fadilta, että onko se ensimmäinen biisi, millä se aloitti settinsä, niin Tempon biisi. Hän siinä vähän ihmeessään katteli ja kysyi multa, että mistä mä tiesin. Ja sitten sen jälkeen kertoi, että hän on sainannut ton kyseisen biisin FSOlle. Enkä yhtään ihmettele, koska sen verran tiukka raita on kyseessä. Tästä biisistä tekee mulle vielä erityisemmän se, että tulevana viikonloppuna mut voi pongata Tempo Kirsten kanssa Sonari-festivaalilla. Päätetään lauantaa yhdessä meidän back-to-back-setillä, joten saa nähdä, kuullaanko tää sama biisi siellä. Tässä laitetaan soimaan Tempo Kirsten Burn.

edelliset kaksi biisiä tää ja siis tätä edellinen Vanhis meille selektonut suurella lövällä. Hänetkin kuullaan Sonari-festivaaleille nyt tulevana viikonloppun Lahdessa. Jos Transa kiinnostaa, teleporttaa pyllysi sinne. Siitä tulee hyvää. Siitä tulee Kela, että Suomen kokoisessa maassakin on Transelle festarit. On se hurjaa oikeesti. Big up. Ja me lopetellaan kans tähän. Transen loppu. Transen loppu. Ensi viikon jatkuu. Suuri kiitos, kun olet ollut mukana. Areenasta uudelleen kuuntelut. Biisin lista Tronin Rex hakusanalla. Ihanaa kesää. Pus pus. Moi moi.

0: Joo. No nyt kuule. Helsingin Sanomat tiedeosasto kertoo, että dinosaurus huutokaupattiin yli 50 miljoonalla dollarilla. Nimittäin Tyrannosaurus Rexin luuranko myytiin New Yorkissa yli 50 miltsillä, eli liki 44 miljoonalla eurolla. Näistä jäänteistä tuli historian kallein huutokauppafossiili. Tämä on 11 metriä pitkä ja 67 miljoonaa vuotta vanha luuranko, ja se löydettiin vuonna 2021 Etelä-Dakotassa. Mitäs tähän sanot?
1: Kiinnostaa. Dinosaurukset on siistejä, fossiilit on siistejä. Ehkä tästä huomaa, tiedätkö, että vähän on aikuistunut nyt, kun olen eilenkin täyttynyt 33.
0: Onko mutta silleen, voisin ostaa tuosta luurangosta palasen?
1: Ei, vaan just toisinpäin, että vielä jossain vaiheessa mä olisin ollut silleen, että olisiko vähän siistiä, että itselläkin olisi tyrannosauruksen luuranko. Että sääli, kun ei ole vaan tarpeeksi rahaa, että mulla on ylimääräistä 50 miltsiä lyödä. Ja nyt mä oon silleen, että vaikka mulla olisi kyllä 50 miltsiä, mihin hemmettiin mä laittaisin tämän luurangon, no. Että niin hieno kuin se olisikin, niin mä en tiedä, niin kuin saisi olla aikamoinen kämppä, että sen saisi niin kuin säilyttää siellä.
0: No toi on ihan hyvä pointti, koska tää on 11 metriä pitkä ja lähes 4 metriä korkea.
1: Ja mun mielestä niin kuin tämmönen dinosauruksen luuranko, mä en ihan varma, että mihin tämä tuli kauppattua, että aika usein nämä taitaa mennä johonkin. Ostaja ei ole ainakaan heti ollut tiedossa julkisuudessa, että yleensä nämä menee johonkin museoon tai muualle, ja siellä niille nyt on fasiliteetit ja muut. Mutta että se, että kun ihmiset ostaa tämmöisiä niin kuin omaan käyttöön, Nicolas Cagella oli joku tyrannosauruksen pää jossain vaiheessa, niin nämä on vähän sama kuin se, että sulla on se joku stormtrooperi niin kuin olohuoneessa tai, niin. Tai joku tämmöinen, niin kuin, joku vaikka flipperikin menee. Että onhan ne hemmetin siistejä, en sano, ja en todellakaan niin kuin väittäisi vastaan, jos joku mulla antaisi vaikka joku flipperin kämppää, mutta että ne vaatii ehkä jonkun verran uhrauksia myös sen niin kuin sisustuksen kannalta.
0: Jotenkin mä olisin pitänyt sua semmoisena ihmisenä, että en nyt tarkoita, että 11 metrin dino välttämättä, mutta että sun kämpästä voisi löytyä just kaikkea tämmöistä, että se kuin vanha Pac-Man ja.
1: No, kato tätä, että mä oon ehkä, kyllä mä edelleen, niin kuin jos mulla olisi fasiliteetit, että katsotaan sitten joskus, kun muuten johonkin isompaa kämppää.
0: Kartano.
1: Esimerkiksi yksiössä mä oon niin kuin hyväksynyt sen, että ei sinne vaan niin kuin mahu enempää välttämättä tämmöisiä niin kuin kuriositeetteja.
0: Mä tarvisin nyt vähän vinkkejä, katos, kun mä oon tuossa kesälomalla menossa siis huutokauppaan. Pitkään on halunnut. Se on yksi spesifi tietty huutokauppa, mistä ihan ohjelmaakin tehdään. Mua kutkuttaa vähän mahan pohjassa, että mä saatan nähdä Markun livenä. Tai siis mähän näen Markun livenä. Siis mä ajoin sitä fanipaidan. Mutta miten mun kannattaa lähestyä tätä huutokauppaa? Pitääkö mun, ja nyt WhatsAppiin mä tiedän, että Vomma ei tiedä, joten 0444216888. Yleisesti huutokaupassa, kattooko jengi etukäteen netistä, että mua kiinnostaa toi, toi ja toi? Onko se tietty niin kuin joku hittijuttu, mitä sinne mennään hakemaan? Mennäänkö sinne vaan fiilistelemään? Mulla on paineet, koska mä haluan noudattaa tällaista niin kuin huutokauppaetikettiä.
1: Nyt paha. Heitän täysin mutuna, koska just en ole huutokaupat. Mulla on sen olo, että jos puhutaan jostain niin kuin suurista taidekaupoista, että siellä ne on julkistettu etukäteen, että sinne on saatettu tulla ostamaan, että haluan tämän tietyn ja sitten niistä tapellaan ja niin kuin näin. Toisaalta eikö just tuollaisissa huutokaupoissa, sama kuin poliisihuutokaupat, jotkut Storage Warsit, niin se on vähän sellaista, että toivotaan, että sieltä tulee jotain yllätyksiä.
0: Joo, mutta tuolla kyllä mä tiedän, että ne näkyy netistä etukäteen, koska siellä on niitä ennakkotarjouksia.
1: Mua kiinnostaisi myös ehkä kuulla, että ootko sä nyt niin, ootko sä ostohousut jalassa silleen just, että onko sieltä pakko päästä huutokauppaan niin kuin jotain?
0: Tavallaan niin kuin mä haluaisin, että mä voisin sanoa, että
1: sä oot voittanut niin, tästä kyseisestä huutokaupasta
0: niin,
1: jotain.
0: Tai että niinku jengi on siellä, mistä toi? No, Palsamäen huutokaupasta.
1: No kun sitten tavallaan sulla ei ole mitään väliä, että sä voisit mennä sinne myös silleen vähän niinku snaippaamaan, että katsot, että yli mitä kukaan muu ei niinku huuda, jos sillä ei ole niinku mitään väliä. Toisaalta helpottaisiko sen elämää, että sulla olisi joku ajatus, että mitä sä, koska sitten sulla voi käydä se, että sä ostat sieltä se jonkun teepannu ja sitten tajut, että oh my god, täältä olisi tullut seuraavaksi platform-kengät.
0: Nimenomaan, ja sitten kun kato, kun siellähän on just näitäkin paikka, että saattaa olla vaikka Arja Koriseva vanhat korkkarit, tai en mä tiedä, Paula Koivuniemen vanha jakku, niin kyllä mä nyt haluaisin, että mä voisin sanoa, että kenen nahkahousu noja, Kaija Koon.
1: Toinen, mikä kiinnostaa, jos meillä on kuulolla kyseisen huutokaupan tai muiden huutokaupan jotain niin kuin asiantuntijoita, niin onko sä miettinyt budjetin tähän? Koska eikö sulla pidä olla joku yläraja, koska muutenhan se lähtee ihan käsistä, että mä näen, että Sikki huutaa siellä, että sulla me lähtee kaikki, niin kuin saat tulla veloissa ja kaikissa.
0: No en mä ihmettelisi yhtään tämän takia. Mä kysyn just näitä neuvoja. Sitten myös se, että katsotaanko mä pahalla, jos mä en niin kuin mitään osta tai mitään huuda. Että onko sitten vähintään joku grillimakkara tai joku, että enhän mä nyt halua pahoittaa tavallaan pariskunnan ja handymanin mieltä.
1: Myös kiinnostaa, katsotaanko pahalla, että jos lähdet niinku kirittää, että kun sä oot kuitenkin menossa vähän eläntyksen kannalta, että mitä jos sä huudat vaan silleen niinku huutaaksesi niitä numeroita ylös, tiedätkö, että sä huudat sen takia, että joku muu joutuu huutaa korkeamman, siinähän on se riski toki, että sit sä joudut ostaa sen lopulta.
0: Ja tähänhän me päädyttäis, sehän se on niinku.
1: Mutta onko niinku puhdasta peiloilua, että Sikki huutelee sinne väliin numeroita vaan silleen niinku.
0: Pitäisikö mä huutaa silleen, että siellä mennään vaikka jossain 50, sit mä huudan vaan, tiedätkö, tyyli jotain 7.4.
1: Mä olet, se on se, mistä saa bännit huutokauppaa. Mä olet, se on se, mistä.
0: Se olisi ihan, siis mun sydän särkyisi, jos mä saisin bännit. Mulle oltaisiin silleen, että nainen takarivissä, ole hyvä ja poistu.

0: puhuttiin siitä, kun on huutokaupattu maailman kallein tämmöinen niin kuin, paleontologinen huutokauppaus ikinä. Sori, historian kallein huutokauppattu fossiili, sitä lausetta hain, kun 50 miljoonaa dollaria Tyrannosaurus Rexistä on huudettu. Puhuttiin yleisesti ottaen huutokaupoista, meillä ei ole kummallakaan kaasti kokemusta, mutta Sikki on menossa kesälomillaan tähän yhteen kuuluisaan huutokauppaan. Ja vähän on ostohousut jalassa, niin heteltiin ilmaille WhatsAppiin tämmöisiä kaikkia, että onko jotain etikettiä, kannattaako miettiä etukäteen, mitä lähtee ostamaan. Niin WhatsAppiin tulee tänne sulle ihan hyviä.
1: Noniin.
0: Esimerkiksi arvostaan Ollin ehdotusta, että meet sinne vaan heiluttelee setelinippua ja samalla haukottelet ja mumiset, että voi näitä köyhiä, luulet voittavansa minun. Sitten tulee myös viestiä, että Liisa laittaa, että ennen kuin huuto alkaa, voi kierrellä etukäteen katsomassa myytävää kamaa. Kannattaa ostaa joku romulaatikko, jossa näkyy pohjalla jotain kiinnostavaa.
1: Oh, hei, toihan on vähän, kun sitten on myös se ohjaama huutokaupan metsästäjät.
0: Joo.
1: Niin siinähän ne ostaa niitä varastoja.
0: Kyllä.
1: Ne ei niin kuin tiedä, mitä siellä on. Niin joskushan sieltä löytyy aarteita, mutta oman kokemuksen tälle katsojan silmästäni mukaan sieltä löytyy 99% johtoja. Siellä on aina jotain johtoja. Ja sitten parhaat on niitä, kun löytyy joku, nyt huutokauppaamme tämän kassakaapin. Sitten jengi on silleen, siellä osalee miljoona. No ei tietenkään ole miljoonaa. Sitten siellä on joku postit-lappu, missä lukee, haha, suckers.
0: Kalmani laittaa sulle, että kannattaa olla maltillinen. Saattaa helposti olla sellainen kilpailutilainen fiilis, että pakko voittaa toi toinen huutaja. Ja pienoletkin maksanut kuparipannusta sen 400 €. Niin kyllä sulla on vähän niin kuin malttia tällä huudellaan.
1: Okei, no mutta malttiahan mä tarviin yleisestikin. Mä teen ehkä jonkun budjetin ja sitten, jos se mitään tavaraa, niin sitten vaikka just, en mä tiedä, kukkapenkiä makkaraa.
0: Mä yritän tässä miettiä, että onko mä oikeasti ikinä ollut, koska kyllähän huutokauppoja, eikö ole myös esim. Muutamia tämmöisiä niin kuin klassisia nettikauppoja, missä niin kuin huutokaupalla myydään asioita, mitkä eBayt ja muut. Mutta en mä tiedä, onko mä osallistunut semmoiseen niin kuin actual, että peleissä se on niin kuin yllättävän semmoinen yleinen mekaniikka, että pääsee sitten huutokauppaamaan tavaroita. Ja musta niissä tulee ehkä just sen takia, koska se on peli, että siinä ei ole kenenkään oikeat rahat kiinni, niin siinä tulee tuota tollaista, että huudetaan vähän vaan niin kuin nostaakseen sitä toisen huutoa, mutta oikeassa elämässä se tuntuu ehkä vähän niin kuin dick move.
1: Niin, ja voihan se olla joillekin myös semmoista, niin kuin, en tiedä, mutuilleen semmoista adrenaliinitsankkausta, koska kyllähän siitä tulee sitä kilpailutuntoa, että hähä, minä tässä voitan. Mutta sitten kävisi klassikko, onko se Frendeissä joku jakso, kun Joey ajattelee, että...
0: Niin se on semmoinen silent auction, että sinne laitetaan se, niin kuin kirjoitetaan vaan sen summa, että sä voisi maksaa. Ja
1: hän luulee, että niin kuin hän arvaa sen hinnan ja sitten se oli joku 21 tonnia ja sitten hän oli voittaja ihan kiipelissä. Niin näen itseni tuossa.
0: Mutta miten se nyt sikkee, että jos sä lähettelee linjaa, koska mä näen, että tässä voisi olla se, että ehkä sieltä voisi joku romuloata lähteä semmin halvalla. Sitten totta kai just tämä, että se voi olla mitä vaan, se voi olla kolmipyörä tai rahat. Niin se, että jos sä tämmöisen ottaisit sieltä romulaatikon, niin mitä se, niin kuin, mikä olisi tavallaan niin kuin best case ja worst case? Onko huonoin se, että se on niitä pelkkiä niitä johtoja?
1: Johtoja joo, ja sitten just jotain, niin kuin, jotain täysin turhaa puupalikoita.
0: Okay.
1: Joku semmoinen niin kuin...
0: Mutta ihan, että jos se olisi jotain, en mä tiedä, jotain vintage pornolehtiä tai jotain.
1: Se olisi ihanaa.
0: No niin, aivan.
1: Se olisi ihanaa, mutta tota...
0: Mikä olisi paras, mikä voisi löytyä romulootasta, jonka Sikki huutokaupasta itselleen huutaa?
1: Toi on hirveän hyvä kysymys.
0: Muuta kuin silleen $1 miljoonaa ja Tyrannosauruksen luuranko.
1: parasta voisi olla, en mä tiedä, joku keräilyharvinaisuus. Kaikki figuurit kiinnostaa. Se olisi ihan supersiistiä, jos siellä olisi figuureita. Sitten joku, niin kuin, sehän olisi ihan, jos löytyisi joku vihje. Tiedätkö, että tästä alkaa elämäsi suurin metsästys tai joku niin kuin aarteen etsintä. Ja sitten mun pitäisi jotenkin koko kesä suorittaa jotain. Jotain pieniä tehtäviä ja lopulta palkinto odottaisi. Ja sitten se olisi just se kasajohtaja. Mä olisin vaan niin, no oishan tämäkin pitänyt arvata.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: tämmöinen juoma kautta jauhe, mistä aletaan aina siinä toukokuun alussa puhumaan. Ja sitten kun on kovat helteet, niin siitä kuule puhutaan ja pulistaan. Se on tunnettu myös krapulan tappajana. Mutta nyt meille me naiset sivistää, että ei sitä kannata ostaa, kun sitä kannattaa tehdä itse. Kyse on nimittäin elektrolyyttijauheesta.
1: Mä ajattelin, että mitä puistokemistejä sinne on haastateltu. Liian tälleen kalliolaisena. Elektrolyyttijauheet.
0: Mulla siis ystäväpiirissä oli yhdessä vaiheessa elektrolyyttijauhekiima. Mä en tiedä, mistä se johtui.
1: Okay.
0: 2-3 vuotta sitten. Riippumatta siitä, että tämä ei ollut edes yksi ja sama kaveripiiri, vaan silleen niin kuin useissa eri kaveripiireissä alettiin yhtäkkiä kuhisen elektrolyyttijauheista.
1: Mä en ole kuullut kenenkään kaverini erikseen fiilistelevän elektrolyyttijauheita. Että kaiken maailman proteiinijauheita ja kreatiineja ja niin kuin virvoitusjuomia, että niitähän on paljon myös, missä on niin kuin elektrolyyttejä. Mutta jotenkin mun kaveripiirin ei ole eksynyt tämmöinen, että hifistellä elektrolyyttijauheita.
0: No mä en tiedä, hifisteltiinkö niitä vai tajus, onko ihmiset, niin kuin, oliko tästä silloin joku TikTok? Trendi vai oliko tästä tehty paljon juttuja, en tiedä. Mutta jengi oli silleen, se oli yksi kesä pari vuotta sitten ja just ennen festareita oli se, että kaikki muistaa ottaa sitten elektrolyyttijauhetta mukaan.
1: Okay.
0: Että jo pelkästään sen takia, että kun on lämmin ja helle ja me hikoillaan, niin meistähän poistuu kaikkea niin kuin magnesiumia ja kaikkea semmoisia tärkeitä hivenaineita, mitä me tarvitaan. Voi tulla huono olo. Elektrolyyttijuoma auttaa tähän. Mutta sitten kaikki oli se, että jos tätä juo samaa aikaa vähän niin kuin välivetenä ja sitten just ennen nukkumaan menoa, kun on ottanut prenkkua ja ensimmäisenä aamulla, niin ei ole krapulaa. Ja mä olen siis aikoinaan testannut tätä. Täytyy sanoa, että toimi. Mutta ongelma oli se, että moni niin kuin, kun noita on kaikkea omenanmakuisia, päärynänmakuisia, marjojenmakuisia, kaikki oli se, että oi, tämä on ihan kuin limonaadia. Mä muistan edelleen, kun mä maistoin ekan kerran, se oli siis niin hirveätä ripulipaskaa. Se maistuu niin hirveeltä, niin kuin mun mielestä siis tämähän on makukysymys.
1: Joo, ja varmasti tottumiskysymys.
0: Ihan varmasti tottumiskysymys, koska kyllä siinä proteiinijauheet maistuu myös aluksi hassulle, koska onhan siellä se niin kuin joku semmoinen tunnistettava ominaismaku. Ne on aika kalliita ne putelit.
1: Elektrolyytit. Joo.
0: Niin me naiset on tehnyt jutun, että
1: näin teet itse.
0: Niin, muun muassa näitä aineita löytyy isoksi trendiksi nousseessa elektrolyytti. Jauheesta, merisuola, magnesium ja C-vitamiini. Veteen sekoitettavien elektrolyyttijauheiden luvataan pitävän yllä elimistön nestetasapainoa ja sitä kautta ehkäisevän kehon kuivumista. Lupaukset kuulostavat varsinkin kesäkuumalla vallan hyvältä, mutta kannattaako niihin juomiin todella satsata? Asiantuntija sanoo, että tavallisella ihmisellä ei kovin äkkiä tule sellaista tilannetta, jossa pitää saada tankattua juuri elektrolyyttejä, mutta kaalium, natrium, magnesium ovat veteen liukenevia mineraaleja, joita me kaikki kyllä tarvitaan. Tämä on jännä, kun tulee tämmöisiä trendejä ja sitten ihmiset on siellä, että kun tätä on niin kuin pakko saada.
1: Niin, mun mielestä muutenkin ollaan viime vuodet eletty sellaista, että moni ottaa niin kuin tämmöiset terveysasiat tosi innoissaan, että sitten kun keksii se jonkun, että tämä vitamiini lisää, tämä lisäaine, hivenaine, tämä on se, niin kuin millä minut pelastetaan ja tämä minut pitää kasassa, niin ehkä vähän sama, koska munkin näkemys on alannut se, että nuo elektrolyyttijauheet ja muut, että joo, ne nesteyttää silleen niin kuin tehokkaasti, virkistää, mutta et ei se nyt niin kuin samalla tavalla, sä voit nesteyttää muillakin asioilla. Ja jotenkin mä nauran tätä ajatusta, että joku tekee tuolla kotitekoisia, että tommosia niin kuin artesaani elektrolyyttejä, että tässä mä oon itse tänne jauhannut merisuolaa ja magneesi.
0: Niin kuin. No ihan pari kesää, niin tuommoista on tuolla.
1: Ja sitten toinen, mihin te nyt vaan tämä, että teillä on kaveriporukassa liikkunut tämmöinen niin kuin trendi ja juoru, että hei, krapula lähtee sillä, että juot elektrolyytit ennen sänkyyn menoa. Niin mun täytyy myöntää, että mä olen elämässäni aika monta kuullut tällaista ihmistä just kotikonsti, niin kuin, että tämä auttaa, että ei tule niin paha krapula. Ja aika usein ne on just joku tommoinen, että syöt ja juot vettä ennen nukkumaan menoa ja otat vaikka päänsärkylääkkeen, niin silleen, että no shit, koska se on se niin kuin dehydraatio ja niin kuin se, että sä oot, se on parempi olo, kun on syönyt ja juonut jotain muutakin kuin alkoholia.
0: Ja kun krapula koostuu, tai siis koostuu toki monesta asiasta, se on myrkytystila, mutta siihen vaikuttaa myös esim. Univaje pahentaa sitä, jos valvoo tosi pitkään, jos ei ole just juonut sitä vettä, niin totta kai sitä voi helpottaa muullakin kuin elektrolyyttijuomalla, mutta kyllä mä suosittelen.

0: elämästä.
1: Elektrolyyttijauheet mukana. Ja oliko näin, että oli joku, oliko se Menaisten vai minkä uutinen siitä, että tarviiko niitä oikeasti ja mitä kaikkea siellä on. Ja sitten pohdittiin, että voiko kotona tehdä omat elektrolyytit.
2: Ja kotonahan voi tehdä omat elektrolyytit. Tuli vielä tosta mieleen, että kun oli tämä elektrolyyttijauhe kiima mun kaveripiirissä, niin se oli kiva, kun mentiin sitten festareille. Ja sitten kaikilla oli minikrippussissa semmoista valkoista. No ei minulla ollut, kun mä sitten lokkeilin muilta, mutta minikrippussissa valkoista jauhetta ja semmoinen pieni mittalusikka. Ja mä olin se, että kai te ymmärrätte, miltä toi näyttää.
1: No kun mä menisin sitten, että vitsiä tästä, että jos jengi nyt tekee jotain omia elektrolyyttejä, että eikö se nyt vähän shady, mutta että siis teillä on ihan ollut, miksi ei niitä voinut säilyttää niissä alkuperäisissä busseissa? Ne oliko ne ostanut semmoisen kunnon semmoisen?
2: No katsoin niin, semmoisen pönikä, en minä tiedä. Siis mä, ihmiset on välillä niin hassuja, etenkin mun kaverit, ne on rakkaita, mutta hassuja ja sitten sitä verittiin. Mä en muista, että oliko turvatarkastuksessa sitten. Toki ajatellen, että jos se olisi just ollut jotain niin kuin vaikka kokaiinia, niin ehkä sitä ei olisi ensinnäkään ollut niin kuin deseittäin. Ja ehkä se olisi piilotettu vaikka johonkin.
1: Niin, riippuu varmaan, että kuinka Charlie Sheenin siellä vetää. Mutta tuli muuten mieleen siis tälleen mystisistä jauheista ja lääkkeistä, kun sä oot myös kuitenkin hoitaja, niin mä en tiedä, onko sulla kokemusta, mutta kun tämähän on klassinen, että jos menee ulkomaille. Ja osassa maissa on vähän tarkempaa, että mitä sinne tuodaan ja osassa ei. Ja mulla esimerkiksi mun ADHD-lääkitys on sellainen, että mun pitää aina selvitellä, että saako niitä kuinka paljon maailman rajojen läpi niin kuin viedä. Mutta että niissä yleensä ohjeistaa aika tarkkaan, että ihan sama mitä lääkitystä, että ne pitäisi tulla niissä niin kuin virallisissa pakkauksissa. Joo. Ja mun mielestä tästä on kuullut, että jollain on ollut, kaverilla on ollut joku tämmöinen, tietsä, silleen matkasäkki, että siellä on jotkut imodiumit ja niin kuin päänsärkylääkkeet kaikki samassa minikripissä. Ja sitä on sitten kyseenalaistettu Inasen siellä turvatarkastuksessa, että sulla on tämmöinen mystinen säkki, mystisiä pillereitä. Mm. Niin lähtökohtaisesti yleensä kai kannattaisi kuljettaa niin kuin siinä alkuperäisessä pakkauksessa.
2: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten reseptithän pitää olla mukana.
1: Joo.
2: Multa ei ole esimerkiksi ikinä kysytty siis reseptejä, mutta kyllä kaikissa ohjeissa on riippumatta siitä, että siis jos lähtee niin kuin Suomesta pois Eurooppaa tai muualle, että pitäisi olla se resepti mukana.
1: Ja mun mielestä myös esimerkiksi EU:ssa, että esimerkiksi nämä mun kyseiset lääkkeet, kun ne on tälleen vähän hoseemmat, niin sitten mä oon hakenut semmoisen apteekista semmoisen tavallaan EU:n sisäisen jonkun vähän niin kuin, että minulla on lupa näitä kantaa mukana. Kukaan ei ikinä kysynyt, mutta sitten kun se kerran tulisi se kysymys.
2: Niin sitten se olisi ainakin valmiina. Onko mä kertonut ikinä tätä, kun Amsterdamin lentokentällä mulla oltiin huume?
1: Että mulla on huumeita kengässä.
2: Siis ihan oikeasti, mä olin silloista kumppaniani moikkaamassa, hän oli Amsterdamissa vaihdossa. Ja sitten se oli sitä aikaa, kun sillä yhdellä tietyllä lentokentällä oli ihan hirveä työntekijäpula. Ja siellä oli silleen laitettu, niin kun mulla tuli sähköpostiakin etukäteen, että tulkaa 4 tuntia etukäteen, että varautukaa jonottamaan. No, mä siis jonotin varmaan 3,5 tuntia siinä. Ja lopulta pääsin siihen turvatarkastukseen ja toki mä ymmärrän se, että siellä on varmaan niin kuin työntekijöillä on kovat paikat ja stressaavaa, mutta nykyäänhän turvatarkastuksissa on se, että sä meet vaan siihen läpivalaisuun ja sitten vaan silleen wiu, wiu, wiu. Ja ei oikeastaan tarvi mitään muuta kuin jättää kamat siihen ja korut pois ja näin.
1: Se on muuten just toinen efekti, wiu, wiu, wiu.
2: Wiu, wiu, wiu, wiu. Toi oli turvatarkastus. No, sit siinä on semmoinen tarkastaja ja sit mä teen kaiken ihan oikein. Mulla oli 3 tuntia aikaa siinä laittaa kuule minikrippussiin kaikki putelit ja pötelit ja mä ajattelin, että kaikki on fine. No mulla on sukkahousut ja martensit, tai siis maiharit ja sit semmoinen hame. Sit se huutaa siinä niinku, siis silleen, se ei niinku vihasti huutanut, vaan niinku huus jotenkin, että halusi korottaa ääntä, että take your shoes off, there might be trucks. Sit mä olin vaan, excuse me, mä niin kuin luulen, että se jotenkin vitsailee, koska se tuntui niin absurdilta. Woman, you gotta take your shoes off, there might be drugs. Sitten mä olin vaan, okei, okay. Sitten mä tiedän, että tärisevin käsin. Tossahan sulla tulee aina semmoinen, mä en ole eläisen,
1: että mitä jos mulla onkin vahingossa huumeita täällä mun kengissä, että mitä jos mä olin unohtanut tän?
2: Ja mä olin vielä ollut Amsterdamissa, mä olin silleen, että no mitä jos mun jalan kengän pohja on tarttunut vaikka joku
1: pilleri. Siellä on joku jointti.
2: Niin, täällä on jointti nyt täällä minun kengän pohjassa. Sitten mä otin kengät pois ja mä olin, että is everything okay, like what is happening? Ja sit se oli vaan, että Et ei tollaisessa kengissä voi tänne tulla, että meidän pitää tarkastaa, että tuossa varressahan voi olla huumeita. Sitten se tutki ne mun kengät, mä oon ihan silleen du. Ja sitten, vaikka mulla oli semmoista läpinäkyvät mustat sukkahousut, semmoista, mistä näkyi tosi tosi paljon läpi, eli hän olisi niin kuin nähnyt ihan 100%, onko siellä jotain, niin se kävi mun varpaan välit läpi. Ja mä olin ihan silleen, että mä oon jonkun nimenomaan jointin tai jonkun esson niin kuin piilottanut tänne mun pikkuvarpaan väliin.
1: No kun mä mietin tätä, että nykyään on myös paljon niitä lentokenttiä, missä niin kuin pitää ottaa kengät pois vaan niin kuin ihan defaulttina, ja se on aina ärsyttävää, niin mä ajattelin, että okei, että ehkä tässä meni joku ohi, mutta okei, siinä vaiheessa, kun hän katsoi sun varpaan väliä, niin Ootko varma, että etti niin huumeita, että ettei ettinyt jotain niin kuin ihan muita intressejä sieltä?
2: Mä mietin siinä samaa, koska ei se kaikille tehnyt tota. Mä ymmärtäisin, jos siellä olisi vaan semmoinen sääntö, että kengät pitää ottaa pois. Niin totta kai. Mutta mä ihan oikeasti aloin siinä tilanteessa miettimään, että tää tuntuu nyt vähän pervolta, että haluaako toi vaan hipelöidä mun varpaita.
1: Se ei tiputtanut sieltä, että sä mitään, että täällähän nämä huumaavat varpaat onkin.
2: Siinä vaiheessa mä olisin, very
1: intoxicating.
2: Siinä vaiheessa mä olisin ollut silleen, että there is going to be trucks and they are in your asshole soon. Don't say things like that. It's my toes, not yours. And give me my...

0: aamu. Parhaat.
1: Huomaa Facebookissakin kuulen nyt tällä hetkellä, että jengi käy poimimassa ja kauppa on alkanut. Mustikkakauppa nimittäin.
2: Mustikkakauppa.
1: Tuolla on kuule Facebook täynnä viestejä, että 50 litraa myydään tähän hintaan.
2: Ai siis, että jengi myy tälleen vähän niin kuin yksityismyynti.
1: Joo, että käy poimimassa lähimetästä ja sitten laittaa tonne, esimerkiksi mun asuinalueen siinä Facebook-ryhmässä oli.
2: Kun mun mielestä tästä on ollut kesän aikana paljon siis uutisia, että esimerkiksi mustikan sadosta on kehkeytymässä hyvä. Ja sitten oli näitä, että nyt jotenkin, kun eikö tässä ole ollut, että näitä niin kuin vaikka ulkomaalta tuotuja niin kuin marjanpoimia työntekijöitä, että niitä on jotenkin vähemmän päässyt. Täällä on jotain tämmöistä niin kuin skandaalin poikasta, niin sitten mä näin semmoisia uutisia, että nyt jos koska kannattaa lähteä marjaan ja sillä tehdä rahoiksi. Mutta mä en jotenkin tajunnut tuota ehkä, koska mä hirveästi itse niin kuin marjojen kanssa niin kuin puljaa.
1: Niin se on niin tekemisissä.
2: Niin se, että mä en jotenkin miettinyt sitä, että jengi myy niitä tuolla ihan niin kuin, mä en tiedä missä mä oon ajatellut, että ihmiset myy niitä. Mä oon ajatellut, että ne myydään johonkin tukkuun.
1: Siis silleen, että joku niinku tyyli, vaikka että minä lomalla kävisin mustikassa ja sitten soittaisin johonkin tukkuun, että täällä olisi.
2: No kun aina no kun sama kuin aina, jos on, tiedätkö, mä oon nähnyt aina välillä tällaisia, että jossain, jos tuolla Redditissä joku laittaa, että en saanut kesätöitä, olen opiskelija, mitä mä voin tehdä. Ja kaikki on silleen, että no jos jaksat, niin kato, meet mustikkaa ja sieltä sitten niitä myyt. Mä olen ikinä niin miettinyt loppuun asti, että mihin ne pitää myydä. Että ei ole olemassa sitä silleen niin mustikoiden sisäänostajaa silleen samalla tavalla kuin niille juurikin niin kuin firman mustikan poimijoille.
1: Mä ymmärrän, mutta ehkä tuossa on silleen niin kuin, mä en tiedä, missä vaiheessa verottaja esimerkiksi kiinnostuu tästä. Eikö siinä ole joku raja, että saa jotain pienbisnestä tehdä?
2: Jotenkin se taitaa
1: joku,
2: näin mennä.
1: En mä tiedä.
2: Älä usko kesäaamua, selvitä itse verottajalta.
1: Joo, tämä kesäaamu ei ole nyt verotietojen paras lähde, vaikka aina voi mutuilla. Sen mä tiedän, että Yle Veroa on pakko maksaa. Tykkäsitte.
2: Siis on ainoa, mikä meillä tiedetään.
1: Mutta siis kai siinä on niinku pointtina just toi, että jos sä käyt itse poimimassa, sanotaan vaikka 100 litraa, mikä on tosi paljon. Sitten jos sä myyt niinku tietyn verran litralta, niin sähän saat tavallaan sen kaiken käteen. Sun ei tarvitse siinä niin kuin mitenkään mömplörätä tai hämplörätä sitä niin kuin eri suuntiin. Niin kai sitä pidetään sille helppona rahana, vaikka siis helppoa rahaahan se ei ole. Mä mieluummin oikeasti vaikka rakentaisin talon, kun poimisin 100 litraa mustikkaa, koska se on niin kuin puuhaa se.
2: No, ootko nyt ostamassa mustikoita, jos sulla kerran on somet täynnä mustikaoppiaita?
1: En missään nimessä. Mä en luota kehenkään muuhun kuin joko itseeni tai sitten ihan tämmöiseen palvelun tarjoajaan. En missään nimessä. Mä käyn itse poimimassa.
2: Okei.
1: Jotenkin niin kuin ajatus siitä, että se mustikka on voinut olla ihan missä vaan.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: sulle.
1: Tänä kesänä kesäaamuissa on ollut yllättävän paljon häät läsnä, koska Sikke kävi kihlajaisissa, Sikke on kaasona, sitten on ollut vaikka Taylor Swiftin häät, herättänyt keskustelua. Mm-hmm. Ja nyt näin tämmöisen keskustelun, tai sori, uutisen Kotiliesi-lehdeltä. Tiesitkö, että on olemassa tämmöinen partiolaisten morsiuskruunu, mitä saa partiolaiset halutessaan lainata häihin?
2: En missään nimessä tiennyt, mutta jostain syystä mä en siis ylläty yhtään.
1: Partiolaisten morsiuskruunu, lähes 100-vuotinen historia. Sirkka Aarin lahjoittanut kruunun Suomen partiolaisille vuonna 1937. Sitä saa lainata omiin häihinsä. Vastineeksi hääparin kuva annetaan Helsingin partioaseman valokuva-albumiin sille, että morsiamella on kruunu päässä.
2: Onko siinä kruunusta kuvaa?
1: On tässä kyseisessä uutisessa, koska tämä on uutinen Venlasta, joka tiesi jo nuorena, että hän ehdottomasti haluaa tämän 100-vuotisen kruunun sitä häissä päähän. Se on tämmöinen aika pieni, tämmöinen kultainen, siinä on tämmöiset helmet, tai niin kuin vähän, ei ole tiara missään nimessä on kruunu, mutta se on siis semmoinen niin kuin ehkä kahvikupin kokoinen.
2: Aa, niin, että tosi pieni.
1: Joo, aika pienehkö.
2: Mielenkiintoista, kaikki muutenkin perinteet tai tommoset kulkupalkinnot kiinnostaa, mutta samalla tämä tuntuu vähän erikoiselta.
1: Aijaa.
2: Mä en tiedä minkä takia, siis silleen, että se on sitten ollut kaikkien päässä.
1: Niin, mulla on ehkä siis just tosi siistiä, niin kuin, että jos itsellä olisi joku, että voisi lainata jotain 100 vuotta vanhaa esinettä häihin tai muuhun juhlapäivään, niin se olisi tosi makea. Partiossa itse en ole ikinä ollut, mutta tiedän, että muutenkin partiolaisillahan on tosi paljon näitä perinteitä ja monista rakastaa ja on harrastanut just vuosia. Mutta en olisi ehkä ikinä jotenkin, en olisi yhdistänyt päässäni niin kuin partiolaiset ja niin kuin häät.
2: Ehkä tosta se tulee mullakin.
1: Ja ehkä tämä, niin kuin, että mä tiedän, että voi olla... Ehkä enemmän jinkkijuttuja, että ollaan jossain niin kuin sotilasunivormussa tyyliin niin kuin menossa naimisiin, mutta et se, että jotenkin niin kuin, että partiolaisillakin, mutta siis musta hienoa, että tällainen on.
2: On. Ehkä mä enemmän ajattelisin partiolaisilta, että no täältä voi tulla joku sudenpentuja opettamaan tekemään sitten merimiessolmoja tai jotain niin kuin grillaamaan makkaraa tai käyttää tuluksia. Mutta toki häissähän on tämä, että jotain lainattua, jotain sinistä. Niin tässähän on sitten jotain lainattua.
1: No mitä sä oot sitten mieltä tässä pitkässä Kotiliiden uutisessa, missä puhutaan ensinnäkin tästä partioperinteestä ja sitten esimerkiksi Venlasta, joka on tätä fiilistellyt ja hän sanoo, että hänestä esimerkiksi nämä kuva-albumit, mihin sitten tähän parin kuvaa laitettu, että se on hieno tuulahdus historiaa ja tuntuu arvokkaalta. Niin myös sitten Sulhasella on perinnettä mukana.
2: Joo, no mikä?
1: Panulla taas on Tampereen teekkarien myöntämä kelpo teekkari avain, joita annetaan huomio-osoituksena aktiivista toiminnasta teekkaripiireissä ja tämä iso olalta roikkuva avain oli osana pukua. Niin miten niin kuin koet,
2: ei että... ole mitään avainta siinä roikkuvassa.
1: On.
2: Onko iso?
1: Onko
2: se joku semmoinen niin kuin jättiläisen aarearkun avain?
1: Tästä mä en saanut kuvaa tästä artikkelista. Mä voin nyt googlata sulta, että miltä näyttää kelpo teekkarin avain. Mutta taas siis mun mielestä hienoa perinnettä ja jos on kova teekkaripiireissä hänkin ollut aktiivinen, niin onhan se nyt hieno.
2: Katsotaas nyt.
1: Mutta siis teekkariutut on, siinä mä myönnän, että teekkariutut on sellaisia, koska mä koen, että jossain muussa elämässä mä oon ollut tosi hyvä teekkari, että mä tykkään tästä kaikesta niin kuin yleisestä peiloilusta, niin tästä mä oon innoissani. Mä en löydä sulle ikävä kyllä kuvaa tästä kyseisestä avaimesta, että kuinka iso se on.
2: En mäkään, jos jollain Yle X kesäaamun kuulijalla on kelpo teekkari avain, niin 0444216888 vastaanottaa avainkuvia ja muuta.

0: puhuttiin uutisesta, meille selvisi, että on tämmöinen partiolaisteinen morsiuskruunu. Ja oli tehty uutinen Venlan ja Panun häistä. Ja Venla esimerkiksi lapsesta tätä kruunua himotellut. Ja se oli mielestäni hieno perinne. Sitten puhuttiin, että taas Panulla on ollut tämmöinen teekkariavain. Ja löysin sulle siis lopulta itse asiassa kuvan. Ihan kun kelpo teekkareita Tampereella Tampereen teekkarit jakaa, niin tässä on nämä niin kuin voittajat, niillä on kädessä. Niin ei puhuta tietää, vaan kun on Kingdom Hearts-pelisarja, missä oli semmoinen miekan kokoinen avain. Niin ei ole sellainen, mutta on se tommoinen niin kuin ehkä käsivarren mittainen about. On vähän pienempi.
1: Ja siis onko ihan oikeasti, että nyt nousee, ja tämä ei ole nyt kritiikki tälle yhdelle henkilölle, mä puhun vain yleisesti tästä ilmiöstä.
0: Joo.
1: Että on olemassa tämmöinen avain, jo oikeasti kiva perinne ja varmasti tärkeä, se on tosi, teekkarit on yhteisöllisiä ja se on niinku siitä tulee iso osa identiteettiä, mä tiedän sen. Mutta sitten, että joku laittaa jonkun niinku hulkin nyrkin koko sen avaimen hääpäivänä roikkumaan kaulaansa. Toihan on symboli siitä, että avioliitto on vankila. Ei se ole mikään teekkari. Avioliitto on vankila ja tämä avain.
0: Hei, nyt neiti symboliikka lähti nyt ihan väärille linjoille. Mä en miettinyt ollenkaan tälle. Mä ajattelin, että kyse on siitä, että jos niinku morsiamella on ollut tämmöinen hieno perinne, symboloi hänen niinku partiotaustaa, niin sitten on varmaan ajateltu, että olisi kiva, että on niinku sulhasellakin ja hän on ollut aktiivinen partiolainen, ei kun teekkari avain, why not? Mutta että en mä nyt itse rupeisi lukea tollaisia niinku, häissä nyt muutenkin tekee muista välillä omituisia ratkaisuja, että siellä niinku valitaan soimaan se joku Every Breath You Take, joka oikeasti kertoo stalkerista. Niin.
1: Joo, mutta siis minkä mä laittaisin sitten omissa häissä, näkö hevosen lannanko roikkumaan tohon.
0: No oot sä voittanut hevosella? Oot sä saanut sen niinku palkintona jostain aktiivisesta?
1: Ei, mutta symboliikka, niinku... se on mulle rakas ja tärkeä asia se hevosharrastus. En mä voittanut ikinä mitään.
0: Yleisesti ottaen siis tämmöiset kaikki symbolit. Mä en tiedä, oot sä törmännyt tähän. Mun mielestä noin about kerran vuodessa näen, kun jossain Redditissä tai jossain joku törmää tähän triviaan, että Suomessa kun väittelet tohtoriksi, saat miekan. Ja sit kaikki on silleen, että tämä on kyllä hienoa, että Suomessa saadaan miekkoja. Ja kun sehän ei ole sellainen, eikö se tyyli pidä itse ostaa se miekka?
1: En tiedä.
0: Eikö sä kuullut tästä?
1: En.
0: Tohtorin miekka on asia, mikä Suomi on maailman ainoa maa, jossa tohtorit saavat tunnustukseen hatun ohella miekan. Puolassa ja Ukrainassa on myös samaa, missä myönnetään bulava sotanuija tai marsakan sauvan kaltainen arvomerkki. Mutta tämä monesti kääntyy internetin triviassa sille, että Suomessa meillä kaikki niin kuin tohtoriksi itsensä hoitavat saa miekan, mutta mun mielestä se on sellainen, niin kuin, että se... Mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole semmoinen niin kuin ihan automaatio.
1: Pitäisikö niin kuin, tai ajattele sellaista maailmaa, missä tavallaan kaikille eri koulutusasteille olisi joku oma tämmöinen esine tai tämmöinen statussymboli. Ja sitten me tuolla kadulla nähtäisiin, että joku niin kuin kävelee salkun ja miekan kanssa. Me oltaisiin silleen, ahaa, tämä on tohtori. Sitten joku kävelee jonkunkaan, ahaa, tämä on käynyt ammattikorkeen. Ahaa, tämä on käynyt amiksen tai muuta vastaavaa. Tavallaan mä tykkäisin siitä, niin kuin, kun neiti symboliikka taas on päässyt vauhtiin, niin mähän pidän symboliikasta.
0: Niin, mä just tässä taas mietin, että kun sä nyt oot tänään jo miettinyt tätä, että miksei koululiikunnassa enemmän panosteta siihen niin kuin voittamiseen, vaan hyvää henkeä, niin nyt taas ei millään pahalla, mutta että kaipaako se siis semmoisen enemmän niin kuin säätyyhteiskuntaan, että tuolla näkyisi niin kuin Et silleen ihan niinku keskiaika hengessä, että jaha, tuolla on ritari, se kuuluu tuonne niinku aatelisiin ja tuolla kaverilla on tuommoinen merkki kaulassa, että Se on talonpoika ja toi on pappi ja toi on...
1: En tietenkään.
0: Tuolla noi porvarit menee, niillä on toi porvarin joku niinku avain kaulassa.
1: En tietenkään, mutta ajatuksena hauska, että täällä olisi sitten niin koululiikunnassa olisi kuria ja tavallaan säätyyhteiskunta palaisi, niin olisi se siinä. Sitten ei ainakaan voi sanoa, että kaikki oli ennen paremmin. Päästäkää mut lomalle oikeesti.
0: Siis kesälomasikke menee.
1: Tämä on vaarallista.
0: Kesälomasikke on ihan jossain täällä silleen niin kuin monarkia.
1: Mua niin kuin jännittää, että mitä mä tuun seuraavan kahden päivän aikana ja tänäänkin vielä tunti lähetys jäljelle. Mitä mä tuun sanomaan?

0: Missä Linne kaikki on? Mikä on semmoinen ruohikokenttä, missä ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella näin suomalaisten silmin?
1: No, mä sanoisin, että jos muun muassa hyppää laivan kyytiin ja suuntaa tonne länteen. Kyllä siellä ainakin tuntuu aina kaikki olevan niin kuin lite betre.
0: No se on juurikin näin, koska ruotsalaisethan on aina, niillä on vähän enemmän rahaa, niillä on aina vähän hienommat vaatteet päällä.
1: Niillä on aina vähän hauskempaa.
0: Totta, ne on aina vähän sivistyneempiä, niillä on aina vähän parempi hiuspäivä kuin meillä suomalaisilla. Ja Ylen uutinen kertoo myös samaa, koska yksi kuva näyttää selvästi, miksi Ruotsissa bensa on halvempaa kuin Suomessa ja joo, tämä koskee vain yksityisautoilijoita, mutta silti bensan hinta on noussut viime aikoina tosi paljon ton Iranin ja USA:n tämmöisen tyhmän jutskan vuoksi, niin aika paljonkin.
1: Joo, ja mä kyllä muistan, että joskus mä

0: esimerkiksi niinku, mulla on tuttuja, ketkä asuu Itä-Suomessa, niin on käynyt just Venäjällä tankkaamassa ja hakemassa niinku bensaa, mutta sattuneesta syystä ei enää sitä tehdä. Mutta nyt on sitten suomalaiset suunnanneet tuonne Ruotsin puolelle, Haaparantaa muun muassa.
1: Mulla toi täysin sama, että muistan aina nuorempana lapsena silloin, niin mummo ja ukki kävi Venäjän puolelle tankkaamassa, mutta se on lopetettu jo ajat sitten, se bensaralli. Bensa on ollut Ruotsin puolella jopa 80 senttiä halvempaa per litra kuin Suomessa. Ja suurin tekijä tässä hintaeron takana on verotus. Suomessa 95 bensiinin valmistusvero on 68 senttiä litralta ja Ruotsissa valmistusvero putosi heinäkuun alussa EU-komissiolta saadulla poikkeusluvalla 14 senttiä per litra. Hirveä ero. Ja miksi Ruotsilla on tuommoinen poikkeuslupa ja miksi Suomella ei ole?
0: Tätä mäkin jäin miettimään, ja toi on oikeasti tosi iso, oikeasti vertaa 68 vs 14. Se on aika paljon niin kuin vähemmän, ja mäkin mietin, että mikä on poikkeuslupa ja miksi sellainen on saatu, miksei Suomella ole sellaista, ja kyllähän tässä uutisessa muun muassa kerrottiin, että Ruotsilla on ehkä vähän silleen taloudellisesti parempi tilanne ja on vaalit tulossa ja tämmöistä, mutta sä selvittelit sitä, että miksi se poikkeuslupa on saatu.
1: Siis se on saatu sen takia, että Ruotsin hallitus halusi reagoida nopeasti ja haki EU:n poikkeuslupaa ja Ruotsin hallitus sai sen poikkeuksen komissiolta. Ne halusi turvata niin kuin kansalaisille sen, että ei heidän niin kuin arkikulut autoilun kautta nouse ihan hirveästi. Sitten heillä on ostovoima säilyy muihinkin juttuihin. Ja mä muistan, tätä itse asiassa puhuttiin myös Suomeen jossain vaiheessa. Ja mä silloin ajattelin, vaikka mä nyt vaikutankin tuohtuneelta tästä, niin kyllä mä silloin ajattelin, että no, jos sä oot autoilla, että se on sun oma valinta. Jos bensahinta nousee, niin sit se nousee ja se on sun oma valinta, että kuinka paljon sä yksityisautoilet.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Kun tuolla Ruotsissa tuntuu olevan kaikki astetta paremmin, niin sinne on nyt myös jengi lähtenyt halvemman bensan perässä, muun muassa Torniosta Haaparantaan.
2: Ja sitten mietittiin kanssa, että miksi tätä ei ole Suomessa tätä samaa niin kuin tehty, ja tästä oli puhetta, ja mä sanoin siitä, että onhan se, niin kuin, olisi se kiva, mutta jos sä oot valinnut autoilla, niin onhan se aina sellainen päätös. Mä ymmärrän kyllä. Esimerkiksi tänne tulee viestiä, että helppo se on siellä Kehä Kolmosen sisäpuolella, kun kulkee julkinen milloin vaan. Ei täällä pääse edes töihin oikeaan aikaan, jos julkisella menisi. Ja ymmärrän tonkin pointin. Tarkoitin lähinnä omalla valinnalla sitä, että esimerkiksi jos sulla on kauppa 5 kilsan päässä tälleen kesällä, niin sä voit valita, että sä meet vaikka pyörällä sinne, koska 5 kilsaa pyörällä on tosi lyhyt matka. Mä ymmärrän, että töihin tulee. Mä en itse asu Kehä Kolmosen sisäpuolella. Mä asun itse asiassa aika kaukana Kehä Kolmosen. Mullakin vaikuttaa tällä hetkellä se niin, että mä oon yleensä tullut aina junalla tänne töihin, mutta nyt kun junat ei kulje täällä raideliikenteen, jonkun mikä korjaustyö siellä onkaan, niin mä nyt sain auton käyttöön ja tuun sillä, ja mulla menee bensaan aika paljon rahaa, että koen itsekin, mutta sitten ei voi mitään tällä hetkellä.
1: Niin. Sä siis autoilet joka päivä, ajat autoa.
2: Tällä hetkellä joo, kun niin. Ne junat palaa jossain vaiheessa normaaliin.
1: Joo. No, haluatko paljastaa, että paljon sulla menee about vaikka kuukaudessa, viikossa, rahaa?
2: Mä veikkaisin, kuukaudessa ehkä joku 150-200 euroa menee niin kuin bensaan. Ja mä tiedän, että sitten jos on vaikka joku yksityisyrittäjä, että jos yksityisyrittäjällä on sillä, että sillä on työkeikkoa johonkin ja sen on pakko päästä sinne ja ne on niin kuin missä sattuu ja voi olla montakin kohdetta, tiedätkö, niin kuin työpäivän aikana, niin totta kai sit se saattaa olla ihan 100 kertaa isompi. Et ehkä tässä voisi olla joku semmoinen, en mä lähde politiikkaa sen enempää, mutta voisihan tässä olla joku, niin ihan hyvä varmaan, että ei musta seuraa presidenttiä tuu, mutta semmoinen, että tämmöisiä niin kuin että jos on töitten takia joutuu ajaa paljon autoa, niin miksei niille voisi olla jotain kevennystä tuohon?
1: Niin, mutta kyllähän sitten jostain myös maksetaan sitten vähän semmoista tai matkakorvausta, niin. Riippuen tietysti vähän paikasta. Käytätkö sä autoa sitten muuten kuin, niin kuin töihin?
2: Käytän mä välillä. Et se vähän riippuu, mutta yleensä tämmöiset lyhyet matkat pyrin sitten tuolla meidänkin maalaiskunnassa, niin menee sillain pyörällä tai kävellen, varsinkin nyt niin kuin kesäaikaan.
1: Impuhan kysyi multa kanssa aiemmin, se oli silleen, että onko sulla Linne ajokorttia? Mä en tiedä, näyttäisi siltä, että mä en osaa ajaa autoa.
2: No et, mutta ei kaikille nykyään ole, se on harventunut jonkin verran, ainakin PK-seudulla.
1: Joo, mutta kato, mä oon Nurmasta kotoisin, niin totta kai mulla on ajokortti ja oon ajanut sen jo 17-vuotiaana poikkeusluvalla. Ja mähän kun me puhuttiin tästä ja bensahinnoista, ja kun toi bensan hintahan nyt on puhututtanut jo kauan, ja kun mä muistan esimerkiksi silloin, kun mä sain sen ajokortin ja niin kuin ajelin ja kruisailin, niin kuin enhän mä ikin vaikka tajunnut, kun ihmiset puhuu jostain bensan hinnoista, että mitä väliä sillä vähän niin kuin on.
2: Niin,
1: ja mä en ikinä edes katsonut, paljon se bensa maksaa, koska mä aina vaan tankkasin 20. Se oli mun niin kuin vakio. Mä tankkasin 20, sitten bensavalo, mä menin tankkaan 20. Ja siinä on ehkä pientä nuoren tämmöistä hölmöyttä mukana.
2: On, mutta siis se on semmoista, kun ethän sä tiedä asioista, mitä sä et ole joutunut vaikka itse kokemaan. Niin esimerkiksi sekin, että mulla on joskus ollut joku kaveri kyydissä, joka ei autoille. Ja sit se on silleen, että mitä väliin on numeroilla tuolla bensapumpulla. Että sä saat, että sä 20, sä laitat sinne 20, niin saat 20 bensaa. Ja sit sillä okei. No mitä enemmän saat riippuvainen, vaikka just sun töitten takia bensasta, niin sitä isompi ero sillä on. Ja se on niin kuin ihan älytöntä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: täällä pohtimassa vastausta kesämysteerikysymykseen.
1: Mites meidän kesämysteeri tänään kuuluu?
0: Meidän kesämysteerikysymyshän oli, että mitä 60% suomalaiset tekee vähintään kerran vuodessa? Ja koska tämä on kesämysteeri, niin vastaus on myös kesäinen. Ja Impulla on meille oikea vastaus, mutta tänne WhatsAppiin on muun muassa ehdotettu parikin kertaa, että pesee ikkunat.
1: Okei. Aika 60%, se olisi aika paljon, mutta toisaalta...
0: Mun mielestä se on aika vähän.
1: No joo.
0: Eikö ikkunat nyt kuulu pestä niin kuin ihan kaikissa asunnoissa about joka vuosi?
1: Kuuluu, mutta sitten tosi moni nykyäänkin musta tuntuu, että on niin laiminlyö. Ja sitten on, mä oon nähnyt tosi paljon niin kuin somessa markkinoidaan esimerkiksi näitä ikkunapesupalveluita.
0: Niin.
1: Että sitä on ulkoistettu.
0: Joo.
1: Mutta kyllä ainakin niin kuin omat vanhemmat pesee aina ja... Sitten itsekin jossain ehkä maks kerran vuodessa, en mä tiedä.
0: Mä näin sun mielestä, sä oot ikinä pessyt ikkunoita.
1: Joo, tosi harvoin.
0: En mäkään. Sitten Iiro ehdottaa, että juhlii syntymäpäiviään. Mä väitän, että tähän on isompi prosentti kuin 60 vuodessa. Kyllä mä väitän, että se prosentti on 100. No entä sitten ostaa laatikon mansikoita?
1: Joo, mutta kaikki ei tykkää.
0: Kaikki ei tykkää. No tänne on sitten, ja sitten on kaikesti tullut uimisesta, järvessä, meressä, TMS, luonnonvedessä, 60% kävisi uimassa. Musta tuntuu, että toi on aika hyvä haku, mutta ei ilmeisesti se, mitä me haetaan.
1: Ei joo.
0: No mikä Imppu, mikä on oikea vastaus? Mitä 60% suomalaiset tekee vähintään kerran vuodessa?
1: Oikea vastaus on...
0: Joo, mikä se oikea vastaus on?
1: Kerää marjoja.
0: Joo, näinhän se on, Ja ensimmäisenä, tähän oli oikea vastaus, siis poimii marjoja, kerää marjoja, marjastaa, käy metsässä keräämässä marjoja. Ja ensimmäisenä meille oikea vastauksen on lähettänyt Satu. Hän sanoo, että marjastaa. Ja Satulle lähtee Impun rakkaudella pakkaama Yle X-tuotepalkinto.
2: Yle X-iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä kyselin sulta äsken, Linne, että siivootko sä aina ennen kuin sulle tulee vieraita ja sanoit, että siivoot ja jos sä tiedät, sulle tulee yllättää vieraita. Mä en tiedä, missä vielä nykyään tulee yllättää vieraita, mutta mulla ainakin on kaikki sovittu yleensä ainakin, että ei kukaan vaan pelmaha.
1: Jos tulee sille tosi lyhyellä varoitusajalla, että hei, että mä oon tässä sun kulmilla nyt, ootko kotona, jos mä oon siinä 2 minuutin päästä?
0: Tiedätkö, mitä siihen vastataan? En mä ole. Mutta niin sä sanoit, että sit sä siivot samalla, kun se vieras
1: sit
0: on siellä.
1: Sit se silleen kiusallisesti, tiedätkö, sitten se mun ystävä oletettavasti, tai siis kuka mun, en mä tuntemattomia sinä saata kadulta mukaan, niin. Mutta sitten jos mun ystävä on siinä, niin sit tiedätkö samalla, se tyyli istuu siinä sohvalla, sit mä samalla vähän silleen, joo, no mut mitäs sulla meni, että sulla alkoi se uusi työ, ja sit mä samalla vähän silleen.
0: Niin pidä silmiä hetki kiinni.
1: Jep, älä välitä musta.
0: Joo, mä teen samaa kyllä, mutta yleensä mä hyvin tarkkaan tiedän, että kuka on tulos ja milloinkin on tulos. Ja mulla on niinku 2 sellaista kriteeriä, tai itse asiassa 3. Ensimmäinen, pese vessa. Vessa aina pitää olla niinku siistinä. Mä en tiedä, miksi se hävettää kaikista eniten. Ehkä kun se on tämmöinen intiimi hygienia-asia,
1: niin
0: se hävettää kaikista eniten, jos siellä on jotain partakarvoita, että sä lavuaarissa, tai sä et varmaan tiedä, mutta oot ehkä saattanut nähdä. Ja sit keittiö on toinen, koska sit jos siellä on vaikka tiski, ne tiskit haisee siellä kämpässä tai biojäte tai joku, niin keittiön pitää olla mintissä. Ja sitten mieluiten myös, että kaikki pahimmat pölyt imuroidaan pois.
1: Kauanko sä käytät tämmöiseen siivoamiseen?
0: Aika tehokkaasti, 10-15 minuuttia.
1: Mutta toi ei ole edes niin paha, se olisi paha, jos alkaisi silleen suursiivoamaan.
0: Ei semmoista ylimääräistä hössötystä, mutta sillä lailla, että siellä on niin kuin ne tietyt asiat, mistä vieraalle voisi tulla epämukava olo.
1: Mutta tämä on jotenkin jännä, koska sitten myös, nyt mä kestän taas sulle vastakysymyksen, että entä jos sä meet joidenkin muiden kotiin? Silleen, että jos sä tulisit nyt käymään mun luona ja mulla olisi tiskei siinä mun lavuaarissa, niin olisi se silleen, että näästi.
0: No, ehkä jopa vähän, paitsi jos me tullaan 2 minuutin varoajalla, koska sit jos sä oot kutsunut ja siinä on, että tuuks mä sillä että moi Linne, mä tuun käymään, vai onks mä sillä että Linne kutsuu, mutta hei Impo, voisit tulla torstaina, vietään ilta, jutellaan työasioita ja jutellaan kaikkea muuta, niin sit jos siellä olisi tiski ja tiedät, se kaikki ihan mullimallista, mä silleen, että where is your elämänhallinta?
1: Oh my god, mikä diiva. En samaistu yhtään, koska mulla taas se, että mua ei kiinnosta yhtään, että miltä muiden ihmisten koti näyttää, kunhan mun oma. On vaan siisti.

0: haluaisin kuulla Impulta tarinan, koska hän mulle tiisaili tuossa biisin aikana, että hänellä on itse asiassa yksi huikea tarina kerrottavana.
1: Muista, että odotukset on pettymysten alku ja juuri. Huikea tarina lupaa aina jotain tosi mullistavaa ja poikkeuksellista, mutta tämä tarina on ehkä sellainen, että mikä sai vaan mut miettiä sillä, että kuka tekee näin ja pitäisikö vähän katsoa, että kenelle sä teet asioita. Tämä meni sillä, että mun kaveri oli pelaamassa fudista semmoisella pikkukaveriporukalla sellaisessa, mitä ne nyt on, sellaisia pieniä tekonurmikenttiä. Sitten siihen tuli, alkoi valua kamppailijaurheilijoita siihen viereen, eli niin kuin vapaaottelijoita, nyrkkeilijöitä, mitä näitä nyt on.
0: Mutta oli niin kuin vaan tämmöiset vapaa-ajan kaveriporukalla treenit.
1: Joo, se missä niin, kaveri oli, niin, mutta sitten siihen alkoi tulla semmoista niin kuin järjestettyä toimintaa, missä oli kamppailijaurheilijoita. Yksi niistä oli myös semmoinen tunnettu kamppailijaurheilija, semmoinen niin kuin kovanyrkkinen tyyppi, että jengi tietää niin kuin, että tolle ei kannata.
0: Tulee junkkuu.
1: No, ja ainakin kehässä. Yleensähän kamppailijaurheilijathan siitä tosi niin kuin sillä, että niillä on semmoinen kunnioitus, että eihän ne niin kuin vapaa-ajalla, että sehän, nehän on tosi kovia ukkoja ja mimmejä, kun ne menee, tiedätkö, niin kuin sinne kehään.
0: Mut vitsi, miten kivoja tyyppejä, ne ei silleen niin kuin vapaa-ajalla mene tuolla.
1: No, mutta onhan niitäkin valitettavasti no löytyy
0: joo,
1: tästä maailmasta. No, mutta joka tapauksessa. No, sitten ne kamppailijat oli siinä lähes lenkillä, mutta ne oli niin kuin niiden tavarat siinä tämän futiskentän vieressä, missä mun ystävän niin kuin se harrasteporukka oli. Ja sitten ne kamppailijat oli sillä, että hei, vittittekö te vahtii näitä meidän kamoisen aikaa, kun me ollaan lenkillä? Me ollaan joku parikymmentä minuuttia, puoli tuntia, että te varmaan pelaatte tässä vielä sen aikaa. Sitten oli, joo. Ja sitten ne lähti lenkille ne kamppailijat urheilijat. Sitten nämä mun ystävän tämä kaveriporukka oli heittänyt, että okei, nyt vahitaan kyllä noita tavaroita sillä lailla. Joku katsoo koko ajan, että mä en halua, että noilta pöllitään mitään, koska sit saattaa tulla nekkuu. Ja sitten ne tuli takaisin ne kamppailijaurheilijat, ei siinä tiedäkö mitään, ne ei ollut hävinnyt mitään. Ja ne oli sillä että hei, kiitti kun vaihitte kamoja. Sitten se niistä tunnetuin rupesi sanoa, että hei, kiitti kun vaihitte. Mulla kävi tässä just yksi viikko sillä, että mulla pölittiin läppäri. Että se oli niin kuin mulla tuossa.
0: Kertoiko tarina, että niin kuin samassa tilanteessa vai?
1: Ei samanlaisessa tilanteessa, mutta sillä että hän oli ollut niin kuin jossain lähettyvillä. Että hän oli jättänyt läppäri johonkin ja joku oli jostain syystä, mä en tiedä oliko sitä tapahtunut jossain kahvilassa tai jossain.
0: Joo.
1: Ja sitten kamppailija oli lähtenyt sen perään, mutta ei ollut saanut kiinni.
0: Oikeasti, mutta kyllä on ollut kova urheilija myös sit se, joka on pöllinyt.
1: Niin, ehkä silloin on ollut tarpeeksi hyvä etumatka, jos se oli jossain vilkkaassa kaupungissa, niin aika nopeastihan se pääsee. Mutta mä niin kuin mietin sitä vaan, että varastaminenhan on muutenkin tosi tyhmää ja tuomittavaa, mutta se, että sä tiedät niin kuin tommosen tunnetun kamppailijaurheilijan, jonka varmaan aika moni Suomessa tietää loppujen lopuksi, niin ethän se nyt niiltä meidän varastaa.
0: No on toi vähän silleen riskialtista. Itse, jos näkisin tämmöisen henkilön, niin välttelisin jo katsekontaktia. Olisihan silleen, älä kato muhun päin. Puhumattakaan sit siitä, että mä oikeasti tiedostaen pahoittaisin hänen mielen.
1: Niin.
0: Mutta itse asiassa mä oon myös joskus ehkä sortunut myös varastamaan vähän väärältä taholta, mutta rikos on jo vanhentunut.

0: kiinnostunut kuulemaan tästä. Tämä tuli puheeksi siitä, että mä tuossa ennen äsken Bessin missiokappaletta kerron, että mun kaveri oli ollut pelailemassa futista, sit siihen oli tullut kamppailijaurheilija ja summa summarum. Hän oli sitten kertonut, että, ja tämmöinen tunnettu kamppailijaurheilija, että häneltä oli varastettu viime viikolla läppäri ja mietittiin sitä just, että kuka uskaltaa mennä joltain tällaiselta tyypiltä, jolta tietää, että saa nekkuun tai muutenkin on, voi olla semmoinen, niin kuin, että se saa sut kiinni ja sitten sulle voi käydä huonosti, jos hän käyttää kaikkia voimiaan, mitä ei toivottavasti kehän ulkopuolella käytä. Niin Linne kertoo, että hänkin on varastanut väärältä tyypiltä. Linne, mitä sä oot oikein tehnyt?
1: No mä voin kertoa, että tästä on aikaa sen verran, että rikos on vanhentunut ja mä haluan uskoa, että tässä ei ollut mahdollisuutta siihen, että joku olisi vetänyt mua dunkkuun tämän seurauksena. Mä olin suhteellisen pieni ja sitten me oltiin Seinäjoella jossain tämmöisessä tapahtumassa. Seinäjoellahan nyt, jos on jotain tapahtumaa, niin kaikkihan sinne sitten kokoontuu totta kai. Niin sitten oli mun mielestä poliisilaitoksen pihalla, heillä oli semmoinen pikkukoju. Tiedätkö, poliisit vähän silleen ihmisläheisyyttä, myydään vähän, tiedätkö, pullaa, pillimehuu kansalaisille, jee. Ja sitten, koska mun isä on ollut poliisilaitoksella töissä, niin hän tuntee näitä poliiseja. Ja me ollaan oltu silleen hyvää pataa. Ja mäkin oon monta kertaa niinku frendailu lapsenakin niiden poliisien kanssa.
0: Poliisi on ystävä.
1: Poliisi, mutta se oli kirjallisesti ainakin niinku mun lapsuudessa. Olen leikkinut poliisien kanssa barbeen.
0: Eilen mä kyllä just sanoin, että poliiseille ei puhuta sieltä, mistä mä tuun, mutta no, oikeasti se on ystävä. Kyllä se on rehellisesti. Onneksi niitä on olemassa.
1: Joo. Ja sitten iskäsiin jotain tyyliä jutteli niiden hänen työkavereidensa kanssa. Ja sitten mä en tiedä, niin siitä niin kauan aikaa, niin en mä muista mun ajatusprosessia, mutta sitten mä varmaan olin, että mua tylsistönti ihan kauheasti ja tuossa on pillimehuun, niin mä nyt otan tuollaisen pillimehuun. Ja sitten siinä meni aika kauan aikaa. Me oltiin lähetty sieltä jo. Ja sitten jossain vaiheessa mun äitityyli oli silleen, että siis mistä sä oot saanut ton pillimehu? Ja sitten mä olin vaan silleen, että poliiseilta. Ja sitten äitityyli, että etkä oo saa. Kuka ton makso? Ja sitten mä olin silleen, en minä tiedä, mä oon 4. Ei mulla ole rahaa. Ja sitten kyllä niinku me palattiin sinne ja äiti sitten, äiti maksoi tämän mun pillimehun ja ei tullut mitään niinku, mulla ei lähtenyt mun rikosrekisteri. Niin kuin siitä mitenkään liikkeelle, että sinänsä ihan kiva juttu.
0: Mä lähetän nyt 4-vuotiaalle Linnelle terveisiä ja sanon vaan, että sinä senkin kleptomaani.
1: Niinpä.

0: takaisin susta.
1: Mä sanoin, että mä oon tosi iloinen siitä ja mä ihailen ihmisiä, jotka rullaa näyttävästi. Eikä puhuta skeittauksesta, vaan puhutaan sua potkupallosta. Yle on tehnyt jutun, jonka otsikko on näyttävästi syvällä suossa. Sua potkupallon maailmanmestaruuksista kisattiin tänä viikonloppuna 25. kertaa ja joukkueet panostavat näyttävyyteen paitsi pelipaikoilla, myös somessa. Ja tässä on seurattu tällaista tamperelaista joukkuetta kuin Huikkapojat. Mitä mieltä nimestä, Linna?
2: Huikkapojat. No on toi siis ihan hyvä, mutta kyllä mulla tulee vähän tosta semmoinen samanlainen energia kuin sun tästä motivaatiomoukusta, mistä mä kerroin mun mielipiteet. Mutta mun mielestä tää on hyvässä mielessä, koska mä en tiedä, totta kai he ovat panostaneet, niin on tosissaan. Mutta sitten musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen pilke silmäkulmassa, miten tätä on lähdetty tekemään.
1: Siis tässä on semmoinen, itse voin sanoa, kuulun joihinkin tämmöisiin yhteisöihin, niin tässä on semmoinen jätkäporukan sellainen, että hei, meidän unelmat ehkä jossain lajissa meni, mutta nyt me mennään tänne harrasteturnaukseen ja me näyttää siltä, kun me oltaisiin ammattilaisia. Okei, noilla näytti olevan jotain juomia kädessä, eikä ollut pelkkää urheilujuomaa, mutta tiedätkö niin kuin, että peliasut mintissä. Siis nämä on oikeasti, nämä on ensimmäistä kertaa suopotkupallon MM-kisoissa, mutta tässä sanotaan ojutussa, että sitäkin näyttävämmin. Päässä on Mansen Huikkapojat lippikset, silmillä samaa sarjaa kuuluvat aurinkolasit ja joku on ottanut pelijuomaksi Mansen Huikkapojat Bischofenin Huikkapojat kylmälaukusta.
2: Mitä? Oikeasti tossa on panostus ja nyt on kyllä pojat tehnyt omista unelmistaan totta. Mä voisin kuvitella, että mä itsekin lähtisin silleen oikeasti mäkin niin kuin silleen läpällä lähden niin helposti tommosiin juttuihin. Ja mä voisin esimerkiksi ihan vaan, koska miksi ei teettää meille jotkut Linne Impu T-paidat. Niin. Ihan vaan, koska miksi ei. Mä voisin tuoda sulle vaikka jonkun juompulon, missä on kuvaamassa.
1: Tämä on sama efekti. Mä olin järjestämässä polttareita tuossa alkukesästä. Niin totta kai me hommattiin mätsäävät paidat, missä oli sen polttarityypin niin kuvi. Me ollaan samaa jengiä. Siitä tulee sellaista. Ja mäkin on, mä oon pelannut jääkiekkoa sillain tosissanikin ja sillain, että se on ollut mun NS-päivätyö, jos niinkin voi sanoa, ja meidän muidenkin joukkueenlaista. Ja sitten mä oon pelannut myös jossain aladivareissa. Niin ihan sama sitten, että mikä se taso on, niin siellä aladivareissakin se tuo sitä joukkuehenkeä sellaista. Tehdään somejoukkueelle, tiedät, se hassutellaan vähän siellä. Tilataan takit, tilataan jotkut hupparit, tai ne ketä haluu. Niin sitten tulee semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta.
2: Tuleehan siinä, ja ihan tolleen niin kuin ulkoisestikin jo näytätte siltä, että kuulutte yhteen. Mutta mitäs toi bussi? Onko teillä oma bussi ollut?
1: No siis tietysti on ollut noissa joissain joukkueissa, niin, mutta siis eihän alasarjoissa ei ole ollut. Niin. Ja sitten ne pelimatkat siellä on myös katsottu sillä tavalla, että ei tule kun maksi jotain tunnin matkoja, ainakaan niin kuin täällä Etelä-Suomessa.
2: Mutta jo se, että Mansen Huikkapojilla on oma bussi.
1: Mitä?
2: Eikö sä sanonut, että niillä on bussi?
1: No onhan niitä. Totta kai Mansen Huikkapojilla on oma bussi. Tässä sanotaan, että harmiteltiin aina, että kun jonnekin lähdetään, niin ei mahduta samaan autoon. Yksi meistä sitten hommasi bussi ja linja-autokortin. Toi on omistautumista, mä tykkään.
2: Toi on omistautumista jo pelkästään se, että käytetään rahaa siihen bussiin, mutta vielä, että joku yksi on silleen one for the team. Mä ajan sen kortin, että mä voin ajaa tuota linja-autoa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Imppu luki mulle just tällaista uutista Mansen huikkapojista, ketkä ovat siis suopotkupallon maailman mestaruuskisoihin lähtenyt joukkue, ketkä on ottanut tämän sitten silleen tietyllä tavalla tosi rennosti, mutta samalla ihan todella tosissaan.
2: Mm, rennolla mielellä he on lähtenyt, mutta sitten tämä ulkokuori on laitettu kuntoon, että on kaikki samanlaiset. Totta kai no peliasut, pelipaidathan on, mutta nekin on näyttävät. Sitten heillä on kylmälaukku joukkueen logolla, sitten heillä on lippikset, tietty aurinkolasit ja tietty tämmöinen oma Bischofshofen tehty myös etiketillä. Ja sitten heillä on bussi. Ja yksikin heistä kertoo, että ei ollut niin kuin, että ajateltiin ja harmiteltiin, että mennään aina eri kyydellä, niin ei mitään, mä hommaa kuule bussin ja bussikortin, niin sillä selvitään siitä.
1: Pakko arvostaa tuommoista niin kuin sitoutumista ja panostusta.
2: Ja mä sanoin, että tämähän juontaa ainakin, jos itteeni mietin, niin semmoisen juureen, että olisi halunnut olla joku urheilija, semmoinen vaikka maailman paras pyöräilijä tai maailman paras golfari tai joku. Mm. Ja sitten kun mä aloitan golfin ja harrastelen sitä joskus silloin tällöin kesäisin, niin sitten mä aina kuvittelen, jos mä ostan vaikka, jos olisi rahaa ostaa joku uusi golfpaita, niin että okei, nyt mulla on tämmöinen samanlainen paita kuin tuolla huippugolfarilla, että musta tulee ihan samanlainen.
1: Samaa tiimis, basically.
2: Ja mulla on henkkohti elämässä on tämmöinen riski edessä, että mun kaksi kaveria, jotka on siis urheilullisia tyyppejä, mutta eivät ole ikinä harrastanut pyöräilyä, niin mä en tiedä mikä villitys, mutta he ilmoittautu ensi kesänä, pyysi muakin mukaan, mä oon vielä vähän kahden vaiheella, että lähdenkö mukaan vai en, mutta he ilmoittautu pyöräilykilpailuun, missä poljetaan 150 kilsaa, niin nyt mulla on tullut jo ensimmäisiä snappeja kuntosalilta, missä on sillai kuntopyörä selässä, polkee ihan muuten vaan salin lämmittelyksi, mutta sitten siinä on teksti, että valmistautuminen tähän pyöräkisaan. Kohta ne varmaan hommaa samanlaiset pyöräilypaidat, pyöräilyshortsit, kypärät, mitä ne kaikkea voi hommata vielä?
1: Vaikka mitä, mutta pakko arvostaa tuommoista, että lähdetään vaan ilman mitään kokemusta ja koska siitä nimenomaan paistaa se, että ei oteta tätä elämää nyt liian vakavasti, koska oikeasti jolla, miksi mä en lähtisi pyöräilemään 150 kilsaa? Tai silleen.
2: No miksi ei? Niin. Mitä sitä muutakaan kesällä tekisi?
1: Näinpä.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hänivä. Valtiontalouden tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiö pitänyt ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Hallitus on myöntänyt hankkeelle 35 miljoonan euron rahoituksen. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Tämähän ei näytä siis niin kuin oikeasti varmasti hyvältä, ja moni miettii, että onko tässä jotain hämärää. Mutta mä voin vakuuttaa, että ei ole. Ja minusta on hienoa, että VTV on aloittanut tästä tutkinnan, ja olen myöskin pyytänyt oikeuskansleria nopeutetussa aikataulussa selvittämään tämän prosessin, että onko siinä jotain huomautettavaa.
2: Oletko tarkoituksella käyttänyt julkisuudessa vanhoja lukuja, jotta tämä hanke näyttäisi paremmalta?
1: En todellakaan. Mä olen käyttänyt yksiä ja samoja lukuja, ja ne olivat ne luvut, jotka meillä oli silloin 15 kuukautta sitten, kun me teimme tämän päätöksen.
0: Roosa Kettumäki haastatteli. Liettua ja Latvia varoittavat Venäjän suunnittelevan sabotaasiiskuja Baltiaan. Maat ovat lisänneet voimalaitostensa ja liikenteensä turvatoimia. Venäjä voi olla aktivoitunut Naton ja etenkin Baltian provosoimisessa, kertoo Moskovasta Mika Hentunen.
3: Tältä Moskovasta katsottuna näyttää siltä, että Venäjä on vaikeuksissa Ukrainan jatkuvien kyberhyökkäysten kanssa. Venäjä joutui viime viikolla ensimmäistä kertaa ostamaan öljyä ulkomailta Intiasta, koska bensa loppui koko maasta. Tällä hetkellä täällä on bensaa, mutta kyllä tunnelma on sellainen kuin sotakäyvän maan pääkaupungissa olisi. Liikennettä on vähemmän kuin normaalisti kaupungilla ja tärkeimpiä hallintorakennuksia ja siltoja. Vartioi nyt tavallista enemmän poliiseja ja sotilaita.
0: EU on pitänyt ennallaan venäläisen öljyn hintakaton. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla.
4: Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiossa alkaa nyt toiveiden yön. Tämä kestää 2 tuntia, tämä prosessi, jonka aikana kuunnellaan kuulijoiden toivemusiikkikappaleita. Ja olen tänne nyt ehkä ennätyksellisen paljon saanut kerättyä, kun viestejä on tullut niin paljon. Olen jo 1/2 tuntia rakentamassa hyvää vauhtia, kun 1 tunti on jo täynnä musiikkia. Kiitoksia kaikille toivojille. Aloitetaan Rion kappaleella. Kuulija ei kerro nimeä, mutta kertoo, että vielä on kesää jäljellä, joten toiveena yöhön, Rio, kun kesä tullut on.

0: Rio, kun kesä tullut on. Ja sitten on jalkapallotuloksia kerrottavana. Kyllä se niin meni sitten, että Argentiina nousi 1-0 häviötilanteesta 2-1 johtoon ja peli on hetki sitten päättynyt ja Argentiina etenee finaaliin. Espanja siellä jo odottelee vastassa. Päivitys päättyy tähän. Jatketaan toiveiden yötä. Minä kertaan yhteystiedot, mikäli joku haluaa laittaa tänne vielä viestiä ja toivoa musiikkia.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja sitten tuo tekstiviesti on myös kolmas tapa ottaa yhteyttä. Numero on 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Kirjoita alkuun sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappale tiedot heti perään. Ja niin sanoinko mä sähköpostiosoitteen? Sanoin levy.toiveet@yle.fi. Nyt tosiaan mä kertaan, että lista on hyvin pitkälle jo täynnä, että saas nähdä, että miten tässä nyt sitten käyttää. Kannattaako ehkä nämä toiveet säästää sitten ensi yölle? Voihan sitä laittaa viestiä tänäänkin, jos haluaa, mutta mietin noita tekstiviestillä toivovia, että ehkä ensi yönä on sitten parempi tilanne, kun aletaan taas puhtaalta pöydältä. Seuraava toive on tullut Tuijalta ja hän haluaisi kuulla Harvest Moonin Neil Youngin kappaleen. Jaa. Nyt musta, kun tuntuu, että tämä Tuijalta kyllä viestiin vielä lisäksi jonkun tarkennuksen, että vaihtuiko hän nyt sitten kappaletta. Hei, minäpä tarkistan. Pistetään tuo toinen biisi sitä ennen. Ja kyseessä on Laila Kinnusen kappale, joka kuullaan ennen Neil Youngia. Tarkistetaan, että mikä biisi tarkkaan ottaen oli sitten tuon Tuijan toiveena. Laila Kinnusen Tiet. Siinä on niin kaunis sanoma, kertoo kuulijaa.

0: vajaannuttaa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja löytyy nyt se oikea kappale. Melkein menin pilaamaan koko homman. Tuija kirjoittaa, että Out on the Weekend ja on loistava ja rullaava kappale. Hän on itse jäänyt juuri eläkkeelle, eivätkä nämä laulun sanat levottomasta nuoresta miehestä enää sovi siihen Tuijan elämäntilanteeseen. Mutta huomenna perjantaina alkaa virallisesti viikonloppu. Tuija kirjoittaa, ja mikä parasta, upea puolisoni treenaa tätä biisiä parhaillaan ja hän nousee trupaduurina lavalle Pikkalassa lauantaina. Ja omistaa nyt Tuija tämän kappaleen tälle duolle, joka siellä esiintyy, koska sitä nyt sitten harjoittelevat.

Neil Young, Stray Gators, Out on the Weekend oli tämä. Ja sitten liikennetiedote. Tie 5370 Kuopio ja tarkemmin Puutossalmen lossista on kyse. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi päättymisajankohta 4 aamu yöllä. Eli liikennetiedote tie 5370 Kuopio ja Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi päättymisajankohta tulevana aamuna tai 4 tunnin kuluttua suurin piirtein eli 4. Itse olet tulevana aamuna. Sami kirjoittaa, että moikka Laura, on ilo unisilmässä kuunnella tätä yöllistä toiveohjelmaasi, kun voi aamulla hyvällä omatunnolla ottaa syntynyttä univelkaa takaisin. Tämä ilo, kun on suotu eläkeläisellä. No niin, mikä siinä? Mutta toiveeseen, joka on Little Feet, Spanish Moon on kappaleen nimi. Tämä yhtye ei ole mikään listojen hittikone, mutta kotimaassaan USA:ssa keikkailee edelleen aktiivisesti ja hyvin jaksaa. Ovat kerran vierailleet Pori-Jätseillä, jossa olin paikalla ja hyvin viihdyin heidän keikallaan. Tässä yksi otos heidän tyylistään ja laajasta tuotannostaan. Kiitos, jos mahtuu yön soittolistalle. Terveisin Sami.

0: Little Feet ja Spanish Moon. Ihanaa musiikillista myllerrystä tuossa loppuvaiheella. Mä voin ihan nähdä itseni kuuntelemassa tätä vaikka juuri Porijatseilla semmoisessa pehmeän lämpöisessä kesäillassa. Ai että. Kiitos Sami nostosta minulle. Ainakin veikkaan, että uusi tuttavuus. En muista tällaista yhteyttä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavan kuulijan toiveena on Sonia Ikaros ja Teräviä kiviä. Tämän biisin koskettavat sanat ja upea melodia osuvat joka kerta suoraan sydämeen. Täydellistä kuunneltavaa tähän yöhön, toivoo Kaisa Maria.

Sonia Ikaros, teräviä kiviä. Kiitos toivojalle. Jälleen uusi tuttavuus. Näitä tulee. Kertooko se minusta oikeastaan mitään, mutta se kertoo siitä, että te ja me kaikki yhdessä muodostetaan semmoinen musiikkiaivo tai aivot, jotka tuottavat tänne joka ilta aina jotain kiinnostavaa kuultavaa. Seuraava toive tulee Veikalta Espoosta, The Motown Song, Rod Stewart. Motown Song on Stewartin unohdettu legendaarinen kasarisovitus. Näin nuorena ihmisenä rakastuin muutama vuosi sitten Stewartin raspisoundiin. Tätä hyvän mielen biisiä on tullut luukutettua ilta-ajeluilla. Näin Stewartin vielä viime vuonna huhtikuussa Nokia-areenalla. Mukaan nappasin lavalta heitetyn Stewartin nimmarilla varustetun jalkapallon. Eikä, vitsi mikä hieno tarina. Se on varmaan jossain tallessa. Eikä joudu tuonne kurallätäköihin ulos potkuttelemaan, vaan johonkin aitiopaikalle. Eiks niin, Veikka?

0: The Motown Song ja Rod Stewart ja The Temptations. Mua naurattaa, kun kappaleen aikana mä yritin järkeällä lapsen vahtia huomiselle, että mä pääsin katsoa Anssi Kelaa, mutta kun mulla on yöradio, niin eihän mä voi.
1: Tää tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni, niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isää siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Kuulijan kanssa tuosta aiheesta puhuttiin, niin sitten tuli esille, kun se kuulija muisti, että mähän tuun tänne yöradioon. Mä olet, niin muuten joo, ettei ne miehen kanssa päästäkään. Sitten on muuten monta vuotta, kun mä Anssi Kelan livenä nähnyt, ja sekin oli tämmöinen kauppakeskuskeikka, missä mä olin juontamassa hänet lavalle. Niin mä oon pitkään miettinyt, hän on yksi, ja sitten on J. Karjala, niin pitäisi nähdä ihan koko keikka näiltä tyypeiltä. Mutta toiseen kertaan. Huokaus. Me mennään seuraavaan musiikkikappaleeseen. Maikki on toivonut kappaletta Isien mailla, mökillä Savossa, tupla saaressa, järvi, saari, saaressa järvi, siellä saari, saaressa mökki. Toiveena Tiisun suomalaisen suurin riesa on sisu. Niin vaan on tännekin mökki rakennettu. Terveisin Maikki.

Tiisu, ja suomalaisen suurin riesa on sisu. Niin sitä perspektiiviä voi tollakin tavalla vaihtaa. Kiitoksia Maikki. Sitten iltaa Laura. Bee Geesin How Deep Is Your Love olisi ihanaa. Nukkumatin odottelumusiikkia. Veisi ajatukset ikimuistoiseen kesään liki 50 vuoden taakse. Yötunnelmia kaikille, toivoo yksi unelmissa elävä höppänä. Höppänä on muuten hyvä sana. Toinen on pösilö. Tykkään molemmista. Ja höpsöttelijä.

0: Bee Gees, How Deep Is Your Love?
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuulija laittoi polveilevan viestin ja pohtii kaikenlaisia kappaleita ja sitten haluaisi kuulla biisin elokuvasta Jäniksen vuosi. Tai sitten ehkä Kesän maku, jestas kun hän ei muista. Onkohan se nimi Nuotiotunnelma tai jotain sinne päin. Siinä on mukavan rauhoittava sävel, ehkä vähän alakuloinen, mutta silti ihan kiva. Näillä perusteluilla löysin Pasi Kauniston esittämän Nuotiotunnelma-kappaleen. Ehkä tämä on se, mitä haettiin.

Pasi Kaunisto, nuotiotunnelma. Seuraavaksi viesti Russelta, Avenged Sevenfold ja kappale Nightmare on luvassa. Menevä biisi yön pimeille tunneille, terkkuja Tomille ja Niinalle Seinäjoelta. Rasse päättää viestin.

0: Ähä. Mä heristin täällä sormea, että melkein aloin puhumaan, mutta sieltä tuli vielä loppu. Avenged Sevenfold Nightmare.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraava viesti on kirjoitettu yhteen pötköön, eikä tässä ole yhtään pistettä. Mä toivon, että mä pystyn hengittämään, että no ei nyt, mä hengitän välissä. Ajomatka on tosi lystikäs lastenlaulu ja rakas muisto. Hyvät artistit eläytyvät täysillä Esa Saario ja Maikki Länsiö äänessä. Lapsuuden naapuri veljeksiltä tuli levyä lainattua usein. Siinä levykannessa on myös laulujen sanat, sain rallattaa mukana. Myöhemmin 2000-luvulla Divarista hankin omaan kokoelmaani, nyt en voi itse omallani soittaa. Ja kun vetohihna tarvisi uusia soittimeen, toivottavasti saisi kuulolle ystävällisen terveisin Sami, L vuosimalja 66 Art Järveltä. Uutisten jälkeen jatketaan.
3: Se Nieminen, hän sanoi.
4: Eikös hiukan ajella, Lassen uuden leikkiauton voimme varmaan lainata. Aja sinä, musta Sampo, osaatkohan, minä en.
3: Minä osaan, sano Jumbo, osaan ihan pikkuisen. Minä istun sitten tähän, siirry Sampo siitä vähän, Nukke Nieminen, hän istuu joko siihen taikka tähän. Sitten nousivat he autoon, norsu alkoi kuljettaa. Nukke Nieminen jo huusi,
4: ovet kiinni ajassa.
3: Heti alkoi pamaukset sekä kova kolina. Kaikki tuolit oli tiellä, myöskin Lassen jakkara.

0: Oho, sanoi Jumba Norsu, maljakko tais pudota.
1: Kadulla on tilaa ajaa, Jumbu, paina kaasua. Ettei se nyt auto kääntyi.
0: Otan aina kurvin näin.
1: Portaat olivat jo siinä, matka jatkui alaspäin.

0: Nukke Nieminen jo hihkui.
1: Kiivasti se hetkuttaa.
2: Sampo huusi,
3: pysäytä, hampaat multa irtoaa.
2: Jumbo sanoi,
0: hiljaa siellä, että tässä ajassa 30 on vielä alas porras askelmaa.

0: kaapia ja käänsi hihkui.
1: Hiiho!
0: Musta Sampo pelkäsi jo pikkuisen ja huusi. Nukke Nieminen vain nauroi hienosti me autoillaan.
1: Mutta Raitsikka jo käski.
0: Alta pois ja sukkelaan. Kuului kling kling, siellä kuului kling kling. Täällä kuului kling kling kling, sekä siellä että täällä.
2: Väisti auto, nostivat he ratikalle hattua.
3: Silloin ajoi auto, seinään piti kiinni sattua.
2: Ryminällä lensivät he kaikki ulos auto.

0: kuin Sambon Jumbonkin. Työnsi kaikki suuren reppuun, lähti viemään kotiin. Auton otti kainalonsa, vielä tääkin korjataan. Mutta koskaan ilman lupaa ette lähde uudestaan.
1: Kuului ei, ei, siellä kuului ei, ei.
2: Tää

0: jos hankkeen koko todella puolittuu alkuperäisestä esityksestä. Garden Helsinki-hanketta vetävän Jan Vapaavuoren lobbaussähköposteja Orpo pitää täysin asiattomina. Yhdysvallat on aloittanut uuden hyökkäyksen Iraniin. Uusin iskujen sarja alkoi ennen puolta yötä. Myös aiemmin päivällä Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat perustelee iskusta. Garden Helsinki-hanketta vetävän Jan Vapaavuoren lobbaussähköposteja Orpo pitää täysin asiattomina. Yhdysvallat on aloittanut uuden hyökkäyksen Iraniin. Uusin iskujen sarja alkoi ennen puolta yötä. Myös aiemmin päivällä Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat perustelee iskujaan sillä, että niiden tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivia vastaan Hormuzin salmella. Ja urheilun puolella Argentiina on voittanut Englannin jalkapallon miesten MM-kilpailujen välierässä. Ottelu päättyy lukemiin 2-1. Argentiina kohtaa Espanjan MM-kisojen finaalissa tänä sunnuntaina. Päivää aiemmin käydään pronssiottelu Englannin ja Ranskan välillä. Luvassa on lämmin ja poutainen päivä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois-Lapissa voi tulla vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta laajalti maan etelä-, länsi- ja keskiosassa. Tukalasta helteestä varoitetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä maan länsi- ja itäosissa.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio. Ja toinen tunti toiveita käynnistyy NYT Nyt. Studiossa Laura Haikala. Lista on lähes täynnä. Ja aloitetaan Jarin toiveella. Jari on Imatralta. Moi Laura, olemme taas tyttäreni Emman kanssa lähdössä Kuopio-rockiin kaikille 3 päivälle. Niin vaikka apulanta ei siellä esiinnykään tällä kertaa, olisiko mahdollista kuulla isän suosikkeihin kuuluvan Kuopiossakin esiintyvän Happoradion kappaleen Tämä tässä nyt. Näin kirjoittaa Jari. No kyllä. Tämähän on vähän tuoreempaa Happoradiota siis. Mukavaa keikkaa teille tai kokonaisviikonloppureissua. Olipa kalskea sana, kokonaisviikonloppureissua.

Tämä tässä nyt Happoradio. Ja jatketaan seuraavan biisin pariin. Tämä piti hakea vähän syvemmältä tuolta meidän tietokannasta. Meillä on siis sekä semmoinen valmiimpi tietokanta. Miten tämä nyt selittää senkin hienolla tietokonetermeillä? Mä en osaa, mutta mä yritän kuvailla. Eli semmoinen, mistä voi nopeasti hakea kappaleita, mutta sitten on semmoinen järjestelmä, mistä me vielä syvemmältä saadaan siirrettyä siihen pääjärjestelmään biisejä. Niin tämä piti hakea sieltä syvemmältä. Oikeastihan tässä työssä nykyaikana mä en mene minnekään levyhyllyjen väliin pläräilemään levyjä. Takana ovat ne päivät tai sitten ne on vaan harvoille ja valituille musiikkitoimittajille ne tehtävät ja mä toimin enemmänkin tämän digitaalisen sisällön kanssa. Mutta Markku kirjoittaa, että When Your Lover Has Gone, esittäjä Doris Day. Minullekin selvisi tänään erään lehtijutun kautta se, että tämä kuuluisa kappale on Amerikan suomalaisen tekemä. Mielestäni tämä Doris Dayn tulkinta kappaleesta on hieno.

0: Doris Day esitti kappaleen When Your Lover Has Gone, ja kuulija viittaa siis säveltäjään ja sanoittajaan tämän kappaleen takana, joka oli nimeltään Einar Aaron Swan. Hän syntyi 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa kahdelle suomalaiselle maahan muuttaneelle vanhemmalle ja oli hyvin musikaalisesti lahjakas. Eli valitettavan lyhyen elämän ja kuoli 37-vuotiaana aivoverenvuotoon. Hänen kuolemansa jälkeen muun muassa Frank Sinatra lahjoitti tämän kappaleen, joka juuri kuultiin hänen royaltiinsa tälle Swanin leskelle. Aikamoista. Joku tuollainen lahjakas tyyppi on tuolla elänyt ja nyt me tässä hetkessä tänä yönä yhdessä täällä Yöradiossa voidaan muistella hänen elämäänsä tältä osin lyhyesti sivuten ja kuunnella tämä kaunis kappale. Vähän käy kylmät väreet.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tervehdyksiä. Sanotaan, että musiikki kuoli vuonna 1959 lento-onnettomuudessa, jossa taivasmatkalle lähtivät muun muassa lahjakkaat nuoret rockmuusikot Ritchie Valens ja Buddy Holly. Ritchien upealla bambaa olemme kuulleet tasaisesti vuosien varrella. Kuuntelisimmeko tänään Buddy Hollyn Well All Right? Buddyn ylistystä nuorelle rakkaudelle. Kiitos. Lämpöistä kesäyön jatkoa. Terveisin Merja.

Buddy Holly, Well, All Right. Kiva kappaleen nimi. Riitta kirjoittaa seuraavaksi. Meidän on muuten nyt aika onnitella, nimittäin Riitalla on synttärit. Hän kertoo, että nyt kun vuorokausi vaihtuu 16.7. minulla on syntymäpäivä. Täytän 73 vuotta, eli vanha oon. Saisinko ihailemani Kari Tapion Aikuinen nainen kappaleen, hänen nuoruuden tekemä kappale. Terveisin Riitta. Oikein paljon onnea Riitta, hienot ovat lukemat ja ehkä se ikä on sitten jokaisen oma kokemus, että onko vanha vai ei. Mutta ihana, että halusit itsellesi lahjana toivoa biisin, sen soitan riemuiten.

0: Kari Tapio, aikuinen nainen. Ehkä mä nyt julistan, että lista on täynnä. Mä tässä katselen näitä minuutteja, että ei tonne kyllä enää mitään mahdu, kun pitää nämä viestitkin lukea. Pitää ja pitää. Me saadaan lukea. Me saadaan tietää lisää kuulijoista ja niiden kappaleiden taustalla vaikuttavista voimista.
1: Yle. Radio Suomi.
0: AC/DC Let There Be Rock on Jonten toive. Hyvä bändi ja hieno biisi. Bon Scott olisi täyttänyt 80 vuotta heinäkuun 9. päivä. Onnittelut nyt näin postyymisti sinne jonnekin. Olkoon rock edelleenkin kanssamme. Hyvää kesäyön jatkoa, Jontte toivot.

ACDC, Let There Be Rock. Kello on 1.25 ja toiveiden yössä Laura Haikala. Myös ensi yönä jatketaan näin kolmen yön putkessa tällä viikolla. JK saa seuraavan toiveen. Ja se on Routaraja ja Ruskea joki on kappaleen nimi. Huomenna tuulaakin Routarajan keikkaa katsomaan Ruskean joen varrelle kuuluu viesti.

0: rautaraja, ruskea joki oli kappale.
1: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
2: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
3: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
4: Niinku. Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottu on?
1: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 15464.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Raikka on jo pari kertaa ainakin yrittänyt saada tätä toivetta soimaan ja nyt on sitten sen hetken vuoro, kun toive käy toteen. Nazareth Love Hurts. Bändi teki hienon version tästä biisistä, josta tuli se paras. Hieno nostalginen klassikko. Mukavaa yötä. Terveisin Raikka.

Nazareth Love Hurts. Keski-Suomi on nimimerkki, joka on laittanut viestin ja toiveen kuulla Mambaa ja kappaleen Saa koskettaa. Ja tässä viestissä veikkaa, että nämä on niinku perusteluiksi tarkoitettu tämän kappaleen ohessa. Tämä lukee, asia olisi ystävältä yöradioon keskustelua politiikasta, koska vaalit tulee ensi vuonna. Miten käy kokoomuksen kannatus? Ystävällisesti Keski-Suomi. Mä en tiedä, viitataanko nyt tällä sitten jotenkin tähän Mampan keulahahmoon Tero Vaaraan ja hänen poliittisiin ajatuksiin, mutta ainakin Mampan musiikki on, he haluavat ilmeisesti pitää poliittisesti irrallaan näistä ajatuksista ja mielipiteistä. No, niin tai näin, tämä kappale soi nyt. Ja vastauksena ehkä tähän ehdotukseen, en usko, että lähden puhumaan politiikkaa yöradiossa, että jätetään se sitten toisille hahmoille ja kokeneille toimittajille täällä Yleisradiossa.

0: Mamba saa koskettaa seuraavaksi Yöradiossa yölintua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, tämä on minun lempilauluni. Tämä laulu koskettaa minua puolisoni takia, koska hän on minulle tärkein maailmassa. Toivon hänelle rakkautta, onnea ja toivoa tulevaan Saimaalta saaresta. Ja rakkaudella Eemeli ja sydän on viestin perässä. Yölintu ja pieni lintunen on toiveena.

Yölintu, pieni lintunen. Liikennetiedote, tie 15358, eli Pihlajaniementie ja Savonlinna. Tarkemmin Koivukannan lossista on kyse. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Alkamisajankohta noin 2:30 ja päättyy 3:00 jälkeen. Eli tie 15358, Pihlajaniementie, Savonlinna ja Koivukannan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi noin 2:30 ja päättyy sitten 3:00 jälkeen tämä tilanne. Tiina laittoi viestiä, että minulla on ollut tavallaan ihan hurja kesä. Minulle liki tuntemattoman isän kuoleman jälkeen on ollut paljon hoidettavaa ainoana perillisenä. Tänään oli vallan hyvä lomapäivä, kun tapasin ystäviäni entisessä kotikaupungissamme. Riksun ruusut, sydän. Yritin tässä miettiä meidän biisiä, jonka toivoisin soittolistalle kiitoksena näille mahtaville naisille, joiden kanssa olen saanut jakaa elämän absurdiutta pitkään. Yhden heistä kanssa jo yli 40 vuotta. Olimme vasta tutustuneet, kun lauloimme yhdessä sooloa seurakunnan lapsikuoron esityksessä Pilvimuurista valo välähtää, ja lukuisia yhteisiä esiintymisiä on kertynyt sen jälkeen. Suurin osa elämästämme on ihan elokuvaa ja elämän nyrjähdyksiä, joista nämä naiset eivät hätkähdä. Siksikin ehkä paras biisitoive on Grooves in the Heart by D-Light. Tätä veivattiin yhden ysärin alun joulun aika, kun käytännössä valtasimme erään meistä kodin. Vanhemmat olivat reissussa ja heillä näkyi taivaskanavat. Biisin ja videon Groovessa on jotain niin meitä. Näin kirjoittaa Tiina. Niin sinä joskus käy, kun on käty, eli kämppä tyhjänä. And have some fun.

Steelight, Groove is in the Heart. Huomenia sinne radioon. Olisiko mahdollista kuulla joku Dianran kappale? Häntä ei ole täällä soiteltu. Omaa mahtavan äänen olisi muka aloittaa tämä päivä. Varmaan mukava oli tarkoitus sanoa. Terveisin yökyöpelit Savosta. No, Dianrallahan on tosi paljon kappaleita täällä meilläkin soitettavissa ja niitä on eri kappaleita soitettu vähän tiuhempaan kuin toisia. Eikö olisi ihan hyvä vähän vaihtelun vuoksikin kuulla jotain sellaista, mitä täällä ei tavallisesti soi. Heitin yhdelle musadikkarille tuolta tehtävän, että hei, haluatko sä ehdottaa? Ja sitten hän ehdotti tällaista kappaletta, Like a Tattoo. Kiitoksia vaan ja tässä se soi.

Tiandra, Like a Tattoo. Janne kysyi, että käykö tehosekoitin? Asfaltti polttaa. Hän kertoi, että tämmöiset biisit on rakkaita kappaleita sieltä nuoruudesta. Ja lähettää samalla terveisiä tyttärellensä Saralle. Hali hymiön kerran.

tehosekoitin, asfaltti polttaa. Ja viimeisen kappaleen vuoro. Tyyne Ruhmaalta on kirjoittanut viestin. Yönkähmän uimari toivoo tsemppibiisiä huomiseen mökkihyyskän käymälän tyhjennykseen ja ulkopinnan valttaamiseen tsemppibiisiä. Tee se ilolla, eli Knipin Sivellin vetoja. Kylläpä on ihana kappale tässä nyt käsillä, ehkä Knipin yksi parhaimmista biiseistä. Kiitos kun toivoit. Mietin, että ei kai uimari liity käymälän tyhjennykseen niin kuin millään tavalla temaattisesti. Knipi ja Sivellin vetoja, hyvää yötä kaikille. Ensi yöhön.

jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Yhdysvallat on aloittanut uuden hyökkäyksen Iraniin. Uusin iskujen sarja alkoi ennen puolta yötä. Myös aiemmin päivällä Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat perustelee iskujaan sillä, että niiden tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormuzin salmella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on erottanut maan puolustusministeri Mihailo Fedorovin. Mediatietojen mukaan uudeksi puolustusministeriksi on tulossa nykyinen sisäministeri Ihor Klimenko. Paikallisen median mukaan Ukrainassa sekä opposition että hallituksen kanssa

0: Euroopan unioni pitää ennallaan venäläisen öljyn hintakaton. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Sopua uusista pakotteista ei ole saavutettu. Jos öljykatosta ei olisi sovittu, Venäjä olisi voinut myydä öljyä markkinahintaan. Ranskassa on hyväksytty lakiesitys avustetusta kuolemasta. Laki mahdollistaa sen, että parantumattomasti sairas aikuinen voi halutessaan saada kuolettavaa lääkettä. Potilas ottaa lääkkeen itse, tai jos hän ei fyysisesti siihen pysty, voi lääkkeen antaa lääkäri tai hoitaja. Ehtoihin kuuluu, että henkilö kokee fyysistä tai psyykkistä kärsimystä ja kykenee itse ilmaisemaan valintansa avustetusta kuolemasta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tukenut lakiesitystä. Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Jatketaan Radio Suomen soittolistalla nyt tästä eteenpäin ja tuossa noin 22 minuuttia yli starttailee sitten paikka auringossa Kimara, joka tarjoilee yli tunnin verran Jyrki Hakasen kuratoimaa musiikkia. Välissä toki kello 3 Yle Uutiset.

0: Olavi Uusivirta, on niin helppoa olla onnellinen.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Jos toiveiden yö on kuin lauantai-pussi, niin en tiedä, näitä karkkeja siellä ei välttämättä ole. En tiedä, onko ollut, mutta joka tapauksessa jotenkin tähän karkkipussiteemaan minusta aika kivasti sopii Senni Fridin Nalle karkit. Toki tämähän ei ole kenenkään toive.

Telexia kappale Siivet. Kello on pian varttia yli 2 ja Anin uutuuskappale Tuhlaaja poika saa vuoron ottaa tilaa. Kohta myös Mikael Gabriel heittäytyy riippumatta.

0: Ani ja tuhlaaja poika.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
3: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
4: Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Ja nyt se Mikael Gabrielin Riippumatto. Ja tämä on oikein hyvä kesäkappale muutenkin kaikille lomailijoille.

0: riippumattoja esittäjänä Mikael Gabriel. Ja nyt käynnistyy tästä tuo paikka auringossa yöuusinta, joka jatkuu vielä kello 3 uutisten jälkeenkin. Jyrki Hakanen toimittaa ja mukavaa musiikkia on tulossa tästäkin eteenpäin.
1: Vamos! Paikka auringossa kuljettaa tänään niin rannalle kuin vihreille niityillekin. Tervetuloa mukaan!

Lango kuningatar 20 vuoden takaa Elina Vetteranta ja kahden huuma oli tämä Risto Asikaisen säveltämä, sovittama ja sanoittama. Toinen tekstintekijä Ilkka Vainio eli Asikaisen ja Vainion yhteistyötä niin kuin monissa 90-luvun ja 2000-luvun alkupuolen iskelmää poppikappaleissa. Elina Vetteranta ja kahden huuma ja tästä kahden roihahtavasta romanssista sitten jatkuu. Niin ikään rannalla, en tiedä kuinka kuumana tunnelma, ainakin haitaria ja ukuleleja tässä on höysteen.

pikkasen persikkaa, kulauskarpaloa ja annos appelsiinimehua. Siitäkö se sitten syntyy? Sex on the Beach. Drinkkinä siis hurmayhtye Jomppa oli mukana tuossa 2022 ilmestyneessä kappaleessa. Aleksi Autereen säveltämä ja sanoittama Johannes Pentti, toinen tekstintekijä tässä kappaleessa. Eilen oli puhetta paikka auringossa, että kyllä haitariin mahtuu, kuultiin Merja Laaksosen esittämä kappale kyllä haitariin mahtuu, ja Antti Paalanen sitten siihen perään todella todisti, että kyllä siihen haitariin mahtuu. Ja toden totta, haitariin mahtuu nimittäin tässä seuraavassa semmoinen kevyt 8500 kilometrin siirtymä Louisianasta läyliäisiin.

0: Tässä Louisianasta läyliäisiin harmonikkataiteeli Masi Luoma, ja Masi Luomahan tuli tunnetuksi takavuosina erityisesti Mikko Alatalon Aisan parina, lisäksi monessa muussa yhteydessä Noloehterähjässä, muun muassa Antsa Mertarannan All Stars kokoonpanossa Werner Bros mainitaan myös Masi Luoman kohdalla. Louisianasta läyliäisiin oli siis tuo kappale.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten Marjatta Leppänen ja vuosi 1975. Aamu niityllä Jaakko Salon säveltämä, Jukka Virtasen sanoittama kappale. Salon ja Virtasen tekemien kappaleiden lisäksi tuolla 51 vuotta sitten julkaistulla albumilla. Siellä on niin ruotsinkielisiä kuin sitten kansainvälistenkin hittien käännösversioita. Mutta tämä seuraava laulu siis ihan kotimaasta tekoa sävelkynästä lähtien. Aamu niityllä ja Marjatta Leppänen.

On se klassikko, on se klassikko. Topi Sorsakoski ja Agents Vihreät niityt. Ja vihreiltä niityiltä sitten seuraava laulun muassa Sydän kesän vihreille niityille. Ja se on muuten iso kappale, siis sikäli, että Huojuva Lato-yhtyeen Suonna Konosen mukaan tämä nyt soimaan lähtevä kappale on niitä lauluja, jotka johtivat Huojuvan ladon syntymiseen. Suonalle oli kertynyt vuosien mittaan pöytälaatikkoon kantrihenkisiä lauluja, joita ei mies ollut saanut levytettyä nuoruutensa folk-kokoonpanoissa, eli Volkswagenissa ja Tuhatkaunossa. Niinpä piti perustaa oma suomikantribändi ja Sydänkesän vihreät niityt löytyykin Huojuvan ladon ensimmäiseltä albumilta. Kappaleessa vierailee Taija Maatiala. Taija Maatiala oli noihin aikoihin aktiivinen laulaja suomikantri genressä ja lähti mukaan ja duetto sitten äänitettiin Maatialan Pohjois-Karjalan vierailun yhteydessä. Laulussa on lämpiävän saunan kuistilla istumista ja muita heinäkuisia tunnelmia. Keikoilla Suonna Kononen on kertonut kappaleen syntytarinaksi kirjoittaneensa laulun 90-luvulla nuoruuden tyttöystävälleen, mutta haluaa omistaa laulun kaikille yleisössä oleville kravun merkeissä syntyneille naisille, jotka ovat Sydänkesän lapsia.

0: Puojuva Lato ja Taija Maatila vieraili kappaleella Sydänkesän vihreät niityt.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu
5: ja JVG.
4: Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Tämä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Keskiviikon paikka auringossa meneillään. Seuraavaksi Markku Aron kappale Se meidän kesä lähtee soimaan. Milläs nimellä muuten teillä päin kutsutaan polkupyörän tavaratelinettä? Onko se ritsi vai kuten Markku Aron esittämässä kappaleessa tarakka?

Tarakkamies Markku Ahra tässä, se meidän kesä oli siis polkupyörän tästä tavaratelineestä, niin puhetta, että millä nimityksellä, niin kyllä tämä Markku Ahran laulussa mainitsema tarakka, niin on ollut yleisin täällä myös kuuntelijavastauksissa. Mä ihmettelin vaan, että missä on ritsikoulukunta? Onko tänne tullut yksi ritsivastaus? Mutta sen sijaan esimerkiksi niin tässä on tullut todella monelta Pohjanmaan suunnalta viestiä, että se on joppari. Esimerkiksi Lappajärvellä sanotaan, että joppari. Tapio laittoi, että Vaasassa pyörässä on joppari. Ja täällä tuli, Härmässä se on joppari, laittoi Marja. No Raija taas laittoi, että meillä Espoossa se on pakkari. Ja tästä pakkarista tuli myös, Lilja laittoi viestiä, että Helsingissä pakkari. Joo, tuossa tuli pakkari. Tämä onkin todella yleinen. Ja sitten Porissa niin tarkan lisäksi hälläri nimellä kuulemma kutsutaan polkupyörän tavaratelinettä. Selkeä.

Anne Mattila, kun silmät suljen. Ja tänne tämä polkupyörän tavaratelinen ritsi. Koulukunta myös ilmoittautunut sitten lukuisin viesteen tulin siitä kuulutuksen jälkeen. Sitten pari hollariakin tänne tuli. Hollari täällä Torniojokilaaksossa on myös tarkkaan tuttu termi. Ja länsirajalla tavaratelinen on hollari. Tulee ruotsin hollaposanasta. Hollari, hollari, vaan tässä tulee seuraavaksi hilu, hilu. Nimittäin tämmöistä vanhaa suomalaista kansanlaulua. Versioi sirkusyhtyä. Levytys on vuodelta 2009 ja kappale on siis nimeltään Hilu Hilu ja tämä on Etelä-Pohjanmaalta. Silly.

0: siinä kuultiin ensimmäinen osapaikka Auringossa -ohjelmasta. Lisää tulossa uutisten jälkeen.
1: Ukrainan kaupunkeihin on jälleen tehty iskuja. Paikallisten viranomaisten mukaan Venäjän ballistiset ohjukset ovat osuneet Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan keskellä yötä. Kiova on ollut viime aikoina useita kertoja Venäjän hyökkäysten kohteena. Tänä yönä myös Koillis-Ukrainassa sijaitsevassa Harkovan kaupungissa on raportoitu uudesta drooni-iskusta. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on jälleen kasvanut ja määrä lähestyy nyt jo 5000. Sen lisäksi yli 20 000 ihmistä on jäänyt järjestysten vuoksi kodittomaksi. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja asianmukainen viemäröinti. Kesäkuun lopussa sattuneet